í fjórar vikur til viðbótar. Þetta staðfestir Ævar Pálmi Pálmason aðstoðar yfir lögreglu þjónn hjá rannsóknardeild lögreglunar. Fyrri gæsluvarðhalds úrskurður rann út í dag. Málið það stærsta sinnar tegundar á Íslandi en 106 kílóum af kókaini var smyglað með skipinu Consitza sem kom frá Brasilíu í júní. Meðal þeirra sem voru handteknir eru brasilíumenn, rúmenni og að minnstakosti þrír Íslendingar. Kínverska netsölutorkið Temu hefur stöðvað sölu á nokkrum gerðum af sólarvörnum. Ný rannsókn sýndi að nokkra tegundir sem seldar voru á síðunni veita alls ekki þá vörn gegn geislum sólarinnar sem lofað er. Frá þessu greint á vef Danmarks Radio. Dönsk neytenda samtök prófuðu alls 10 sólarvarnir frá kínversku netverslununum Temu, Shein og AliExpress í samstarfi við evrópsk neytenda samtök. Fjórar tegundir sem voru prófaðar voru keyptar á Temu. Niðurstur sýna að ein þeirra verndar alls ekki gegn sólinni og meðan tvær vernda verr en tilgreint er á umbúðunum. Aðeins ein tegund veitti rétta vörn miða við það sem lofað var. Sú sólavörn inniheldur hins vegar efni sem grunað er að valda hormónatruflunum. Og þá veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, sunnan og suðvestan 5-10 metrar á sekundu á morgun og skúrir, en úrkomu lítið á Austurlandi. Hiti 9-18 stig, mildast norðaustanlands. Næstu daga verður suðvestlæg átt og súld eða rigning með köflum vestan til, en úrkomu lítið og hlýtt á norðaustur og Austurlandi. Fréttir verða næst sæður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.

0: Útvarp Reykjavík. Nú tekur við nætur útvarp Rásar 1 og fylgir hlustendum í gegnum aðfaranótt 5. dagsins 9. júli. Fyrsta á dagskrá nætur útvarpsins er fréttaskýringa þátturinn Spegillinn.
1: Þetta er Spegillinn umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson, formaður breska umbótaflokksins Reform, sem kosið var á þing fyrir 2 árum, sagði gær af sér þingmennsku og tilkynnti um leið að hann hygðist bjóða sig fram í aukakosningunum sem afsögn hans kallar á.
2: Let me be absolutely clear. I have done nothing wrong. I have not broken the law in any way at all.
1: Svo ég tali nú alveg skýrt, ég hef ekki gert neitt rangt og ég hef ekki brotið lögin á nokkurn hátt, sagði Nigel Farage, leiðtogi breska Reform flokksins í ávarpi sem hann flutti í gær, ávarpi sem endaði á því að hann boðaði senn afsögn sína sem þingmaður umbótaflokksins, eins og hann nefnist á íslensku, og frambjóðandi flokksins í aukakostningum sem afsögn hans kallar á. Tilefnið vaxandi þungi í hvorutvekja rannsóknum breskra fjölmiðla, lögregluyfirvalda og siðanefndar breska þingsins á stórri peningagjöf sem hann þáði af auðkýfingnum Christopher Harbon. Í ávarpinu sakaði Farás hefðbundnu valdaflokkana á breska þinginu að misbeita siðanefndinni til að bola honum af þingi með öllum tiltækum ráðum. Leiðtogar þeirra valda elítan hafi komist að því í hinum ýmsu aukakostningum á undanförnu og fengið að staðfesti í hverri skoðanakönnuninni af annari að þeim væri ómögulegt að sigra umbótaflokkin með heiðarlegum aðferðum og þess vegna gripið til óvandaðri meðala. Þar á meðal að útlista hann sem glæpamann í að ítrekað að því að eitthvað væri vafa samt við það hvernig hann hefði auðgast og gera rausnarskap Harborns tortryggilegan. Allar hans tekjur væri þó vel fengnar, sagði Farás, sem sagðist vissulega vera vel stöndugur.
2: So yes, over the last 10 years I have financially done well, but that of itself should not be looked upon as a crime. And yes, I had the equivalent of a lottery win, a large personal gift.
1: Og já, síðustu 10 ár hefur mér vegnað vel fjárhagslega en það sem slíkt ætti ekki að líta á sem glæp, sagði Farás. Og já, mér áskotnaðist það sem jafna má við lottóvinning, stóra persónulega gjöf. Og stór var hún, peningagjöfin hljóðu upp á 5 milljónir pund.

funda jafnvirði 840 milljóna króna. Harborn sem auðgæðist á rafmyntarviðskiptum færði Farage þessa rausnalegu gjöf í byrjun árs 2024, nokkrum mánuðum fyrir bresku þingkosningarnar sem haldnar voru í júlí sama ár. Þá bauð hann sig

0: gjöfina og fullyrt að hún hafi ekki haft nein áhrif á ákvörðun hans að bjóða sig fram. Þar að auki segir hann sé alveg skýrt að reglur þingsins gildi einungi sem gjafir og styrki til þingmanna sem opinbera persóna og það sem þeir geri sem þingmenn. Það náu hins vegar ekki yfir þá sem prívatpersónur og það sem þeir geri í sínu einkalífi.
1: The standard rules are clear. This is what they say. The code applies to members in all aspects of their public life. It does not seek to regulate what members do in their purely personal lives.
0: Og þessari gjöf segir Farage fylgdu engar kvaðir.
1: It was given to me on an unconditional basis. I can do with that money exactly as I wish.
0: Mér var gefið þetta á nokkura skilyrða, sagði Farage. Ég má gera nákvæmlega það sem ég vil með það. En hann leyndi því ekki að hann væri afar þakklátur Harborn fyrir örlæti hans í sinn garð. Það sem hann vildi gera, sagði hann, var nefnilega fyrst og fremst að borga fyrir nægilega öfluga öryggisgæslu fyrir sig og sína. Hann sæti meiri ofsóknum en nokkur annar breskur stjórnmálamaður og þingið sem hefði lofað honum tryggri gæslu þegar hann tók við þingmennsku, hefði síðan skorið þá gæslu niður við trog. Gjöfin hafi því komið sér afar vel.
1: I am going to need security for the rest of my life and I cannot even tell you how grateful I am to Christopher Harborn because now I will never ever need to worry about whether I've got the resource.
0: Ég mun þurfa öryggisgæslu þar sem ég á ólifa, sagði Farage og ég get bara ekki sagt ykkur hversu þakklátur ég Christopher Harborn vegna þess að nú mun ég aldrei þurfa að hafa áhyggjur af því hvort ég hafi ráð á slíkri gæslu. Með afsögninni knýr Farage fram aukakostningar sem hann, eins og fyrir segir, ætlar sjálfur að bjóða sig fram í. Yfirlýst markmið hans með þessu að staðfesta og styrkja umboð sitt sem fulltrúi kjósenda í Clacton. Rétt að sé að þeir fá að ráða, sagði hann, segja álit sitt á þeim ávirðingum sem hann sætir með því að tryggja honum endurkjör með samfarandi hætti. Þannig getur umbjóðundur hans, almenningur í Clacton, sýnt elítunni, valdaklíkunni eins og hann kallar hefðbundnu flokkana, íhjálsflokkin, verkamannaflokkin og frjálslynda demokrata, að þeir sjáu í gegnum blekkingar þeirra og yfirgang gagnvart löglega kjörnum fulltrúa þeirra á þingi. Breskir stjórnmálaskýrendur og kosningasérfræðingar eru reyndar langflestir á því að Farage vinni öruggan sigur, aftur. Í kosningunum 2024 fekk hann 46% atkvæða, frambjóðandi íhaldsflokksins 28%, verkamannaflokkurinn 16% og frjálslyndi demokratar og græningjar rúm 4% hvor flokkur. Sir John Curtis, stjórnmálafræði professor og einn helsti sérfræðingur breska sjónvarsins í stjórnmálum, efast ekki að Farage eigi sigurinn vísan og bendir á að stuðningu við umbótaflokkin hafi frekar aukist en minkað frá síðustu kosningum á landsvísu. Curtis segir Farage varla hafa farið út í þetta án þess að telja sig giska öruggan sigur og það jafnvel þótt allir hinir flokkarnir yrðu líka í framboði, en sú ekki raunin.
2: You would expect Mr. Farage to be able to get over half the vote in Clacton at the moment. But of course, the other people aren't wanting to play ball. He's called for a match of football, but none of the other kids want to play.
0: Þótt hinir flokkarnir byrðu fram og samt reikna með því að Farage fengi meira en helming atkvæði, segir Curtis, en auðvitað vildu hinir ekki taka þátt. Hann blés til fótboltaleiks, en engin af hinum krökkunum vildu vera með. Hér vísar hann til þess að allir gömlu valdaflokkarnir hafa líst því yfir að þeir ætla ekki að taka þátt í þessum skrípaleiks en segja þetta útspil Farage vera og sömu sögu er að segja græningum sem þó hafa verið á töluverðri siglingu í bresku pólitíkin upp á síðkastið og meira segja Restore Britain eða endurreisið Bretland, klofningsframboð úr umbótaflokknum, yst á hægri vangnum, ætlar að setja hjá. Joe Twyman, sérfræðingur hjá Delta Pól könnunarfyrirtækinu, talaði á svipuðu nótum, jafnvel áður en hinir flokkarnir ákvaðast niðganga auka kosningarnar. Hann segir Clacton, 80.000 kjósenda kjördæmi við suðausturströnd Englands, rúma 120 km frá Lundunum, kjörlendi umbótaflokksins. Kjósendur þar sé að meðaltali töluvert hvítari, eldri og minna menntaðir en annar staðar. Tvæman segir ennfremur að meiri hluti sannfærðra reformkjósenda, hvar sem láti sér spillingamál eða meint spillingamál á borðið þetta í léttu rúmi liggja þegar hafi meiri áhyggjur af öðru sem þeir treysti fara að svo félugum til að bæta úr öðrum betur. Svo þetta verðunum tæpast að falli. En ef enginn eru mótframboðinni spurt, hvað þá unnið með því fyrir Farage að vinna þessar kostningar og endurheimta þingsætið? Er þetta ekki bara ódýrt auglýsingatryggs á kostnað skattborgaranna því það kostar sitt að halda svona kostningar? Og líka tilraun til að beina athyglinni frá málatilbúnaðinum gegn honum. Það er deilt og verður eflaust deilt áfram, en þeim fer fjölgandi sem

0: efastum að hann standi sterkari eftir og telja þetta sé frekar til þess fallið að veikja hann í sessi. Betra hefði verið að bíða bara átekta og vona óviðrinni kringum peningagjöfuna slotaði. Þessi stað færist það enn í aukana. Nýjar upplýsingar benda til að mynda til þess að hann hafi fengið í það minnsta að hluta að miljónana 5 eftir að hann tilkynnti framboð sitt 2024, auk þess sem fleiri miljónagjafir hafa vakið athygli hvorutvekja siðanefndar eða reglunefndar þingsins öllu heldur og lögreglu yfirvalda, einkum þeirra sem rannsaka vafasama fjármálagjörninga, fjársvik og peningaþvætti, ein þeirra frá dæmdum fjársvikara. Þetta fær allt saman að gerjast fram að kostningunum sem verða 7. ágúst, þar sem fara Asmund líklega að keppa við tvo menn hylli kjósenda. Öfga hægri mannin Lawrence Fox, leiðtoga Reclaim eða Endurheimtarflokksins og svo Count Binface eða Fötu Fies Greifa eins og hann kýsa nefna sig. Aðspurður hvað hann hefði helst að bjóða kjósendum í Clacton, sagði Greifin þetta.
1: Well, I'm not Nigel Farage.
0: Ég ekki Nigel Farage, sagði Greifin Fötu Fies, öðru nafni Jonathan David Harvey. Og fleira ekki í speglinum, umsjónarmaður frétta var Alexander Kristjánsson, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Mark Eldred. Fréttir verða næst sagðar í sjónvarpi og á Rás 2 klukkan 7. Fréttir eru uppfærðar á rú.is allan sólarhringin og þar líka hægt að hlusta á þáttinn í spilaranum og svo líka hægt að senda okkur ábendingar í tölvupósti á spegillin hjá rú.is. Veriði sæl.

Þetta var fréttaskýringa þátturinn Speglinn. En nú endur flytjum við tengivagnin frá því síðdegis í gær. Umsjón hafa Lóa Björk Björnsdóttir og Pétur Magnússon.

0: Komið sæl. Við ætlum að vera í gríni og tónlist í dag og eftir ætlum við að kynnast ungri tónlistakonu. Hún heitir Lára Eggert, hún 17 ára, hún í MH og menntaskólanum í tónlist og hún að gera og gefa út tónlist á fullu og spila út allan bæ.
1: Við ætlum líka að tala við Hrannar Björnsson sem flutti til New York eftir framhaldsskóla til að reyna að vera grínisti og hún meirilega bara að takast það. Hann hefur vakið athygli með sketsahópnum Tiny Idea sem núna túra Bandaríkin. Hann vinnur fyrir athyglisvert fjölmiðlafyrirtæki sem heitir Dropout og djúpur í því sem að kalla allt komedi senuna í New York. Hrannar var með uppistandssýningu á Rankin í síðustu viku ásamt Hákoni Erni Helgasyni og Ingu Steinunni Henningsdóttur. En daginn eftir sýninguna settist inn með honum til að spjalla þessum grín og sketsa og fleira.
0: Þannig að við byrjum í gríni, það svo tónlist á eftir. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir.
1: Og ég heiti Pétur Magnússon. Þú ert að fara túr?
2: Já, ég að fara að túra Bandaríkin núna í lok júlí og byrjun ágúst með grínhófnum mínum, Tiny Idea. Við erum að fara í sex borgir, aðla austurströnd og svona Midwest ríkin í Bandaríkinum og til Kanada líka Toronto if you've heard of it ég svona sletta eins líka og tala önsku stundum
1: Alltaf, þú byrðið í New York
2: Býr í New York, já
1: þegar maður fer til, þegar Íslandi farið til útlanda þá svona taka þér með sér menningun aftur heim
2: Já, ég rosalega mikið svona skila menningunni frá mér já. Svona New York menningu
1: Emmeitt, þú komið með senuna hingað heim
2: Já, mjög litlu leiti ég verið með eina sýningu á Íslandi vorum þetta með tvær núna bara í gær fyrsta júli þá hérna vorum við með sýningu ég, Hákon Helgason og Inga Steinun á Röngen bara svona sína smá uppistand og vorum þrjú saman að gera hérna bara þrjú með hérna okkar sett og svona og seldist upp á sýninguna, bættu við sýningu bara impromptu og seldist upp á hana líka og bara ótrúlega skemmtilega viðtökur og fyrsta sýningin sem ég að sýna á Íslandi sem uppistandari þannig séð sko og það var bara ógæslega gaman að hitta fólk og ég einhvern veginn alltaf hatt á tilfinningunni á Íslandi að veit enginn hver ég sko af því að ég bý hann úti og hef búið hann úti í 10 ára næsti þannig
1: að uppistand eitthvað sem fæst líka við úti?
2: Miklu minna ég meira svona eins og mér, ef þú sást uppistandi mitt þá var ég í karakter allan tíman þetta meira svona að ég að leika Ég í svona sketsa grín hóp það sem ég að leika meira og það svona það sem ég geri mest af svona uppistand þetta svona uppistand sem svona oh, you brought your oh, is that your sister or your wife? Eitthvað svona sem ógæslega fyndið by the way ég lítið í því en mér, það að því ég ekki góður í því, ég lít rosalega mikið upp til fólk sem ógæslega gott í alvöru svona venjulegu uppistandi Það ógæslega erfitt að vera flinkur í því, mér staði eins og það sé léttara einhvern veginn að fela sig á baku karakter og vera eitthvað svona fíblast þannig, þannig að ég ber rosalega miklu verðingu til svona góra uppistandara.
1: Ég trúi að þessi staðarsipinu pinnu fyndin að vera úti, að bara gera þitt þar
2: Já.
1: Á ensku í einhverju senu þar
2: Já.
1: En síðan líka vera með svona eitthvað hliðarsjálf sem talar íslensku og er einhvern veginn svona líka bara eitthvað á Facebook-vinni hafðu eitthvað tilfinningu fyrirfram hvort að fólk vera pæliðir hér
2: Ég sko, mér leiði rosalega eins og að vera svona 10 ára hérna að búið að byggja upp svona building up to it að hérna þessir heimar myndu mætast loksins að því ég var rosalega svona spenntu fyrir gríni okkur svona þannig á Íslandi En vissi ekkert hvernig ég átti að komast inn í þá senu, ákveð bara, ég fer bara út og reyna að gera þar, ég skil það betur, einhvern veginn meika meira sens fyrir mér, ég fer í háskóla þar, ég fer að, ég ætla þessi leikhús og gera eitthvað svona, og mér fannst, allan það tíma var ég bara, ég að gera eitthvað svona dót úti, ég að búið til einhver vídeo og það eitthvað fólk að sjá það, en ég held að engir Íslandi veit hver ég og ég var, hérna, ótrúlega hissa að sjá fólk sem var eitthvað, já, ég séð minnbundið eitthvað svona, veist, að segja það við mig á íslensku skilur af því að ég bara eitthvað út eitthvað gerðið skrítið einhverju vídjóum á ensku með Bandariskum hreim og það veit enginn að ég halda margir að ég sé Kani eða foreldrar mínir hafi flutt frá Íslandi til Bandaríkjanna. Þú eitthvað svona, oh, you're from Iceland, oh. When did your parents move here? You're obviously first generation, eitthvað svona. Og ég þarf alltaf að vera eitthvað svona, nei, ég hérna kom inn það fyrir tíðanum eða eitthvað. Það bara ógeðslega gaman að sjá hvernig, ég svona byrja að sjá hvernig ég get átt hliðar sjálf á Íslandi sem að, ég þetta var ekki mjög uppistandi á íslensku, ég er ennþá að fela mig á bakvið, ég var að leika íslending sem að, er að reyna að vera stjarna á TikTok skiluru og talaði ensku með íslensku hreim. En ég svona, eftir kannski, eftir 10 ár byrja að tala íslensku á sviði.
1: Þú varst eitthvað að pæli gríni hérna á Íslandi, var það alltaf sketsagerð eða var það einhvern veginn almennar, þú veist, hvernig varst það einhvern veginn svona fórst við gríni eða pæli gríni þegar þú varst hér áður og fórst út?
2: Ég var að horfa mikið á YouTube, bara ameríst grín á YouTube þegar ég var í menntaskóla. Félagi minn byrjaði að sýna mér alls konar myndbönd af, þú veist, eins og Good Neighbor og Derek Comedy, þetta svona sketsahópar sem voru svona að gera hluti 2010 til 15, eitthvað svo leis og var bara, vau, hvað þetta er nákvæmlega, það sem, þetta er minn húmor ég minnst þetta svo sniðurt mangar að gera eitthvað svona og ég var einhvern veginn, ég horfði bara í kringum mig á Íslandi og var svona, já, þú getur gert ársatíð minnbætt í menntaskóla og grunnskóla sem ég gerði og var bara vau, þetta er útrúlega skemmt þetta, en svo svona var ég að reyna að hugsa ok, hvað ger ég svo það er ekki eins og ég geti bara eitthvað labbað inn í eitthvað Veist, það bara eitthvað fjórir sem að gera sketsaþætti á Íslandi og, og hafa gert síðustu 15 árin Nei,
1: Við ólínsku setið svona bara eitthvað svona sketsagengi sem Já. Er bara alltaf á stöðu 2
2: sem er gott sketsagengi skilur en það er ekkit aðgengilegt þannig séð fyrir einhvern sem er eitthvað svona ég sá eitthvað dót á YouTube og mér langar að gera eitthvað en ég hlustaði svo viðtölvi alltaf þetta fólk út í bandrækjunum á YouTube og eitthvað svona veist, hlusta á hlaðvörp og eitthvað og hérna hlustaði bara á hund, bara endalaust, bara hvernig fór það þetta fólk frá því að vera bara eitthvað venjulegt fólk sem býringstæri í bandaríkjunum í það að vera að leiki í þáttum eða að skrifa eitthvað svona og bara og fann svo bara, ok, það eru nokkra leiðir í bandaríkjunum sem ég skil ótrúlega vel hvernig þú getur komist frá því að vera bara engin í það að vera að gera hluti og svo bara skrifa ég það niður og bara bjó til plan og bara ég ætla að fara til bandaríkjanna og gera þetta. Og þannig að ég var eiginlega aldrei að pæli því að gera grín á Íslandi á íslensku ever. Já, var bara í einhvern veginn bara svona, já, ég eiginlega geta ekki og ég ekkert með einhvern svona, ég ekki með eitthvað gengi með mér, hvað þá eitthvað svona, ekki svona venjulegt gengi, þú veist, eitthvað svona við félagður eitthvað, ég var rosalega mikið bara svona, fór í skóla, kom heim, ég var meira bara svona, ég sjálfur, ég var alveg á píanó líka, ég var bara svona sökka mér í svona það sem ég var að gera, var ekkert mikið að hanga með mikið að fólki og svona átti tvo góða vinni og svona, og svo var ég bara að gera það, þannig að ég var, það, fyrr en í gær, hafði ég ekki svona, ok, það hægt að gera, ég, Hrannar, get átt pláss einhvern veginn á Íslandi að gera eitthvað, og sem er skrýtin pælinga því að fljú út á eftir.
1: Þú ferðu út og ert að læra eitthvað ritlist eða handritaskrif eða eitthvað svo leiðis.
2: Já, ég læri hérna, ég fyrir Sarah Lawrence sem er ekki með sko neinar brautir þannig séð. Þú getur bara svona valið koktel af alls konar. Þetta er mjög liberal arts. Ja. Svona, við ætlum bara að gera hvað sem er. En úkstlega góður skóli fyrir ritlist, sérstaklega ritlist, svona creative writing og svo leiðis. Og handritaskrif fór ég líka í og svona bókmyndir og svona læra svona koktel af því og svo fór ég í master í creative writing
1: sama skóla,
2: já mm-hmm. Að því að mér var svo gaman
1: Það var hvaða ár var þetta? Hvenær ferðu út?
2: Ég fer út 2017 mm-hmm. og eftir 2021 og svo klára ég master 2022 klukkan 2023 og flytt svo inn í borgina Sarah Lawrence er rétt fyrir utan New York mm. og flytt svo inn í borgina og byrja svona já, stopna hennan sketsahóp og byrja að gera live show og video og alls konar þar, þá
1: Það er þessi sketsahópur sem heitir Tiny Idea Hínu lítil hugmynd
2: Geðveitt lítil
1: Hvar byrjar sáhópur?
2: Við erum öll í Sarah Lawrence saman við erum í svona stórum svona improv hópur á campus og við erum við svona föttum við erum svona við erum þessi kanskje svona þrjú sem erum að taka þessu svolítið svona alvarlega við erum svolítið svona að hugsa við ætlum að halda áfram eftir háskóla og verðum svo úkslega góð vinir líka við þrjú við búum saman fyrsta árið í borginni og já við svo búum saman og við byrjum að gera vídeó saman og já við einhvern veginn bara svona föttuðum frekar snemma í þessum grínhópa við erum svona já við kannski svona við erum öll svona markmiðum að þú veist en sem í hópnum okkar vill þú veist hennar draumur að vera leikstjóri svona leikstýra svona stórum grínmyndum Íva var í leiklist meira og ég var meira svona í skrif dóttirna svona við svona við kannski svona fyttum svolítið meira saman svona við erum leikstjór leiklist skrifa líka við erum svona með sitt okkar sérsvið líka þannig að svona bara make a sense og þetta svo eru bara bestu vinir mínir núna sko þannig að
3: ég svona vildi tjekka á Instagram svona hverju voru fyrstu sketsarnir og það virðist vera svona COVID í kringum til COVID sem þetta að byrja allavega fyrstu, síðan kemur einhver smá hlé og þið byrja aftur 2002 var þetta bara svona eins og var þetta svona einhver COVID pælga
2: smá, af því að sko ég og en byrjum að gera vídeo saman í COVID bara því að við erum Íva var hérna í Leeds í skóla eða svona í skiptinámi og við vorum bara tvö eftir og við byrjum, og svo COVID og hún föst þar og við bara byrjum að gera einhver vídeo saman ég held að fyrsta vídeo var heima hjá en bara rétt ára en að COVID byrjaði eða bara rétt eftir að COVID lockdowni byrjaði og það við eitthvað að tala eitthvað COVID eitthvað og það vídeo líka bara allt í nú erum komið, þú veist, 10.000 fylgjendur og eitthvað svona og við erum svona, ok, við getum svona gert þetta í alvörinni en þetta sem byrjar þannig að við erum eitthvað svona, já, fíblast eitthvað í COVID og svo þegar Íva kemur tilbaka þá erum við svona að segja, þá erum ég og Ann búin að byggja upp eitthvað smá fylgjendahóp og við byrjum eitthvað að segja, ef við gerum vídeo einu sinni viku og þú veist, gerum eitthvað plan og gerum skets og eitthvað svona, þá getum við gert eitthvað og fyrsta árinu vorum við komið, þú veist, 300.000 fylgjendur á TikTok eða eitthvað og þá einhvern veginn var ekki aftur snúið og ég hérna heldur sem búin að vera að gera vídeo bara allavega mjög reglulega síðan þá og bara stækka
3: sko, þetta svona þetta sketsa form það er eitthvað sem finnst áhugavert vegna þess að þetta mjög svona rótgróið grín listform við ólum sætti upp við að horfa á svona sketsa þætti, bara eitthvað spaukstofan bara eitthvað svona prototípiskur svona sketsa þáttur það sem bara eitthvað er að gera grína málum líðandi stundar og séðan eitthvað svona virðist þetta form henta mjög vel í eitthvað svona samfélagsmiðla umhverfi núna og fólk virðist verið spennt fyrir því ég einhvern veginn hefur mjög lett að tengu ég einhvern veginn svona skil ekki alveg þetta form hvaða er við þetta form sem að hillar eða sem að virðist verið svona frjótt getur þú hjálpa mér að skilja?
2: Já, ég get gefið þér hugmynd hvernig, af hverju þetta virkar vel sko þú þarft ótrúlega lítið að vita hvað er að gerast í myndbandinu í skets til þess að komast inn í sketsin. Góður skets byrjar þannig að þú ert ekki með neinar upplýsingar og á þremur sekundum ertu með allar upplýsingarnar sem þú þarft að vera með sem að er ekki þörf, þú þarft ekki að gera það í bók eða sjónvarpi eða eitthvað svona, þú veist, það meira þess að betra ef þú veist ekki hvað er að gerast kannski fyrstu 20 mínúturnar eða eitthvað en í góðum skets þá veistu hvað er að gerast og margir núna bara skrifa texta fyrstu ramandi er bara stendur allt vídeo, stendur bara hvað vídeo eru þetta vídeo when your mom is going crazy eða hvað skilur og hérna það henta rosalega vel fyrir samfélagsmiðla því að sketsar eru hugmyndar á bakvað bara, þetta eru ótrúlega snöggt og eitthvað svona og það meikar sens fyrir samfélagsmiðla ég held sko að sketsaformi eins og við þekkjum það svona, eins og í áramótasköpunni eða kannski eins og meira í svona sketsa þáttum að það henta ekkit svakalega rosalega vel fyrir samfélagsmiðla heldur það bara svona sérstök tegund af sketsum sem virkar fyrir samfélagsmiðla sem eru ennþá styttri og eru bara með svona eitt moment margir sketsar eru svona að það gerist eitthvað svo verður aðeins meira skrítið og svo aðeins meira skrítið og svo eitthvað svona það hendur ekkit geðið vel fyrir samfélagsmeila oft sko, að því að það tekur svo langa tíma að byggja upp momentum í atriðinu að þannig að sketsar eru svolítið búin að þróast í það að vera bara, það bara einn svona karakterbrandari í 30 sekundur eða eitthvað og það það sem að virka lang best en að því að við í Tiny Idea erum ekki að reyna að lifa á samfélagsmiðlum ég hef ekkit sérstaklega mingin áhuga á því að vera á samfélagsmiðlum yfirleitt það svona, þetta bara svona leið til að komast annað er að við viljum gera sjónvarsefni og við viljum gera kvikmyndir og við viljum gera stærri hluti og þá frekar gerum við sketsa sem eru svolítið svona taka smá tíma að byggja upp og vonandi virka þér líka á samfélagsmiðlum en ef ekki þá allt í góðu en fullt af sketsunum sem við hefum gert sem að við hefum lagt ótrúlega mikið í þeim gengur rosalega illa kannski á Instagram og ótrúlega vel á YouTube það sem svona fólk er meira tilbúið að setjast niður og horfa skilur en í staðin höfum við fengið tilbúið til þess að framlega sjónvarsætti út frá því sem er þangað sem við erum að fara þannig að ég það er svona sumir sketsa sem virka vel á samfélagsmiðlum en alls ekki flestir mér finnst sketsa formið af því að það þekki allir svo ógeðslega vel bara hvernig sketsar virka að ef þú sér sketsa á samfélagsmiðlum það er svolítið svona þetta þarf að vera rosalega gott að þú nennir að horfa í 2 mínútur það er að vera bara svona rosalega góðu premiss og vel leikið og annars eftir bara ég vil þetta sé stutt og 30 sekundur og svo vil ég fara að horfa á NBA klippur eða eitthvað
3: Ég þarf svona setja flagg í þennan þátt sem þið eru að þróa því ég mun að spyrja út í hana eftir
2: okay.
3: En nú eru þið búin að vera að gera sketsa í svolítið langa tíma
2: Já.
3: Næstu 6 ár eða hvað, 4 ár
2: Ég myndi segja að við erum búin að vera að gera sketsa í 3 ár sem tríó
3: sem tríó
2: Ég erum búin að vera að gera vídeo í svona já, 5 ár kannski
3: Þegar þú horfir tilbaka serðu ykkur að svona vörður eða einhverjar hugmyndir eða sketsa sem að mótuðu það hvernig þið eruð í dag og

0: sem skýrðu kannski fyrir okkur hvað þið varð að reyna að gera með þessu?
1: Já, ég held sko alltaf svona ein nýjasta varðan við gerðum skett sem heitir Can You Take a Photo of Us sem að sprakk svolítið á annan hátt en allir að hinn er skett þannig okkar sko af því að það fólk byrja að posta þeim skets allstar á netinu bara án þess að við vissum að því á Reddit og Twitter og eitthvað svona og hann var svo endurgerður í svona, svona 15 tungumálum eða eitthvað, það búið að beat for beat búa til alveg eins skets á spænsku portugalsku, sænsku frönsku nokkrir aðrir á ensku, það sem bara allt vídeo er nákvæmlega eins nema bara annað fólk að leika hlutverkin það var skrifað það í hérna, New York Magazine og við fórum á filmfestival með sketsin við vorum beðin að sýna sketsin á filmfestival þá, við sendum hann ekki inn það, hérna, ekki einhver stórum filmfestivalum það voru svona nokkur lítil sem að spurði megum við sýna þennan skets á filmfestivalan okkar og við vorum bara eitthvað já, já, þetta bara opnið YouTube og skrifaði inn eitthvað þannig að það var mjög svona þá fött, ég held að það fyrir mig allavega, ég fatt að það svona, já, ok það er að fara rosalega nördalegt út í sko, sketsaskrifin, þannig séð út frá því, en hérna svona, ég er svolítið mikið að byggja okkar skrifa þannig út frá því að út frá svona nokkrum sketsum eins og þeim það var annar sem að hét hérna Eva is dating too many people sem var svona fyrir kannski svona alveg í byrjun eiginlega það var svona fyrsti sketsin sem sprakk og það einhvern veginn sá skets byrjar að premissin er að Eva er að deyta svona 20-30 manns á sama tíma og hefur ekki tíma til að hitta neitt þetta er svo ótrúlega erfitt að skipulega geta að því hún þorir ekki að segja að hún vilja hætta með fólki að því að hún er svo hrædd við confrontation sem er byggt á hvernig Eva er í alvörinni og hún þorir ekki að tala við neitt en hún er alltaf svona, já, ég bara segja hann setna eitthvað og tala aldrei við hann og eitthvað, hann eitthvað are we still dating, eitthvað svolítið íkt version af henni en fyrsta skotið þeir er að við bjögum til svona rísa vekk af svona 20-30 nöfnum af strákum og erum búin að setja svona hæð og staðsetningar og erum búin að setja svona rauðan hérna, rauða hvað sem er, eitthvað svona yarn
0: þráð,
1: takk fyrir ég kann ekki íslensku lengur þráð á milli og svona við búin að gera risa svona bara decoration sko og það var eiginlega þá sem að ég fatta, já ok það sem að við ættum að gera er að gera ógislega heimskuleg vídeo á netinu eins og allir eru að gera þú veist heimskuleg, heimskuleg þetta gott í mínum huga heimskuleg vídeo en leggja ógeðslega mikið í þau seta, af því að flestir eru að gera heimskuleg vídeo en það nennir enginn að gera þú veist, af social media, það vill bara svona já, ég filma í 30 sekundur og ég spring og eitthvað, ég þarf ekki að gera mikið það er svona góða við samfélagsmiðla það þarf ekki að gera það mikið til að ná langt en ef að við leggjum, þú veist, marga daga að vinnu í eitthvað vídeo sem 90 sekundur sem ótrúlega svona heimskuleg þannig séð að fólk heimar eitthvað, þetta var fyndið og vá hvað það var mikið lagt í þetta og þau svona finna munin og eftir það byrjuðum við að leggja rosalega mikið í smáadriði og ég held að fólk byrjaði að fylgja okkur meira, ekki bara svona stundum ert að follow einhvern og þeir eru kannski svona smá sama, já ég kannski sé eitthvað frá þeim stundum, en munurinn er að þá byrjaði fólk að fylgja okkur og var dedicated að fylgja okkur og var að horfa á öll smáatriðin og var að, þú veist, að skrifa okkur tilbaka og referensa gamla sketsa og fólk, þegar fólk byrja að kommenta, skilur eitthvað, Hronar is doing this and this one, eitthvað svona, og segja nafni mitt, skilur, og þú veist að veit hver ég er þannig sé, og þá allt í henni byrja að gerast það, eftir að við byrjum að setja ótrúlega mikið fút í bara svona búningana og leikmynd eitthvað svona, þú veist, þannig sé, skilur og það svolítið breytti í hvernig við hugsum þetta líka, við byrjum að setja rosalega miklu vinnu í svona, já, smáatriðin
0: það er aðtilsvært og ég held að það er með sko, fólk sé vant við að, eða kannski er væntingin að myndbönd og efni á samfélagsmyndum sé svona spontant, þetta sé svona nánast sjálfsbrott

0: setið, þú bara svona einhvern veginn að kveika myndavel mm-hmm. og bara sjá hvað gerist, skilju. Því leggjum ekki minni í þetta, í framleiðsluna, þú talaðar án nördaskap í sketsaskrifum. Já. Og svolítið að forutnast það meira það. Getum okay. við fara aðeins inn í nördaskap? Okay.
1: Já.
0: Hvað felst í því að leggja mikið í skrif í svona skets?
1: Sko, það nördalega við, já, þetta fara allavega fyrir mér mjög djúpt inn í hérna, sem dæmi Can You Take a Photo of Us sketsin, sem að, sko, hann byrjar á því að ég að taka sem sagt, myndir af stelpunum og svo ég bara einhver gæði út í bæ og þær byrðið mig að taka mynda sér og svo þeir að skoða myndina tilbaka ég tók bara myndir af sjálfu mér og svo byrja að koma myndir þar sem ég eiginlega gæti ekki að tekið af því að ég með báðar hendur í mynd og þá sérðu að hvernig var ég að halda á myndavelni en svona nördalegu hlutarnir við þau, svona, hvernig þú breytir því að hvernig þú ert að skrifa er að í einhvern veginn veit að allir sem eru að horfa á þennan skets hafa séð 100 sketsa á ævi, 300, bara endalista sketsum eins og við bara búið í Íslandið þó þú sést ekkert áhuga með það, þá hefur þú séð að þú veist alveg hver tilfinningin er að horfa á skets, þú veist alveg hvert hann að fara þú gætir í rauninni skrifað reglur að sketsaskrifum að þess að hafa nokkuð tíman skrifað skets á ævinni, þú bara svona tilfinning eða bara sest niður og hugsar það já, kannski svona að ég byrja svona og það þarf eitthvað aðeins meira að gerast og svo einhvern veginn bara tilfinningilega síðan eins og pappi minn sem er engan áhuga á neinu svona þegar hann er að horfa á bíómynd þá veit hann nákvæmlega hvert bíómynd er að fara núna er hann að fara aðeins niður það er eitthvað slæmt að fara að gerast núna já, núna gerist, á ok, núna fyrir við ennþá neðar og núna fyrir við upp, þú veist, í tilfinningunum skilur, hann er bara average áhorfandi en hann finnur innra með sér að það verður ótrúlega leiðilegt að presentera fyrir fólk, eitthvað sem að, það býst við hvað er að gerast, þannig að þú þarft að vera á undan þeim allstaðar og þú þarft núna eila út af því að sketsar eru út allt og sérstaklega á samfélagsmiljum þá þarft eila að brjóta sketsaformið áður en þú eiginlega byrjar að fylgja því að því að þetta er ekki eins og með tónlist eða eitthvað svona bara það gott að hlusta tónlist sem að gerir saman hlutin eða þú fyrir að tónleika og þú sérði einhvern sem að þú fílar þá viltu heyra lögin sem þú þekkir eða þú fyrir að sjá grínist þá viltu ekki sjá dótið sem þú þekkir og þú viltu sjá nýtt eitthvað sem að þannig að þú verður að gera það líka í vídeoanum og við byrjum oft sketsa og viljandi brjótum formið leið, brjótum svo það form og erum svona að sína áhrundurum að við vitum að þú veist einhvern veginn sem að er eitthvað sem við hugsum rosalega mikið er að við byrjum að skrifa eitthvað og svo nei, við vitum, að við allir í heiminu hvernig þetta mun halda áfram við þurfum núna að vera undan þeim form, á formatinu við þurfum að breyta því hvernig formatið á sketsinum er og ekki bara hérna ég nú eiginlega í fyrsta skipti að tala þetta upphátt að hérna, þetta eitthvað svona sem við bara svona eitthvað innra með okkur sérstaklega við þrjú erum komið þetta svolítið svona eins, bara svona við segjum svona lítil svona shorthand við hvort annað sem er svona, neða, þetta er svona they get it, eða eitthvað svona it's hair on a hair og eitthvað svona við erum bara svona með svona lítil svona sem við segjum eitthvað annað en í þeim sketch sérstaklega vorum við rosalega mikið að pæla hvað er að koma næst hvernig getum við eiginlega eyðilegt sketsin við erum mjög mikið að tala hvað við eyðilegjum sketsan okkar í sketsinum okkar og að því það ekkert verra heldur en að vera að horfa á skets eða eitthvað grín og þú ert bara að bíða eftir því hvað er að fara að gera þú ert bara að bíða, þú veist hvað er pánsla þú bara vilt sjá hvernig þau gera það ekki hvað er að fara að gerast þú bara býð eftir svona, já, hann mun gera þetta en sjáum hvernig hann gera það, var alveg fyndi hvernig hann gera það en ég vissi nákvæmlega hvert þetta var að fara það er ekkert verra, finnst mér allavega og ég vil helst að fólk sé á tánum allan tíman þegar það er að horfa á vídeoinn okkar stundum er það of mikið og við gerum eitthvað sem er aðeins og crazy en ef þú hittir akkurat rétt sem ég held að Can You Take a Photo of Us var að þá í hvert skipti sem eitthvað breyttist þá var það ekki bara við erum að sjá nýja tegund af sama gríninu heldur við erum að breyta formatinu líka þannig að fólk er eitthvað svona ég bjóst ekki við því að þessi skets gæti, gæti verið formataður svona innra með sér mega sens?
0: Ég held að
1: Sendi tölvupóst á mig ef að þetta meikar ekki sens og ég ætla að svara ykkur öllum
0: skrifa smá greinagerð
1: já, ég ætla að skrifa ykkur öllum tilbaka með bróskall
0: flækjast hlutinir þegar þið eru sem en live show og ætla að reyna að setja upp skets á sviði
1: já.
0: Hvernig?
1: Það flækjast af því að það, þú við náttúrulega við erum bara þrjú og við, það er hægt að leika sér rosalega mikið með formatið í klippiforriti og ég verið að klippa mikið og með kanningu tricks og eitthvað svona og þú getur búið til brandara út frá veist, klippið er öðruvísi og það er klippt í eitthvað sem að passar ekki eða þú heldur sound effects og eitthvað svona, þú getur gert alls konar þegar við erum bara þrjú á sviði og við gerum það viljandi að við erum bara eiginlega ekki með neitt með okkur, við erum ekki með mikið af props og costumes og eitthvað þannig og erum bara með stóla og bara við að sýna og leika að flækist aðeins að það er svo minna svæði sem þú getur eðalegt sketsiðin í að því að þú getur bara gert x mikið hlutum á sviði og sérstaklega við erum að sýna mikið í einhverju svona köllurum í New York er ekki eins og þeir sem eitthvað light system sem getur gert ógæslega flotta hluti eitthvað, við erum bara, það er bara 100 manns í sal, við erum á sviði það er bara ljós mics, stólar tiny idea og við hérna þannig að það sem við reynum að gera er að við eyðileggjum, ég er alltaf þetta, við erum að eyðileggja sketsan okkar við eyðileggjum þá meira conceptually heldur en svona ég veit ekki eins og hvað orðað er en svona hugmyndin á bakvið sketsin verður meira eyðilögð að því að við þurfum að hugsa ok, ef að við byrjum einhvern skets og svo veitum við hvert hann er að fara það finnast þess að væri að gera núna er að ekki gera það, fara í aðra átt þá þarf og við getum ekki, þú veist, ég get ekki farið af sviði og komið, þú veist, eitthvað, ég er í glænýjum búning eða eitthvað skilur, þú veist, við höfum bara ekki tök á því að hérna, þá þurfum við að skrifa það inn í sketsin frekar heldur en að klippa það inn í sketsin og það er svona það er bara annað challenge en það er mjög gaman að reyna að finna nýjar leiðir til þess að koma fólki óvart bara svona fyrir fram að því án þess að gefa dæmi er mjög svona kannski erfitt að ímynda sér hvernig þetta make a sense, en þetta er svona þú getur ímyndað er að ef þú verður að horfa á sketsu og það er einhverju tveir menn út í búð og það er eitthvað fyndið að gerast í búðinni en svo lappar einhver annar inn í búðina sem að hefur ekkert með sketsin að gera og þeir í búðinni eru að reyna að halda áfram að skoða hvað þeir eru að gera en þeir eru líka að segja þú veist, þeirra að segja hvernig, herru, hérna, ég veit að þú með einhver skrítið vínber hérna, en ertu að sjá þennan gæði þarna, skilur við og að einhvern veginn, svona þannig dýnamík er mjög mikið inn í það sem við erum að reyna að gera sem er svona, sketsin er í raunin að halda áfram og við erum að honora það sem við byrjuðum en við erum búin að setja eitthvað svona kaotist element inn í það sem að lætur áhorfandann heima hugsa, ég trúi ekki að þessu að gera þetta við það sem þau bjuggu til sjálf skilur, þau eru eðileggja fyrir sjálfu sér en það er miklu finnara fyrir þau og okkur að við sem búin að svolítið svona já, ekki fylgja einhverju formi og ekki fylgja einhverju reglum og einhverju svona
2: Við erum að ræða við Hrannar Björnsson, grínista hérna í tengivagninum Hann starfar í New York
0: Ég er bara svolítið forvitin svona hverstæðin hjá þér núna í New York Hvað gerir þú daginn?
1: Ég vakna. Dagstaglega er ég að ég vinn við að skrifa fyrir þætti á streymisveitu sem heitir Dropout og vikulega er ég bara að skrifa fyrir mismunandi þætti annað hvort er það Game Changer nokkra vikur í röð svo verður það að make some noise það er bara svona mismandi verkefni bara vikulega og svo bara er ég að skrifa inn svona

0: en mynd og það allt tekið upp í LA þannig að ég að senda það inn sko þannig ég vinn bara mikið heima en dagstæla eru við þrjú að hittast hverju minnsta degi og plana og funda og filma og gera hluti en annars ég bara sko hafa gaman í New York eiginlega ég einhvern veginn, ég veit ekki hvað annað fyrir utan allt sem ég búin svona að lýsa sem að tekur upp rosalega mikið hluta að deginum að, þú veist, við hittumst kannski á hverju kvöldi eða svona, eftir vinnu hittust við alltaf í svona já, bara stundum allt kvöldið eða stundum 3-4 tíma eða eitthvað og erum að vinna í okkar stöffi og svo, hérna ég bara New Yorker og ég bara ég þetta bý í Queens núna bjó í Brooklyn og þannig að svolítið svona það ekki alveg eins og þú getur kannski ímyndaðir hvernig það að, þú veist, fólk þegar heyrðu að ég sé New York það heldur að sé að vera að labba niður Fifth Avenue allan daginn eitthvað svona
1: það bara eitthvað chill á Times Square
0: wow Elmo eitthvað cool já, ég eiginlega ég get ekki ímyndað með verið stað heldur en Times Square það allir sem koma til New York fara þangað einu sinni, þetta upplifun að koma og sjá þetta bara og vera bara svona en það alveg hræðilegt að vera á Times Square og eða bara svona á þeim svona aðal túristastöðum á Manhattan bara svo ógislega mikið af fólki og þetta allt og kaotist og eitthvað og hann að ég allir mín tíma í Brooklyn og Queens Ridgewood Queens sem svona mjög næs svona kyrrlátt rólegt hverju og já, ég bara vapa þau og ég fer á sýningar mjög mikið hjá vinum mínum sem að sýna alla borgina og ég eila allt lífið mitt að núti snýst í kringum comedy senuna þar sko. Ég bara, allir vinum mínur eru grínastar ég fer á sýningar hjá svona stærri grínastun sem koma frá öðrum stöðum og svo maður sjálfur komin inn í þá senu líka að byrja að sýna með fólki og þannig að ég einhvern veginn ákslaf einfalt lífarna það ekkert mikið annars ég geri og þannig vil ég hafa það líka ég hef haft áhuga á þessu og litlu öðru í 10 ár í beit og einhvern veginn fókusin hefur ekkert verið eitthvað en hvað ef ég væri trommari eða eitthvað ég, eðust, hérna, það væri kúl en ég
1: það væri frekar epic
0: það væri epic ef ég væri trommari ef ég væri ógislega góð trommari allt í einu
1: þessi sena ég pyrir mig svona er þetta mjög svona internet based sena eru aðrir í þessari senu að gera svipaða hluti eða er þetta veist,
0: já
1: hvernig er svona hvað heldur henni saman
0: sko senan, svona, ég myndi segja alt comedy senan í New York, sem þú veist þegar þú hugsaður uppistand eða grín senu, þá ertu svona þá er þetta svona comedy seller uppistandarar sem eru ef einhver eru að horfa á Instagram reels og sér svona já, það er grínistar sem eru að gera svona crowdwork klippur og svoleiðis það mjög svona, bara svona venjulegt grín standard comedy alt comedy senan í New York og er mörgum öðrum borgum er fólk að gera svona aðeins skrýtnari sýningar og eins og uppistandssýningin sem að ég var að gera í gær veist, ég að leika karakter í sýningunum minni sem að halda fyrirlestur það ekki hefðbundið uppistand en svona meira eins og alt senan og það sú sena bara fólk sem að fílar þannig grín og allir að gera myndbönd á netinu það þú kemst til ekki hjá því að koma inn í þessa senu eða bara koma að framfæri einhvern veginn nema að vera að gera myndbönd á netinu og ég tala mjög marga og það eiginlega þolir það enginn að þurfa að gera það að þetta svo mikil vinna ég meina þú ert bara orðin þú þarst að taka allt upp og klippa allt og gera allt fínt og það ekkert allir sem að eru

0: veist, bestu grínistarnir sem ég þekki ekkert eitthvað sérstakir klipparar eða góður í að presentera sig eða hérna, ekkert með einhver svona gráðu í business og eitthvað svona, þú veist að vera svolítið svona business manneskja líka til að geta gert þetta á netinu og þú vilt kannski meira að þetta sé þannig að þú ert bara að koma á sviði og, og sína og svo bara einhver í krátinu sem að sér þig og já, herrðu ekki, hérna er að framlega sjónvæmstætti og ég vil að þú komir í pröfur eitthvað svona þannig að eins og þetta svona meira var kannski en það sem bara heldur senunni saman bara við erum öll svona þetta fólk sem sammála að þú veist, við viljum gera grín sem finnara heldur en það sem að hefur komið áður og líka svona finnara heldur en það sem svona úkisla standard basic eitthvað svona já, svona grínstað sem að gera svona Joe Rogan, eitthvað svona right wing dot, eitthvað svona sem svona hey, you know is your mom your sister? Oh, that's crazy bro that's crazy, eitthvað svona já, ok, það alveg gaman að vera veistustjóri skilur líka en við erum að reyna að gera eitthvað sem svona öðruvísu og nýtt og krassandi og skrítið og svo þetta bara allt vini mínir líka, þetta bara veist, finnast það fólk sem ég kynnist og þau við erum alltaf sama hérna, smekk og ólumst alltaf upp við veist, að horfa á sömu hlutina og já
1: Þú segir að þú ert að skrifa fyrir þætti á streymisveitu fyrir fyrirtæki sem þetta Dropout
0: Já
1: Segðu mér aðeins meira
0: já.
1: Um það hvað er þetta og hvað er þetta að gera
0: Sko sagan stutta sagan það var vefsíða og YouTube rás sem hétt College Humor sem var að gera sketsa og myndbönd svona já 2010 til 2018 actuallys og var ógeðslega vinsæl á netinu og ég svona fann fullt af mínu svona fyrsta gríni sem að ég var að skoða á þeirri síðu á College Humor og mikið af þeim grínistum sem voru þar eru núna einn af þeim hérna stýrir Saturday Night Live hluta þeim stofnuð svona hlaðvarps svona podcast hérna framleiðslu fyrirtæki og þetta bara svona fólk sem núna voru stórt í bransanum sko það fyrirtæki þróaðist í þessa streymisveitu Dropout það var eitthvað svona business bull eitthvað, það var eitthvað kaup og sala einhverju fyrirtækjum og fyrirtæki dó og það tók einhver við þessu og stopnaði Dropout og það sprakk einhvern veginn ennþá meira þau gera þætti sem eru heita Dimension 20 sem eru svona Dungeons and Dragons þættir og byrjuðu að gera þessa þætti þetta eru svona húslæri sinni anyway þættir, svona típur af þáttum sem að fólk kannski þekkir
1: Þetta er allt handritalaust svona unscripted eða svona að mestu liti
0: Já Já, mestu liti unscripted, þetta svona, ég kalla þetta, ég held að þau kalla líka semi-scripted, sem sem sagt, það sem ég að skrifa eru hugmyndirnar sem að svo grínistar spinna út frá. Ég skrif, þetta eins og ég sé skrifa sketsa premise og svo þú færi þarna a man who doesn't know his dad but then he meets his dad, eitthvað svona, og svo byrjar þú eitthvað svona, wow.
1: Svona kveikjur eða hérna... Prompt.
0: Já, prompt. Ég skrifa svona 1000 prompt, bara endalista, bara svona, reyna að gera, svona, búa til svona gott setup fyrir þessa grínista. Og, en svo fyrir Game Changer skrifa ég heila svona þætti. Þetta svona, þetta svolítið svona eins og bresku þættirnir sem svona, já, svona panelþættir og svona smá... leikur í þeim, smá svona taskmaster feelingur í þeim, ef fólk hefur séð það og sérst, ef þú ert, það þarf einhver að skrifa hugmyndin á baku hvað að gerast í þessum þáttum já, þau ætla að fara hér og þrautin þetta, en svo gerist þetta og svona, skrifa smá svona söguþræði svona, þannig séð og svona, smá skrifa leikinn líka þannig að ég að skrifa fyrir mismunandi þætti þar en þau eru að byrja núna að framleiða alveg 100% scripted þætti og það nýtt hjá þeim að þau voru byrjuð í sem svona meira já, svona léttu skemmti þáttum sem eru svona ekki alveg með handrit sko og alveg bara orðin ótrúlega vinsæl veita úti

0: allavega það svona ég held þetta var allt nördar eins og við að horfa á þetta en ég hef hitt fólk sem bara eitthvað svona finance guy í New York sem var eitthvað ég var einhvern veginn að tala með eitthvað og hann var eitthvað where do you work? Og ég var að work at Dropout Dude, you work at Dropout? I love Dropout eitthvað svona gæði sem ég bara ég aldrei dottið í huga að hann var að horfa á það skilur hann þetta orðið miklu stærra eldur en ég held og þau seldist upp á Madison Square Garden þegar þau voru með sýningu þar sem þú veist bara fáránlegt en þau eru satt núna að byrja að gera að framleiða scripted þætti og ætla líka að gera hérna animation þætti líka þannig svona þau eru að þróast úr því að vera svona við vorum að byggja þetta úr öskunni á College Humor og nú ætlum við að verða alvöru framleiðslu fyrirtæki og við erum satt hluti við í Tiny Idea, við erum hluti af þessu svona, þessum fyrstu þáttum sem verða gerðir þar sem eru scripted þættir
1: sem meira um þessa þætti
0: við sem sagt erum búin að vera að gera sem einbund og eins og ég var að segja aðan þá gerðum við þau við gerðum miklu lengri okkar vídeo eru löng eða svona úst, með við samfélagsmiðla við fyrirum oft upp í 2 mínútur, 2.5 stundum sem er bara eins og að gera hérna 3 klukkutíma bíómyndskilur fólk er bara svona I can't believe I watched this for 2 minutes eitthvað svona það eru komment sem við fáum og sá sem að á Dropout sem heitir Sam Reich hann hérna sá vídjón okkar fyrir nokkrum árum og bauð okkur fyrst að skrifa fyrir sig þessa þætti og svo núna í fyrra hérna gaf hann okkur samningum að skrifa sjónvarsþætti út frá vídjónum okkar sest. Svona, og getið ímyndaði 10 til 12 mínútna version af okkar myndböndum með aðeins meiri sögu þráð og það, við getum gert aðeins meira, við erum alltaf við verðum með budget í fyrsta skipti, við erum alltaf að gera skett svona okkur fyrir 0 dollara við vorum bara eitthvað svona wow, við meðum landa peninga til að gera myndjónum okkar, við erum alltaf bara eitthvað bjóða vin okkar eitthvað, getur þú þú veist, einu bara að gera þetta rosalega svona gorilla style já, hann sem já, við erum svo að skrifa þættir núna þetta verða held ég 6 þættir sem að við erum að leika okkur sjálf en eða svona þau getur ímyndar blanda af svona It's Always Sunny, það sem að þau eru öll að leika sér sjálft en meira svona sketsa version af því það sem að eftir hvert þátt þá bara resettast heimurinn skilur, okay. Bara eins og í Simpsons eða eitthvað það bara, þegar þátturinn búinn þá byrjum við upp á nýtt og það kemur nýr skets en við erum samt alltaf að leika okkur sjálf og okkur fannst það mjög spennandi að gera eitthvað þannig sem svona, já, ég held að það sé nýtt þetta svona meiri blanda af sketsum og svona söguþráð einhverjum það sem við erum að leika okkur sjálf en í staðinn þá getum við farið á miklu hérna, steiktari staði í sögunni að því við vitum að eftir að þessi þáttur búin þá eru aftur komin á byrjunnið og þurfum ekki að vera eitthvað svona vákvæmt af skrítið í gær, ok, nú erum við einhverjum annars þar þannig að já, við erum að skrifa þá núna og ég býst við því að við förum í framleiðslu að þeim þáttum núna í haust eða í kannski, eða frekar í vetur og förum þá til LA að taka þá upp eftir túrun okkar
1: og svo bara kvikmynd næst það ekki, sketsar, þáttur
0: kvikmynd, kvikmynd. Jú, ég allavega við varum ótrúlega til í að gera kvikmynd sko en ég held að við munum okkur finnst allavega mér finnst rosalega gaman að gera hluti svolítið spontant og koma þeim út í heiminn og fá viðbrögð
1: kvikmyndir eru ekki þannig
0: nei, og ég ekkert spenntur fyrir því akkurat núna á þeim stað sem ég núna að vera eitthvað að fara að vinna í einhverju setja ykkur 3 ár og svo kemur það út og þú ert eitthvað svona neða, þú getur ekki horta á núna þetta er eitthvað að við erum að senda á filmfestival og kemur eitthvað svona það er úkst spennandi fyrir mig í framtíðinni og ég vona að ég fá að gera það í framtíðinni en akkurat núna er ég svolítið bara svona ég er ennþá að læra hvernig að gera þetta allt ég er ekki búin að finna alveg mitt nýs ennþá, ég finn ennþá bara hverju ári, við erum að vera betri og betri í þessu, betra að skrifa, betra að leika þú veist, bara svona, mér líður eins og ég þurfi ennþá að vera í, þú veist, skólanum þannig séð í New York í þessum kjöllurum að vera bara að horfa á allt þetta fólk sem er að gera ótrúlega flotta hluti sem ég veit að verður í öllum sjónvarpsþáttum í Bandaríkjunum í framtíðinni. Að ég bara, þetta er fólki sem er að gera flotta hluti og ég bara, ég vil læra af þeim og ég vil vera vinur þeirra og en akkurat núna ég bara, ég vil halda áfram að vera í þessum skóla í nokkur ári viðbót og svo þegar ég búin að gera, við erum að gera þessa litlu sjónvarpsþætti, gera fleiri vídeo, gera eitthvað sem að fyrir inn í heilan á þér eða eitthvað í framtíðinni þá kannski tekla ég eitthvað svoleiðis þegar ég erum ótrúlega klár og gáfaður en núna bara gaman í New York
1: og sem endar á að koma til Ísland svo erum við sketsa þátt á rúf
0: það væri alveg, sko ég allan tíma sem ég búin að vera úti hef ég hugsað það væri svo geggja að geta gert eitthvað svoleiðis hér á Íslandi og átt Ég vil vera á Íslandi líka. Mér finnst ótrúlega gott að vera á Íslandi og hérna, ég væri rosalega til að hafa fleiri ég alveg bara, ég vildi þekkti fleira fólk einhvern veginn. Ég var að hitta Hákon sem ég var með uppistansinguna. Ég hitti hann bara rétt fyrir sýninguna, þú veist, daginn áður hitti hann og Ingusteinin hefði hitt einu sinni áður. En þetta fólk ég þekki engan hérna.
1: Hvernig kom þú til að þú fórst að sýna með þeim?
0: Hún, Inga kom til New York með kærastanum sínum og þau sendu mér skilaboð, vissu af mér bara því að við vorum að fylgja hvort öðru á netinu. Hún eitthvað, ert þú ekki New York? Ég að koma og við ætlum, okkur langar að sjá einhverja sýningar, mælur með einhverju og ég eitthvað svona og hérna má ég líka koma með má ég vera að vinna líka og svo eru þau vinir út frá því og hún hefur verið að tala við Hákon og þau einhvern veginn bara, já, ef ekki bara fá hann í uppistandu eitthvað, svo nú ég og nú þekk ég tvo uppistandara skilur ég svona hægt og rólega einhvern veginn að ná þessu en ég var rosalega til í að gera eitthvað á Íslandi líka, það væri ógustlega gaman að geta verið í New York og gert eitthvað smá þar og komið til Íslands og gert hætti hér og eitthvað það var alveg draumurinn, sko

0: Ég er í menntaskólanum í tónlist og menntaskólanum við Hamrahlíð.
1: Á loka ári eða?
0: Já, ég er að fara núna á þriða ár.
1: Í báðum skólum? Útskrifast þau úr MIT á sama tíma?
0: Já, ég sko útskrifast úr MIT. Ég er á stúdentsbraut þar en ég tek allt bóklega í MH.
1: Já, þetta er saman eitthvað meginn.
0: Já, já, en mér finnst ég samt svona meira í MH félagslega.
1: Hvað kom til að ákvast að fara í þetta tónlistanám í menntaskóla?
0: Ég hef bara alltaf viljað læra tónlist og fyrir nokkrum mánum byrjaði að gera raftónlist og svo bara heyrði ég af svona lagasmiða braut í MIT og leist mjög vel á að fara hana og að algjör luxus að geta verið í MH, ég hef alltaf vilja fara í MH og svo geta verið í MIT á sama tíma að vera að læra tónlist.
1: Og hvernig er náminu í MIT háttað? Hvað er það að læra?
0: Ég fer í svona enga tíma með kennara og þar eru við svolítið bara að fara yfir hvað ég er búin að vera að vinna í og læra kannski nýjar aðferðir á að semja lög og svoleiðis. Og þetta er meira bara svona, já, semja og fara yfir hvernig maður semja lög í staðinn fyrir að læra á eitthvað hljóðfæri og vera að æfa ykkur sérstök lög. Og svo eru ykkur svona áfangar í MIT sem eins og raftónlistar áfangi og þar læra maður bara söguna raftónlist og svo eru við með hljóðtækni og mix og master sem maður lærir að mixa lög og svoleiðis og rock tónlist rock

0: Þegar þú sóttir þurftir þú þá að vera með eitthvað svona til að sýna eitthvað að þú væri búin að vera að gera eitthvað tónlist eða?
1: Já, það var svona inntökupróf sem var svona ekki eitthvað svona mjög alvarlegt. Það sem ég bara sýndi eitthvað lög sem ég var búin að vera að vinna að og svo bara eitthvað stutt viðtal með bara svona hvernig maður vill að framtíðin mann sé svona í tónlist.
0: Hvenær heldur að þú hafi byrjað að gera tónlist í tölvunniðinni?
1: Fyrir 4 árum þegar ég fermdist þá fekk ég svona hljóðkort í fermingargjöf og mikrofón og svona app til að gera tónlist sem heitir Logic Pro. Byrjaði bara eitthvað að leika mér í því eftir það og kenndi mér svolítið sjálfri á forritið og svolítið bara svona að pródúsera og svo byrjaði ég að vinna í öðrum appum og bara, já, bara svona byrjaði taka sér ótrúlega alvarlega bara og er með svona, pappi gerði fyrir mig svona stúdíó heima þar sem ég er með bara fullt að græjum og bara topp gæði og já, bara ótrúlega gaman að vera með svona stúdíó heima sem ég get bara alltaf farið í að vinna hvenna sem er.
0: Hvers vegna er pappi henni komið upp stúdíó, er hann líka að gera tónlist eða hvers vegna farið svona mikið, veistu af hverju fjölskyldaðinu svona mikið eitthvað, já, gefum henni hljóðkort og forrið, var það, og til að þú varst bara að lýsa yfir áhuga eða bara er þetta bara svona algengt í fjölskyldinu þinni að vera að fikta og gera tónlist?

pappi var í svona rockljómsveit sem heitir Maus og ég hef alltaf bara fengið mikinn innblástur af tónlist í gegnum fóreldra mína og bróður minn og bróður minn er líka í hljómsveit og svo bara alltaf er alltaf mikið tónlist heima bara risastór geisladiskasafn og vínilplötur og bara já, allt og ég hef líka ég byrjaði snemma í tónlistanámi og bara sýndi mikinn áhuga á að mér langaði bara að gera þetta alltaf

0: Ég kom fram í fyrsta sinn á kaffibarnum
1: okay.
0: og já, hafði aldrei komið þangað.
1: Þú ertu orðin 18 ára?
0: Nei,
1: 17.
0: Ég er 17 ára en ég verð 18 ára í sumar.
1: Og þannig að þú varst 17 ára að gigga á kaffibarnum
0: já.
1: í fyrsta sinn.
0: Já.
1: Hvernig var það?
0: Það var skemmtilegt. Ég hafði alveg kynnst svona næturlífa stemningunni áður en ég spilaði þar. Þannig að svona áhugavert fólk undir áhrifum komur ekki á óvart.
1: Ískilni.
0: En þetta var bara skemmtilegt og mikið stemning.
1: Var þetta kvöld, alveg fyrir maður nótt eða hvað?
0: Nei, þetta var meira svona kvöld, það var ekki alveg komin svona já, þetta var fyrir miðnætti.
1: Og þú bara spilaði nokkuð lög og var fólk að dansa eða hvernig var þetta?
0: Já, og svona nokkri vinir komist inn sem var skemmtilegt að sjá nokkur andlit og því að það er ekki sjálfsagt að komast þannig en maður er náttúrulega undir aldri. En það var skemmtilegt að sjá nokkra vinir mína og en svo var bara svona mikið fundum típum hana og svona einhver kona sem var alveg að elska tónlistina mína og bara alltaf að senda vídeo að mér og svona taka einhver svona selfies með mér sem við erum bara eitthvað að fyndi og senda son sinn sem var greinilega líka að gera tónlist þannig að já
1: þú feist svona aðdáðanda
0: ég fekk einn aðdáðanda þannig að
1: En svo varstu að spila hátíðni sem er á borðeyri í Hrútafirði, það er ekki?
0: Já, ég veit það ekki.
1: Ég held að hátíðni sé að þetta er svona lítið þorp sem að einu svona ári er tónlistarhátíð þar búið verið nokkur ár og alltaf svona það ferskasta í tónlist þar og hvernig fannst þér að spila þar?
0: Mér finnst ógeðslega skemmtilegt að spila þarna og það er líka allt svo skemmtileg stemning þarna og þetta er svo mikið nýrri tónlist sem maður hefur aldrei heyrt áður og mikið af bara hljómsveitum sem maður hefur aldrei séð nöfnin þeirra og svo mikið svona stemning fyrir ykkur nýju og ótrúlega skemmtilegt að spila fyrir fólk sem hefur aldrei séð með áður og kynna fólki svolítið fyrir hvað ég er búin að vera að gera og það var ótrúlega mikið stemning og bara já, ótrúlega skemmtilegt moment en svo hef ég líka verið að spila í Iðnó á Sampl og spila á Prikinu nokkru sinnum.
1: Hvernig er það þegar þú spilar á Prikinu? Góð stemning?
0: Það er mjög góð stemning svona fyrir eftir kvöldinu en ég hef spilað í ógæslega mikilli stemningu og svo hef ég spilað líka þegar er ekki margir hvað svoleiðis en það er ógæslega skemmtilegt þegar það er tróðið.
1: Ertu þá, þú ert líka DJ eða?
0: Ekki mikið en ég hef svona stundum verið að gera það, þá er það aðlega með vinkonum minni sem er DJ.
1: Það eru þið svona tvíeiki?
0: Já, við erum svolítið tvíki, sko, og þegar hún er að spila þá er ég svona aðstofa maðurinn hennar og hjálpa henni að svona bera dóti hennar á staðana, svo þegar ég er að spila þá svona hjálpar hún mér og svona kemur með mér í soundcheck og okkur svona.
1: Hvað heitir hún?
0: Hún heitir Kolla og DJ nafnið hennar.

0: hverjir heldur þú séu svona fyrirmyndirna einar í tónlist?
1: Ég myndi örgla að segja svona Björk og Aphex Twin og svo ég búin að vera mjög mikið að hlusta á undarfari tónlistakonu sem þetta OK Lou og bara ég sá hana á Primavera og ég bara, það var svo magnað moment að sjá svona fyrirmynd einhvern veginn allt í einu bara, já en svo líka svona Íslandi er ógstlega mikið af fyrirmyndum í raftónlist, sérstaklega svona eins og Side Project og X-Girls og svo leis
0: Hvað er bara slægitt með OK Lou?
1: Örugglega obvious.
0: Búin að hlusta hana lengi eða?
1: Ég búin að hlusta hana alveg frá því að hún gaf út Take Me By The Hand með Blade því ég var mikið að hlusta Blade og Young Lean líka og svona það krátt og svo kom út platan hennar og ég var alveg með svona countdownið þegar platan kom og ég var mikið búin að hlusta hana

0: smá OK Lou Side Project og X-Girls, já, það er hérna, finnst þér fílar svona, þú veist, hart þú veist, svona harða tónlist svona, ég veit ekki hvort ég er að lýsa í rétt en svona Side Project er stundum svona, svona intense sem legin.
1: Já, já, já. Já, ég svona það eru moment sem maður vill alveg heyra svoleiðis og það er ógustlega skemmtilegt að heyra svoleiðis live ef maður er í feeling og fíla ótrúlega mikið bara að hey, svona einbyrða mér að öllum litli hljóðunum í svona raftónlist því að svo mikið að svona hljóðum sem maður svona tekur ekkert eftir í nema maður sé hlusta ótrúlega vel og mér svo skemmtilegt að svona eftir að ég byrjaði að pródúsera að þá hlusta ég allt öðrisi á tónlist og er miklu meira að hlusta eftir einhverjum svona einhverjum effektum og eitthvað svona hugsa miklu meira hvernig lagið er pródúserað heldur bara eitthvað svona að dansa við það
0: Getur þá verið að svona greina því sundur já þetta er þetta, þetta er þetta þannig er hann að gera þetta, ertu svona að gera það með að þú hlustar?
1: Já, ég er alveg að gera svoleiðis og bara svona mist, já, ég sé eitthvað neginn lagið fyrir mér í tónlistafáliti
0: svona á rásunum
1: já, sé það bara á rásunum og sé svona automation eitthvað neginn og bara eitthvað svona lifi mig alveg inn í öllu

0: Það erum við side project aðeins. Hvernig byrjar að búa til lag?
1: Ok, þetta svolítið erfið spurning. Það fer ótrúlega mikið eftir bara hvað dagur og stundum ég með eitthvað inspo. Oftast leita ég eftir bara einhverjum skrýtnum hljóðum sem ég finn á netinu og byrja svo bara að gera eitthvað takt úr því. Stundum tek ég upp eitthvað hljóð og gera takt úr því. Og stundum byrja ég að spila eitthvað á piano og eitthvað svoleiðis og bara það mjög mismunandi hvernig ég byrja og mist líka oft þegar ég bý til lög að þá bara eitthvað neginn ég bara vinn ókslega hratt og svo eftir kannski þrjá tíma eða þú veist daginn eftir að þá bara allt svona hvað segir maður svona blur bara ég man ekkert
0: í móðu bara
1: já bara í móðu ég man ekkert hvernig ég gerði þetta einhvern veginn ég man ekki hvernig ég byrjaði og eitthvað svoleiðis
0: langar þið að prótsera tónlist fyrir aðra tónlistamenn
1: já ég get alveg ímyndað mig gera það já mér langar samt mest svona ég legg mikla áherslu á að ég sé svona tónlistakona frekar en söngkona og mér langar svona líka mikið að prótsera fyrir mig og okkar svoleiðis og þú veist kannski vinna með öðrum en ég held að það myndi ekki virka eitthvað neginn ef eitthvað annar myndi prótsera fyrir mig og ég myndi syngja það og það ég svona gæti eitthvað neginn ekki hvað hugsa mér að vera ekki í öllu svona ferlinu eitthvað neginn að gera lagið.
0: En söngurinn ekkert oft eitthvað svona mjög framarlega í laginu. Hann stundum bara svona næstu því eins og eitt af hinum hljómunum. Finnst þér þá söngurinn vera bara svona ekki endilega alveg aðalatriði?
1: Já, mér finnst og því ég svo mikið líka að leggja áherslu á tónlistina sjálfa eitthvað neginn svona productionið við tónlistina. Og mér langar ekkert mikið að hafa söngin sem aðalatrið einhvern veginn. En sumlög virka meira þannig að söngurinn eigi að vera framalega. En svo ég líka með eitthvað svona lög sem mér langar eiginlega bara að hafa takta og svo einhver bara svolítið svona kvísla í bakgrunninum.
0: Bara eitthvað smá.
1: Bara eitthvað smá. Ég líka með mikið að svona raddklippum í lögunum mínum sem þurfa svona svolítið að matcha við söngin í laginu. Þannig ég reyni svona að mixa þetta eitthvað neginn allt. Þannig að sé bara svolítið svona ein heild í staðan fyrir tónlist í bakgrunninum og þvist rödd.
0: Óná. Þú lítur að búa til frekar mikið að tónlist sinni úr því skólanum, þú er mikið áhuga og svo er búin að vera með hérna græðurnar lengi og stúdíu og svona, en þú gefur ekki allt út, væntanlega. Hvernig velurðu, þú veist, hvað fyrir SoundCloud og hvað fyrir Spotify og hvað má koma út og hvað er bara fyrir þig eða fyrir tónleika?
1: Ég er alltaf að semja svona, það er misjafnt hversu langt lagið fer og ef að ég er ánægð með það en ekki eitthvað svona rosalega ánægð með það, þá setja ég að SoundCloud bara svona til að svona sjá hvernig viðbrögðin verða það eitthvað neginn og mér finnst SoundCloud það er miklu minna official en Spotify eitthvað neginn þannig að já, ég svona ef að ég er ánægð með lögin en ekki eitthvað svona þau eru þú veist, komin á fullkomin stað bara í mix og master og okkar svoleiðis þá hendi ég bara SoundCloud en fyrir tónleika að þá vel ég stundum bara eftir hvernig svona stemningin er með svo prikinu þá teki meira af partiljónum mínum og svo ef ég að spila á 12 tónum að þá spila ég kannski meira svona spila líka þú veist rólegu lögin mín mögulega gef ég út plötu í sumar ég ætla alltaf að reyna að gera það og ég er búin að safna lögum í svona bunka en ég það bara svona miksaði og masteraði en mér langar bara svo mikið að koma þeim út svo ég get hætt að hugsa þau og geta bara fókusað okkar annað því ég búin að vinna þeim svo lengi og svona smá orðin þrýtt á því líka út af því að ég að vinna ein og ekki með kannski ykkur önnur eyru sem alltaf að hlusta líka þannig að ég það svolítið svona komið sér frá mér einhvern veginn

0: Mestu það kannski svona kannski smá óþarfa spurning hjá mér en ég ætla bara svona samt að spyrja mér liði svona eins og þú sérst svona komin beyond það að vera eitthvað ei, oft eitthvað neginn, ég meina fyrir ekki það mörgum árum þá var þetta svo mikið eitthvað svona að vera að stelpa að gera tónlist það er svona alltaf eitthvað bara miklu óalgengara og hérna oft svona þótti það ekki jafn gott og svona skilur við fengu ekki alveg að vera með en mér finnst það hljóma svona svona eins og þú veist það væri eitthvað astanlega að fara að spyrja út í það
1: já,
0: en ég var
1: samt alveg tengi við það
0: alveg,
1: já, eða sko það er mikið verið svona að spyrja mig hver prodúsar tónlistina mína sem er alveg ótrúlega svona pirrandi spurning út af svona ég heyri það var ekkert verið að spyrja hinastrákana að því hver er að prodúsa stefi þeirra og svona þegar ég segi að ég geri það að þá er alltaf svona eitthvað svona wow, bara eitthvað svona mikið reaction eins og að ég kannski gæti ekkert endilega að gert það fyrir ekkert en að ég er svona mikil áhersla lögðuð einhvern veginn á það og mist líka svona með konur í tónlist ef að þær eru ekki að prodúsa sína einn tónlist það finnst mér ógæslega mikil áhersla á því einhvern veginn og það er verið svo mikið að segja já, hún syngur bara eins og að hver annar rappari gerir það ekki líka en það er ekkit meira verið kannski að tala það einhvern veginn það ég veit það ekki
0: þannig finnur alveg smá fyrir því að það er svona kannski ekki alveg sama að vera stelpa að gera tónlist og vera strákur að gera tónlist það.
1: Já, en svo er samt líka margt jákvætti svo margir sem eru ekkert að pæla í því að ég sé stelpa en það er samt líka margir að pæla í því og mér langar svona veit ekki alveg hvernig ég að segja en mér langar ekki að sé of mikið með svona stelpu að gera tónlist að hún sé stelpa að gera tónlist
0: Nókulega.
1: Sé meira bara svona hún er að gera tónlist en hún er ekki stelpa að gera tónlist og mist smá svona þó að það á að vera svona girl power og allt þannig að þá stundur svona var að spila daginn og það var svo mikið gert úr því að ég var stelpa einhvern veginn og svo mikið eitthvað svona
0: það verður næstu því óþægilegt
1: já þá, það verður næstu því óþægilegt út af mér langar líka að vera bara tekin alvarlega fyrir bara tónlist en ekki bara eitthvað að ég sé svo mikið stelpa
0: eitthvað vei, vel gert hjá þér
1: já, einmitt, bara eitthvað og því að það er úrslega skemmtilegt þegar það eru bara eitthvað stelpur koma saman og spila en það er alveg svona það þarf ekki að snúast það eitthvað neginn svona, veist, ég hefði meira verið til í bara eitthvað svona eitthvað, já, þannig eru þrjá stelpur að spila og það eru að fara að spila tónlistina sína en ekki eitthvað svona
0: það eru að fara að spila stelpu tónlistina
1: já, sína já, það eru að fara að spila stelpu tónlistina sína
0: ég veit nákvæmlega hvað við það verður svona eins og eitthvað svona, já, stelpu tónlist hún er svo dugleg og þá, þú veist, að þegar þú veist, pælingin er eitthvað neina að rósa og peppa það getur næstu eitthvað neginn snúst og kvolf já. Og orðið svona eins og að sé og verður svona eins og að sé verið að gera lítið úr því og svona mikka það eitthvað neginn,
1: já,
0: já gera eitthvað það eitthvað svona krúttlegu, litlu dulleri eitthvað svona já,
1: já, ég, það er fullkomin leið til að segja það ég bara, já, þetta er svolítið svona það verður aðeins að passa hvar áherslan er að fara og því að það máli rósa og vera vókvort bara geggju að gera þetta en ekki kannski bara út af því að ég er kona
0: Já, svo þegar ég hugsa út í það þá finnst manni svona eins og konur sér næstu búin að vera meira ábyrrandi í ráftónlist líka svona undurförnum árum
1: Já, einmitt og ógsla mikið af einmitt svona konum sem ég get lítið upp til sem er að, þú veist, prótusera sjálfar og eitthvað svoleiðis og já, regla miklu er náttúrulega bara öðrisi tímar miklu öðrisi upplifin sem ég veist, ég er eitthvað tímann að pirra mig á allir sér að spyrja mig hver er að prótusera tónlistina minna en svo er veist, einhver önnur tónlistakona sem bara er aðeins eldri en ég sem upplifa miklu miklu verð því að tímannir eru að breytast svo mikið en já, svo mikið að ógeðslega flottum íslenskum tónlistakonum sem eru svo flottar eins og Sóley og Róshildur og eitthvað svona sem eru bara að gera svo flotta hluti sem maður getur svona litið upp til.
0: Takk fyrir komuna í tengivagnum, Lára.

Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir stýrðu tengivagninum. En nú komið að djastlandinu í umsjón Péturs Grétarssonar.

Magnús Jóhann Ragnarsson og Óskar Guðjónsson fluttu lag Óskars Greindar gerjun. Þeir láta gerjast, hefast og bakast samleiksinn á plötunni Fermented Friendship. Samvinna þeirra vekur ávallt athygli, það gerði líka samvinna annars duets fyrir marklöngu. Stan Getz og Dizzy Gillespie spiluðu saman inn á plötu árið 1955, lag Jerry Livingstones, sem kristallar athyglina sem þeir nutu. It's the talk of the town.

Mikael Máni Ásmundsson spilaði með hljómsveit sinni þetta lag Sigurmólana inn á verðlaunablötu sína Innermost árið 2023, Birthday. En það var árið 2017 sem Liz Wright söng þetta lag inn á blötu sína Grace. Þar nú gripur sem brúar bíl tónlistartegunda og á með réttu lögheimili í mörgum fleiri löndum en djastlandinu.

Stairway to the Stars er lag eftir Matti Malnek og Frank Signorelli. Bráð ung Ella Fitzgerald söng. Þar áður heyrðum við í Rebekku Blöndal og Mósesi Hightower. Og þá komið að duetti þeirra Charlie Hayden og Keith Jarrett. Don't Ever Leave Me er eftir Jerome Kern og ekki einu sinni meðal frægustu laga þessa mikilvæga höfundar amerísku söngbókarinnar. Lögin hans eru líka rúmlega 700. Kannast listandur við Old Man River, Smoke Gets in Your Eyes eða All the Things You Are. Ég held það.

Örlítil stórsveitar tónlist með tilherandi áreiti 21. aldar, Arturo og Farrell og Latin Jazz Orkestra flutti í Clump Unclump úr svítu hans Four Questions sem kom út árið 2020. Og þá er mála að hugsa aðeins til Jóns Nordal sem kvaddi þessa jarðvist í desember ársins 2024. Kvartett Einars Skefing spilaði barnagæluna hans úr Silfurtunglinu svona inn á plötuna Intervals árið 2015.

Þetta var hljónsveitin ADHD sem spilaði lag af nýjundu plötusinni. Hofslundur heitir það, músikalsk minning æskuslóðir Óskars og Ómars Guðjónssona. Og þá förum við aftur til byrjunar sjötta áratugurins með Art Pepper sem var einn helsti boðberi hinnar svölu djassveiflu vesturstrandar Bandaríkjana. Lagið er eftir hans sjálfan og heitir Holiday Flight.

0: Kvartett alt og saxofónleikarans hans Art Pepper hljóðritaði lag hans Holiday Flight í byrjun 6. áratugarins og gaf út á plötunni Surf Ride. Hampton Hawes á piano, Joe Mondragon á bassa og Larry Bunker á trommur.
1: Pétur Grétarsson hafði umsjón með þetta jazzlandinu. En við höldum áfram með tónlistina hér í nætur útvarpi Rásar 1. Því næsta á dagskrá tónlistaþáttur Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK.
2: Komið sæl, velkomin á Reki með KK.

Stevie Wonder söng eigið lag af plötunni Songs in the Key of Life sem að plötufyrirtæki Motown gaf út 1976 þegar Stevie Wonder var 26 ára gamall og var þetta 18. hljóðversbreiðskífan sem hann gaf út og ekki nóg með það heldur var þetta tvöföld album og ekki nóg með það heldur var lítil plata 45 snúningar sem fylgdi með.

Bandaríski söngkvintitinn The Temptations með Smokey Robinson og lagið My Girl frá árinu 1964. Og þá rekur okkur suður til Mexíkó.

Los Cadets de Linares, kadettarnir frá Linares í Mexiko og með lagi Te voy a cantar sem þýðir ég syng. Og þá rekur okkur frá Mexiko og austur yfir Atlantshafi til Bretlands.

James Hunt er með lagi sitt People Gonna Talk af samnefndri breiðskífu frá 2006. Plata var tilnefnd til Grammy-verðlauna.

John Weldon Cale sem að tók síðar upp nafnið J.J. Cale svo honum yrði ekki ruglað sama við John Cale úr hljónsittinni Velvet Underground. Hér flutti hann lagið sitt Call Me The Breeze sem að finna á fyrstu breiðskifunni hans Naturally frá 1972.

Breska hljómsveitin The Who með lagið My Generation frá 1965. Lagið samdi gítarleikari sveitarinnar Pete Townshend.

Hljómsveitin Santana með Carlos Santana í broddi fylkingar. Hér með lagið Oye Como Va sem að finna á plötunni Abraxas sem kom út 1970.

Jim James og Calexico með lagið Going to Acapulco, Bob Dylan lag, sem að finna í myndinni I'm Not There, sem fjallaði ævi Bobs Dylans.

The Louvin Brothers, bræðurnir Ira og Charlie Louvin, með lagið There's a Higher Power. Lagið að finna á breiðskífunni þeirra Satan is Real frá 1959.

0: feels good. Hold me, baby. Well, I often love you like I love the sugar. You're fine. So kind. Got to tell this world that you mind. Ain't you my lady? And I quit on my thumb. Real nervous, somebody show is fun. Come on, baby. Run crazy.
1: Jerry Lee Lewis með lagi Great Balls of Fire frá 1957. En það komið að kveðjustund, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Hljómsveitin Tears for Fears fylgir okkur í heimstíminu með eigið lag Everybody Wants to Rule the World, lag sem að finna á breiðskjöfinni Songs from the Big Chair frá 1985. Og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson lét reka með hlustendum nætur útvarps rásar eitt. En næst á dagskrá er hljóðrás ævi minnar.
1: Komiði sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Lára Jónasdóttir og er með ykkur á ferðalagi í gegnum hljóðrás ævi minnar. Við erum nú á þriðja þætti af fem. Hér erum við komin að nýjum kafla. Ég er komin í nýtt starf í fjarlægu landi. Ég var í mínu fyrsta verkefni fyrir lækna á landamæra á sjúkrahúsi í Ahmed Shababa í útkverju Kabul, Afganistan.

Hljóðmyndin í Kabul er skýr og maður fljótur að venjast bænakallinu 5 sinnum á dag. Ég sakna þess jafnvel stundum. Fjöllin sem umkringja Kabul eru töfrandi. Heimurinn hinum einu veggina sem lokar okkur útlenska starfsfólki inni eða vendar okkur, hvort sem það er heillandi og forvitnilegur. Þá er lyktin í loftinu í Afganistan öðruvísi. Það er smá leirlykt. Lykt sem ég

tengi við úr barnæsku enda eiti ég miklum tíma sem barn á keramikverkstæði móður minnar. En allavega hana. Í Kabul fann ég einhverja tengingu, hvort sem það var lyktin eða fólkið.

Ahmad Zahir var afgansku söngvari, lagahöfundur og tónskáld, fættur í Kabul árið 1946 og oft kallaður Elvis Afganistan. Hann blandaði saman afganskri og persneskri ljóðahefð, indveskum áhrifum, vestrænu poppi og rokki og varð rödd heillar kynslóðar á tímum þegar Afganistan var enn í menningarlegum blóma. Hann lest 33 ára gamall árið 1979 við dulafullar aðstæður. En rödd hans lifir áfram í Afganistan sem táknum fegurð, söknuð og horfin heim.

Það var miklu meira stuð í Mið-Austurlöndum en ég átti vona á. En það engin samnarnari með því að það þýði að lífið þar sé auðvelt. Fólk temur sér bara æðruleysi og væntingastjórnum líklega.

Svo kynntist ég Beirut. Alhamdulillah. Þar drakk ég arabískt kaffi með fólki sem sló sig með arabísku og frönsku en talaði við mig á fullkomri ensku. Ég drakk rauðvín úr bekkadalnum með blaðamönnum sem voru í borginni á milli þess sem þau fóru inn í Sýrland til að skrifa fréttir stríðið sem stóð sem hæst. Svo helgar fór ég bara á ströndina í tær eða í fjallgöngur í norður Líbanon.

Í Beirut dansaði ég dabke í fyrsta sinn og þar með sýrlenskum uppreisnarsinnum. Ég kunni auðvitað ekki sporin og var örugglega frekar klaufaleg. En það skiptir engu máli. Það var alltaf einhver sem greip í höndin á manni og dró mig út úr dansgólfið. Seinna lærði ég að dabke er þjóðdans sem á sér langa sögu í Palestínu, Líbanon, Sýrlandi og Jordaníu. En þetta kvöld þurfti enginn að útskýra það fyrir mér. Ég fann bara hvað dansinn þýtti fyrir fólki.

Jerúsalem og Palestína. Það ekki hægt að skilja fólki frá menningunni. Hún svo sterk og svo falleg. Það var kunnulegt andrúsloft í Palestínu en þó svo mikið þyngra enn í Líbanon. Og eftir því sem ég bjó lengur í Palestínu lærði ég að skilja hvar andrúmslofti var létt og hvar það var spennu þrungið vegna hernáms Ísraela. Það samt á hreinu að í þjáninginni og erfileikunum ég líka mikilvægt að muna að njóta lífsins og dansa. Tónlist lifir lengi og þó það sé fullt af nútíma tónlist til auðvitað, þá öllum ljóst að Feirús enn drottningin og hún spiluð allt levant svæðið.

Nú skipti ég aðeins tón því mér langar að deila með ykkur tveim sögum frá Afganistan. Fyrri er að fæðingadeildinni á Dasti Bassi sjúkrahúsinu í Kabul. Ég kom þar stundum við í einu af mínum verkefnum en sjúkrahúsið var í hluta borgarinnar þar sem fólk úr hasara samfélaginu bjó. 12. maí 2020 réðust vopnaði menn inn á fæðingadeildina. En þar voru mæður, nýfætt börn og heilbrigði starfsfólk vísvitandi skotmörk. 15 mæður létu lífið. Ásamt ljósmóður, lækna á landamæra, tveimur ungum börnum og 6 öðrum sem voru á staðinum. Á sama tíma leituðu yfir 100 manns skjóls í öryggis herbyggjum spítalans. Þar á meðal kona sem fætti heilbrigt barn á meðan árásunni stóð. Árásamennirnir voru aldrei nafngreindir en þessi ólýsanlegi glæpur virðist hafa verið hluti af stærra mynstri ofbeldis gegn hasara samfélaginu sem býr á svæðinu.

Seinni sagan af sjúkrahúsi í Kunduz, en þann 3. október 2015 varð áfall sem markaði lækna án landamæri djúft og í raun alla mannúðastarfsmenn. Bandarísk loftarás lagði Kunduz sjúkrahúsið í norðurhluta Afganistan í rúst. Þar voru sjúklingar í rúmum sínum, læknar og hjúkunarfræðingar og aðstandendur. Fólk sem átti að vera undir vernd heilbrigðisstofnunar, jafnvel í miðju stríði. 42 létu lífið, 24 sjúklingar, 14 starfsmenn og 4 aðstandendur. Spítalinn hafði verið eitt svo mikilvægist á svæðinu fyrir fólk sem slasaðist í átökum, óháð því hvaðan það kom eða hverjum það tilheyrði. Eftir stóð ekki bara brunnið hús, heldur brotin regla sem á að vera heilög í stríði. Að sjúkrahús, sjúklingar og heilbrigðisstarfsfólk séu ekki skotmörk.

Hér heyrðum við söng afganskra systra sem syngja hvernig að vera stúlka í Afganistan í dag. En ég get bara sagt að Afganir eru fólk sem að gleymir ekki og við megum ekki gleyma þeim en við skulum samt halda áfram að hafa gaman og ég gerði það.

Lára Jónasdóttir hafði umsjóð með hljóðrás ævi minnar. En nú endurflytjum við sumarmál frá því skömmu fyrir hádegið í gær. Umsjón hafa Fanney Birna Jónsdóttir og Brynhildur Björnsdóttir.

0: Góðan og blessaðan daginn, hér eru að hefjast sumarmál, miðvikudaginn 8. júli og hér eru með ykkur Brynhildur og Fanney Birna, eins og þulur nokkar sagði áðan.
1: Já, nóg að vera hjá okkur í dag. Við, já, rættum við ritstjóra hlaðvarpa í gær og kynntum okkur úrvalið þar og í dag ætlum við að ræða við ritstjóra spilara sjónvarps. Finna hvað í kistan hjá þeim, það hún Helga Ólafsdóttir sem að ætlar að segja okkur hvað við getum gert þegar við hendum okkur í sófan og rigningardögunum í sumar.
0: Rúf, bæði fyrir augu og eyru.
1: Einmitt. Nú, svo ætlum við að halda áfram með jeppa þjóðina, hennar Elísabetar Teju Kristjánsdóttir. Hún ætlar að heimsækja Örn Sigursson, bíla, sagfræðing og rithöfund og fræðist um upphaf jeppamennskunar á Íslandi og mikilvægi þessa

0: Ríkis sem að olli samgöngubyltingu á okkar hálenda strjábíla og veður varasama landi. Nú og svo að sjálfsögðu, fugl dagsins.
1: Fugl dagsins býðum spennt eftir því.
0: Já.
1: En fyrst áðunum við

0: Þarna fullvissaði Elvis Presley okkur að það er allt í lagi og það varð allt í lagi. Þetta frá 1954 og hann sannarlega setti mark sitt á tónlistarsöguna svo munaði.
1: Ekki von þetta eigi ennþá við?
0: Jú, ég held að enda alltaf á því að vera allt í lagi.
1: En þá tökum við á flug.
0: Þá tökum við á flug, það fugldagsins. Í gær vorum við með pínu lítinn fugl, fyrra dag með risa stóran fugl.
1: Já, kemur að stækka okkur aðeins núna.
0: Að stækka okkur aðeins núna, já.
1: Ekki alveg í áltina, en við erum töluvert á stærri slóðum en steindebillin í gær var á. Og við erum í dag að vinna með farfugl.
0: Sem kann þó best við sig á norrænum slóðum.
1: Já, og þetta stór stofnstærð.
0: Mjög stór og fer stækkandi og vaxandi.
1: Það nú jákvæðar.
0: Það jákvæðar fréttir.
1: Mm-hmm. Það ekki alltaf svo leis.
0: Nei.
1: Það smá flækja núna, finnst mér að
0: gefa ekki.
1: Segja frá þessu aðeins að gefa þetta upp. Af því að þetta er svona algeng sjón.
0: Já, mjög algeng og víða um land.
1: Víða um land, já.
0: Og nú...
1: Já, þetta er, þessi fugl verpir á hálendinu.
0: Já, og það er leyfilegt að taka egg frá honum, en bannað að bjóða þau til sölu, selja þau, kaupa þau, flytja þau úr landi, það eru miklar hömlur á því hvernig má fara með eggin, en það má sannlega borða þau.
1: Já, ég að reyna að velja hérna eitthvað sem að hefur þetta ekki strax upp.
0: Já, ég ætla að segja hérna, á meðan eina keltneska þjóðsögu af þessum fugli.
1: Flott.
0: Sem að mér finnst skemmtileg. Það var þannig að þessi fugl satt í mækindum sínum og var hérna, var bara að leggja sig og þá kemur refur og klófestir fuglin og fuglin segir þá við refin að þetta er svona ákveðin, þessi fugl hefur svona ákveðið aristokratist yfirbragð, hefðar yfirbragð, segir við refin hérna, ekki til þó að geta mig strax og reyfnir segir, ha, hvað meður og svo hugsa hans og kemst að því að hann kann enga borðsýði þannig að hann spyr fuglin hérna, hvað myndir þú gera? Og fuglin segir, já, ég myndi að sjálfsög byrjaði að fara með borðbæn og reyfnir náttúrulega hlýðir því og krossleggur loppurnar og meðan flýgur fuglin burt þannig að hérna, reyfnir hét því eftir þetta að byrja aldrei aftur borðbæn nýr hlusta á þessa tilteknu fuglategund.
1: Kannski hafa einhverju kveikt á perinu á þessari sögu, en þetta hefði líklega ekki sagt mér mikið.
0: Nei, á Bretlandseyjum, því við vorum nú þar, þar er þessi fugl þekktur af fótum, alveg litnum á fótum, því þetta er fugl með bleika fætur. Mm.
1: Og hefur mitt vetrastöðar í Skotlandi og Norður Englandi.
0: Já. Hann verður

0: 60-70 cm hár. Vænghafið er getur verið alltaf í 170 cm og þyngdin er svona upp í 3,5-4 kg. Goggurinn er stuttur og hérna.
1: Já. Fuglinn flýgur með hröðum vængjatökum í þéttum hópum.
0: Já.
1: Byltir sér meira og er léttari á flugi en svona systurtegundir, það er að mér segja. Lítið höfuð og stuttur háls eru einkennandi á flugi.
0: Já.
1: Þetta er grasbítur.
0: Einmitt. Og nú ætla ég kannski að segja það sem allir munu, einhverju munu fatta. Þessir bleiku fætur koma oft fyrir í ritmáli.
1: Já.
0: Þá hljóta hlustundur að vera komnir með
1: Já.
0: Hvaða fuglu erum að tala en kannski ekki alveg, það er ekki talað það er ekki talað heiðagæsalappir.
1: Nei, eigum við að heyra kannski smá
0: hljóðið.

0: Þarna var fjöldi samankomin, fjöldi heiða gæsa samankomin. Ég mesti þetta út mér aðeins svo snemma. Ég var svo ánægð með þessa vísbendingu um gæsalappirnar.
1: Þetta þarna, ég held nú að nokkuð margir hafi verið búin að kveikja. Jafnvel þó við höfum ekki farið með fræði heitið.
0: Já.
1: Ans er bara
0: brakhýrhingus.
1: Já.
0: Ekkur les.
1: Um það bil.
0: Fullt að háum og síðum og einhverju...
1: Þetta er heiðagæsin okkar og við þekkjum hana vel. Hún er mikið náttúrulega einna einkennisfuglu miðhálendisins.
0: Já.
1: En færi sig náttúrulega niður á láglendið líka.
0: Og náskild grágæsinni sem við þekkjum náttúrulega hérna.
1: Vappar
0: hér um og er duglega að bera á bæði tún og gangstéttir. Ég vonum að þær vaxi vandalega.
1: Já. Þrátt fyrir að stofnun sé að stækka þá hefur þeim fækkaði þjórsárverum sem voru lengi stærsta heiðagæsavarp í heimi.
0: Já.
1: Fuglin
0: komin.

0: Þarna heyrðum við hann Bill Withers syngja lagið sitt Lean on Me en það kom einmitt út árið á, hérna, þann 8. júli árið 1972 en við ætlum að færa okkur úr eyrunum og aðeins yfir á því sjónræna svið.
1: Já. Hún komin til okkar Helga Ólafsdóttir, ritstjóri spilara sjónvarps hjá RÚF og við ætlum svona fræða hlustendur hvað þar að finna. Velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Náttúrulega, við erum, það eru margir að fylgjast með fótboltanum núna, en til dæmis ekki ég, alls ekki bara.
2: Já.
0: Þannig að...
2: Ég er nýbyrja að fylgjast með, ég er ekki mikil íþrótta hérna, áhorfandi. Þannig að við höfum vanda okkur að hérna, nýta þessa miðlunarleið sem spilarinn er til að hafa mikið úrval fyrir fólk eins og okkur sem er kannski, við líka horfa eitthvað annað en fótboltan. Mm. Og erum bara mjög þakklátt að hafa þennan vettvang fyrir það.
1: Já, og þetta er mikið nýtt miðlunarleið. Það er mjög vaksandi, er það ekki hjá mér?
2: Jú.
1: Fjöldin sem að horfir í gegnum spilaran. Segðu okkur aðeins, það er eitthvað sem að er bara hreinlega nýtt þar inni sem hefur ekki farið í línulega spilun og hugsaði mitt sérstaklega fyrir þetta fólkni kannski langar ekki til að vera öll kvöld að horfa fótbolta.
2: Já, við erum sérstaklega búin að einblýna á í sumar að byrta mikið úrval af leiknum þáttaröðum. Mm. Og þá erum við svolítið að bjóða upp á úrval sem að þú finnir kannski ekki annað staðar, nýta okkar sérstöðu. Við erum mikið að norrænu efni og evrópsku. Og svo er reyndar að því það er bara alltaf svo vinsælt til okkur, breskir krimmar, sakamálaþættir og brestgrín.
1: Já.
2: Þannig að það er mikið, við erum með mikið meira en 50 leiknar þáttaraðir aðgengilega núna. Bæði sem eru birtar í fyrsta sinn, en líka endurbirtingar. Sem að nýtast oft svo vel því að við höfum náttúrulega ekki séð allt sem að sýnti vetur eða fyrir vetur.
0: Nei, akkurat ekki sko. Og maður hugsar með þetta oft þegar ég hef tíma.
2: Já.
0: Sumir segja þegar ég fótbrotna en vonandi fótbrotna nú fæstir. Sumar, eða svona, en já.
2: Já, og þá er kannski gott að nýta tækja fyrir að kíkja. Er einhver þáttar þarna sem ég langaði alltaf að sjá? Eða bara eitthvað sem ég bara hef ekki heyrt Það til dæmis í vetur var sló berit í gegn hjá okkur.
0: Já, einmitt, já.
2: Eins og bara víðar á Norðurlöndunum, þetta frábær þáttur sem að svona þingur okkur aðeins upp úr skotgröfunum og spyrja spurningar í víðara samhengi, spurningar sem við erum heldum við séum búin að finna svörum við. Og svo bara annað gott norrænt efni eins og Nepo Baby.
0: Já,
2: mjög svona einmitt. Skemmtileg norsk sería. Norrmennirnir eru bara svolítið með þetta ekki bara í fótboltanum, heldur líka í leiknefninu núna. Og svo vorum við núna að byrta aðra norska þáttaröð sem er svona læknadrama. Það heitir Lís, eða hjá okkur heitir það Lífsmörk og erum sérnámslækna á bráðamóttöku í Noregi. Virkilega góð og við hefum von á þáttaröð 2, bara, við erum bara strax í byrju næsta ás. Ég held að norrmennirnir alltaf frumsýnum í loka ársins.
0: Það er nefnilega frábærir, svo margir frábærir norræna þættir sem að maður nálgast ekki á þessum efni, þessum svona algengustu efnisveitum.
2: Nei,
0: og það er svolítið að hafa aðganga þeim.
2: Já, og það er svolítið gaman að vera í þessu umhverfi. Við erum líka eins og með þáttur sem heitir brúðkaupsveislan og er konu sem er sami og er að skipuleggja 3000 manna brúðkaup. Og ég er bara að drama í nútímanum en með mjög sérstöku tvisti. Þannig að mér finnst það allan mjög skemmtilegt og við erum líka með þáttaröðum Selínu sem er raunveruleika þáttastjarnar sem er mikið í að breyta líkama sínum samkvæmt stöðlum. Mjög áhugaverð. Er svo líka bara venjulegt eins og við erum með danska lögregluþætti núna sem heita Uniformen sem er svona hefbundi drama í lögregluskóla sem mér finnst allan mjög góðir. Og svo eru finnarnir alltaf svolítið sér á báti. Sería sem að við erum enda með endurbyrtingu sem heitir Queen of Fucking Everything. Mjög svart og súrt finnst grín konu sem missir svolítið tökinn á lífinu. Og það hvernig er að vera svona bara í hári millistjætt og missa svo allt og hvernig þú bregst við. Og svo mjög sérstök finnsk þáttaröð sem heitir Strákurinn í næsta húsi og fjallar mann með slæmarkendir sem hann er að reyna að berjast gegn. Þannig að já, það er bara mikið, já, en sérstaklega í sumar þá erum við með hérna norska lækna dramað og danska lögreglu dramað, breskar grín þáttaræðir og breska krimma.
1: Einmitt. Og þetta er náttúrulega bara ákveðin miðlunarleið og líka kannski mætir þessari breyttu neysluhegðun sem fólk er oft að taka bara heila seríur í einu, næstu eins og það veri bíómynd sem þú klárar í heildsinni og aukt við að bíða kannski eftir næstu viku, næsta þætti. Þetta er alltaf svona, já, kannski einhver leiti kynslóðskipt en líka kannski bara eftir í hvernig þættirnir eru, hvort þeir liggur á að komast í næsta þátt.
2: Já.
0: En svo er líka svo mikið af íslenskum kvikmyndum sem að mér finnst svo gaman að geta svolítið gengið að íslenskum kvikmyndum og leiknum sjónvarpsþáttur.
2: Já, við erum með mjög mikið af íslensku efni og í sumar erum við með íslenskt bíósumar. Við erum bæði bara að endurflytja og frumflytja íslenskar bíómyndir. Þær vekja alltaf lukku, eru alltaf vinsælar hjá okkur spilaranum. Nú eru til þess að sína lofa mér að falla, Volka, Napóleónskjölin, Northman og miklu fleiri. Og líka gamlar klassikar af því að í vetur vorum við með frábæra þætti sem heita Stjörnubíó sem fjalla íslenska kvikmyndagerð og sögu hennar, mæli með þeim, þeir sem náðu ekki að sjá það í vetur, þeir ekta til að sitja og líka bara átt að prjóna eða stússa.
1: Já.
2: Virkilega gott efni. Og geta þá kannski horta þessu íslensku myndir samhliða, velta þessu fyrir sér, hvernig við Íslendingar stöndum myndir okkar kvikmyndasögu og hvar við stöndum í dag, jafnvel.
1: Og svo er náttúrulega flokkurinn áhugavert úr safni og það er eiginlega ótæmandi gullkista.
2: Já, fyrir grúskarana þá er ég að lauma inn gömlu efni. Það er ekki, sko, safnrúf er einstakt og spilarinn er ekki safnrúf. Það er ekki allt þarna. En við erum smátt og smátt að lauma inn gömlu gulli, gamalt tónlistarefni, heimildarefni, viðtöl við okkar stærsta fólk og svoleiðis og margt af því má finna undir renning sem er á forsíðinu sem heitir áhugavert úr safni. Mæli með að fólk kíkja ánga. Mm-hmm. Svo erum við líka með perlur frá kvikmyndasafninu, efni þaðan, alls konar, mjög áhugavert.
0: Mér langar kannski nota tækifærið og rósa spilaranum fyrir flokkun. maður skrollar hérna endalist niður síðuna og það koma alltaf nýr og nýr flokkar og hérna til dæmis hér er flokkur sem heitir hönnun og list, svo er heimildamyndir og fróðleikur. Næsta það, hámhorf, það er svona verið að stinga að manni alls konar, þannig að það er svo satt, maður kveikir á hlutum og mismunandi hátt eftir eða hverju maður er að leita, þannig að það er mjög gott, þetta er mjög skemmtilega og góð flokkur.
2: Takk, við erum náttúrulega með sérsta hlutverk með mjög breiða notendahóp og við viljum mæta öllum og það er mikið efni og það er erfitt að hjálpa fólki að finna það.
1: Einmitt.
2: Af því að við viljum að sér flestir finni eitthvað við sitt hæfi, svo við reynum það með þessum hætti því miður erum ekki komið með svona algoritma með meðmælum og svoleiðis eins og þau getið fengið á öðrum svona erlendum veitum. Þess vegna reynum við að gera þetta með þessu hætti, en mér finnst það líka jákvætt að því leiti að þú kannski finnur eitthvað sem hún vissir ekki að vera að leitað.
0: Einmitt.
2: Að það gæti komið þér á óvart. Kannski langar þið bara að sjá þætti keramík sem þú vissir ekki að þið gæti fundist áhugavert. Eða þarna er heimildamynd David Hockney sem að lést fyrir stuttu, sem myndlistamaður sem að kannski einhver hafði lesið fyrir löngu og séð verk eftir.
1: Og svo er nóg fyrir náttúrulega bara alla fjölskyldina, það er mikið að leiknu efni fyrir ungt fólk og svo ekki sér talað um allt barnaefni.
2: Já, ég mæli með rúf fyrir börn, nú er ég með börn á heimilinu sjálf. Það er ótrúlega mikið efni þarna. Við þurfum í rauninni bara sem ábyrðraðar að beina börnunum þangað og þau munu finna og við þurfum líka kannski sína þeim hvað er til þarna. Það er kostur við efni þarna að þetta er mjög mikið að því er svona lág áreitis efni.
1: Já, er betur með taugakerfið í yngstu áhorfendunum.
2: Já, það er ekki jafn erfitt að hætta að horfa þegar það horfir á svona efni, þannig að það fer betur í skapið sem er betur fyrir fjölskyldilífið á sumrin. Og við eigum náttúrulega bara þarna okkar bestu vini, Blæju og Bjössa Brunabangsa og Fýlsa og alls konar, en það er líka þarna Lína Langsokkur. Það er líka efni fyrir eldri eins og hérna við erum með íslenska teiknumynd hana
0: Ormhildi.
2: Ormhildi, já. Sem að dóttir mín 10 ára hámhorði á til dæmis og hún þekkir vísanirnar þannig að henni fannst það einstaklega skemmtilegt. í norræna guðafræði og svo eru líka þarna norrænt leikiðefni með texta sem er spennandi fyrir krakka frá svona 9 til 12 og það er líka bara ágætt að venjast að heyra önnur tungumálin ensku og kannski reyna að lesa texta eða spyrum um pappa hvað er verið að segja
1: og svo náttúrulega náttúrlífstættir dýralífstættir, Attenborough
2: já, Attenborough var 100 ára í maí og við erum með einstaklega mikið úrval núna á spilaranum af hans efni við erum með Asju við erum með Frozen Planet við erum með Planet Earth og fleira mæli með þessu sem fjölskyldefni þetta er dramatíst, fyndið gott í hjartað, alls konar og sýkilt það er allt, alltaf við og við erum, já
1: það er, ef að rigningin heldur áfram þá er hægt að vera í sófanum langtvölum
3: já, líka við að maður úski sér bara rigningasumars
2: en við eigum vona og líka mjög spennandi sænskri þátturöð sem að heitir Hundarnir ósvífna lögfræðinga í Stokkólmi sem að þetta er nú ekki eins og ég slæmt á Exit en þetta er svona mjög gott norrænt efni
1: já.
2: Og líka nýja portugalska þátturöð ef fólk hefur verið að ferðast í Portugal og langar að æfa sig að hlusta á tungumáli til dæmis, þá er þetta virkilega góð spennu þátturöð frá Portugal sem við erum að fara sína núna í júli
1: Nóg framöndan, takk fyrir komuna í sumarmál,
2: Helga. Kæra þakir

0: Já, þetta voru lagið Waterfalls með TLC. TLC. Þetta lag kom út 8. júli árið 1995 og fjallar erfiða stöðu ungmenna í stórborgum, svartra ungmenna í stórborgum í Bandaríkjunum.
1: Geggjalag,
0: mikið upp á
1: mér. Mjög eins að hljómsveita þessum tíma.
0: Já,
1: einmitt. Þá komið að Jeppa þjóð, Elisabetar Teju Kristjansdóttur. Hún ætlar að fræða okkur upp af Jeppa mennskunur í Íslandi, mikilvægi Jeppans, samgöngu byltingunni á hálendinu.
2: Og hvenær varð Jeppin svona kannski hluti af íslenskum samgöngum?
3: Já, það má kannski segja að það hefur bara verið með viljisjepanu því að hann var bara strax bara orðin stór hluti af íslenski bílamenningu eftir stríð og íslendingar urður að jeppa þjó þá og það átti ekkit eftir að minga.
2: Nú hef ég átt breyttan jeppa í 4 ár og kannski hefur þú, líkt og ég, verið svo heppin að fá að ferðast náttúru Íslands að sumri eða vetri til og notið þeirra jeppamenningar sem landið hefur upp á að bjóða. En hvernig byrjaði þetta allt saman? Hvenær kom fyrsti jeppin til landsins og hverjir notuðu þá? Mér langaði að komast að upphafi jeppamennskunar á Íslandi og hringdi því í Örn Sigurðsson, bílasagnfræðing og rithöfund sem hefur skrifað fjölmargar bækur bílasögu landsins. Og hann bauði mér í bílskúrun sinn.
3: Er þú að þessum ég var?
2: Já, já.
3: Hérna í mínu afdreipi hérna.
2: Þessi geggjaður.
3: Þessi?
2: Já.
3: Já, þessi nú er orðin 70 ára gamall.
2: Vá.
3: 56 mótur. Já, þetta er Buick.
2: Buick. Hvað, hérna, mér langar bara að byrja alveg á byrjuninni. Hvað er jeppi? Hver er munurinn á jeppa og fólksbíl?
3: Já, jeppi er fjórhjóladrifið ökutæki og að mínum að er það fjórhjóladrifið ökutæki með hátt og lágt drif. Jepplingar eru hins vegar svona fjórhjóladrifnir minni jeppar sem eru ekki með millikassa.
2: En þegar fyrsti jeppin kom til landsins, ég meina hver er munurinn, hvað bíll var það og hver er munurinn á honum og öðrum bílum sem voru nú þegar á landinu?
3: Já, flestir bílar hérna áður fyrir stríð voru nú bara venjulegir bara fólksbílar. Það vissu voru þeir nú háfættara heldur bílar í dag, en það veginni voru nú ekki góður. En fyrsti alvöru jeppin sem kom til Íslands, hann var þýskur herjeppi. Það gerði henni Tempo, kom 1937. En hann fór nú út aftur strax. En síðan þegar að bandaríski herinn steig á land hérna 1941 og tók við herrvörnum landsins í stríðinu, þá komuður með viljisjepa með sér og fordjepa, viljisjepa fordjepa því að þetta nú reyndar nákvæmlega eins jepar en framleitir á tveimur vesmiðum í Bandaríkjunum og þeir komu hérna í dálítið stóru magni og þeir voru reyndar flestir bara með svona venjulegu tjaldþæki en bandarísku hermennir, þeim var nú orðið kalt áldið þannig að keiri þessu á vetunar og þá byggðu þeir yfir nokkra. Og þegar að síðari heimstyrjöldinni líkur og herinn fer, þá verða öll þessi tæki eftir í landinu, bæði jepparnir og herrtrukkarnir og voru bílar og hlera. Og þetta voru 300 jeppar sem að Íslendingar gátu keift af sölunend setulisegna sem þá var nýstofnuð.
2: Og hvert fóru þessi jeppar? Hverjir fengu að nota?
3: Þessir voru bara seldir þarna hjá sölunendinni og fóru bara út um all land og reyndust vel, svo vel að það var tekin ákvörðinu það að leifa innflutningi í stórum stíl á villís landbúnaðarjeppum. Því eftir síðar heimsturöldu þegar að herjeppa framleiðslunni líkur að þá breytir viljís um gýr og fer að framleiða landbúnaðarjeppa sem er neittar alveg sama tækin nema bara fáanlegur í fleiri litum og skemmtilegri og með aðeins betri blæju og þess áttar. Og það komu hingað til landsins í kringu 1500 jeppar hann að fyrstu 2-3 árin.
2: Hvað var þessi jeppar notaðir í?
3: Já, þeir voru nú fyrst og hremst ætlaði til landbúna að starfa því að bændur gengu fyrir um þá að fá að kaupa þá. En einnig voru læknar og ljósmæður og aðri sem bara þurftu sannlega að jeppum að halda sem fengu því að á þessum tíma var þurftu menn að hafa leyfi til að kaupa bíla, gjaldeyrisleyfi og innflutningsleyfi og þannig að það var sorterað úr. En bændur fengu sem sagt höfðu forganginn. Þeir dreifðu sem sagt bland allt og sumir fullir það nú að fólksflóttin úr sveitunum hafi nú bara stöðvast með tilkomu jeppans því að þegar bændurnir fengu þetta þá sáu þeir að það var bara gott að vera í sveitinni.

0: Þannig að þetta var þá samt bara notað eða ákvaða, þú veist, ákvaða vegum hvernig voru aðstæður fyrir jeppana til þess að keyra á þessum tíma voru þeirra stórum dekkjum eða hvað voru?
1: Nei, þetta voru nú ekki stóru dekka á þessum bílum það voru frekar mjög og en þeir voru náttúrulega sæmilega háir og náttúrulega með fjórskjóladri og þess áttar og þeir dreifðust víða og ég veit eins og það fóru jeppar til þessi Barðastrandarsýslu það sem að voru bara nákvæmlega engir vegir og þannig að þeir voru bara fleitt í land og hérna svo keyrðu bara í fjörunum og svona og þannig að Já, sumst það voru bara engir vegir og þá var nú fullt þörf að hafa almennilega aukutæki.
0: Ok, en hvað svo? Hvað gerðist það eftir Willys innreiðinni?
1: Já, þá fólkið, þjóðin sá hvað jeppin var gott tæki, bæði samgöngutæki og landbúnaðatæki, þannig að þá fórum við að horfa á fleiri staði. Bretarnir fóru að framleiða landróverinn, rétt fyrir 1950 og 51 koma fyrstu landróðurinn til Íslands og þeir eruðu mjög vinsæli líka. Þriðja stóra skrifi var 1956 þegar að rússajeppanir komu. Við gerum þarna vöruskiptasamning við Sovjetríkin út af hafbanni sem að Bretarni sett á okkur út af fyrsta þorskastríðinu og skiptum við þá á ýmsum vörum. Við fengum frá þeim olíu og timbur og steypustyktarjárn og fleira í skiptum sér fisk náttúrulega og svo fengum við bíla og þar á meðal var rússajeppin og hann var mjög vinsæll líka hann var ódýrara heldur en hinn jeppanir og með þurfti ekki að hafa leyfi þess að kaupa það því voru kiptir í vöruskiptum nú 1960 þá kemur Austin Gipsy og svo kemur mjög stór innflutningsár miðan 7. áratuginn þegar Bronco-jeppin byrtist. Íslendingar fengu mikið dálat á Bronco-jeppanum og hann var fluttur hér inn í stórum stíl þó að Willys-jeppin og landróinu væri alltaf í meira hluta.
0: Og þessir jeppar hafa þá væntanlega verið með húsi, ekki blæju eins og Willysinn eða?
1: Þeir voru bæði, sko þar að segja, Bronco hann kom nú alltaf með húsi og Gipsy-jeppin líka en Rússa-jeppin hann var fluttur einvörðungu með blæjum. Og það var byggt mikið yfir þá hér og það er kannski hluta þessari sögu líka það er að þegar að Willys-jeppanir koma fyrst þá eru þeir með allir með blæjum og blæjurnar reynast mjög illa við íslenskar aðstæður það er kalt í þessum bílum og þetta heldur ekki vatnið að vindi og þess að fara með að byggja yfir en Íslendingar hafðu náttúrulega mjög mikla góða reynslu af yfirbyggingasmíði vegna þess að á kreppu árunum til dæmis voru allir vörubílar fluttir inn húslausir og þannig að menn voru mjög vanir því að byggja yfir bíla hér og þannig að það var ekkit vandamál að fara að byggja yfir Willys-jeppa og fullt af fyrirtækjum sem að spruttu upp sem í kringum yfirbyggingasmíði og öllu þessum Willys-jeppum og svo þarf að byggja yfir líka eitthvað að landróvarunum þeir komu með hluta þeim komu með blæjum og allir rússajeppanir náttúrulega með blæjum og það var byggt yfir meiri hlutan af þeim og það heldur svo áfram en svo minkar þannig þegar að bílar koma með húsi eftir að Bronco-n kemur og fleiri tegundir
0: og já þannig að bílarnir voru fjórhjóladrifnir og hærri en svona þessi kannski þessi hefðbundu bílar getur útskýrt aðeins fyrir mér hvað felst í því meina, á hvaða staði var fólk að komast á þessum bílum sem það komst ekki á bílunum sem það hafði nú þegar
1: það var nú aðalega hálendið og voru við landsins sem menn horfðu til eftir seinna stríð þá þetta var ekki bara jeppa sem komu heldur líka urðu allir þessi trukkar eftir í landinu hertrukkarnir og þeir voru með dreifu allir hjólum og þeir voru mikið notað til hálendisferða og jepparnir náttúrulega fylgdu kjölfarið og þetta jók ferðafrelsi fólks mikið þessi jeppar en þeir voru náttúrulega mest notaðar á sumrin því þessi fyrstu jeppa voru nú ekki þeir bestu í snjó en eftir að við fórum að breyta jeppum og finni sér það þá til dæmis útrýmduður alveg snjóbílunum sem voru hér það var til slatt af snjóbílum sem fórum mikið á jökla og þess aftar en þegar menn komum almenni dekk sem eftir að hleypa úr þá var það algjör bylting í svona vetraferðum
0: og hversu stór dekk voru undir þessum bílum á þessum árum sem þú nefndir?
1: Já, þetta voru nú, ef ég man rétt, 15-16 tómi fölgur og bara svona hembutin dekk, þetta voru ekkit stór dekk og þetta voru frekar mjó dekk, þannig að að það var nú svona, hefur örglega verið ágæðið vandamóli kringu það, en menn leistu það nú yfirleitt með því að setja á keðjur bæð og veitunar og líka á sumrinni þegar með voru að fara sko, blaut svæði að þá þótti gott að hafa keðjunar á og það er nú dæmi það er nú saga af hérna ljósmóður í Borgarfirði sem hét, í Borgarnesi sem hét Jónína og sáum allt Borgarfjörða hér af hún fekk Vili Sjepa 1951 og hún lét hafði það fyrir síðan að láta setja undir hann keðjur á haustin og keirði á keðjónum alveg fram á vor ég vil þó að vera engi snjór bara til vonur að vara og það var haft fyrir satt að borgnesingar heyrði alltaf þegar hún fór í útkall á nóttu sinn degi og þá fórum enn að spekulur í því hvar var hann nú að fjölga
0: og voru göttuna malbyggar á sem tíma eða og varum bara að spæna það upp eða var þetta meir minna möl?
1: Nei, þetta hafa engir vegir malbyggar þetta til svo eitt á þessum árum ekki í bæju heldur, ég held að það hafa bara verið hittim í bæri gegu sem var eitthvað malbygga á þessum árum en þetta var alltaf malbygga þannig að þetta kom nú ekkit að sök

0: Hér ertu búin að taka úr bókahellinni einhverja svolítið gamla bók. Geturðu sagt mér aðeins frá henni?
1: Já, þetta er Jeppabókin sem var gefin út 1946 og ástæðan fyrir því að hún var gefin út er svo að Íslendinga voru nú ekki góðir í ensku á þessum árum, þannig að eigenda handbókin sem var náttúrulega sjálfsögðu ensku og nýttist mönnum ekki þar leiðandi. Þannig að það voru hérna hugvit samir menn sem stofnuðu fyrirtæki sem heitir Tækniútgáfan og þeir sögðu saman myndarlega bók upp á rúmlega 140 síður sem að fjallar vilji sepa hvernig á að nota hann og síðast en ekki síst hvernig á að gera við hann því að það voru ekki svo mörg vegstæði sem að voru út á landsbyðin í þá daga og bændur þurft að bjarga sér sjálfur eins og allir vita og með þessa bók í höndum þá gátu menn bara gert heilmikið við og náttúrulega dásanlegt að hafa þetta alltaf á íslensku þannig að þarna hafa menn verið tölvöld framsýnir að gera þetta
0: og hér eru alls konar myndir af vélum ósamsettum og ég veit ekki hvað og hvað
1: ég hafa allan að myndir af vélinni sko sundur tekinni ef að menn hafa þurft að skipta um stimpla eða ventla eða eitthvað og svo er hérna myndir af drefunum og gírkassanum og fjaðra hengslum og grind og fleira og svo er líka sínt hvernig á að smyrja undirvagnin og þess vegar þetta gera nú bændur í við sjálfur þannig að þetta hefur nörglega nýst mjög vel þannig að þetta er heilmikil uppfærsla. Ég veit að þessi bók var mjög vinsal á sínu tíma og er víða til þó ég hef bændi sjálfur hafi nú mestu leiti horfið

0: Og hvernig vélar voru þetta? Hversu marga silindra og veistu hvað það voru kraftmiklar?
1: Já, verður nú eiginlega bara ná okkur ypsingar hérna. Sko, þetta var fjóra stroka, 2,2 litra bensínvél sem afkastaði 63 hestöflum og gírka sem að þryggja gíra og dekki voru 16 tommu. Og eftir stríð þá var þetta að fá viljusjöpana í 5 mismunandi litum.
0: Já, og hérna sé ég mynd af einhverjum ágjötum mönnum að setja saman jeppa en þeir komu ósamsettir til landsins.
1: Þeir komu ósamsettir í trekkössum og hjólin voru ekki undir þeim og búið að pakka þeim inn í bílinn sjálfan og framglugginn lá niðri og blæjan var ósamsett þannig að kassin var ekkit rosalega fyrirferðamikill. Þetta er náttúrulega að spara heilmikið í flutningi að geta tekið bílarna svona sundur og þetta var nú reynda algengt á þessum árum að bílar kemu ekki alveg full samsettir sérstaklega til að spara flutningspláss og flutningskostnað.
0: Var eins og IKEA?
1: Algjörlega og þetta er Íslendingar urðu bara algjör jeppa þjóð og við sáum þetta nú best hérna hjá forlæginu þegar við gáum út bókina hérna Jeppar í lífi þjóðar fyrir síðustu jól að hún var nú prentuð í dágóðu upplagi en seldist nú samt upp tölvert fyrir jól og allir vandræðum við það. En ég get nú glatt hlustendum í því að nú er ný bók á leiðinni, við tókum okkur til og stækkuðum hann aðeins og fjölguðum myndum því að mér bárust erindi með ljósmyndum og upplýsingum um eitt og annað því að þetta er greinilega heittin í mark sko, að fjallum eitthvað svona því að Íslendingar eru sannarlega jeppa þjóð.
0: Já, jepparnir hafa svo sannarlega verið bylting fyrir samgöngur landsmanna á sínum tíma. Og merkilegt hvernig heimspólitíkin tók þátt í því, heimstyrjöldin og þorskastrið. En ég heiti Elisabeth Thea Kristjánsdóttir og þú varst að hlusta á Jeppaþjóðina.

0: Já, þarna sögum Gæli Vilhjálms að ég vil fara upp í sveit og hérna upp til heiða og inn til dala liggja okkar beggja hjólfur eða hvað, samt vonandi ekki utan vega.
1: Nei, alls ekki. Jeppa þjóðin, já, Elsbeti Teu.
0: Já, ert þú að jeppa?
1: Ég ekki að jeppa, en ég ætla eins og vera að fara á jeppa í ferðalag í sumar. Fá lánaðan jeppa.
0: Það fara á Landrover frá Mývatni og Kópaskir.
1: Ég ætla að fara á Cherokee á flati, þetta alveg Skjálfandan. Og það þarf maður heldur betur jeppa. Þannig ég ætla að fá lánaðan jeppa því að þetta er nú einu skiptið að ég þarf svona góðan jeppa á hverju ári.
0: Ég er á sko svona jepplingi, svona raf og var á, ég er mjög stuttan tíma á Landcruiser sem að faðir minn átti og hérna seldum hann, af því hann var nokki góður innanbæjar og ég sé svo eftir honum af því ég fekk einhverja fjallabakteríu bara hann að sumar eftir að ég seldi þann bíl og rafinn minn kemst ekki, hann kemst í mig slegt en ekki nærri allt, þannig að ég verið að velta fyrir mér hvernig ég geti svona komið mér upp einhvers konar svona, það þurfti kannski einmitt það þurfti kannski verið einhvers konar svona bara eiga jeppa með fólki.
1: Já, það er svona að maður að reyna að finna þessum skiptu íslensku persónuleikum því að vera svona malbyggsbarn og síðan fjalla og náttúru bakterían sem yfirtekur mann. Já, stundum allan á sér sving.
0: Já.
1: Hver væri það og svo vill maður fara íslensku náttúrun á sumrin og þá kannski þarf að vera fjórhjóldrifin.
0: Já, þetta er eiginlega verkefni fyrir, verkefni inn í deilhagkerfið. Svona jeppadeiling bara.
1: Ekkjulega.
0: Geta bara skipt út sínum bíl og hérna verið einhverjum svona bíla, fjölbíla samhengi, ekki fjölbíli heldur fjölbíla.
1: Já.
0: Einhverju slíku.
1: Já, það er hugmynd, þetta er...

0: ég reknaði út fyrir mitt heimilsbókald að borga þessi ekki að fjárfesta í bíl heldur að frekar þá að leigja. Það ekki með flóki mál og svo ég svo heppi núna þetta sem að geta fengið lánaðan.
1: Fengið lánaðan, já. Ég held að það sé framtíðin. En við ætlum að heyra eitt lag í viðbót sem að kom út á smáskífu 8. júli 1966. Það lagi Nowhere Man með bíllunum. Nú, það kom reyndar áður út á breiðskífinu Rubber Soul sem kom út 1965. Þannig ég svona aðeins að beigja mér einu reglur til að koma þessu lagi að, en mér hefði starað þess verði og Lennon samt þetta lagi mikilli ritstíplu, hafði reynt klukkutímum saman að semja lag og fannst hann alveg gagnslös og vera svona hvergi karakter sem að gæti ekki neitt. Þannig að endaði leggja sig og það losaði ritstípluna og lagið var til. Heyrum Nowhere Man.

0: Og þá komið að lokum sumarmála.
1: Já, bílarnir lokaðu þessu hjá okkur. Við verðum á okkar stað á morgun, fimmtudag.
0: Já, heyrumst þá.
1: Verðið sæl.

Það voru Fanney Birna Jónsdóttir og Brynhildur Björnsdóttir sem höfðu umsjón með þættinum Sumarmál skömmu fyrir hádegið í gær. En nú endurflytjum við viðtalsþátt Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: kæra hlustendur. Gestur minn í segðu mér Greta Ingþórsdóttir, framkvæmdastjóri barna með krabbamein. Velkomin í þáttinn.
1: Takk.
0: Ertu æðrulaus?
1: Já, ég held það. Það þýðir ekkert annað.
0: Og hefur alltaf verið þannig eða?
1: Já, ég hugsa það. Bara frekar.
0: Já.
1: Ég svona að reyna hérna, já, bara taka því sem að höndum ber og glíma við glímunar.
0: Já, já. Sko, hafa styrk og æðruleysi þegar maður missi barn. Það er kannski eina sem hægt er að gera eða hvað?
1: Já. Maður hefur líka alltaf eitthvað til að lifa fyrir. Og þegar ég missti barna þá átti ég tvö önnur og ég hafði ekkert val annað en að halda áfram með þeim. Mm. Það var aldrei neins spurning. Það var erfitt.
0: Já. Dóttir þín, viltu segja okkur aðeins frá henni?
1: Já, Emma Katrín, Emma K, eins og við hérna köllum hann oft. Hún var bráðger, henni lá mjög mikið á. Og hún var mjög framhleipin og það fannst nú ekki öllum krútlegt alltaf. Og hún var hérna, já, og mjög sniðu og skemmtileg. Og hún hérna var að læra píanó og það var eiginlega í þar sem við tókum eftir í að vera eitthvað að. Hún var farin að svona missa mátt í fingrunum. Og svo því miður þá kemur það að ljósa honum með heilaæxli sem að dregur hann eftir dauða bara nokkrum vikum, voru 2007.
0: Á nokkrum vikum?
1: Já, það má segja það.
0: Já.
1: Hún greinist í mars og hún var dáin í maí.
0: Sko, hvernig lifir maður þetta af? Hvernig gátuð þið gert þetta?
1: Með góðum stuðningi, við vorum með mjög gott hérna, fólk í kringum okkur og frábært fólk á barnaspítalanum. Það er nú eitt lykilmaður eða var, Vigfús Bjarni Albertsson, sjúkraprestur þá, ótrúlega flinkur. Og þegar maður hugsa tilbaka, hann var sko 32 ára held ég, þegar hann var með okkur.
0: Gömul sál.
1: Já, og réttum maður réttum stað. Já. Og það er þetta, sko, það er svo frábært að sjá svona fagfólk að störfum sem að kann. Svo vorum við bara með þétt net, fjölskyld og vinna í kringum okkur sem að svona greipa okkur.
0: Já, en að þetta er svona, að þetta er svo stuttur tími að bara einhvern veginn að finna út úr þessu hvernig maður bara ætlar að díla við hlutina. Veist, það var engin tími.
1: Nei, maður hefur ekki mikið tíma til að velta því fyrir sér.
0: Nei.
1: En já, við vorum, sko, ég var að vinna fyrir sjálfstæðisflokkinn á þessum tíma og það voru kostningar þetta vor. Og við, þetta breyttum bara sjúkrastofunni í kostningastofu, hérna skrifstofu.
0: Bara sem maður gerir.
1: Það voru hérna, alls konar hérna plaggöt af þá Þorgerði og Geir Horti
0: hérna,
1: á veggjum hjá okkur.
0: Það var svo tími.
1: Og við náttúrulega bara hérna gripum alla starfsmenn sem við gátum og já, ég man eftir að hún fór eins og niður geisla með XD blöðru á tanni þannig að þú veist að það er líka því svona krefindi aðstæðum að hafa eitthvað annað að hugsa eða að dreifa hugana með einhverju öðru sko.
0: Já,
1: það er
0: akkurat.
1: Mikilvægt
0: já, einmitt svo kemur þessi dagur sem er náttúrulega alltaf svolítið, bara er erfiður það er, þegar hún deyr þá er hún er að verða nýja ára
1: hún er tefla nýja ára, já
0: tefla nýja. Og í kistulagningunni og þá farið þú símtal sem sagt annafnir, eftir kistulagningu
1: þann dag já, þann dag, þá hérna ringdi Geir Horti í mig og bauð mér að vera aðstofamaður sinn en hann var þá orðin forsætisráðherra
0: já.
1: Og í svona aðstæðum er manni ráðlegt að vera ekki að gera stóra breytingar á lífi sínu, ekki að skipta vinnu eða kaupa sér nýtt hús eða fara strax að eiga annað barn. En ég var þá búin að vinna 8 ár hjá þingflokki sjálfstæðismanna og ákvaða breyta til og þiggja þetta starf.
0: Já, því að, þú veist, auðvitað, ykkur er bent á þessa hluti, þú veist, þið vera að passa ykkur að einmitt, gera ekki neitt.
1: Já, maður á bara að vinna úr áfallinu og svona, alltaf, já, kannski að eiga svolítið tíma í því, áður maður að fer að hugsa.
0: Er það rétt ákvörðun að gera það?
1: Að gera þetta?
0: Nei, að þú veist, hefur átt að ekki segja já.
1: Nei, það held ég ekki.
0: Nei,
1: ég sé alls ekki eftir því.
0: Nei.
1: Nei, þetta var ótrúlega merkileg tími og margt sem að ég hérna fekk að upplifa sem að maður hefur náttúrulega engin tök á í venjulegum aðstæðum.
0: Nei, nei.
1: Ferðalög sem að heimsóknir, opera heimsóknir og ýmislegt sem að hérna er mjög eftirminnlegt og mjög gaman að hafa upplifað.
0: Já.
1: Ég gekk að funda páfa mig er til dæmis.
0: Hvernig var það?
1: Það var þetta, mikla reglur og eitthvað svona sem að þurfti að fylgja.
0: Já.
1: Og þú veist, og fundurinn sjálfur var östutt augnablik, þannig að það er ekkert sem situr eftir.
0: Nei, nei, svona
1: umgjörðin allt í kringu það er hérna áhugavert.
0: Já. En þegar þú, sko, þú ert að vinna á svo furðulegum tíma á Íslandi,
1: já.
0: Þetta er náttúrulega bara, þetta er semst í hruninu,
1: mm-hmm.
0: er það ekki, þegar jú. Þú tekur við sem aðstoðar? Eða hvað?
1: Já, það, svo gerist, svo verður hrunnið.
0: 2007, 2000, þú kemur 2007.
1: Svo er hrunnið, þannig svo, hæsti 2008.
0: Já, já, og þá byrjar allt.
1: Þá, hérna, já, erum við að fara inn í hérna nokkra mjög, mjög svona krefjandi mánuði.
0: Mm.
1: Og það var erfið tími.
0: Ertu, sko, ertu að hugsa um hana tíma í dag?
1: Nei, og ég meir sér komið mér hjá því. Ég hef oftur í beðin um að, hérna, tala við fólk sem að rannsaka hennan tíma eða gera einhverja rannsóknir eða skoða hann eitthvað sérstaklega og ég bara, ég er eiginlega búin að fatta eftir að ég hef svona reynt að koma mér undan því.
0: Já.
1: En, þetta,
0: en af hverju?
1: Að þetta var erfitt. Þetta var mjög erfitt tími og hérna og það var erfitt og óvægin umræða sérstaklega eftir á.
0: Mm-hmm.
1: Og það eimir eftir af því ennþá. Finnst mér smá. En ég er ekki, eftir að taka það inn á mig, ég er ekki að segja það. En hérna, já, þetta var hérna mjög svona intensive tími.
0: Já, þið eru náttúrulega í rauninni sko bara einhvern veginn inni lokuð, er það ekki inni í stjórnarraðinu í bara mjög langan.
1: Það kom
0: langan.
1: Fyrir,
0: já,
1: það kom fyrir að maður var það.
0: Fólk var að náttúrulega safnast saman fyrir.
1: Já, maður upplýði það að stjórnarshúsi var umkringt.
0: Já, akkurat.
1: Og ég man alveg, ég þorði ekki út. Það er nú eitt frækt þegar Geir fór. Í ráðþara bílnum og,
0: jú,
1: og hann var umkringdur og það var lamið í bílinn og ég ætlaði að fara eftir honum, hann var að fara fundin í Valhöll en ég þorði ekki út.
0: Nei.
1: Ég ætlaði bara að fara mínum bíl en hérna, já, þannig að þetta var stundum svolítið mikið, erfitt.
0: Já. Einhvern tímann kom grjótar það ekki gegnum rúðuna?
1: Jó, ég var hérna inn á skrifstofu Ráðnett Stjórnars sem var upp á annari hæð.
0: Já.
1: Bolla Bollarssonar, þegar kom grjótinu gluggan og maður stóð bara í glerbrota hrúinni inn á gólfi.
0: Já. En sko, þegar þú ert, þú veist, einhvern veginn í þessu, þú ert nýbúin að missa dóttur þína, ferð svo inn í bara, sko, furðulegar aðstæður í pólitík.
1: Mm-hmm.
0: Ertu, þú veist, þú gætir skrifa bóku um það?
1: Já. En ég ætla aldrei að gera það, held ég.
0: Nei.
1: Nei. Ég held ekki dagbók eða svona punktaði ekki hjá mér hluti.
0: Nei.
1: En núna er ég hérna, ég er búin að flytja, sérst, eða er eiginlega stenda eiginlega flytningu með vinnunum minni og þá fann ég kassa með dóti.
0: Nú frá þessum tíma?
1: Frá þessum tíma.
0: Hvað var í kassanum?
1: Já, alls konar.
0: Komdu með það, Greta, segðu okkur það.
1: Það voru bara, það voru hérna, til dæmis möppur og hérna með svona gognum úr þessum óperu heimsóknum og mjög fínir matseðlar og svona, ég meina, það er gaman að skoða,
0: já, já.
1: Svona, hérna, óopnaði bunki með hérna nafnspjöldum hérna Greta Jónsdóttir political advisor
0: þú alveg, já, ég mani til þessu
1: já, já, þannig að maður þurfti ekki nota þau öll
0: nei, þannig að sko, þessi tími var kannski líka bara líkas gaman
1: já, mjög
0: en svo þegar hann varð erfiður, þá kannski þurftiru á æruleysinu og þessum styrka halda sem maður hefur kannski svona fyllt þér.
1: Já, og ég nálgast þetta þannig.
0: Mm.
1: Ég var einn svona hlaupa á milli húsa, við heldum að reisastóra blaðamannafundi fyrir rauninni alþjóðlega

0: talaði við blaðamann á 6 eða 7 tungumálum og við erum einhvern veginn að hlaupa hérna, það kom sem sagt fólk úr öðrum ráðuneytum inn í fórsætisráðuneytum, við vorum með svona hóp og við Urður Gunnarsdóttir sem þekktumst frá Morgunblaðinu innum þar saman í mörgar. Við vorum að hlaupa hérna milli og Urður segir við mig á leiðin ykkur, þetta hefur einhver tíma bara verið í jafn miklu álægi. Og hérna, og ég sagði, já, reyndar. Og þá fatta hún að ég var að vísa í dóttur missinn.
1: Já.
0: Og hérna, og ég hafa þetta okkar. En svo ég búin að vera að hugsa með þetta eftir á. Og ég hefði ekki átt að nálgast þetta með þessu hugafari. Að þetta væri bara eitthvað ispiss, þetta er bara að vinna.
1: Já.
0: Þetta var svo rosalega mikið og hérna, og maður hefði átt að fá einhver aðstofa að vinna úr því.
1: Já.
0: Vil ég meina núna.
1: Já. Ertu að tala þá áfalla hjálp eða eitthvað?
0: Já, einhvers konar, já, og þú veist, og ég held að maður á ekki að tala niður áföll með því að vísa í einhver önnur meiri.
1: Já, og segja, þetta er ekki neitt, ég lenti miklu verri.
0: Ég hef gert meira en þetta,
1: já,
0: sko.
1: Akkurat.
0: Þetta er ekki neitt.
1: En við gerum þetta svolítið, fólk gerir þetta.
0: Já, já, en það er kannski ekki rétt nálgun eða skynsanlega.
1: Nei, akkurat, bara æða áfram.
0: Já,
1: já, já.
0: Þannig að...
1: En sko, þetta að bara vakna og fara í vinnuna inn í þetta þennan tíma í hruninu og öll þessi reiði, sko, var þetta stundum þannig að þú hugsaðir, þú veist, ég geti þetta bara ekki?
0: Nei, aldrei.
1: Nei.
0: Nei, þetta var bara vinna sem þurfti að vinna.
1: Já, já.
0: Við skynjum það alveg, við varum að vinna mikilvæg að vinnu.
1: Já. En það kunni enginn að díla við þetta einhvern veginn, við, þú veist, við kunnum vitum hvað við um að gera ef það kemur eldgos.
0: Já, það er engin handbók til þetta.
1: Nei.
0: Um svona áföll. En það er, hérna, var mjög, þú veist, og það sem tókst vel, vil ég meina, það er, hérna, það var fólk í bönkunum, það var fólk í öðrum ráðuneytum og það bara var búin til svona mjög virkur hópur sem að var þvert yfir alla þessa aðila sem að voru þarna í þessu sem að unnu saman og unnu gott starf.
1: Já, bara úr öllum flokkum er það ekki?
0: Já, úr öllum ráðuneytum,
1: skulum
0: segja. Já. Og semst úr bönkunum og utanríkisráðuneytið.
1: Mm.
0: Við Kristrún Heimisdóttir sem var það aðstoðamaður Ingibjargar Sólrúnar utanríkisráðherra. Við unnum mjög þétt saman og urðum góða vinkonur.
1: Já. En svo náttúrulega stjórnin fellur.
0: Mm-hmm.
1: Og þá ert þú bara pakkar þú niður nafnspjöldunum þínum sem þú varst að finna núna daginn, en þá í plastinu. Hvað fórstu þá að gera, Greta?
0: Þá fór ég aftur að vinna í Valhöll.
1: Já. Er það, ertu bara, þú ert bara sjálfstæðismaður út í gegn, eða hvað?
0: Já, já, ég er það þó, ég sé svona, ég hef alveg verið mjög sátt við flokkinn ekkert alltaf, hérna alveg í hafir öllu, en
1: nei.
0: Hérna, já, já, ég er það og hérna, þó ég er ekki að taka virkan þátt í starfinu lengur.
1: Nei. Ertu hvað, er þetta svona í fjölskyldinni, ertu alinn upp, semst, voru fóreldraðinir eða er fóreldraðinir, að vera ekkit svo leis, var ekki talað um pólitík eða?
0: Nei, ekki beint, sko.
1: Nei.
0: Nei, og mamma var nú aktív, sko, en hún var kvennelista kona, mikil svona kvennréttinda kona og var í bara öllum kvenna allt.
1: Já.
0: Þannig að hún var kannski aðeins meira þeim megin í lífinu.
1: Já, ég veit. Mm. Já. Og hvað, hún sátti það að þú færir í sjálfstæðsflokkin?
0: Já,
1: já. Já, já.
0: Hún var ekki dósátti það.
1: Nei. En akkur er ekki að vinna lengur?
0: Nei, ég fór bara að gera annað. Mér bauðst að vera framkvæmdastjóri sem þá hétt Styrktarfélag Krabbameinssjúkra barna, var búið að heita mjög lengi og þegar var stofnað 91.
1: Já.
0: Og er búin að vera þar síðan.
1: En menn, þetta er svo ólíkt.
0: Já, sem var mjög fínt.
1: Já.
0: Og ég tala stundum um árum mín í sjálfstæðisflokknum sem mitt fyrra líf.
1: Já.
0: Það er svona allt um líkjandi að vera í svona starfi.
1: Já.
0: Og starfi sem ég er í núna er mjög gott og gefandi og þetta félag er frábært og öflugt. En ég er ekki í þessu starfi allan sólengin.
1: Nei.
0: Og það er alveg munur.
1: Já, þú getur rauninni farið heim og þá ert ekki vinni.
0: Ég er reyndur alltaf með síman á mér. En þú skilur, þetta er öðruvísi þannig að hérna, þegar ég var bæði blaðamaður og hjá sjálfstæðisflokknum, þá

0: og mátti maður ekki missa neina fréttatíma, maður mátti ekki missa umræðutíma, maður var alltaf í öllum fríum líka fylgjast með. Og ég núna búin að vera hjá þessu félagi frá 2012, semst 14 ár núna eftir bara nokkra daga.
1: Já.
0: Vist ennþá frábært að þurfa ekki að hlusta á fylgjast með umræðunni. Ég ennþá, í alvörunni, mér finnst ennþá æðislegt að geta bara slökkt.
1: Já.
0: Og hérna
1: segir ekki lengur hækkaði fréttanum
0: nei, bara, og þá, þú veist að ég er að heyra hérna, ég man hvað mér fannst glata þegar þeir hættu að vera með kastlós í útvarpinu,
1: já.
0: Þá þurfti ég að það var bara vesinn
1: það var engin þjónsta
0: nei, þannig að mér finnst það frábært
1: já, já þetta náttúrulega ótrúlegt
0: og mér finnst að pínu erfitt að hugsa til þess að hafa verið að hérna láta þetta ganga fyrir börnunum mínum stundum.
1: Já.
0: Það ekkert góð tilhugsun.
1: Nei. En færðu þetta
0: En svo á ég barn núna sem ég kallast sparibarnið sem ég átti eftir að hérna ég misti dóttur mína.
1: Já.
0: Og hún hefur ég hef ekki þurft að hérna láta neitt ganga fyrir. hún gengur fyrir.
1: Bíddu, þegar að Emma deyr þá ert þú hvað gömul?
0: Ég rúmlega fertug.
1: Þú rúmlega fertug og þú eignast barn?
0: Já, ég svo eignast í barn að verða 45 ára.
1: 45 ára?
0: Já.
1: Hvernig var það? Segðu okkur allt það. Varstu alveg vangaði gömul? Fannstu þú að vera gömul?
0: Nei, ekki þá. Þá var hún ekki farin að vera þannig krefendi. En hérna, já, það var öðruvísi. Ég man kom, ég fannst, sko, hún er fjórðabarni sem geng með.
1: Já.
0: Mér fannst alltaf svo leiðalt að vera ólétt. Ég var alltaf bíð eftir að fá líkama minn aftur
1: já.
0: Úr þessu verkefni sem var, og það var ekkert að mér, þetta var bara eitthvað að pípi mér, sko.
1: Já, já.
0: Þannig að svo þegar ég gekk með hana, þá var ég bara þakklátt fyrir að það gekk vel og það var, og við vorum búin að ákveða að það var í gaman eiga eitt barn, því að það er lítið eiga tvö þegar maður er búin að þrjú.
1: Akkurat. Já.
0: Við ætlum hins vegar ekki að fara í neinar hjálparaðgerðir til þess. Já, eða myndi gerast þá, er þetta dásanlegt?
1: Já, og ef hérna, það kemur.
0: Já, og hérna.
1: Ei, minni, varst ekki komin í einhvern, hérna, að vera einhver á Facebook, eitthvað félag, hérna, hvenna á breytingarskeiði?
0: Jú, ég var stoppfélagi, eða svo leiðis. Margrét Jónsdóttir Njarvík, hún setti þá grúpu á lakirnar og bauð bara náttúrulega öllum kellingum í það.
1: Jú.
0: Þar á meðal mér. Og hérna, og þá var ég með hann á brjóstum, ég fannst að pínu fyndið að vera hérna í hópum breytingaskeiðið,
1: já,
0: banna brjóstið.
1: Svolítið gott. En varstu sko, hérna, þegar fólk var að, þú veist, spyrja þig, bara, ertu ólétt? Fekstu eitthvað, þú veist, fekstu svona skrýtna?
0: Nei, það fannst öllum þetta bara dásanlegt.
1: Já.
0: Það var bara, fólk samgladdist okkur náttúrulega innilega.
1: Já.
0: Mér það var nú að yfir knæfandi þannig. Það er kannski einhver hugsa, bara þau eru í ruglinu.
1: Já, hvað er að þeim? Getur fara að slaka á?
0: Já.
1: En hvað, en var maður þinn ekkert spurtu hvort hann hefði væri búin að yngja upp?
0: Jú, hann var yðurlega að spurtu því hann er nú 6 ára meldur en ég. Og þegar hann var að þurfti að skjóta til að ná í barnið sitt á leikskóla, það var bara svona, ha, ertu minn ég kunn?
1: Já.
0: Ég var aldrei spurt.
1: Nei, þú var aldrei, það var bara, nein, ég er þá með þessari komið. En þá gamla.
0: En við erum búin að vera saman í rúm 40 ár.
1: Hver er maður þinn?
0: Gísli Hjartarsson, jarðvertæki, gröfukall.
1: Hann er gröfukall?
0: Já.
1: Já, sjálfstæðiskellan og gröfukallin.
0: Já, og grjótharðar í sjálfstæðismæður, heldur en ég.
1: Já,
0: sko. Já. Já, já. Hann hlustar út af sögu, sko.
1: Nei, hættu.
0: Það er alveg, það er svo langt gengið.
1: En hvernig, sko, þegar að þið fáið stelpun ykkar þá í fangið, þegar þú veit þannig, 45 ára, þú veist, hvernig var þessi tilfinning að fá nýtt barn í fangið?
0: Þakklæti, fyrst og fremst.
1: Já.
0: Og mikil heilun og hérna það stóna þannig á að eldri sonur sem er fættu 91 hún er fættu 2011, verður 20 ára milli þeirra hann var þá að klára stúdspróf Vestló og hann fó beint í bandarækjana var ár hjá vinkonu minni Ingudóru Sigfúrsdóttir sem þá var við Columbia Háskólanu í New York og hann hérna fór sem au pair til hennar.
1: Já.
0: Þannig að fyrsta árið hennar Halldóru minnar er hann þar. Svo kemur hann heim fyrir háskólan, kynist kærustin og flytur til hennar. Þannig að þau hefa eiginlega aldrei verið saman á heimili. Og þá er, þá, og þegar að, hérna, en, og, semst, yngri sonur minn,

0: Hann er hérna nýjára, hér að reikna, nýjára og hann var sko, hann hefur frá fyrsta degi verið alveg óbúslega meir og svona hérna þú veist, hún er meðan í vasanum alveg bara, og það hefur alltaf verið þannig og þeirra samband óbúslega fallegt.
1: Já.
0: Þannig það hefur verið okkar heimili hérna þessi síðustu 15 ár.
1: Já.
0: Þau tvö, af því að elsti svona okkar bara fóra heiman, tvítur.
1: Já, það bara þetta, ég fyrir ekki þetta, ég farin.
0: Nei, það var nú ekki þessu, en það er svona pínu, þau eru, hún er pínu feimi við hann.
1: Já, einmitt.
0: Hann er svona, já, eins og frændi, eða þú veist, af því það hafa aldrei búið saman.
1: Nei, akkurat. Hvernig minnist þið hennar ömmu?
0: Bara alla daga.
1: Já.
0: Og mjög mikið. Hún er hérna alltaf með okkur.
1: Mm.
0: Plöggum á afmælisdaginn hennar og hugsun til hennar. Og Halldóra sem að hitta hann aldrei, að hún er alveg hlut á hennar lífi þó er hafa aldrei hist.
1: Nei, akkurat.
0: Þannig að hún er alltaf með okkur.
1: Já. Þannig að það er svona þú veist, hún er partur í spjalli og er bara,
0: alltaf,
1: þú veist,
0: alltaf, já. Og við höfum alltaf verið mjög ófeimi við það.
1: Já.
0: Svo eru þetta, hérna, við höfum búið alltaf á sama stað, bara á einum stað.
1: Mm.
0: Aldrei flutt. Og í hverfinu, sem sagt, vinkonur hennar, þetta eru, hérna, margar og við höfum verið svo heppin að fá að fylgjast með þeim.
1: Já.
0: Og þær, við höfum fengið bóði í útskriftir og það er auðvitað, þú veist, það er pínur svona ljúfsárt að sjá, þá er maður að máta sig við, þarna væri hún, nú væri hún að gera þetta.
1: Já, akkurat, hvernig takið
0: það
1: á því?
0: Já, maður er bara glaður að þær eru að upplifa þessi tímamót, en maður hugsar alltaf, þú veist, þetta væri hún að gera.
1: Já, auðvitað.
0: Og hvað hann valið sér og hvað hann gert. Og
1: já, hvernig hefði lífið hennar verið?
0: Já.
1: Já.
0: En og þá einmitt við slík tilefni að tímamót þá maður hugsa maður kannski hérna einmitt um það.
1: Já. Sko, þegar þú ert að bara fara yfir lífið þitt og þegar þú labbar út úr stjórnarráðinu þarna þegar allt er þegar bara stjórnin er fallin og allt þetta, þú veist, þú ert að hugsa hennar tíma eftir á hefurðu gert eitthvað annað? Þú veist, hefurðu gert hlutin einhvern veginn öðruvísi?
0: Nei, ég vil nú ekki meina heldur, ég hef verið í sérstaklega aðstöðu til þess.
1: Nei.
0: Maður var bara, maður tók þessi verkefni og gekk í þau. Ég er ekki að segja að við höfum verið einhvern veginn bara algjörlega fórnarlega báðast þarna.
1: Nei.
0: En þetta var samt, sko, maður bara gekk í það sem þurfti að gera.
1: Mm. En að upplifaði mitt svona, við vorum svo reið.
0: Mm-hmm.
1: Það var svo mikil reiði í þjóðfélaginu og beindist að þeim sem voru inn í stjórnarráðinu. Veist, hvernig var að vera einmitt partur af því? Partur af bara að við vorum brjáluð. Veist, við vorum að henda grjóti gegnum gluggan og fólk að missa allt.
0: Já, fólk gat náttúrulega ekki kosið bankamennina. Þetta var farfinn sem fólk hafði því til að koma sinni reyða framfæri.
1: Já, já, um mitt.
0: Þetta mótmæla á götum úti og hérna. En ég, maður skynjaði ekki þessum tíma svona stert, held ég. Og auðvitað fannst okkur þetta ómaklegt einhver leiti.
1: Já, já.
0: Og ég vil meina að viðbröðin hafi verið rétt og sagan muni dæma til dæmis Geirhorti þannig.
1: Mm.
0: Og við höfum verið heppin að hafa hann með sína reynslumöntun á þessum stað, á þessum tíma.
1: Veitu, hann skrifaði bók, er það ekki, hvað, tveimur ánum?
0: Hann skrifaði bók sem kom út fyrir jólin 24.
1: Já. Hvernig var fyrir þig að lesa hana?
0: Ég var nú búin að sjá eitthvað af henni að hann kom út, en alls ekki allt og mér finnst hún frábær, mér finnst hún rosalega og það er, hún er mjög svona yfirveguð og hún er auðvitað mjög margt annað en þetta, ekki bara þetta
1: nei,
0: bara hans líf og uppvöxt og hann á hérna á

0: hvað verða tíma í sinni æsku og hérna hefur þetta verið nálægt svona þessar hringiðu bara frá því að var ungur hann skrifaði eins og maður gerir, þú veist þegar ég fekk bókina hann færði mér hana þá fór ég náttúrulega aftast í hérna nafna listan af flettum mér
1: hana
0: og hérna og þetta kem ég fyrir á hérna nokkur stöðum
1: já.
0: Og það sem ég að lokinni í rauninni bara, þá sé ég nafn dóttur minnar og byttu af hverju og fletti því upp og þá segir hann frá því að hérna, hann var semst í miðjum stjórnarmyndinu viðraðum þegar hann fær fréttir af hennan andláti og þá var gert hlé á viðraðanum og svona, þú veist, og það vissi ég ekki og mér fannst að þótti væntu það, hann skildi nafna það.
1: Já, akkurat. Já. Sko, núna ertu orðin framkvæmdastjóri og þið eru búin að breyta nafninu, af hverju eru búin að breyta því? Við erum svona venjast í að segja núna bara börn með krabbamein.
0: Já, ég er enn að venja mig á það.
1: Já.
0: Og nota ekki gömlu skammstöfuna sem að við notum mjög mikið. Styrtafélag krabbameinssjúkra barna hefur gjarnan verið í okkar tali kallað SKB.
1: Já.
0: Nafni var, og styrtafélag krabbameinssjúkra barna er svolítið langt og þjált, er þetta að vinna með það.
1: Mm.
0: Og þegar fólk hugsar þennan málaflokk og þá er þetta bara börn með krabbamein. Þannig okkur fannst það líka beint við.
1: Akkurat.
0: Að velja það nafn og við erum svona mjög kafi að hérna breyta öllu, við semst fengum auglýsingastofu til að hanna nýtt merki.
1: Hvernig er og, það? Hvernig er nýja merkið?
0: Það er hjarta sem að tekur utanum mannesku og það er svona tilvísun í gamla merkið, svolítið fallega gert.
1: Já, akkurat, það er svona eiginlega þarf kannski að hafa það þannig.
0: Já,
1: þannig
0: svona... og það er einfalt, það er stílreint og við erum að bara í því núna að skipta út gamla merkinu og koma þessu nýja inn og erum að flytja á nýjan stað, akkurat þess að dana, erum að fara inn í mannréttindahúsið í Laugardal ásamt 40 öðrum félögum og ég er nú ekki búin að koma fyrir þar en ég hlakka mjög til að fara inn í það samfélag.
1: Veitu hvað, segðu okkur aðeins frá þessu húsi?
0: Örkjabandalega á þetta hús leigir frá sér pláss og af mismunandi stærðum og gerðum og þarna eru sem sagt 40 félög undir sama þakki.
1: Bara alls konar styrktar félög?
0: Já, alls konar félög, hérna, réttenda félög og hérna fóldrar félög félög sem að sinna börnum og fullorðnum og já, bara það eru, eins og ég segi, það er langur listi, það eru 40 félög, hérna, 41 félög
1: já.
0: Í húsinu. Og húsið er fallegt og það er falleg umgjörð utanum þetta starf. Ímis, svona sameilir ímið þarf að halda hann að fundi af öllum starfum og gerðum.
1: Já, við hlýðin á safninu eða ekki?
0: Þetta er hlýðin á listasafni,
1: já,
0: Ásmundar Sveinssonar. Og það er meiri gróður og minna malbygg heldur en það sem ég var.
1: Já, akkurat.
0: Það er nærandi.
1: Það er það.
0: Já.
1: Og hvað, sko, hvernig félag er þetta? Hvað eru það að gera?
0: Við erum að grípa fólk sem að lendir í þessum stað. Já. Það greinast 12-14 börn með krabbamein á Íslandi ári. Og
1: Er það bara talan sem er búið að vera í mörg ára?
0: Já, það er ekkit rosalega langt síðan að við vorum að tala 10-12 en hérna eftir sem að bara þjóðin stækkar og fólkinu fjölgar
1: já.
0: Að þá hérna erum við núna talan 12-14 og það er alveg á pari við það sem að gerist í nágrannlöndunum, alveg sambarlegt hlutfall og þó að umhverfið og sem sagt þetta er ólíkt því sem var þegar félagið var stofnað 91, þá var eiginlega engin stuðningur í bóði stuðningur hins og opinbera var nánast engin og fólk var bara sjálft, eða hvað ég segja köldum klaka í þessum aðstæðum, fólk þurfti að hætta að vinna og það misti tekjur og
1: það var bara einhvern veginn ekkit, þú veist hugsaði það að börn getur fengið krabbamein eða einhvern veginn, hvað, af hverju?
0: Ég veit ekki,
1: nei.
0: Þjóðfélag var bara ekki komið á þann stað,
1: nei.
0: Núna er það sem betur við komið lengra og það er gripið betur, við erum ekki til fullkónum heimi og við erum kannski að reyna að brúa þetta bil frá veruleikana sem við erum í, yfir það sem við myndum vilja hafa.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta er málefni sem er ekki erfitt að tala fyrir,
1: nei.
0: Það er mikill

0: velvil í samfélaginu gagnvart þessum málstað. En þetta er líka alveg rosalega mikill pakki að fara í. Krabbameinsmeðferðir eru oft langar. Það er börnum er stundum kipt út úr skóla þegar þau geta ekki sótt skóla. Þau detta út úr sinni félagslega umhverfi. Fjölskyldan er þetta öll undir og það þarf að grípa sískinin líka og það er þetta sem við reynum að gera. Við erum hvetjum fólk til þess að huga að sér og hugsa vel sig, bæði andlega og líkanlega og við erum að borga fyrir svoleiðis meðferðir, sálfræði meðferðir og já, ýmislegt. Núna erum við til dæmis að styrkja fjölskyldur í félaginu sem að börnin eru með þannig greiningar, það eru ekki góðar horfur og þá eru þau komin inn í tilhuna meðferðir erlendis.
1: Já, já, þá eru þau bara að fara, hvað er það, Svíþjóðu?
0: Já, Svíþjóðu, Danmörk. Og að því að eru tilhuna meðferðir þá taka sjúkratryggingar ekki þátt í öllum kostnaði.
1: Nei, akkurat.
0: Og þar eru við að koma inn í, til dæmis. Þannig að, og við erum með, hérna, við erum tvær íbúðir fyrir fólk utan landi sem þarf að vera hérna í Reykjavík meðan börnin á spítala.
1: Já.
0: Sem skiptir mjög miklu máli að því að stundum er þetta þannig tími að það er, það munar alltaf að geta verið með svolítið svona heimilislegt umhverfi þó að sjúkrahóteli sé frábært. Við erum tvö kvíldarheimili sem við köllum sem eru Orlofshús á Suðurlandi og þar getur fólk farið í skjól og þannig voru þau hugsuð uppálega af fólkinu sem stopnaði félagið. Þegar að börnum voru mikillega ónæmisbælingu út á meðferðum þá var hægt að fyrir skjól, fyrir sýkingum. Þessi hús eru enn í fullri notkun og fjölskyldum með börnum meðferðir eru þar alltaf í forgangi og núna yfir sumari þá erum við bara með raða niður viku og viku. Við erum með félagsstarf því að það þarf líka að vera svolítið gaman og hérna förum leikhúsin svona ári, höldum ásatíð, við erum núna næsta sem við gerum á vegum félagsins er sumarhátíð í Múlakoti, þar sem við erum búin að vera mörg ár í boði heimilismanna þar og engaflugmanna að ópa, það eru félag sem sagt flugulegin eigenda og hérna þar er svona eitt skemmtilegu dagur sem er farið í útsýnsflug og það er namiregn og það er grillvagnin og góðmatur svona skemmtilegu dagur.
1: Fyrst þér að Greta skipta máli fyrir þig sem framkvæmdastjóri barnum og krabbamein að geta sagt við fólk sem úrst að tala við, ég veit hvernig þið líður?
0: Nei, það er ekki hægt að setja sér spór annar alveg og ég tala, ég vilt ekki um mitt mál,
1: nei.
0: En það er ekki sem fólk þarf að heyra að hérna barni mitt hafi tapað.
1: Nei, ég mitt.
0: Þannig já, ég þannig tala þú, sem já, minnst þú, um það.
1: Já. En ég meina ef að fólk spyr þig þá.
0: Já, ég bara auðvitað segi þá,
1: já.
0: Það kemur fyrir.
1: Já.
0: En allir sem vinna, sko, allir sem eru stjórnfélagsins og þeir sem vinna hjá félaginu eiga þessa reynslu. Þannig að þannig séð hafa allir, vita allir svolítið hvað þetta er.
1: Já, og kannski að þið vitið hvað er gott að gera, hvað er hægt að bjóða fólki upp á sem að léttir.
0: Já.
1: Veist, en þið vitið það.
0: Já. Það er til dæmis hérna, það sem er gott að gera er að hérna, hjálpa til og ekki bara segja hérna, láttum endilega vita að við get gert vegna þess að það kall kemur aldrei.
1: Nei,
0: fólk hefur bara nóg annað að hugsa en það er mesta hjálpin er í svona bara hversdagslegum hlutum, færa fólki mat til dæmis, það verða allir óbúslega leiðir á því að redda sér út á Serrano og hvað það heitir hérna, þegar fólk þarf að vera á spítala, koma með mat, seti vel, fara heima og hugsa um þóttin eða fara með sískinin í bíó eða einhverja dagratvöl, það er bara að létta undir í þessu daglega lífi sem að hérna, verður pínu svona óvistjanlegt í þessum aðstæðum þegar það eru svo krefjandi þegar að barn er með lífsógnandi sjúkdóm og við erum hérna já, að leiðbina fólki um þetta. Við þyrftum að gera það betur, ennþá betur og hérna, ég var nú að mynda að tala við eitt pappa í gær sem er í miðri baráttu og sem er með fullta hugmyndum og var einmitt að leggja þetta til og þegar hann kom tíminn á nýja staðinn og var að horfa í kringu sig hvað húsið er fallegt. Getum við ekki haldið námskeið hér fyrir aðstandendur um það hvernig er eiga að koma inn í þessar aðstæður.
1: Já.
0: og

0: það er mjög svona praktískt mál og algjörlega eitthvað sem getur gert og ættum að gera og munum gera.
1: Já, þannig að það er bara, það er gaman í vinnunni hjá þér.
0: Mjög, þessa dagann er frábært. Já, já. Það er svo gaman að vera með að, hérna, já, við erum að gera allt í einu.
1: Já.
0: Við erum að flytja og við erum að, hérna, skiptum nafn. Og svo erum við undirbúa treyjudaginn sem við ætlum að halda í 4. september, svo komum því að í fyrsta skipti. Þetta er hérna koncept sem hefur verið gert, byrjaðist í Englandi, en Norðurlöndin hafa tekið þetta alveg föstum tökum. Og þá er fólk í treyjum, fótboltatreyjum eða einhverjum öðrum, það þurfi ekki að vera fótboltatreyjum. Og þá erum við öll í sama liði, þann dag erum við öll í sama liði og það, sem sagt, þetta er þannig ætlum við að vekja athygli á krabbameinum í börnum og félaginu og aðstæðum sem fólk er í og já, bara vinnustæðir hérna vonandi taka sig saman, mæta í treyjum og við erum að láta gera treyjur sem verður þá hægt að nálgast og svo ætlum við að vonandi að gera þetta árlegum viðbyrði alltaf fyrsta föstudag í september.
1: Já, það er svolítið góð hugmynd, treyjudagurinn.
0: Já.
1: Ég baði að velja lag, Greta. Af hverju velur þetta, lítu sér hvert sólalag?
0: Já, vegna þess að þetta er svo djúpur texti, það er svo mikil speki í þessum texta og þetta er fallegt lag, fallegur texti og hérna, Bragi Valdimar er svo mikill snillingur, uppáhaldsmaður.
1: Hann bara segir okkur líka hvernig okkur líður.
0: Já.
1: Það er svolítið þannig. Greta Ingþórsdóttir, framkvæmdastjóri barna með krabbamein, takk fyrir að koma.
0: Takk fyrir mig.

0: Sigurlaug Margrét Jónasdóttir hafði umsjón með Segðu mér. Gestur hennar var Greta Ingþórsdóttir, framkvæmdastjóri barna með krabbamein. En nú endurflytjum við þáttinn sama viðtalið ESB frá því síðdegis í gær. Patrekur heim í Plasa ræði við Harald Ólafsson, formann heimsýnar.
1: Þú ert að hlusta á sama viðtalið ESB.
2: En ef þú vilt horfa það, þá getur þú gert það í sjónvarpsspilara RÚV eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóðu upp á að horfa líka á þættina.
1: Period. Haraldur Ólafsson, formaður heimsýnar, velkomin aftur í sama viðtalið.
3: Takk að þið fyrir.
1: Gaman að fá þig. Herði, mér langaði að spyrja þig bara strax út í að fóra að þess að skoða þig. Hvað gerir þig að réttu manneskinu til að tala á móti ESB? Þú veist, ert ekki viðfræðingur?
3: Jó, ég er viðfræðingur, sko. Ég get bara ekki svarað þessari spurningu, sko. Hún er bara of þung fyrir mig og ég er ekkit vissum að ég sé endilega rétti maðurinn til þess að standa í þessu. Nei, það eru svona röð tilviljana sem að veldur því að ég fer þarna í forsvar fyrir heimsýn og það gerðist sko á friðartímum. Svo skellur þetta allt í hennu á og hérna okkur að óvörum.
1: Ok, þannig að, ok, love it. Sko, það sem ég er svona mest að pæla í, það er hvaða áhrif hefur Evrópusambandið á svona hernar skildu og svona hernar bara, komandi ég segja, öryggi landsins.
3: Ég finnst þetta vera eina líkilspurningunum og svona, mér finnst þetta vera stærri spurning heldur en mjög mörgum öðrum finnst í mínu þessu félagskap. Ég sjálfur mjög andstungin því að Ísland tengist þessari hernaðarmaskinu sem að er í flestum öðrum vestrænum ríkjum og bara flestum ríkjum í heiminum. Og við horfumst í það, augum við það núna, að Evrópusambandið vill eignast her. Mm-hmm. Það virðast allir vilja það, bara bæði sko grasrótin, skoðanakannani sína það, og líka þeir sem að ráða í sambandinu, þeir sem eru alveg á toppnum, þeir tala helst ekki annað en að það þurfi að stofna her.
1: Mm-hmm.
3: Og sko, mér reyndar búin að tala þetta lengi.
1: Mm-hmm.
3: En sko, ég held að þetta muni ganga hraðar núna, það er komin smá her, sko, 5.000 manns sem að 5.000 manna herdeild, sko, sem að af einhverjum ástæðum heitir ekki her, sko, eða það er svona svo stríðið í Úkraínu, sko, það heitir ekki stríð, heldur einhver svona aðgerð.
1: Uh-huh.
3: Sko, Bretar eru farnir.
1: Uh-huh.
3: Þeir voru alltaf á bremsunni.
1: Uh-huh.
3: Og nú eru þeir farnir, þannig að þá muni þetta ganga hraðar en áður og svo er þetta stríð þannig í Úkraínu. Þannig að það er svona blasir við og eru allir blaðamenn frá erlendu blöðunum sem ég tala við, þeir eru alveg samferður það að nú verði Evrópu hér.
1: Ok. Gæti þú séð þið fyrir mér, þú stíða með byssu í herbúning?
3: Ég veit ekki hvað skal segja, sko. Ég hérna, það er bara alls konar fólk sem að er munstraði í herinn.
1: Okay.
3: Og mér finnst þetta mjög óhugulegt og svo erum enn að velta fyrir sér herskild og svona og það er auðvitað engin leið fyrir mig að svara neinum það hvernig að eiga manna þennan her.
1: Mm-hmm.
3: Sko, núna er herskilda svolítið í tísku, hún er komin aftur í lög í Króatíu og hún er svona, þjóðir eru komin halva leiðin í herskildu aftur.
1: Mm-hmm.
3: En fyrir 40 árum, 30 árum síðan þá var hún á leiðinni út, sko. Þá var þetta alltaf svo flókið, sko, og herirnir vildi ekki fá einhverja unglinga, sko, sem að voru bara rétt búin að læra á réttu takkana, sko, þegar þeirra tíma lauk. Mm-hmm. Þeir vildi bara fá atvinnu hermenn.
1: Já, við skil.
3: Og ég veit ekki, mér finnst svona líklegast, sko, að herinn verði að minnsta kosti upphafi mannaður með atvinnumönnum og þá verður auðvitað auðlist eftir slíku á Íslandi eins og annars staðar og þá verður allt í henni er þessi menning komin til okkar, sko, þá verður alltaf í hverju einasta fjölskyldubóðið fyrir það síðar verður einhver sem hefur verið að þjóna í þessum Evrópu her, það er alveg viðbúið.
1: Okay.
3: Og þau svona þau átök sem fylgja því verða örugglega töluverð, sko.
1: Mm.
3: Því að það er gríðarlega andúð á hermennsku á Íslandi, miklu meiri heldur en mjög víð annars staðar í Evrópu. Þannig að þetta gæti nú leitt ýmislegt leiðinlegt.
1: Okay, ég skil.
3: Allt ýmislegt leiðinlegt í för með sér.
1: Sko, afleiðingar af inngöngu Evrópusambandsins eru háir reikningar til íslenskra alþýðu, skrifaði þú í grein sem birtist á Vísi. Hvað væri það sem Íslendingar

0: væri að borga fyrir, getur hann sagt mér frá því, hvað myndi kosta landið að fara í Evrópusambandið?
1: Já, ég bara, þessi listi langur, sko, ég skrifaði þetta grein 30. apríl í Mokkan, sem að margir hafa talað og sko, félagsgjöldin eru há. Það bara 30-40 miljardar, sko, það eru svona næstum því ein fjarðar heiða göngu ári. Svo hirðir Evrópusambandið tolla af öllu dóti sem við kaupum í Ameríku og hérna Asíu. Og það eru þó nokkuð margir milljarðar líka, líklega einhverstaðar, bilinu 10-20. Og þá segir Evrópusambandi að þið getur bara keftið í Evrópu, þið eru ekkert að vera kaupið í Ameríku. Það getum við ekki gert vegna sem við erum líka að selja dót til Ameríku, selja fisk og ýmislegt, sko, og við viljum ekkert tapa þeim mörkuðum, sko, í einhverjum svona tollastríðum. Svo segir Evrópusambandið, þið eru lítil og eru með alltof lítil ráðuneyti og litla stofnanir og getið ekki gert allt sem að, sko, við viljum að þið gerir. Þið þurfum að ráða fleiri fólk. Og það bara rosalega margir sem að þarf að ráða, sko, það eru bara tugir manna inn í hvert ráðuneyti og svo margar stofnanir á Íslandi. Seðlabankastjóri, sko, það var í umræðu Seðlabankan, hann á fundi sem að var núna annan júní, var talað að þyrfti að manna 62 nefndir.
0: 62 nefndir?
1: Já, ef að hérna, bara sko innan verksviðs Seðlabanka, ef að hérna Ísland gengið þann inn. Og þetta ekkert skrítið af því að ég meina Evrópusambandið 400-500 manna milljón manna samfélag og það bara með rosalega stórt stjórnkerfi og það allar eitthvað að fara að tala við stjórnkerfi á Íslandi og það vill bara hafa menn svona sem geta hringt í og alls konar smáatriði og þessi stækkun á íslenska stjórnkerfinu sem að bara beinlínis er gerð krafa hún er ofsalega dýr. Ég vil bara frekar sko annarkort lækka skatta eða bara ráða fólki að kenna krökkum að lesa sko heldur en að Þetta að fara að borga fyrir eitthvað svona.
0: En væru þetta Íslendingar sem væru ráðnir í þessu?
1: Já, því meina, við getum sótt starf þarna, ég og þú, og hérna, maður sýtti einhverju nefnd, sko, og getum örgulega leista vel af hendi báðir tveir, ég hugsa það, ja. og svona sett okkur inn í einhverjum mál og svo fram með, sko. Og svo það hérin, það mikil kostnaður þar, náttúrulega, ég meina að þetta planið núna sko eru 800 miljardar evra. Hlutur Íslands er 200 miljardar. Þetta eru ofslega háar tölur sko 200 miljardar. Það eru ferð göng sko þarna fyrir austan í Fjarðarheiði. Við erum að tala sko þegar allt lagt saman sko þá erum við bara komnir upp í hátt í tíund af bara tekjum ríkisins. Þetta eru alveg ofsalega miklu peningar sko. Svo fæst eitthvað tilbaka eða maður bara veit ekki hvað það er en við vitum þó að það er miklu minna.
0: Ég heyri þó að sagði við Baldvin áðan að það myndi allt verið stopp í landbúnað og fiskinum þegar viðraður væri Evrópusambandið.
1: Já, við vorum að tala sko af hverju við ættum ekki vera sækjum. Ég veit að maður á ekki að sækjum aðelda félagi, maður vill ekki ganga í það. Og þá menn vilja sækja aðeins til að kíkja einhvern pakka en við vitum alveg að pakkin er tómur sko. Það er ekki díónum sem við ekki vitum hvað er við, það er ekki þetta semjum eitthvað sko, eitthvað sem Evrópusambandið sko, sem annarkort er ennur út á örfáum árum með Evrópusambandið kæri sig svo ekkit að standa við alveg svo þeir stóðu ekkit við samning við Íra eða samning við Ísland um verslun með kísilmálm Þetta kostar rosalega mikið að fara í þetta aðildarferli. Það fer allt í uppnám, sko. Kosta marga milljarða, ríkisstjórnin segir 2 milljarða, en það mun kosta meira. Innanbúðar fólk úr ráðuneytunum segir mér að þetta sé svo mikil vinna að það fara svo margir í þetta að 2 milljarðar er algjört vannmat, sko. Við fengum styrk frá Evrópusambandinu upp á 8 milljarða til þess að vinna þessa vinnu í síðasta aðildarferli. Og sá styrkur átti ekkit að dekka nema bara hluta af kostnaðinum. Það voru 8 miljardar, sko. Og svo, þetta með landbúnaðinu sjávarútvinni sem að þú nefnir, sko, það bara, og sjálfsög ásjálfsagt við með aðrar greinar, sko, ég meina, menn veit ekki hver framtíðin er, þá er menn ekkert að fara að kaupa sér togara eða einhverja línu, einhver tæki, menn ekkert að fjárfesta í atvinnutækjum, þeir veit ekki hver framtíðin er. Það er ekki sniðut og svo náttúrulega allir þessi samningar sem eru í einhverju ferli við, fríverslunarsamningar við þriðja ríki, þeir menn allir fara í frost. Það mun ekkit gerast á því svið, þannig að svona, það er mjög margt sem að mun bara fara í frost.
0: En hverju breytir það til dæmis mig að einhverju ríkimenn á Íslandi eigi fiskinn eða einhverju þjóðverjar?
1: Það skiptir allir máli, sko, því að þú getur, sko,

0: þú færi að borga þetta náttúrulega þú færi að borga þennan reikning sko, bara í meiri sköttum eða læri launum eða einhvern veginn hærra vöruverði og svo auðvitað sko sýndi það sér nú bara síðast á Alþingi að Alþingi á fiskin Alþingi ákvað að hækka skattin veiðgjöldin og bara gerði það það gerum við ekki ef að Evrópusambandi á fiskin sko, ef að Evrópusambandi heyrði hluta af þessum kvóta, nei, það stendur ekki til bóða og við erum við þeirri stöðu að ráða okkur sjálf sko. Og það kom ég einmitt í ljós í þessu þetta rússalega góð spurning vegna þess að hérna, hún bara ekkit rætt Alþingi getur skattlagt hvert sem það sýnist alveg út í ystu myrkur þegar að við erum komin inn í Evrópusambandi þá verður það ekkit gert
1: þegar við erum komin inn í Evrópusambandið Er þá alþingið hérna heima, ræður það engu?
0: Miklu minnu heldur en að gerir.
1: Okay.
0: Lög og reglur Evrópusambandsins, það hafa forgang. Og það er bara rosalega mörg lög, sko, 170.000 síður, sko, á mjög mörgum sviðum. Og hérna, sko, það er það sem er svo sniðut í svona samfélagi að hafa það sem við kallum lýræði. Að við getum kosið þá sem að setja lögin. Kannski erum við bara ónað með hverjir það eru, eða ekki gerir einhverja vitleysu, þá bara gjósa aftur eftir 4 ár og fáum einhver aðra inn.
1: Já.
0: Og það er besta fyrirkomulag sem að ég þekki. Og ef við göngum inn í Evrópusambandið, þá bara koma lögin í tölvupósti og jafnvel þótt að allir Íslendingar sjáu að einhver lög séu hræðilega vond, sem að gerist náttúrulega fyrir það síðar, þá er enginn að losna við þau. Það verða bara sektir og refsi aðgerði sko ef við hundsum þau. Þetta er rosalega vond hugmynd sko að láta einhverja aðra stjórna sér. Þetta er eins og taka allt spari fyrir sitt og setja í pappakassa út í garð og bara í trösti þess að það muni aldrei hverfa.
1: En gætum við ekki farið inn í Evrópusambandi og gengið síðan út úr því?
0: Það er mjög erfitt. Breta rétt sluppu, þeir hefðu ekki sloppið ef þeir hefðu verið búin að taka upp Evró. Okay. Allir þeir blaðamenn sem ég hef talað við, búin að tala við mjög marga, eru alltaf að hringja og spurja þessi mál. Þeir eru sammála það að Bretar hefðu ekki sloppið út eða þeir hefðu verið búin að taka Evró vegna sem það hefðu orðið áhlaup á efnahaginn bankana. Bretar sluppu út vegna þess að þjóðverjar og frakkar vildu umfram allt selja dótið sitt á Bretlandi. Það er bara frönsk vín og ostar og bílar frá Þýskalandi. Þeir gátu ekki hugsa þá hugsun til enda að tapa breskum markaði. Þess vegna urðu þeir að semja. En Bretar greiddu rosalega hátt lausnargjald, mjög hátt. Og það sem að Brexit kendi okkur, og kendi mér, var það að það er ekki ætlast til þess að þjóðir gangi út. Það bara var alveg sagt, bara mjög skýrum orðum, sko. Það verður að hafa hlutina þannig að það verið mjög sársaukafullt fyrir þjóðir að ganga út. Það sagði því, sko, samningamaður, frakka. Frakkar voru mjög harðir í þessu, sko, þeir voru ofsalega reyðir yfir þessu. Mjög sérstætt að sjá það. Þjóðir er svona höfðu heiminn á sér miklu meira. En það kom svona einhvern veginn bara spratt út mikil reyði hjá mörgum frönskum stjórnmálamennum.
1: Okay.
0: Þegar að bara daginn eftir kosningarnar.
1: En nú ertu að tala evruna. Af hverju vil þið heimsýn ekki taka upp evruna? Þú veist, hvað eru gallarnir þar? Íslenska krónan, er hún alveg
0: Krónan er ágætt sko ég mun vilja læri verðbólgu og læri vexti þá bara gera stjórnvöld það sko, hafa það í forgangi sem að þau hafa ekki alveg haft hinga til en þau geta gert það og það er svo merkilegt að til þess að taka upp evru að þá þurfa menn að hafa haft lága vexti og mjög litla verðbólgu dálítið lengi og þegar að sú staða er komin upp að þá er ekki þörfa evru Að því sögðu og að því sögðu líka sem að allt er að komi fram að íslenska krónan er býsna stöðu, sko, hún hefur stöðu frá því í runni eða síðustu 10-15 ár það er gott fyrir svona samfélagi eins og Ísland að verið þeir stöðu að geta fellgengið ef að eitthvað mikið gerist eitthvað mikið síldin hverfur, allir bankar hrynja.
1: Það gerast þú söglu fyrir því? Síldin hvarf á Siglufirði.
0: Já, ég meina síldin hvarf þarna á 7. áratugnum og ég meina það getur þetta alltaf verið aflabrestur. Það getur farið kjarnorkukafbátur einhverstað við Ísland og það getur orðið mikið tjón af þessu. Það getur komið eldgos einhverstað sem að veldur mjög miklu tjónu meir enn í Grindavík. Þegar að sú staða kemur upp, þá er alveg

0: rosalega gott að hafa gjaldmiðil sem að getur lækkað. Okay. Annars verður bara stórfellt atvinnuleysi og, og það bara sangjant sko að, að högginu verði dreift. Og
1: en samt ekki stemming að fá launaseðil og stendur 10,000 euros?
0: Jó, en ég, þannig alltaf ennþá meiri stemning sko að fá launaseðil sem að segja sko bara 101.500.000 íslenskar krónur sko, það ennþá meiri stemmari.
1: Hefur Evrópusambandið ekki einhver góð áhrif á, þú veist, ungt fólk sem að kannski að reyna að köpa sér íbúð, svona vexti og svona, skjæti það ekki hjálpað okkur?
0: Ég sé það nú ekki alveg, sko, það er ekkit sem að svona, það er engin redding sem að kemur frá Evrópusambandinu og það sem er svolítið vont í þessu er að reddingin á því máli kemur sko frá íslensku stjórnvöldum og er algjörlega forsendur fyrir því að gangi í evruna. Það sem er hins vegar slæmt er það að, að menn einhvern veginn fari að setja þetta mál á bið og segja að Evrópusambandi reddar þessi eftir 10 ár. Og það eru þetta mjög slæmt, sko, þá eru allt einu stjórnvöld og hann stikk frí og, og sem það eru auðvitað ekki. Auðvitað þarf að hafa þessa hluti bara í lægi. Þeir eru reyndar í ólægi mjög víða í Evrópusambandinu líka. Þetta, þessi húsnæðismál og það er bara mjög slæmt. Það eru ekki allstaðar í ólægi, sko, en sérstaklega í borgunum að það er bara mjög, mjög slæmt ástand, sko, og ég meina, einhver þjónn í París, sko, hann hérna, sem að afgæður á kaffihúsi og hann sko þarf að borga bara fyrir litla íbúð sko fyrir sig og kæristuna sko hann þarf að borga tvisasinnum mánaðalaunin sín í húsalegu sko tvisasinnum ekki helmingin af þeim eða eitthvað svo þessi tvisasinnum mánaðalaunin þannig að fyrir staða þessa fólks í þessum borgum en alltaf bara svo þau þurfa að búum stær upp í sveit sko taka lest í 3 korter klukkutíma til þess að komast í
1: En er það ekki bara út í að það er stórborg? Skilur eins og í New York, það er bara rándýrt eða bara í miðjum Manhattan, skilur
0: þetta, Jó, það er auðvitað eins og í New York, sko, en þetta er líka í borgum sem að eru tölvert minni, sko, sem eru nokkur 100.000 manna inna við 1,000,000. En það er alveg hægt að laga þetta, sko, það er ýmsa leiðir sem hægt er að fara til þess að afgreiða þessi húsnæðismál á Íslandi.
1: En mér langar að spyrja, þú, Hannes Hólmsteinn og Ólaf Ragnar eru allir á móti Evrópusambandinu, en hver er ekkert svona aðal í þessu máli?
0: Ég, það er náttúrulega helmingurinn af þjóðin er á móti þessu og hver maður hefur svona sína nálgun á þetta? Ég vil nú helst ekki tala fyrir hönd þessara manna, sko, en ég held að Hannes Hólmsteinn sé nú kannski, sko, óttist mikið reglugerðafarkanir. Það verið svo dýrt að vera undir reglum Evrópusambandsins og ég og þetta óttast það líka. Fyrir mér er það stórt mál og ég hins vegar, sko, er meira varðbergi gagnvart hernaði heldur en kannski hann er, hann segi ég viti það. Ég hef ekki trú á því, sko, að Evrópubúar verði eitthvað öruggari, sko, með því að smíða 1,000,000 sprengjur í viðbót. Ég er alveg viss það, sko, það sé bara alveg út í lofti, sko. Og ég hef engan skilning persónulega, sko, á því að Evrópubúar skuli þurfa einhvern veginn að eyða, sko, 10 sinnum meiri peningi í hernað heldur en rússar gera. Nú þegar, sko, eru Evrópubúar að borga miklu meira fyrir í hermál heldur en rússati svo ég tæki sem dæmi, sko, en þetta er nú bara mín persónulega skoðun, sko. Ég, Ólafur Ragnar, sko, hann var nú í alveg marathón viðtalið þarna daginn, sko, hann nefndi reyndar sérstaklega, sko, þessi lönd sem að ekki hafa tekið upp evru, það eru þetta eftirtektarvert að sko, það er ekkert í tísku að taka upp evru, þessi lönd eins og Pólland,
1: það er brátt
0: og já, það er átt, menn vilja hafa þennan sveigjanleika sem að fylgir í að hafa eigin mynd, menn vilja hafa hann og sjá greinilega enga kosti í því að taka upp evrun. Evrun er auðvitað hugsa sem tæki til þessa samin Evrópu. Þetta er svolítið svona sérstök samfélagstilrun sem evrun er.
1: Ok, ég skil. Svo erum hérna með 2 spurningar í lokin. Númer 1 er, trúir þú að mokkin lýgur aldrei?
0: þessi var hans beitt. Ég minn mokkin hefur náttúrulega ákveðið sjónarhorn á hlutina.

0: Og það sjónarhorn okkur öllum kunnugt. Og það sem Mogginn segir svona mótast svolítið af því og ég auðvitað bara harla ánægði með afstöðu Moggans til fullveldis Íslands. Morgunblaði hefur alltaf stutt fullveldi Íslands og Morgunblaði haltundi lýðræði. Mm-hmm. Og hérna, það auðvitað það sem að skiptir máli núna. Og svo kannski einhver önnur mál sko sem að maður kannski minna sammála morgunblæðinu. Ég skal ekki segja með það, sko. Það svo margt skrýtt að gerast í heiminu núna. Mm. Og eitt af því skrýtna auðvitað það að menn hrökkva við þegar að kemur hann að fórseti í Bandaríkjónu sem svolítið öruvísi
1: Já.
0: En hinnir. En ég meina að hann verið farin eftir 2 ár.
1: Satt.
0: Og ég meina hvað, ekki fyrir við að sko, gera einhver ráðstafanir fyrir Ísland sko, sem að kannski gilda í mörg 100 ár. Mm. Bara út af þessum forseta, sko, það væri mjög skrítið.
1: Herði, svo seinast það, þurftur þú að lesa Brennunjálsögu og hefur hún haft áhrif að þú ert búin að lesa hana á starf þitt í dag?
0: Já, ég sko hef lesið hana út af neynu sinni og las hana valda kafla úr henni fyrir krakkana mína. Og það var mjög margt minnistætt í sambandi við það, ég mann til dæmis að sonum minnum var mjög lítill þegar ég las fyrir hann frásagnir kafla Gunnar og Hlíðarenda og strax ég sagði hann í lok eins kaflan sko já, þeir voru bara afbríðsamir þessir óvinnir Gunnars hann fattaði þetta sko og þó las ég þetta orðrétt eins og stóði þeirri útgáfu forþrýtafélagsinn sem að þar var og strax var 5-6 ára Ég finnst Brennunjálsaga ágætt, hún kennir manni nú býsna margt og hún náttúrulega eins og aðrar sögur átt frá þessum tíma, svona, hún svona kennir manni að það sé nú best að vera ekki að framselja valdið til konunga í útlöndum. Það er ekkert gott sem að kemur út úr því að láta einhverja valdamenn í útlöndum stjórnarinu upp á Íslandi, sko, það er alveg.
1: Mér nefnilega finnst þetta ömuleg saga og ég held að það hafa ekki hjálpað mér neitt í hérna lífið. Þannig bara svona
0: hvað er þetta að segja?
1: Já. Það bara svona mín pæling.
0: Okay, já.
1: Þú vilt ekki Evrópusambandið og ég vil ekki Íslendingasögur í skólum.
0: Það er svona allar sögurnar leiðinlegar.
1: Ó oh my god, já, Salka Valka er drep. Ertu búin að lesa hana? Er það Íslendingasaga?
0: Já, nei, Salka Valka er nú eftir Laxness. Já, hún er nú daldið mikið öruvísi, sko. En hvað með sjálfstætt fólk?
1: Ég hef ekki lesið
0: það. Hún er alveg dásamleg, sko. Hún er það. Þarna eru persónur sem að maður gleymir aldrei, sko. Það eru alltaf margar persónur sem eru miskildar í þessum sögum og með grunar reyndar að Laxness sjálfur hafi ekki alveg skilið það rétt. En það er önnur saga.
1: Myndið þú telja heimsýn vera hægri sinnið samtök?
0: Nei, ég get nú ekki líka sagt það að það eru harðir sósíalistar þannig mjög harðir sósíalistar og það er svolítið óljóst hvað er hægri og vinstri og baráttan sem að gegn orkubökkunum á sínu tíma hún var að verulegu leiti háð af hægri mönnum sem að voru sem háðu þá baráttu á býsna vinstri sinni með forsendum meðan annars að þeir vildu ekki að landsvirkjun sko yrði bútið upp og seld einhverjum fyrirtækjum í útlöndum það var ein af ástæðunum
1: Ég sá þetta að þú varst einn af stofnendum orkunar okkar.
0: Já.
1: Er lífið þitt bara samtök og stemming?
0: Nei, alls ekki, sko. Það voru mjög margir orkunar okkar, sko. Ég var nú fegin þegar því lauk þótt að við hefðum nú tapað í þeirri umferð. Líf mitt er ekki þannig, sko. Ég átti ekki vona á þessari styrjöld núna, sko. Ég átti alls ekki vona því. Ég er nú bjart síðan að við vinnum hana og þá verið friður í 10-20 ár og jafnvel kannski bara 100 ár, sko, guðum að veita hvað gerist í þessu Evrópusambandi, ég meina þar er allt í ólestri, sko það er, þessi stóru ríki þarna í Suður Evrópu eru svo skuldug að það er ekkert að það sjá út úr því og endanum að þá verður þeim skuldum við þetta velt yfir á hina með einu með öðrum hætti og það er endar, komum við að kostnaðinum aftur, sko, ég meina það verður þetta dýrt fyrir ríku löndin í Evrópusambandinu og talandi það að taka kostnað á sig Þá langar mig til þess að segja eitt sem að ég sagði nú ekki hérna við talinu áðan að mér finnst alveg allt í lagi að við sem erum rík hérna upp á Íslandi að við hjálpum þeim sem eru fátækir En þeir sem eru fátækir eru bara ekki í Evrópu. Þeir eru ekki í Evrópusambandi. Þeir eru í Asíu og þeir eru í Afríku. Mm-hmm. Þar sko virkilega þörf á aðstoð. En í þessum svo kölluðu fátæku ríkjum í Evrópu eru þó skólar og sjúkrahús mm-hmm. og allir fá nóg að borða. Þannig að það svona pínu skrítið sko að fara að eyða miklum peningum í að hjálpa þeim sem eru næst ríkastir sko.
1: Ert þú smá svona stemmingstýpan sem tekur á kostnað svona þjóðust og kastrúpp og borga fyrir allt borðið? Fattur mig?
0: Já, ég hef nú stundu gert það, ég borga nú daldið mikið inn í þessa baráttu okay. líka.
1: Ég fíla. Herði, Haraldur Ólafsson, takk bara fyrir komuna, gaman spjalla við þig.
2: Þetta var sama viðtalið ESB frá því síðdegis í gær. Patrikur Heimi Plassa rætti við Harald Ólafsson, formann heimsýnar. En nú snúum við okkur að tónlistinni hér í nætur útvarpi Rásar 1, því næst á dagskrá tónbil í umsjón Pétur Sækjarssonar.

áheyrendur, verið velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Wes Montgomery, gítarleikari, er hér undir. Þetta lag heitir Fried Pies. Mel Ryan leikur á orgel og Jimmy Cobb slær taktin. Steiktar bökur eru suðuríkja lostæti á vaxta fyllt pæ steikt upp úr olíu. Sennilega ekkert ósvipað empanada sem finnst víðast hvar í mið- og suður-Ameríku en á uppruna sinn í spænskri matagerð. Mögulega eru einhverjir að fá sér slíkt góðgæti núna á Costa Brava, hinum sívinsæla ferðamanna stað á Spáni. Hér er lag sem heitir hins vegar Costa Bravo með skakkamannagi, hljómsveit Svavars Péturs Eysteinssonar, Berglindar Hessler, Arnar Inga Ágústssonar og Þormóðar Dagssonar.

Breska rafpop dúoið Broadcast flutti hér lagið Man is not a bird af plötunni Ha Ha Sound frá 2003. Titill lagsins fenginn úr tékkneskri nýbylgjukvikmynd frá 1965. Eitt helsta tónskáld Tékklands á 20. öld Bohuslav Martinu. Snemma á ferlinum árið 1912 skrifaði hann lagaflokk Nipponari við sjö japönsk ljóð fyrir sópran og litla hljómsveitt. Heyrum sjötta lagið, Pohled Naspet eða Endurlit. Magdalena Kozena syngur á samt tjekknesku fílarmóníunni, Simon Rattle stjórnar.

0: Anna Greta Sigurðardóttir söng hér og leka piano, sænst lag. Jag vet en dælig rosa.
1: Pétur Eggjason hafði umsjón með tónbili. Næsta dagskrá gamla korterið. Umsjónamaður Illugi Jökulsson.

0: Velkomin í gamla kortýrið. Segulbönd voru komin til sögunar á sjötta áratug aldarinnar. Þau voru tekin í notkun í ríkisútvarpinu en þau voru líka tekin í notkun af almenningi og Þorsteinn Einarsson íþróttafulltrúi flutti árið 1955 þátt þar sem hann hafði farið út í náttúruna með segulband.
1: Fátt lætur betur í eyrum en fuglasöngur. Við Íslendingar höfum líka haft dálæti á söng, kvaki, tísti, velli og hneggi. Og jafnvel krunk, garg og væl hefur látið vel í eyrum. Þessi hljóð fuglana sem við köllum fuglsraddir eru tengd sólinni og veðrinu. Þau óma því hæst og fegurst þegar sólargangur er lengstur. Þau eru samofin vori og sumri, gróanda og gróðurangan, litskrúði og sunnan blæi. Þessar raddir eru uppi staða og ívað þess töfra vefs sem hjúpar minningu unað íslensk sumars. Þá hafa söngstef fugla hrífið huga tónsnillingana svo að tilhafa orðið hinar hugstæðustu tónsmíðar. Með alþýðum manna hafa orðið til ýmsar eftirlíkingar af hljóðstefi fugla. Þekktast er dýrrin dý eða dýrðin dýrðin. Með talfærunum hefur maðurinn reynt að mynda eftirlíkingu þeirra hljóða sem eyra hans tók á móti. Meira segja, eigum við til sögur þar sem hljóð fugls mynda setningar. Til dæmis sagan jaðrakanan sem sagði við manninn sem lengi hafði leitað sér að vaði yfir á. Vittu við, og hvað maðurinn já við því, þar sem honum skildist fuglinn segja, viltu yfir. Þá sagði fuglinn, what úti, maðurinn létt orðum fuglsins, óð úti, en er yfir kom var hann fuglinum mjög reiður, því að hann hafði vart botnað og var æði blautur. Hann hrópaði því að fuglinum, þú narraðir mig ófétið þitt, hafðu skömm fyrir. Frá fuglinum heyrðist á, vattu vondur, ó já, það er ekki þér að þakka ég hafði það af. Vittu úti, tók þá maðurinn til að vinda úr fötum sínum, en fuglin flög brott og gall við leið, ó hæ. Slíkar eftirlíkingar sem við mennirni þykjumst geta ráðið að tala,

Tali fugla er líkjast ýmsum orðum í málu okkar eða hljóðum sem bókstafir geta táknað hafa svo fuglafræðingar og náttúruskoðarar reynt að fullkomna. Í nútíma fræðibókun þeirra gefur að líta hljóð fugla í sambandi við ýmsar athafnir, til dæmis hræðsluköll, bíðilsköll og hjá ungum svengdarkvartanir. Þessu er líst með atkvæðum venjulegra bókstafa, til dæmis hjá fílnum, kakak, máriarlinu, disip og svo framvegis. Með hjálp rafsigulsveifla eru fuglsrati nú festar á bönd, víra og plötur, svo að nú eru á hinum bestu fuglasöfnum til raddir hinna ýmsu fuglategunda. Nú er hægt að bera saman rödd lóunar að vori við rödd hennar að hausti. Og með hjálp þessara upptöku hljóðana er hægt að lýsa með meiri nákvæmni en áður lifnaðarháttum fuglana. Engin orð, hvort sem þau eru felld í bundið mál eða raðað saman í hárnákvæma lýsingar, né tónar mannsbarka eða hljóðfæris geta komist nærri veruleikanum. Upptöku og afspilunatækin geta fært veruleikan inn í stofuna til okkar. Við skulum hlusta á eina upptöku.

Ég hygg að allir séu mér sammála að ekkert tekur þessu fram nema veruleikinn sjálfur. Hér söng skóarþrösturinn í íslensku birkikjarri og hrossagaukur hneggjað undir með stjelfjöðrunum. Það var hinn létti þýtur. Einnig heyrðist kalljóð hrossagauksins, gjá, gjá, gjá. Þá er hér önnur rödd í eyrum og kemur okkur til þess að bera hönd yfir höfuð til varnar gegn kríu árós, þó að á þorra séu.

Þessa rödd hafa margir evrópeiski náttúruskoðarar þráð að heyra. Meðal þeirra var sá maður sem mannaðist upptöku allra þeirra hljóða sem við nú höfum heyrt. Sumra 1953 kom hinga Ludvík Koch. Yfir magnara vörður ríkisútvarpsins Dagfinnur Sveinbjörnsson dvaldi fyrr á því ári í bækistöðum breska útvarpsins og var þá beðin að greiða götu þessa manns. En á vegum breska útvarpsins hefur mikið verið gert að því að taka upp fullsrættir og hefur Ludvík Koch komið þar mjög við sögu. Ludvík Koch er þýskur gýðingur sem hefur sest að á Englandi. Snemma fékkst hann við upptöku ýmsra dýrahljóða og er þekktur meðal dýrafræðinga fyrir þar upptökur. Með hjálp góðra manna og fyrir þolinmæði og nákvæmni hans sjálfs hefur hann með náð því að verða einn snjallast upptökumaður fuglsratta á Englandi. Þar á landi hafa upptökur hans verið gefnar út á plötum ásamt skýringum. Ludvík Koch dvaldi hér sérstaklega við Þingvallavatn og Mývatn. Ríkisútvarpi lánaði honum upptökutæki og starfsmenn þess og ferðaskrifstofu ríkisins veittu honum margvíslega hjálp. Upptökur þær sem hann framkvæmdi hér hafa verið fluttar í breska og franska útvarpinu en útvarstöðar þessara þjóða gera nokkuð að því að kynna fugla og gera þær kynningar raunverulegri með því að láta fuglana tala sínu eigin máli. Íslenskir áhugamenn hafa byrjað upptöku fuglsratta og vonandi gefa þeir okkur tækifæri til þess að heyra hversu þeim hefur tekist. Hér verður nú leitast við að kynna himbrimann með aðstoð hans sjálfs og lýsingu sem dr. Finnur Guðmundsson hefur rýtað í náttúrufræðingin. Með þeirri lýsingu byrti hann einhverjar þær bestu ljósmyndir sem náðst hafa af himbrima. Þær frábæru myndir tók Björg Björnsson frá Neskaupstað. Himbrimin eða brúsin eins og hann er kallaður á Norðausturlandi er einn af okkar stærstu og tilkomumestu fuglum og einn af þeim fáu amerísku fuglategundum sem hafa tekið sér bólfestu hér á landi. Í sumarbúningi er himbrimi mjög skrautlegur fugl. Höfuð og háls er svart með grænleitri eða bláleitri slikju. Framan á hálsinum, rétt neðan við kverkina, er röð af hvítum dílum og á hálsliðum neðan til eru hvítar skellur með svörtum rákum.

að neðan verður himbrimi hvítur en ofan verður svartur með þéttum hvítum dílum. Nefið er svart, lítið eitt ljósar í oddinn. Fætur eru svartir að utanverðu en ljósgráir að innanverðu og á fýtjum. Lit himna augans er vínrauð. Fuglar í vetrabúningi eru dökkbrúnir ofan á höfði og aftan á hálsi, en hvítir á kverk og framan á hálsi. Að neðanverðu eru þeir hvítir en ofanverðu dökkbrúnir með gráleitum eða gráhvítum fjaðra jöðrum. Nefið er gráhvít. Útlitsmunur eftir kynferði er engin. Fullorðnir himbrímar vega 4-5 kílógrömm. Varp heimkynni himbrímans eru í norðanverðri Norður-Ameríku, allt frá Íshafströndum Kanada til norðurfylkja Bandaríkjana. Auk þess er hann varpfugl á Grænlandi, Íslandi og Bjarnarey. Hér á landi er himbrímin ekki óalgengur en strjáll varpfugl allt land. Á sumrin er hann vatnafugl og velur hann sér einkum varpstað við hinn stærri og dýpri vötn, bæði á láglendi og til fjalla þar sem gnægðir af sílungi. Hreiður himbrímans er ávallt á vatnsbakkanum eða í smáhólmum í vötnum. Hreiðurskálin er stór en grunn og losaralega fóðruð innan með mosa og grastægjum sem fuglin reytur upp í kringum hreiðrið. Hreiðurskálin og hreiður efnin eru oft blaut. Hreiðrið er undantekningalaust svo nærri vatnsborði að fuglin getur rennt sér beint af hreiðrinu út á vatnið og verður oft bæld braut eftir fuglin milli hreiðurs og vass. Eggin eru tvö, sjaldan aðeins eitt, þangbrún eða þanggræn með strjálum, mósvörtum dílum. Talið er að útungunartímin sé um 30 dagar og ungarni verði fleygir 45 dögum eftir að þeir koma úr eggjunum. Foreldrarnir skiptast áum að liggja á eggjunum og hjálpast að við að afla ungunum fæðu. Ungarnir yfirgefa hreiðrið einum til tveim dögum eftir að þeir koma úr eggjunum. Himbrimin fer að leita til varpstöðvana strax og ísa leysir að vötnum á vorin. Varp hefst seint í maí eða snemma júni, seint í ágúst og í september fer himbrímin að leita til sjávar og á vetuna heldur hann sig með ströndum fram oft alveg uppi í landsteinum. Himbrímin lífir mjög mikið á sílungi, einkum meðan hann dvelst á ósöltu vatni, en á veturna lífir hann auk þess á ýmsum sjávarfiskum og líka eitthvað á krabbadýrum og lindýrum. Í janúar og mars hefti Eimreiðarinnar 1954 rítar Guðni Sigurðsson ágetað grein um himbrímann. Þar segir svo: ég hef margsinnis haft hina mestu skemmtun af fugli þessum. Bæði sökum þess að hann er einhver litfegustu fugl sem hingað kemur, stór og glæsilegur, látbrað hans allt svo fagurt og sundfými hans svo frábær að unun er á að horfa. Þegar himbrimin kemur fyrsta vorin má sjá hann hátt í lofti, er söngur hans þá ei ólíkur rödd spóans þegar hann er í vígahug, en þó allmiklu fyllri og hljómfegurri. Liggur þá vel á vininu mínum fagra. Þetta mun vera samtími sigur söngur hans og ættjarðar ljóð. Langt niður undan sér lítur hann landið sitt fagra þar sem hann var í heiminn borinn og hefur síðan heimsótt á hverju sumri. Hann sér einnig blátær heiðavötnin og tjarnirnar þar sem konan hans hefur verft eggjum sínum tveimur og alið bunga sína. Ferðin er á enda og nú renna hjónin sér niður á heiðar vatnið og sjá mynd sína speglast í vatninu, rétt áður en þau setjast. Hér búast þau við að dveljast allt sumarið, því að þau eru lítið gefin fyrir flakk og flandur, og verði einhvers óvenulegs vart á landi fyrir hann heldur í kaf en að grípa til flugsins. Endir hann svo líkamsþungur að það tekur á langan tíma að hefja sig til flugs, sé bráð hætta á ferðum. Og séum það að ræða er svo venja hans að fyrst stingur hann nefinu ofan í vatnið og athugar allt nákvæmlega, leggst síðan flatur fram á vatnið, spyrnir við fótum og smýgur hljóðlaust í djúpið.

til svefs örstutta stundum lágnætti. Þegar ég kem út úr tjaldinu, birti sólin eins og eldnöttur rétt fyrir ofan sjóndildarhring og bregður gullin blæju sinni yfir landið og vatnið. Miðnætur stundin er nýin. Ég hef fengið ósk mín uppfyllta, hér andar Guðs blær og heil og kyrðin ríkir yfir öllu. Ég geng afar hægt suður vatnsbakkan því að ég veit að í hverjum runni sofa litlar unga mæður og breiða vængi sína yfir smáa unga. Svepp þeir er ekki langur og þarf því allt að vera hljótt og kyrt. Ég sest niður fremst á bakkan og hef því gott útsýni við vatnið. Í fjörunni sé ég sitja fjóra sundhana, alla með kollin undir vængnum og skammt frá landi er hrafnsönd með tvo unga á bakinu en hinir þrýsta sér upp að henni. Lengur út á vatninu eru svanahjónin en nú hefur miðnætur sólin sveipað þau gullin blæju sinni svo að til að sjá líkjast þau dularverum úr öðrum heimi. En tíminn líður fljótt og en rósfingraða morgun gyðja rennir fram vagni sínum í fullum ljóma og vekur allt í lífsins með ljúfum tónum sínum. Nú er gott að fara í heimsók til Himbrimars. Hann hefur enn ekki hafi morgunljóðin sín og er því ekki annað en að byggja hann eitt lag. Ég geng norður bakkan og sé hvar hann er nálagt litlum hólma í vatninu og ég sé þegar á hreyfingum hans að konan hans muni liggja á eggjum í hólman og sé ungar komnir úr eggjunum menn best fyrir hvern og einn að koma þar ekki og nærri heimilinu. Ég sest niður við fagran gulvíðirunna og kalla til hans á hans eigin máli. Er mér óðar svarað, en það er eins og sársauki röddinni. Ég skil þegar hvað fyrir honum vakir. Upp í hólmanum litla er konan hans með tvo smá unga og nú býður hann mig að lofa þeim að vera í friði. Já, vinur minn góði, segi ég við hann. Ekki kom ég hinga til þess að ræna saklausar unga mæður, heldur til að dveljast eina júlinótt hjá ykkur við heiða vatnið bjarta, heyri ykkur syngja og sjá miðnætur sólina sveipa landið gullin blæjunu sinni fögru.

0: Gamla korterið var í umsjón Illuga Jökulssonar, en næst á dagskrá er fréttaskýringa þáttur einn spegilinn.
1: Þetta er spegilinn umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson, formaður breska umbótaflokksins Reform, sem kosið var á þing fyrir tveimur árum, sagði gær af sér þingmennsku og tilkynntum leið að hann hefðist bjóði sig fram í aukakostningunum sem afsögn hans kallar á.
2: Let me be absolutely clear. I have done nothing wrong. I have not broken the law in any way at all.
1: Svo ég tali nú alveg skýrt. Ég hef ekki gert neitt rangt og ég hef ekki brotið lögin á nokkurn hátt, sagði Nigel Farage, leiðtogi breska Reform flokksins í ávarpi sem hann flutti í gær. Ávarpi sem endaði á því að hann boðaði senn afsögn sína sem þingmaður umbótaflokksins, eins og hann nefnist á íslensku, og frambjóðandi flokksins í aukakostningum sem afsögn hans kallar á. Tilefnið vaxandi þungi í hvorutvekja rannsóknum breskra fjölmiðla, lögregluyfirvalda og siðanefndar breska þingsins á stórri peningagjöf sem hann þáði af auðkýfingnum Christopher Harbon. Í ávarpinu sakaði Farage hefðbundnu valdaflokkana á breska þinginu að misbeita siðanefndinni til að bola honum af þingi með öllum tiltækum ráðum. Leiðtogar þeirra valda elítan hafi komist að því í hinum ýmsu aukakostningum á undanförnu og fengið að staðfesti í hverri skoðanakönnuninni af annari að þeim væri ómögulegt að sigra umbótaflokkin með heiðarlegum aðferðum og þess vegna gripið til óvandaðri meðala. Þar á meðal að útlista hann sem glæpamann í að ítrekað að því að eitthvað væri vafa samt við það hvernig hann hefði auðgast og gera rausnarskap Harborns tortryggilegan. Allar hans tekjur væri þó vel fengnar, sagði Farage, sem sagðist vissulega vera vel stöndugur.
2: So yes, over the last 10 years I have financially done well, but that of itself should not be looked upon as a crime. And yes,

0: had the equivalent of a lottery win, a large personal gift.
1: Og já, síðustu 10 ár hefur mér vegnað vel fjárhagslega en það sem slíkt ætti ekki að líta á sem glæp, sagði Farras. Og já, mér áskotnaðist það sem jafna má við lottóvinning, stóra persónulega gjöf. Og stór var hún, peningagefin hljóðu upp á 5 miljónir punda, jafnvirði 840 miljóna króna. Harborn sem auðgæðist á rafmyndarviðskiptum færði Farras þessa rausnalegu gjöf í byrjun árs 2024, nokkrum mánuðum fyrir bresku þingkostningarnar sem haldnar voru í júli sama ár. Þá bauð hann sig fram til þings í 8. sinn og hafði loks erindi sem erfiði. 5 miljónir punda eru margfalt meira en það sem siðareglu þingsins leyfa þingmönnum eða frambjóðendum að þiggja úr hendi hagsmunaðila, hvort sem það eru einstaklingar, fyrirtæki eða félagasamtök. Það er ekki deilt. Farras segir þetta hins vegar ekki gilda sig og hann hefur gefið ýmsa skýringar því hvers vegna svo sé og í hvað hann hafi notað og hyggist nota allt þetta fé. Hann hefur meðal annars bent á að hann hafi ekki verið kominn í framboð og ekki kominn á þing þegar hann fékk gjöfina og fullyrt að hún hafi ekki haft nein áhrif á ákvörðun hans að bjóða sig fram. Þar að auki segir hann sé alveg skýrt að reglur þingsins gildi einungi sem gjafir og styrki til þingmanna sem opinbera persóna og það sem þeir geri sem þingmenn. Það náu hins vegar ekki yfir þá sem prívat persónur og það sem þeir geri í sínu enga lífi.
0: The standard rules are clear. This is what they say. The code applies to members in all aspects of their public life. It does not seek to regulate what members do in their purely personal lives.
1: Og þessari gjöf segir Farras fylgdu engar kvaðir.
0: It was given to me on an unconditional basis. I can do with that money exactly as I wish.
1: Mér var gefið þetta á nokkurra skilyrða, sagði Farras. Ég má gera nákvæmlega það sem ég vil með það. En hann leyndi því ekki að hann væri afar þakklátur Harborn fyrir örlæti hans í sinn garð. Það sem hann vildi gera, sagði, var nefnilega fyrst og fremst að borga fyrir nægilega öfluga öryggisgæslu fyrir sig og sína. Hann sæti meiri ofsóknum en nokkur annar breskur stjórnmálamaður og þingið sem hefði lofað honum tryggri gæslu þegar hann tók við þingmennsku hefði síðan skorið þá gæslu niður við trog. Gjöfin hafi því komið sér afar vel.
0: I am going to need security for the rest of my life and I cannot even tell you how grateful I am to Christopher Harborn because now I will never ever need to worry about whether I've got the resource.
1: Ég mun þurfa öryggisgæslu það sem ég á ólifa, sagði Farras, og ég get bara ekki sagt ykkur hversu þakklátur ég Christopher Harborn vegna þess að nú mun ég aldrei þurfa að hafa áhyggjur af því hvort ég hafi ráð á slíkri gæslu. Með afsögninni knýr Farras fram aukakostningar sem hann, eins og fyrir segir, ætlar sjálfur að bjóða sig fram í. Yfirlýst markmiðans með þessu að staðfesta og styrkja umboð sitt sem fulltrúi kjósenda í Clacton. Rétt að sé að þeir fá að ráða, sagði hann, segja álit sitt á þeim áverðingum sem hann sætir með því að tryggja honum endurkjör með samfarandi hætti. Þannig geti umbjóðundur hans, almenningur í Clacton, sýnt elítunni, valda klíkunni eins og hann kallar hefðbundnu flokkana, íhjálsflokkin, verkamannaflokkin og frjálslynda demokrata, að þeir sjáu í gegnum blekkingar þeirra og yfirgang gagnvart löglega kjörnum fulltrúa þeirra á þingi. Breskir stjórnmálaskýrendur og kosningasjálfsæðingar eru reyndar langflestir á því að Farras vinni öruggan sigur, aftur. Í kosningunum 2024 fekk hann 46% atkvæða, frambjóðandi íhaldsflokksins 28%, verkamannaflokkurinn 16% og frjálslyndi demokratar og græningjar rúm 4% hvor flokkur. Sir John Curtis, stjórnmálafræði professor og einn helsti sérfræðingur breska sjónvarsins í stjórnmálum, efast ekki að Farras eigi sigurinn vísan og bendir á að stuðningu við umbótaflokkin hafi frekar aukist en minkað frá síðustu kosningum á landsvísu. Curtis segir Farras varla hafa farið út í þetta án þess að telja sig giska öruganum sigur og það jafnvel þótt allir hinir flokkarnir yrðu líka í framboði, en sú ekki raunin.
2: You'd expect Mr. Farras to be able to get over half the vote in Clacton at the moment, but of course, the other people aren't wanting to play ball. He's called for a match of football, but none of the other kids want to play.
1: Þótt hinir flokkarnir byrði fram og samt reikna með því að Farras fengi meira en helming atkvæði, segir Curtis, en auðvitað vildu hinir ekki taka þátt. Hann blés til fótboltaleiks, en engin af hinum krökkunum vildu vera með. Hér vísar hann til þess að allir gömlu valdaflokkarnir hafa líst því yfir að þeir ætla ekki að taka þátt í þessum skrípaleik sem þeir segja þetta útspil Farras vera og sömu sög að segja græningum sem þó hafa verið á töluverðri siglingu í bresku pólitíkin upp á síðkastið og meira segja Restore Britain eða endurreisið Bretland, klofningsframboð úr umbótaflokknum

0: yst á hægri vangnum ætlar að setja hjá. Joe Twyman, sérfræðingur hjá Delta Pól könnunarfyrirtækinu, talaði á svipuðu nótum, jafnvel áður en hinir flokkarnir ákvaðast niðganga auka kostningarnar. Hann segir Clacton 80.000 kjósenda kjördæmi við suðausturströnd Englands, rúma 120 km frá Lundunum, kjörlendi umbótaflokksins. Kjósendur þar séu að meðaltalið töluvert hvítari, eldri og minna menntaðir en annars staðar. Tvæman segir ennfremur að meiri hluti sannfærðra reformkjósenda, hvar sem láti sér spillingamál eða meint spillingamál á borði þetta í léttu rúmi liggja þegar hafi meiri áhyggjur af öðru sem þeir treysti fara af svo félugum til að bæta úr öðrum betur. Svo þetta verðunum tæpast að falli. En ef enginn eru mótframboðinni spurt, hvað þá unnið með því fyrir Farage að vinna þessar kostningar og endurheimta þingsætið? Er þetta ekki bara ódýrt auglýsingatrix á kostnað skattborgaranna því það kostar sitt að halda svona kostningar? Og líka tilraun til að beina athyglinni frá málatilbúnaðinum gegnunum. Það er deilt og verður eflaust deilt áfram, en þeim fer fjölgandi sem efast að hann standi sterkari eftir og telja þetta sé frekar til þess fallið að veikja hann í sessi. Betra hefði verið að bíða bara átekta og vona óviðrinni kringum peningagjöfuna slotaði. Þessi stað færist það enn í aukana. Nýjar upplýsingar benda til að mynda til þess að hann hafi fengið í það minnst að hluta miljónana 5 eftir að hann tilkynnti framboð sitt 2024, auk þess sem fleiri miljónagjafir hafa vakið athygli hvorutvekja siðanefndar eða reglu nefndar þingsins öllu heldur og lögreglu yfirvalda, einkum þeirra sem rannsaka vafasama fjármálagjörninga, fjársvik og peningaþvætti, ein þeirra frá dæmdum fjársvikara. Þetta fær allt saman að gerjast fram að kostningunum sem verða 7. ágúst, þar sem Farage mun líklega keppa við tvo menn hilli kjósenda. Öfga hægri mannin Lawrence Fox, leiðtoga Reclaim eða Endurheimtarflokksins og svo Count Binface eða Fötu Fies Greifa eins og hann kýsa nefna sig. Aðspurður hvað hann hefði helst að bjóða kjósendum í Clacton, sagði Greifin þetta.
1: I'm not Nigel Farage.
0: Ég ekki Nigel Farage, sagði Greifin Fötu Fies, öðru nafni Jonathan David Harvey. Og fleira ekki í speglinum, umsjónarmaður frétta var Alexander Kristjánsson, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Mark Eldred. Fréttir verða næst sagðir í sjónvarpi og á Rás 2 klukkan 7. Fréttir eru uppfærðar á rú.is allan sólarhringin og þar líka hægt að hlusta á þáttinn í spilaranum og svo líka hægt að senda okkur ábendingar í tölvupósti á spegillin hjá rú.is. Veriði sæl.

Senn líður að fréttum klukkan sjö, en fyrst tökum við á móti nýjum degi með því að séra Þór Hauksson fer með morgunbæn og flytur orð dagsins.

Góðan og blessaðan daginn. Í harmljóðunum, þriðja kafla, versi 21-26, stendur ritað. En þetta vil ég leggja mér á hjarta, þess vegna vil ég vona. Miskun drottins er ekki þrotin, gæska hans ekki á enda. Hún á ný á hverju morgni, mikil trúfesti þín. Drottin hlutskipti mitt, segir sálmín, þess vegna vona ég á hann. Góður drottin þeim sem vona á hann, þeirri sálu sem leitar hans, gott að bíða í hljóði eftir hjálp drottins. Þannig hljóðar þið heilaga orð. Það eitthvað fallegt við nýja morgun. Dagurinn rís upp á ný. Náttúran sjálf minnur okkur á að nýtt upphaf alltaf nýr möguleiki. Orðin úr harmljóðunum urðu til á erfiðum tíma. Fólkið hafið mist mikið og framtíðin var óviss. Samt heyrist rödd vonarinnar mitt í sorginni. Miskun drottins

en ný á hverju morgni. Þetta segir okkur að Kristín von byggir ekki á því að allt sé fullkomið eða auðvelt. Vonin kviknar oft mitt í brotakendum veruleika. Hún fæðist þegar manneskja heldur áfram að treysta. Þó hún sjá ekki alla leiðina framöndan. Við þekkjum flest daga þar sem kjarkurinn minkar og hjartað fyllist spurningum. Þá getur verið erfitt að sjá ljósið eða finna tilgang í því sem við erum að gera og ganga í gegnum. En Guð yfirgefur okkur ekki á slíkum stundum. Hann nálægur líka á gráum dögum. Textin talar eignum að bíða í hljóði eftir hjálp drottins. Það ekki auðvelt á tímum hraða og stöðugrar ókyrðar. Við viljum oft á svör strax og lausnir strax, en Guð vinnur stundum hljóðlega eins og morgunljósið sem birtist smátt og smátt. Kanski er Guð þegar að verki í lífi okkar þó við sjáum það ekki enn. Kanski er ný von að kvikna hægt og rólega í hjarta okkar. Þegar þessi dagur byrjar, megum við því treysta að miskunn Guðs sé ný líka í dag. Og við skulum biðja saman. Kæri Guð, við þökkum þér fyrir trúfesti þína og miskunn sem endur nýjast á hverju mótni. Þú sérð líf okkar eins og það er og yfirgjur okkur ekki, jafnvel þegar við eigum erfitt með að finna von. Gef okkur styrk þegar kjarkur í minkar, hjálpa okkur að treysta því að þú sért að verki þó við sjáum það ekki alltaf skýrt. Lát ljósið skína inn í þær aðstæðu sem fyll okkur óta eða sorg. Vertu sérstaklega hjá þeim sem glíma við veikindi. Einmannleika eða missi. Umvef þau friði þínum og kjærleika. Blessaði daginn sem framöndan er og leiddu okkur í von þinni. Í Jesu nafni. Amen.

Séra Þór Hauksson fór með morgunbæn og flutti orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7:00.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag fimmtudagur 9. júlí. Klukkan sjö. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Hér Bandaríkjanna og Íran skiptust á árásum í nótt, aðra nóttin í röð. Íranski byltingarvörðurinn segir árásir Írans hers í nótt hafa haft mikilvæga hernaðarinn við bandaríska hersins í Bahrein og Kuveit. Bandaríkjamenn hafa ekki tjáð sig árásir Írana. Í yfirlýsingu byltingarvarðarinn segir að árásirnar hafi beinst gegn tveimur herstöfum í hvoru landi fyrir sig. Þær hafi verið svar við árásum bandaríkjahers á Íran í gærkvöld. Ef Bandaríkin ætli sér að halda uppteknum hætti og endurtaka árásir á Íran, þá muni Íran sér ráðast á fleiri herstöðvar við Persóflóa. Stjórnstöð Bandaríkjahers segir 90 hernaðarleg skotmörk hafa verið hæfði Íran, þar á meðal loftvarnakerfi og birðastöðvar fyrir dróna og flugskeyti. Fjölmennt lið björgunarsveita leitaði ferðamanns í 5 klukkustundir eftir að hann lenti í hremmingum í Sveinsgili, norður af Torfajökli.
1: Bryndís Jóhannesdóttir, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir manninn hafa hringt í neyðarlínuna 8:30 í gærkvöld. Leitað var á því svæði þar sem staðsetningartækni neyðarlínunar staðsetti manninn. Þyrlusveit Landhelgisgæslunar var kölluð út til að ferja fólk með fjarskiptabúnað úr Reykjavík.

0: Vík á leitarsvæðið þar sem samband lögreglu við björgunarsveitir var slitrótt. Bryndís segir að áhöfn þyrlunar hafi séð hvar maðurinn veifaði vasaljósi þegar þyrlan flaug yfir leitarsvæðið. Maðurinn var tekin borð í þyrluna og fluttur til Reykjavíkur klukkan 2 í nótt. Hann sakaði ekki en var blautur og kaldur.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Kínverska netsölutorkið Temu hefur stöðva sölu á nokkrum gerðum af sólarvörnum. Ný rannsók sindi að nokkra tegundi sem seldar voru á síðunni veita alls ekki þá vörgja geislu sólarinnar sem lofað er. Dönsk neytendasamtök prófuð alls 10 sólarvarnir frá kínversku netverslunum Temu, Sín og AliExpress í samstarfi við evrósk neytendasamtök. 4 tegundi sem voru prófar voru keiftar á Temu. Niðurstöðna sína að ein þeirra verndar alls ekki gegn sólinni, á meðan 2 vernda verð en tilgreint á umbúðunum. Aðeins ein tegund veitir rétta vörn með við það sem lofa var. Sú sólarvörn inniheldur þó efni sem grunað um að valda hormónatruflunum. Morgunfrétti verða sagðar klukkan 8, fréttalestari lokið.

0: Hvítur gluggi er lag slagarasveitarinnar, hljónsveitar sem hefur starfað síðan 1986 og hinn síðari ára aðalega flutt eigin lög. Hvítur gluggi er eftir Ragnar Karl Ingason og Skúla Þórðarson, en þetta er morgun gluggi Rásar 1 sem hljómar í útvarpinu þennan 50. morgun. Hann er eftir atökum hvítur eða í öllum regnbogans litum og við hann sitja allir fullklæddir, ólíkt voninni sem sungið var í þessu lagi. Góðan daginn, Vera Illugadóttir.
1: Góðan daginn, Pétur Grétarsson. Já, það var líka talað það að sungið það í þessu lagi, þetta var í fyrsti bjarti morgunin, einhvern veginn svoleiðis byrjaði. Lagið heyrðist mér og þetta er svona kannski fyrsti bjarti morguninn sem að við sitjum hér, öll bjartar allavega á leiðinni vinnuna í morgun.
0: Það er að létta til eitthvað.
1: Í Reykjavík verið hefur undanfarna daga, sólin skein á mig allavega svona örlítið. Það var 10 stiga hiti í Reykjavík. Núna klukkan 7 í morgun og hiti á landinu. Víðast hvar svona eitthvað 10 stig sé ég á korti veðurstofunar nema heitara norðaustanlands 18 stig hiti á Húsavík núna bara í morgunsárið sé ég hér 15 stig á Skeldingsstöðum og 14 stig á Egilsstöðum og spáin held ég hljómi betur fyrir þennan landsluta en höfuðborgarsvæðið og Suðurland. Það er dálítið lægð skammt vestur á landinu sem að stjórnar veðrinu í dag og beinir til okkar sunnan og suðvestanátt. Þess vegna er víða gola eða kaldi og skúrir, segir í hugleðingum veðurfræðings þennan morguninn. En þó lengst af úrkomi lítið á Austurlandi og hiti verður á bylnu 9 til 18 stig og hlýjast eins og fyrir segir á landinu norðaustanverðu. Og morgun föstudag er verður vestan og suðvestanátt víða 5 til 13 metrar á sekundu, dregur þá úr vætu og hiti verður á bylinu 8 til 17 stig. Og síðan helgina, eflaust margir sem að hyggja á einhver ferðalög, séu þeir ekki þegar á ferðinni. Helgina er útlit fyrir að öflug hæð á milli Íslands og Skotlands beini til okkar hlýrri suðvestlægri átt. Á norðaustur og austurlandi gera spár ráð fyrir þurru og nokkuð björtu veðri með hita á bylinu 18 til 25 stig. En suðvestan og vestan til að landinu verður svalara í súld eða rigningu. Þannig að fólkið sem er komið með tjaldið í bílinn eða tjald hísin eða hvaða nú allt heitir það getur farið að búa sér til ferðar á norðausturland fyrir helgina. Já,
0: stefnuna austur. Og við verðum eins og fyrir daginn með, já, svo vitna sig í Jónmúla með lög og létt hjal í þættinum í dag og við verðum svona fyrsta kastið með músík og almennt spjall og svo ætlum við að heyra í tíðindafólki okkar einmitt fyrir austan. Gunnar Gunnarsson ætlar að taka upp símann og segja okkur svona undan ofan að því sem að er að gerast á héraði og við heyrum líka í henni Aðalheiði Eysteinsdóttur á Siglufirði sem er að setja á stað listaháttíðina Frjó. En eins og segir, fyrsta kastið, nokkur velvalin lög, hér kemur Ellie.

0: Ellý sagði ég, en það var auðvitað Vilhjálmur sem að byrjaði og svo sunguðu saman sískinin Dagnýju eftir Tómas Guðmundsson og Sigfús Halldórsson og þessa frábæri útsetningu gerði Jón Bassi Sigursson. Ég þekkti söngvara sem að talaði svona útsetningar eins og þær væru, andras að þær væru svona erlendis, þær væru svo flottar. En það líka gaman að rifja það upp að Sigfús Einarsson var einmitt meðal leikmanna í knattspyrnuleiknum sem að við heyrðum lýsinguna frá hér í gær með milli leikara og hverju voru það?
1: Leikarar og blaðamenn sem að öttu kappi á meilavellinum 1950 held ég að það hafi verið 14.000 manns fylgdust með þessum æsispennandi leik þó að veður væri kalt og leiðalegt veður á lýsingum að dæma spennandi leikur og lýsing á honum sem að varðvist hefur í safni útarsins.
0: En þú ert að vera að fletta í blöðunum og það er komið nýtt bændablað.
1: Það vantar ekki blöðin þennan morgunblaðið þetta kemur út og það er þykkt eins og jafnan á fimmtudögum þegar blaðið er í aldreifingu. Á forsíðu morgunblaðsins er fínmynd Árna Sæbergs af Elliðaey sem að ber við Eyjafjallajökul og ýmislegt auðvitað í morgunblaði dagsins sem að fólk hefur kannski fengið inn lúna þó það sé ekki áskrifendur og já, svo mikil gleði dagur alltaf þegar að kemur út nýtt tölublað bændablaðsins eins og gerir í dag og það er hnaus þykkt á forsíðu mynd af pilti og hesti auðvitað fjallað talsvert landsmót hestamanna í blaðinu og já, ýmis málefni sem varða landbúnaðin margt áhugavert í blaðinu, ég svona rétt bara búin að fletta í gegn. Það hefur stundum vakið athygli á samfélagsmiðlum og svona gárunga á milli engamála auglýsingar í bændablaðinu, stundum hafa einhverju sett þar inn engamála auglýsingar bændur að leita sér að lífsförunaut sem að velja þennan góða vettvang bændablaðsins og nú sé ég að bændablað

0: Það ég hefur ákveðið að fara all in, eins og maður segir, já, góðri íslensku, já. Í þetta og hér alveg heil opna inn í blaðinu sem að...
1: Með einhleipum bændum.
0: Með einhleipum bændum og fólki úr sveitum landsins, kallað bændir hérna, ekki tindir, heldur bændir og þetta eru alveg, hvað þetta, 20 manns eða eitthvað sem að... vakið athygli hér á inni í blaðinu, það eru myndir og nöfn og helstu upplýsingar, þetta fólk á öllum aldri úr öllum landshlutum sem eru að leita sér að einhverjum að deila búskapnum með. Gaman að renna í gegnum þetta og já, hver veit hvað, það verður spennandi að sjá hvort eitthvað almennilegt kemur út úr þessu.
1: Við rákum líka augun í það í smáauglýsingum þeirra að þar var verið að auglýsa eftir heyrúlum en heyrúlur voru innan gæsalappa, þannig að við vorum að velta fyrir okkur hvort þetta væri eitthvað dulmál.
0: Já, það er einmitt ein áhugaverð engamálauglýsing líka, það er myndarlegur og handlægin, fjárhagslega sjálfstæður, pípari og hestamaður, hvað vill maður meira, sem að óskar eftir því að kaupa heyrúlur innan gæsalappa. Ég treysti mér ekki til að fullir það hvað átt er við með því.
1: Nei,
0: hann er staðsettur á Suðurlandi, þannig að þetta er kannski einhver eitthvað sunnlenskt dulmál. Við kannski spyrjum tíðinda mann morgungluggans á Suðurlandi að því hvað þetta gæti þýtt næst þegar við heyrum í henni.
1: Neina sig, hún getur lagst í rannsóknir á því.
0: Það verður spennandi að sjá hvað kemur út úr þessu öllu. Já. En sem sé, bændablaðið komið út og fyrir þá sem að vilja kynna sér bændir, þá er auðvitað nálgast.
1: Það er að finna eitthvað til að fara inn í draumalandið með það.

0: Draumaland Sigfús Reynarssonar og Jóns Trausta í alþýðlegri og huggulegri ferðavætni útgáfu þessa lags og það má gera ráð fyrir að þetta hafi ljómað í einhverju tjaldinu og hólum í Hjaltadal í nótt og eigi eftir að ljóma helgina.
1: Örglega stanslaust meðan landsmót hestamanna stendur yfir.
0: Já, og við skulum aðeins slá í klárin hérna í lok þessa fyrsta hólfs morgungluggans og fá jazzmusik frá miðri síðustu öld.

Við erum að hlusta hér á jazzmusik frá árinu 1949. Morning Fun er eftir Al Cohn sem að spilaði það inn á plötu með vopnabróður sínum Sue Sims. Og handan frétta yfirlits býður okkar, já, örlítil perla úr safninu. Við ætlum að tala helgarstemningu á Akranesi árið 1958.

0: Frá vegagerðinni Breiðholtsbraut milli Jaðarsels og Vassendahvarfs verður lokuð frá klukkan 11 og 15. kvöld til klukkan 6 á föstudagsmorgni vegna færslu umferðar á nýja brú yfir Breiðholtsbraut. Vegfarendur eru beðnir að fylgja merkingum og leiðbeiningum á svæðinu vegagerðin. Fimmtudagskvöld á Þingvöllum, Þingvellir í 1000 ár, hefst klukkan 20, þingvellir.is. Náttúrubarnahátíð hefst á föstudaginn, sauðfjársetur á Ströndum. Garðsláttur, garðlist.is. Útsala, pipar og salt, Strandgötu 21, Hafnarfirði. Miðborgin er fulla lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56. Kótelettan er helgin á Selfossi, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, hjartanlega velkomin, Galleri Listasel, Íslenski listmunir, Vélsmiða Suðurlands og Pilsuvagnin Selfossi.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Ylströndin Nauthólsvík, Salalaug Kópavogi, Vesturbæjarlaug Reykjavík og Dalslaug í Úlfarsárdal. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Íran og Bandaríkin skiptust á árásum í gærkvöld og nótt, aðra nóttin í röð. Íranski byltingavörðurinn segir árásir Írans hersi nótt hafa hæft mikilvæga hernarinn við bandaríska hersins í Bahrein og Kuveit. Fjölmenntlið björgunarsveita leitaði ferðamanns í 5 klukkustundir eftir að hann lendi í hremmingum á Sveinskili norður af Torfajökli. Áhöfn þyrlu landhelgisgæslunar kom auga á ljóskeisla úr vasaljósi sem ferðalangurinn veifaði til að vekja athygli á sér. Nýliðin júnímánuður var sá hlýjast í Vestur-Evrópu og sá næst hlýjast á heimsvísu frá upphafi mælinga. Veður, sunnan og suðvestan 5-10 metrar á sekund í dag og skúrir en lengst af úrkomu líta á Austurlandi hiti 9-18 stig hlýjast norðaustanlands. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Vilhjálmur Vilhjálmsson öðru sinni hjá okkur í morgun glugga fimmtudags í þetta sinn í erlendu lagi sem að Theodór Einarsson úr Leirársveitinni gerði textan við en útsetningin enn á ný eftir Jón Bassa Sigursson en já, Theodór Einarsson hann samti mörg lög og texta á sinni tíð og meðal annars fyrir Dumbo sextetinn sem að spilaði nú líka þetta lag sem, já líklega sem vangalag í lok sinna dansleikja á Skaganum og Nærsveitum en við ætlum við mynd að fara upp á Skaga vera
1: Já, með nokkrum krók og veitum að fara aftur til ársins 1958 líka við fórum auðvitað yfir veðurhorfurnar hérna rétt upp úr sjöins og jafnan gert í morgun útvarpi og löngu orðin vani hér í morgun útvarpi rásar eitt hvort sem þáttur neytir morgun vaktin eða morgun glugginn að lesa upp úr hugleiðingum veðurfræðing sem að byrtar eru á vef veðurstofu Íslands og uppferðar reglulega og það eru veðurfræðingar sem að ég seta þar inn hugleðingar sínar veður spána og veðrið eins og þeir og svona helstu lægðir sem að eru á leiðinni og sitt hvað og þessar hugleðingar eru nafnlausar en svona lesi maður þetta dag eftir dag þá kannski fer maður að þekkja svona einhver kannski höfundar einkenni ákveðina veðurfræðinga og heldur jafnvel upp á ákveðina veðurfræðinga og hugleðinga skrif þeirra þó maður veit ekki hverjir eru þar á bakvið en þetta er skemmtilegt en það eru margar leiðir til þess að flytja veðurfregnir í útvarpi og ég var að skoða hér í kistum sapsins og fann þar þáttinn helgina sem að Páll Bergþórsson veðurfræðingur og gestur Þorgrímsson sá veturinn 1958 og þeir lögðu mikið í þennan þátt og voru á ferðum landið og í þætti sem að útvarpa var 4. maí 1958 þá fóruð þeir á Akranes og já, á leiðinni þá fór Páll Bergþórsson með veðurfregnir í bundnu máli.
2: Já. Veðurstofan, góðan daginn. Suður í hafi háþrýstisvæði, hefjum ég þannig vort spádómskvæði. Lægðir við hvarf á landnorður flani, landsýning boðar sem hennar vani. Suðvesturlandið og suðvestur miðin sýnist nú búið með lognið og friðin. Ekki er hann betri við faxaflóa, frostið herðir og tekur að snjóa, erlegar þá að öðrum kosti, upp hann styttir og dregur úr frosti. Breiðafjörð allan og vestfyrði víða verða stillur og himinn blíða. Ekki sýnist mér vera vandi í veðrun að spá á Norðurlandi, Þar er sólskín og sunnanvindur, sindrar í geislum hver fjallatindur, þó er hann víða vætu gróin, vindurinn snarpur og illt í sjóin. Liggja nú býsna margar í móki, meyjarnar norður á sögarkróki, drungin er

0: aftur í dyrnar sestur, dansinum lokið og flóginn hver gestur.
1: En nú held ég sér verða það, slá úti fyrir Páli. Jæja, þó ég veit ekki almennilega hvaðan á mig stendur veðrið, eftir þessa spá, legg ég af stað til Akraness.
2: Já, þetta var Páll Bergþórsson veðurspáin í bundnu máli. Þetta er kannski eitthvað sem að mætti endurvekja.
3: Já, já.
2: Það væri skemmtilegt að fara með nokkra veðurvísur alltaf í byrjundags.
3: Áskorunin er komið á framfæri við veðurstofuna að hissi upp sig í brakfræðinni.
2: En þetta var, sem sé úr þættinum um helgina, Páll Bergþórsson og gestur Þorgrímsson og þeir fóru síðan á Akraness, þar sem að dró til tíðinda.
0: Þið heyrðuð áðan að gestur fór nýlega upp á Akraness, þrátt fyrir það að veður og hlutið gat ekki talist einsýnt. En hann var ekki einn á báti, borð á Akraborg voru einnig syngjandi páskar og í bíóhöllinni kvöldið mátti meðal annars heyra gest Þorgrímsson, stæla rússneskan tenorsöngvara og þjóðarhljóðfæri rússa, Balalæka.

0: Gestur Þorgrímsson sem rússneskur söngvari og balalæku leikari á kvöldskemmtun á Akranesi. Þetta er úr þættinum um helgina 4. mæ 1958.
1: Gestur hefði örugglega náð langt sem óperusöngvari. Maður heyrir það er heilmikil rödd.
0: Já, eða balalæku eftir Erma. Mikil eftirspurn eftir þeim. Gaman að rifja þetta upp dagskrárgerðarmenn sem voru hér á undan okkur. Já. Það gáði meira af sér.
1: Já, heldur betur.
0: Ég hef ekki heyrt þig.
1: Nei, herma eftir balalæku eða einhverju hljóðfærum. Ég ætla að leggja höfuðið í bliti.
0: Við komum með eitthvað gott kannski í næstu viku.
1: Já, þetta er líka hugmynd að því að fara með morgunglukkan hringum landið. Á næsta ári kannski.
0: Það er frábæri mynd. En ég kannaðist nú ekki við þetta rússneska lag sem að gestur taldi sig vera að flytja þarna. En við skulum heyra alvöru rússneskan söngvara. Það er Dimitri Horostovski sem ég veit á sér marga aðdáendur meðal hlustenda morgungluggan sem að hér syngur hið klassíska Otsi Tjörni, dökku augun.

0: Dimitri Korostovski. Hann var fættur í Síberju og lést langt fyrir aldur fram að hann fekk krabba minn í höfuðið en var þá búinn að ná miklum hæðum í sinni list.
1: Gaf gesti Þorgjum sinni ekkert eftir þarna í
0: Nei.
1: Þessum flutningi. Lék þarna með stóri sveit Ossipov Russian Folk Orkestra á einhverju plötu sem að gerða var með rússneskum þjóðlögum og ýmsu slíkum og að því við heyrðum gest líka apa svona ljómandi vel eftir balalæku þarna á Akranesi 1958 þá nú ekki vegi að heyra eitt lag af sömu plötu til viðbótar þar sem að balalækan fær almennilega njóta sín.

0: hressilegur rússneskur polki í morgunglugganum.
1: Bala lækjar niður, kannski. Þetta var Ossipov sveitin sem að þarna flutti. Upptaka frá 1991, þjóðlagið Kamarinskaja. Leikið á balalækur og ýmis önnur hljóðfæri sem að þarna heyrðust.
0: Og frá rússnesku balalæku músíkinni förum við yfir í ameríska bifarpu tónlist. Þetta er svona gluggalag, heitir meiri segja Windows. Hér eru Chick Corea og Gary Burton og fleiri góðir.

jazztónlist frá lokum síðustu aldar í þetta sinn hjá okkur í morgun glugganum. Lagið heitir meiri segja Gluggar, Windows og eftir Chick Corea sem leik á piano, Gary Burton og Vibrafón, Pat Metheny og gítar, Dave Holland og bass og Roy Haynes og trommur. Þetta nú menn af þeim kynslóðum sem að hverfa vettvangi, Chick Corea og Roy Haynes gengnir yfir. Og Gary Burton hættur að spila, Pat Metheny og Dave Holland innir eftir af á vettungi alþjóðlegar jazztónlistar. En eftir fréttir sem að fara í lofti klukkan átta, þá heyrum við í ritstjóra austur frétta. Það Gunnar Gunnarsson sem ætlar að vera á línunni hjá okkur og segja okkur svona undan og ofan að því hvað að gerast fyrir austan.

0: Frá vegagerðinni Breiðholtsbraut milli Jaðarsels og Vatnsendahvarfs verður lokuð frá klukkan 11 á fimmtudagskvöld til klukkan 6 á föstudagsmorgni vegna færslu umferðar á nýja brú yfir Breiðholtsbraut. Vegfarendur eru beðnir að fylgja merkingum og leiðbeiningum á svæðinu vegagerðin. Fimmtudagskvöld á Þingvöllum, Þingvellir í 1000 ár, hefst klukkan 20, þingvellir.is. Náttúrubarnahátíð hefst á föstudaginn, sauðfjársetur á Ströndum. Garðsláttur, garðlist.is. Útsala, pipar og salt, Strandgötu 21, Hafnarfirði. Miðborgin er fulla lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56. Kóteletan er helgin á Selfossi, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, hjartanlega velkomin, Galleri Listaseðil, Íslenski listmunir, Vélsmiða Suðurlands og Pilsuvagnin Selfossi.
1: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
2: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
6: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech, vagnhöða 9, gastech.is.
8: Sumar útsala húsasmiðunar á Blómavals. Alltaf 50% afsláttur. Rísa útsöluplað á húsa.is. Allt fyrir pallinn, garðinn og heimilið. Húsasmiðan á Blómavals.
9: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
10: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynslöktu. Xpeng.
11: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtría Vírnet.
12: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
13: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
14: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
15: Nei.
14: Frábært, ég var að spá í hvort það geti skuttla okkur upp á völlin. Þú myndi bara pika okkur upp á þrjúleiti.
15: Já, jú.
16: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
17: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
18: Lágmörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum og spörum efnisveitan.is
19: Grillað með Hagkaup.
20: Fréttastofa RÚV, klukkan 8, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgun fréttir. Íran og Bandaríkin skiptust á árásum í gærkvöld og nótt, aðra nóttin í röð. Íranski byltingavörðurinn segir árásir Írans hers í nótt hafa hæft mikilvæga hernarinn við bandaríska hersins í Bahrein og Kuveit.
21: Í yfirlýsingu byltingavarðarins segir að árásirnar hafi beinst gegn tveimur herstöðum í hvoru landi fyrir sig. Þær hafi verið svar við árásum bandaríkja hers á Íran í gærkvöld. Ef Bandaríkin ætli sér að halda uppteknum hætti og endur taka árásir á Íran, þá muni Íran sér ráðast á fleiri herstöðar við Persaflóa, að sögn, byltingavarðarins. Þá segir Íran sér að drónum hafi einnig verið beint að skotmörkum í Katar. Bandaríkja her hefur ekki tjáð sig árásir Írana í nótt. Stjórnstöð hersins segir 90 hernaðarleg skotmörk hafi verið hæfði í Íran. þar á meðal loftvarnarkerfi og birðastöðar fyrir dróna og flugskeyti. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hafði hótað frekari árásum á Íran í gær. Þá sagði hann samkomulag ríkjana vopnahlé runnið út í sandinn.
20: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá og við þetta að bæta að Íranar segja að 14 hafi verið drepnir í árásum bandaríkjana síðustu tvo daga. Olíuverð hækkaði 1% við opnun markaði í Asíu morgun, verðið hefur þókast hratt upp á við eftir að árásur bandaríkjan og Írans hófust að nýju á þriðjudagskvöld. Verðið svipaði miðjan síðasta mánuð, áður en bandaríkin og Íran undirrituðu viljayfirlýsingum frið. Verðið þó enn langt frá þeim hæðum sem það náði við upphafstriðsins þegar tunnan kostaði nærri $120. Fjölmenntlið björgunarsveita leitaði ferðamanns í 5 klukkustundir eftir að hann lenti í hremmingum í Sveinskili norður af Torfajökli.
21: Bryndís Jóhannesdóttir, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir manninn hafa hringt í neyðarlínuna 8:30 í gærkvöld. Leitað var á því svæði þar sem staðsetningartækni neyðarlínunar staðsetti manninn. Þyrlusveit Landhelgisgæslunar var kölluð út til að ferja fólk með fjarskiptabúnað úr Reykjavík á leitarsvæðið þar sem samband lögreglu við björgunarsveitir var slitrótt. Bryndís segir að áhöfn þyrlunar hafi séð hvar maðurinn veifaði vasaljósi þegar þyrlan flaug yfir leitarsvæðið. Maðurinn var tekin borð í þyrluna og fluttur til Reykjavíkur 2 í nótt. Hann sakaði ekki en var

0: blautur og kaldur.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Nýliðin júnímánuður var sá hlýjast í Vestur-Evrópu og sá næst hlýjast á heimsvísu frá upphafi mælinga. Í Vestur-Evrópu var meðalhitinn í síðasta mánuð rúm 20,7 stig. Það rúmum 3 stigum yfir meðaltali áranna 1991 til 2020. Á heimsvísu var meðalhitinn rúmlega 16,5 stig, rúmu hálfu stigi yfir meðaltali síðasta áratuga. Kröftug hitabylgja geisaði í stórum hluta Evrópu dögum saman seinni hluta júní og hitamet fjalli í hrönnum í fjölda Evrópulanda. Hitabylgjan hafði alvarleg áhrif á heilsu fjöldamanna og var olli mikill fjölgun dauðsfalli í álfunni. Hitamet voru einnig slegin í Evrópu í maí og þá létu hitabylgjur aftur á sér kræla í upphafi þessa mánar. Röð hitabylgja þykir sína svo ekki verið umvilst að Evrópa standi frammi fyrir auknum áskorunum af völdum sífellt tíðari auga í veðri að því að segir í tilkynningu Kopernikusar. Keir Starmer, fráfarandi forsætisráðherra Bretlands, fékk skammbyssaða gjöf frá Recep Tayyip Erdogan, Tyrklandsforseta og leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins sem haldin var í Ankara í Tyrklandi. Nafn Starmers var grafið í byssuna. Í frétt BBC gjöfina segir að sambærilegar gjafir hafi verið gefnar öllum þjóðaleiðtogunum sem sóttu fundin. Kínverska netsölutorgi Temu hefur stöðvað sölu á nokkrum gerðum af sólarvörnum. Ný rannsók sýndi að nokkra tegundir sem seldar voru á síðunni veita alls ekki þá vörn gegn geislum sólarinnar sem lofað Dönsk neytenda samtök prófið alls 10 sólarvarnir frá kínversku netverslunum Temu, Shein og AliExpress í samstarfi við Evrósk neytenda samtök. 4 tegundir sem voru prófar voru keyptar á Temu, niðurstöð sína að ein þeirra verndar alls ekki gegn sólinni, á meðan 2 vernda verr en tilgreindir á umbúðunum. Aðeins ein tegund veitti rétta vörn með við það sem lofað var. Sú sólarvörn inniheldur þó efni sem grunað að valda hormónatröflunum. Veður, sunnan og suðvestan 5-10 metrar á sekund í dag og skúrir, lengst af úrkomi líta á Austurlandi, hiti 9-18 stig, hlýjast norðaustanlands. Fréttalestir lokið.

0: Baráttu söngur UIA, nú er aldeilis tími baráttu söngvana með öllum þessum hátíðum út allt land, en við erum komin með tíðindamann á Austurlandi og á línunni er Gunnar Gunnarsson. Góðan daginn, Gunnar.
1: Góðan daginn.
0: Er það rétt skilji hjá mér að þið vaknið alla daga og hefðið daginn á því að kyrja þennan brag?
1: Kannski ekki alveg svo gott, ég held að þið hefum grafið býsta djúpt í safninu eftir þessu lagi.
2: Þetta hljómar hér oft.
0: Já, þetta eitt af kynningarlögum morgun gluggans.
1: En ég kannski bara nota þetta til þess að ramma inn bara eftir að sumast.
0: Já, ég hugsa það, við eigum eftir að grípa í þetta aftur. En sko, við erum að tala þú ert ritstjóri Austurfrétta og Austurgluggans, eða hvernig er þetta, þessu háttað hjá okkur hann?
1: Já, Austurgluggin er sérst vikublað sem við gefum út já. Og Austurfrétt er okkar daglega útgáfa á VF.
0: Já.
2: Og þú ert á Egilsstöðum og þar er sól og blíða höfum við séð á veðurfréttunum hér allavega og hiti og ég veit ekki hvað og hvað.

0: En enda tækilega sé það í Fljótsdal. Og það andrúmslega kemur þetta nafn Fljótsdal sér, þannig að við erum grunnurinn að þessu landsvæði. En hér vissulega sól og blíð og hlýtt og mér syns bara í spáma það sé komið til að vera, hreinlega.
1: Já, það er sem sagt svo við hreinsum það nú upp þegar það er verið að tala Fljótsdals hérað, þegar það er talað á héraði.
0: Já.
1: Já, einmitt. Við erum svo mikil borgarbörn við vera, við hérna, förum valla upp fyrir elliðarnar, sko.
0: Nei, þetta er bara, já.
1: En hvað er svona að gerast hjá okkur? Það er nú eitt og annað, sko, við til dæmis rákum augun í það á vefnum að það er búið að gera einhver ógrinni að keisaraskurðum á fjö.
0: Já, það er eignumist fólk, Austurík og eignumist fólk orða hafa núna í júni, Hákon Hansson. Dýrlæknir að breyta sig, hann er í aðalvitali austugluga sem er að koma út núna.
1: Já.
0: Hann er búinn að þjóna í 50 ára, verða 49 ár, tæklega sem er búinn að vera að breyta sig, það því það hann er búinn að fara ekki 50 söðburði, hann að mér skilst að hann sé eitthvað sá færast á landin í keisaskurðum á kindum.
1: Einmitt. Er, sko, hvernig er svona dagurinn, sko, hjá þér? Ég sé fyrir mér að þú þurfur að fara ansi víða.
0: Þetta er kannski svona einu sinni viku sem við erum að taka ferð, þú veist, við erum með tvo blaðamenn og það er sem sagt, auðvitað er þetta blaðamenn sko svolítið með þannig að þú getur verið hringt út og verið hvar sem er og svo færið að senda myndir eða slíkt.
1: Já.
0: En það er við annar hvor okkar er á ferðinni allavega einu sinni í viku.
1: Já.
0: En þetta er alltaf býst að stórt svæði með þetta frá Vopnafirði Suðið Djúpóks.
1: Já. En þetta, sko, þetta tekur líka miklum breytingum eins og önnur landsvæði svona þegar að sumrar og ferðamennirnir hellast yfir ykkur.
0: Já, það er svona það er kannski eins og bara júli það er bara kveikt á Austurlandi svolítið, sko.
1: Já.
0: Og núna alltaf með þessari, veist, það eru bæðir hér miklar, það eru bæjarháttir og alls konar, það er kannski að það tengist alltaf lægin þessu völdum, að sem átti úja varum sístu helgi, svo eru stöð í stöð og vopnaskak núna, það eru verið opnað lissýningar og fleira, þannig að þú veist, þetta bara svona sæði breytist og svo er ferðarþjónustan og það kemur starfsfólkinn að svæði með henni og núna þegar veðspáin eins og hún er, menna við heyrðum lesið í hrettunum áðan að það verðst báð hlýjast á Norðvesturlandu, þá bara, og við vitum alveg það að þetta þýðir útkomið Reykjavík og sól hér og þá bara fyllist sæðið af fólki, öll tjaldsvæði.
1: Já, og búðar hillurnar tæmast.
0: Stundum. Ég held að sé nú orðin svona aðeins meiri þjálfun í að hérna, já, ætlastjörum að taka móti. Þegar þetta gefist mjög óvænt og snöggt, þá getur þetta reynt á.
1: Já, en þú nefndir þannig að við vorum að tala saman í svona aðdraganda þessa spjalls að sko fólkið úr skólanum kemur heim. Eru austfirðingar hérna heimakærir? Vil koma þér mikið heim? Aftur?
0: Já, svona einhver leiti en hérna, ég veist, það er bara sem gerist en að fólk fer í burta á vetunar, fer í háskólana og það fer í, veist, og svo kemur það aftur og semur til að vinna.
1: Já, en er sem hérna, kemur það aftur til að vera eftir nám eða hvernig er staðan á því?
0: Það er allir gangur á því, menna við erum alltaf bara búið það eins og önnur dreifbílsvæði, hvort sem það er á Íslandi eða annar staðar að unga fólki fer í burt til náms og svo bara veltur það hvort að það fær vinnu við hæfi og hvernig, hvað fjölskyldan vill, hvort það kemur tilbaka, menna sumir koma ekki tilbaka og svo koma aðeir við staðinn.
1: Já, þannig að það er svona stöðugt mannvalið á héraði.
0: Já, þetta er búið svona, er svona aðeins sígandi fólksfjölgur svona almennt á Austurlandi en þetta er alltaf bara við sjáum eins og í það annars þar að það er borgarsvæðin sem vaksa hraðar.
1: Já.

Við vorum að velta hérna við vera, við vorum að velta fletta bændablaðinu mm-hmm. og þá hérna rákum við augun í smá

0: við þennan fólkáorðu hafa nýja Hákon Hansson keisar skurði hans á kindum og svo er þetta, þetta er ótrúlega já, fjölbreytilegt efni greinilega sem að er í blaðinu þar á undan viðtal við bíflugna bónda er bíflugna búskapur mikið stundar þarna?
1: Hann er ekki mikið stundar en þessi er ég vil kannski segja hún sem hún segi held ég sjálf sko hún bara stakk haustum á kafi bíflugna bú og hefur ekki litið baka síðan en hún bendir alveg á og það kannski áhugavert það eru ákveðnir hún sé ákveðin tækifæri sem bara fyrsta lega það bara landið almennt að Íslandi leysti bíflugna sjúkdóma og það getur gert henni klift eða öðrum bíflugnum bændum að flytja út flugur setna meir sem eru mjög eftirsóknarverðar og hún nefndi alveg tölu á fylgur sem hélti vetur sem eða hú veist þegar þú ert komin alveg skala þá ertu talan tölur uppæð per flugur sem fluttir út og veit ég hvernig hvort það er aðfælli hafi eða hvernig lífslíku þeirra eru en þú veist Ísland er eitt að fáum svæðum á norðurhveli jarðar sem er laust við sjúkdóma og svo er sko það sem hún bendir á sem náttúrulega aðstæðar á Íslandi minna þú veist, þú vilt hafa sérstaklega sumri viltu hafa hlý og líkt og hérna þannig að þú veist Vesturland er yfirleitt hlýjast að svæði í landsins á sumrin þannig að það hentar að fyrir leitt til og svo er hún með búið sín staðsett á Hallandsstað og þar er hún í náttúrulega skóru sem mynda svo mikið skjól eins og hennar saga er að hún bjó áður í norður á Norðurlandi vestra hún er alinn upp í á Laugabakka og hún gerir grína því að þú veist þar hefði hún ekki getað látið draumum að fara að búa bíflugur að rætast af því að það var mikið vindur en svo fluttu næstur og þá bara já, þá gekk hún í þetta hlutlega
0: Sæjun Vigdís Sigvaldadóttir bíflugna bóndin sem að ræðir og rættir við í austur glugganum, sko er alltaf nóg að fjalla, er það aldrei vandræði með að fylla blaðið?
1: Nei, við getum fyllt auðvitað tvisar þrisar það er bara hvað kemstu yfir mikið
0: það er bara alltaf eitthvað að gerast
1: já, það er alltaf eitthvað staðar, svo er bara hluti sem að maður kemst ekki yfir frá síðustu ykkur sem að maður er í vandræðum
2: Og það er líka fjallað bara svona þetta hverstagslega eins og heyskapinn og samgöngumálinn og hvernig
1: Samgöngumálinn eru mjög hverstagslega hérna, já.
2: Já. Þetta er bara endalist barátta.
1: Já, það er ekki þau taka þessu margvísli form sko, við kunum voru til þessu fjallum hérna, bara hverju stanna heflun á vegum.
2: Já.
1: Það vildi ekki betur til að svo að það bila einna þremur heflum vegjarnir í byrju sumars og það bara tafði og þau sem búa við malarvegi, því sko finna fyrir því og það vilja allir
2: Já.
1: Við viljum öll góða vegi hvar sem við búum
2: Í mitt
0: Svo sá ég á einhverjum samfélagsmeðlum nýveri það er yrðlingur þannig einhver staðar fyrir austan sem að er að koma sér fréttinar í tengslum við heimsmeistaramóti í knattspyrnu.
1: Heru, já, hann er á mjóeri, við fjöldum um hann. Hann byrjaði vel, hann er hún heitir Stjarnar. Hún byrjaði nokkuð vel og fyrsta daginn og neldi báða leikina sem hún giskaði á.
0: Hún er að spá fyrir úslit á HM.
1: Já, þetta er svona klassist, það er látið IT-dall og dallinn er mertu með fána landara sem er að keppa þann daginn og það sátti allir sem að dýri fer að og ég þetta er fyrst úr það er það sem á að vinna
2: Er hún búin að spá fyrir um Frakland og Marokko?
1: Nei, ég ekki búin að sjá það allavega þetta kemur svo inn fyrir bara dags þetta verður að koma hóti í gera það fyrir
2: Já En svo er, hérna, við erum með annað lag nefnilega, hérna, til þess að ramma þetta spjall og við erum eftir að heyri þér aftur.

0: hennum aftur í þér í næstu viku, en það er einkennislag frá Stöðarfirði, Garðar Harðar með Stöð í stöð. Það er hátíð sem er að fara í gang líka.
1: Já, hún er að vera að fara í gang og já, þið hefur grafið allsveit djútt í sjöfnum til að finna það.
0: Já, þetta er, það er ýmislegt þegar skóplan er tekin til að handa gang. En það er sem sagt að nóg að hverfa fyrir alla þessa gesti sem að elta veðrið austur og koma eftir nýhefluðum eða óhefluðum vegunum.
1: Eru nýheflaðir, þetta er að hafast.
0: Já, ok, og þeir geta líka, ef þeir koma fljúandi, þá taka þeir bílalegu bíl á ný malbygguðum bílastæðum og flugvöllunum og eigistöðum.
1: Já, það er rétt, það er gott orðað þannig.
0: Já. Takk fyrir spjallegunnar og við heyrumst aftur á vikuliðinni.
1: Heyrðu, takk.

Það verður stöð í stöðar fyrir því. Þetta Garðar Harðar með einkennislagan þeirrar bæjarhátíðar. Og ef að fólk á ferðinni að elta veðrið austur og norður, þá ekki úr vegi að fara kannski ennþá norðar og kíkja á Dettifoss. Hann örugglega fallegur í góðu veðri. Þessi tónlist eftir Kjartan Valdimarsson og þetta stórsveit Reykjavíkur sem að leikur lag hans Dettifoss.

er stórsveit Reykjavíkur að spila tónlist eftir Kjartan Valdimarsson Dettifoss sem geti verið einn af áfangastöðum ferðalanga helgarinnar. Annar áfangastöður geti verið Siglufjörður og eftir frétta yfirlit klukkan 8:30 þá heyrum við í aðalheiði Sigríði Eysteinsdóttur á Siglufjörði í Alþýðuhúsinu sem að fara að staða með listahátíðina Frjó. Og einnig ljóð dagsins hér innan skams.

0: Frá vegagerðinni Breiðholtsbraut milli Jaðarsels og Vatnsendahvarfs verður lokuð frá klukkan 11 á fimmtudagskvöld til klukkan 6 á föstudagsmorgni vegna færslu umferðar á nýja brú yfir Breiðholtsbraut. Vegfarendur eru beðnir að fylgja merkingum og leiðbeiningum á svæðinu vegagerðin. Fimmtudagskvöld á Þingvöllum, Þingvellir í 1000 ár, hefst klukkan 20, þingvellir.is. Náttúrubarnahátíð hefst á föstudaginn, sauðfjársetur á Ströndum. Garðsláttur, garðlist.is. Útsala, pipar og salt, Strandgötu 21, Hafnarfirði. Miðborgin er fulla lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56. Kóteletan er helgin á Selfossi, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, hjartanlega velkomin, Galleri Listaseðil, Íslenski listmunir, Vélsmiða Suðurlands og Pilsuvagnin Selfossi.
1: Gulléttöl kynir Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars FM 95 Blö, Papar, Sigga Beintins, Tónhylur, DJ Gugga, Birnir og Nussun X Hugo. Miðasala á kótelettan.is.
2: Muni dósagámana í Sorpu. Grænir skátar.
3: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Hvað veistu HM í fótbolta? Taktu þátt í laugléttum spurningaleik í Rúfstjörnum appinu og þú getur unnið glæsilega vinninga. Taktu þátt í Rúfstjörnum.
5: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
6: Hafðu það holt með holta.
7: Festool gifsög og ryksuga. Ísó.

0: Ármúla.
1: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is
3: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safarauða.
4: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkens tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
5: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
6: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bragðlaukana. Bragðlaukina!
7: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
8: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
9: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
10: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Íran og Bandaríkin skiptust á árásum í gærkvöld og í nótt, aðra nóttin í röð. Íranski byltingavörðurinn segir árásir Íranshers í nótt hafa hæft mikilvæga hernarinnviði bandaríska hersins í Bahrein og Kúveit. Fjölmenntlið björgunarsveita leitaði ferðamanns í 5 klukkustundir eftir að hann lenti hremmingum í Sveinskýli norður af Dorfajökli. Áhöfn þyrlu landhelgisgæslunar kom auga á ljósgeislu og vasaljósi sem ferðalangurinn veifaði. Nýliðin júnimánuður var sá hlýjast í Vestur-Evrópu og sá næst hlýjast á heimsvísu frá upphafi mælinga. Veður, sunnan og suðvestan 5-10 metrar á sekundi í dag og skúrir en lengst af úrkomu líta á Austurlandi. Hiti 9-18 stig, hlýjast norðaustanlands. Frétti vera sagðar klukkan 9.

0: Menn fæðast einir og deyja einir er stundum sagt. Á örlaga stundum er menn einir með sjálfum sér og þó er engin einn. Þorsteinn frá Hamri segir, þegar á allt er litið, er engin einn heldur margur og þyrpist saman til að úr honum verði einn. Með öðrum orðum, við erum orðin til úr öðrum og umhverfið á þátti að skapa okkur. Og Tómas Guðmundsson segir í ljóði, sá verður einn sem ekki getur haft félag við sjálfan sig. Innra með okkur er nefnilega ósýnilegur förunautur sem hjálpar okkur að rata hugreiningar og breytni, hvað svo sem við viljum kalla þennan förunaut.
1: Sérhver virðist ævinlega einn, en gefum gaum orðum hans í einverunni, breytni hans, gerðum. Þá kemur á daginn að hann ráðfærir sig við ósýnilegan fylgdarmann, heitir sá Trúnaður.
0: Árni Ibsen las ljóð sitt Trúnaður úr bókinni Vort skarða líf frá 1990.

Það var Kýra Kýra sem tók við af Árna Íbsen sem las ljóðsitt Trúnaður. Trún og trösti tónlist Kýru af plötu hennar Unaðsdalur sem kom á 2024. Og þeir eru nú nokkrir Unaðsdalirnir á þessu fallega landi og við ætlum að heyra einn slíkan fjörð, heilan fjörð og listaháttið hér rétt á eftir. En þegar við heyrum í aðalheiði Sigríði Eysteinsdóttur fyrir norðan.

0: Björk Björnsdóttir Björnsdóttir með Garðari Borgþórssyni en saman skipa þau duettin Þau og þessi duett á eflaust eftir að koma við sögu í spjalli okkar við Aðalheiði Sigríði Eysteinsdóttur í Alþýðuhúsinu á Siglufirði sem á línunni. Góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Hvernig viðrar á ykkur fyrir norðan?
1: Það alveg dásamlegt. Það svona hálf skýjað en hlýtt og notalegt. Búið að rigna í nótt þannig að það búið að vökva fyrir mig garðinn.
0: Já. Vorum að hlusta hérna á þau sem að verða á hátíðin í hæðir, frjó.
1: Já.
0: Hvað ertu búin að halda þessa hátíð lengi?
1: Ég búin að halda frjó í 14 ár.
0: Já.
1: Og þetta 14. árið sem ég sett upp þessa hátíð.
0: Og er þetta svona yfirleitt með svipuðu yfirbræði? Þú ert með daldið blandaðar listgreinar og leggur mikið upp úr því daldið að svona Já, hvað ég var að segja, fólk hittist og miðlir svona maður og mann?
1: Já, já, ég hef lagt áherslu á að hafa blandaða listgreinar og svona fræði, ýmis fræði til að fylgja með því að aðalega bara stefna á skapandi hugsun.
0: Já.
1: Og þannig að það hef ekki engöngu verið listir en þó að það hef nú verið kannski 90%. Og svo líka reyni ég að blanda aldri á fólki og þjóðernum. Ja. Við erum til dæmis frá 4 löndum núna, Svíþjóð, Bretlandi, Þýskalandi og Íslandi. Og þannig að, já, eins og þú segir, fólk hittist, kynnist og jafnvel að vinna saman annað staðar í heiminum þegar að búið að kynnast hér í Alþjóðsynu. Eða mist kosti hittast og þetta verður og í gegnum árin er þetta eiginlega orðin svona eins og ein stór fjölskylda allt það fólk sem að hefur komið hér til þess að miðla af sinni dásamlegu sköpun.
0: Já, og kemur kannski aftur?
1: Sumir koma aftur og aftur en það er nú aðalega vegna þess að ég býð sama fólkinu aftur og aftur.
0: Já.
1: Og hérna og þar er nú kannski nokkrir tónlistamenn sem eru svona uppáhaldi hjá mér sko.
0: Já.
1: Og má þar kannski allra helst nefna Óskar Guðjónsson sem er nú með ýmsum hljónsveitum og kemur hérna til mín og skapar þessa guðdólnegu stemmingu sem að honum og hans fólki er lagið.
0: Já, það er mjög auðvelt að vera í kringum Óskar þegar hann spilur.
1: Það er mjög auðvelt að vera í kringum hann að fyllast allir af einhverju andakt.
0: Já.
1: Þegar hann byrjar. Og síðan eru einstaka listamenn sem að hafa komið aftur og aftur og það er kannski vegna þess að þá er þetta fólk orðið mjög góði vini mínir og að því þetta er nú svona heimili mitt og vinnustofa. Þannig að það verður svona heimilislegu blæra á þessu öllu. En þá er líka fólk að koma til þess að hjálpa til.
0: Já, já.
1: Því það er náttúrulega að þetta eru mörg handtök að setja upp eina svona listaháttíð. Þannig að þá er mjög gott að fá sem sagt vini sína og fólk sem hefur áhuga á þessu öllu saman að koma og hjálpa til.
0: En sko þegar maður skoðar heimasíðuna þína Alþýðuhúsinu, þetta er rosalega fjölbreytt starfsemi og þú nefnir alla þessa gesti sem koma, en þú ert líka með svona sko aktíft starf í sambandi við sko listamanna íbúðir og svona, það er mjög margt sem hægt er að gera í sambandi við Alþýðuhúsið.
1: Já, ég er að hefja svona listamanna dvöl, það sem að listamann geta komið og dvalið í einn mánuð í senn í húsinu.
0: Já.
1: Og það yfir vetratíman, því að sumartíminn er fullur af prógrami hérna sem það sem að vera með listaháttíðir og svolítið sýningar og þannig.
0: Já.
1: En vetratíminn er hérna farin að snúast þannig að hann verður þá snýst þá meira listamanna dvölina.
0: Já.
1: Og alls konar uppákomur í tengslum við það að sjálfsögðu eins og alltaf er.
0: Já.
1: En síðan eru þetta svo er ég auðvitað sjálf að vinna í húsinu, þetta er náttúrulega vinnustofa mín.
0: Aha.
1: Og þannig að bara tengt því er líka mjög margt fólk sem kemur og alls konar ég er náttúrulega mjög oft að taka móti

0: konar hópum og, og ég mjög oft með einhvers konar smiðjur og, og svona kannski dags smiðju fyrir hópa þar sem að ég legg áherslu á alls konar upplifun og alls konar sköpun, reyna að benda fólki almennt á að það eru allir einstaklingar skapandi, þau þurfa bara aðeins að rekta það.
1: Já, vita það kannski ekki einsinni sjálfur?
0: Vita ekki að halda nefnilega flestir að þau séu alls ekki skapandi, en, en þegar þeim bent á það, þá náttúrulega sér fólk bæði að það er mjög skapandi og líka að það er að njóta lista og menningar meir og minna allan daginn frá því að það bara vaknar á mornana og þangar til að förum að sofa á kvöldin.
1: Það er nú mergurinn málsins. En segðu okkur aðeins frá þessum listamönnum, Tara og Silla.
0: Já,
1: hver eru
0: þær það? Eru ungar, ungir listamenn frá Reykjavík sem að hérna, hafa, þær eru einmitt ein af mínum uppáhalds sem ég er að, sem er ég að bjóða í annað skiptir að koma á listaháttíð hér á Siglufjörði, en þær hafa líka tekið þátt í mínum eigin verkum með mér, gjörningum. Og þær ætla að setja upp sýningu í Segli 67, sem er brugghúsið hérna hjá okkur, gamla fristihúsið. Þar erum við með aðstöð upp á efri hæðinni í mjög svo svona ráu rými, sem ekkert er búið að laga til frá því að þetta var bara fristihúsið í gamla dag. Og þannig að það er alltaf að gera innsetningar þar inn í, inn í það rými.
1: Já. Svo eru Martin og Hanna.
0: Þau eru, já, Hanna er bresk og Martin er sænskur. Þau eru reyndar búin að vera að vinna svolítið skemmtilegt verkefni þar sem þau buðu fjöldamanns þáttöku í sínu listaverki og eru að setja upp í ráðhúrsalum hérna á Siglufjörði sem er bara að verða þokkalegast í sýningarsalur. Við höfum svona smá saman núna á síðustu árum verða að laga hann aðeins til þannig að hann henti betur fyrir, fyrir sýningar. Og, og þau eru líka í herhúsinu sem er gestavinnustofan hérna á Siglufjörði og sem er rótgróin búin að vera hér í 20 ár. Og þar er alltaf þau líka að vera með upp að koma á lögadeginum á frjá.
1: Já, þú ert líka með ljóðalestur.
0: Anna, já, já, Anna það er hérna mjög spennt að heyra henni. Hún, er, hún hefur aldrei komið og ég hérna, þekki hana bara ekki neitt.
1: Nei, þetta er ein leiðin til að kynnast fólki.
0: Þetta er ein leiðin til að kynnast. Já, hún kemur og verður með að lesa upp úr ein ljóðum og hún er náttúrulega velunað ljóðskáld og mjög spennandi og hérna. Og svona ég er að reyna að yngja upp líka í, hérna, því eftir sem ég sjálf eldist og þá hérna, fylgist það náttúrulega að það fyrir svona það fólk sem ég þekki best, já, að það er líka eldast. Þannig að nú er maður svona aðeins að fara að reyna að, að líka að blanda aldrinum og að sí yngra fólk með.
1: Já, þó þannig væri að maður sí æsku blóman úr unga fólkinu, það er nú ekki...
0: Nákvæmlega, og það er til dæmis... Hérna, hún Ylva Þóriðardóttir Ylva Marín Þóriðardóttir hún er að fara að halda sína fyrstu tónleika, sólótónleika með, með frumsömdu efni bæði lög og textar og hún er bara tvítug, er rétt að verða tvítug þannig að hérna, það verður mjög gaman og frólægt að heyra hvað, hvern, hvað hún allar að bjóða upp á. Og það hafa nokkrir verið hér með sína fyrstu tónleika. Ég er svona hef líka bóðið fólki að koma til þess að spreita sig, fá tækifæri til að, hérna, að fá áhörfundur og spreita sig aðeins svona fyrstu skrefunum.
1: Þú veit náttúrulega með þennan frábæra tónleikasal sem er aldrei húsi, ég bara get vitnaðan það frá fyrstu hendi að það er alveg sérstaklega gott að spila í því húsi.
0: Já, það er eitthvað, það er einhver galdur sem gerist.
1: Já. En það er skammt stóra högg á milli á Siglufjörði, ég meina nýlokið þjóðlega hátíð og er, svo bara tekur hvað við af öðru og er þetta bara svona allt sumarið?
0: Já, mér skilst að séu stórhátíðir í hérna, Fjallabyggð, allar helgar yfir sumarið.
1: Það er ekkert annað.
0: Það er annarkvort á Ólafsfirði eða Siglufjörði. Þannig að það er, hérna, og það virðist nú vera alveg að þetta sé allt að gera sig. Þjóðlega hátíðin er náttúrulega drottningin og hérna, langstærsta hátíðin og svo leiðis. En við hinir, smælingjarnir, við fáum að fljóta með. Þannig að það er líka alltaf gaman og hérna, fólk

0: fólk mætir og nýtur hérna þessa með okkur og þó að sé kannski ekki 100 manns eða eitthvað á hverjum tónleikum að þá er alltaf svona partyhæft.
1: Já, já, það þarf ekki það marga til að búa til stemningu nefnilega.
0: Nei, það er nefnilega það sem er að ef það er, hérna, ef það er mikill áhugi og fólk er virkilega komið til þess að hlusta eða horfa eða hvaða er sem búður upp á. Já. Og það er einmitt reyndin, ég held ég sér búin að skapa þannig hefð hér í Alþjóðsynu að fólk veit og það býst við að það er að koma að hlusta eða horfa á eitthvað sérstakt. Það er ekki það sem er allstaðar annarstaðar endilega. Það er svona, þetta er kannski svolítið sérstaklega tónlistin, mætti alveg kalla svona jaðar tónlist í raun og veru. Þetta er svolítið mikið svona jazz og elektrónik tónlist og svona spuni og stundum klassíkur söngur og píanoleikur og svona sem að, og eiginlega finnst mér eftir sem að hérna, tónlistin og ljóðalestur og annaði leiðilega, þeim er betra finnst mér það. Ef enginn enn er að hlusta á það, já, þá er það frábært.
1: Já, þá hverfum maður lengst inn í sjálfan sig.
0: Já.
1: Er þetta hljóma frábærlega alla og við bara ítrekum það, þetta hefst á morgun með opnunum?
0: Hefst á morgun, klukkan 2 með opnun í segli 67. Já. En mér langar að benda á, ef ég má, að hérna, þetta er nefnilega fyrsta skipti sem ég sel inn á hátíð. Og hérna, þannig að það er semst hægt að kaupa dagspassa, hægt að kaupa inn á einstaka viðburði og það er hægt að kaupa helgarpassa.
1: Já, já.
0: Og það er allt selt hér í andirinu í Alþjóðsynu.
1: Já, og þetta er á mjög hóflögu verði, getur sagt.
0: Já, já, þetta er á mjög hóflögu verði.
1: Heyrðu, frábært og svo tekur tónlistin við og þú nefndir Óskar og það vill svo til að ég er með hérna lag með Reðar Sveinum hans, ekki undir þeirra nafni en Daniel Friðrik og Mattías Sveinstokk, þeir spila báðir með Möggustínu í lagi sem að
0: spila hér
1: eftir Megas, þannig að það tengjast margir þræðir hjá okkur í dag.
0: Ef ég má, þá er sko Megas hjælt að öllin líkindum, ég held ég sé ekki fara með rangt mál, sína síðustu tónleika hér hjá mér.
1: Það er ekkit annað.
0: Og Maggastína var með honum.
1: Já, hvenær var þetta?
0: Þetta er fyrir þremur.
1: Já.
0: Sér fyrir þremur árum á frjó.
1: Já. Það er alltaf sér til upptaka þessu, ég er að heyri í Maggastína.
0: Það er sérna. Já, en takk hérlega fyrir.
1: Miklu frekar.
0: Öll hjartanlega velkomin.
1: Gangi ykkur vel með frjó.
0: Takk fyrir.

0: Magga Stína að syngja meistara Megas eftir spjall okkar við aðalheiði á Siglufirði og þá þetta bara komið í dag vera.
1: Já, við lokum morgun klukkanum að sinni en opnum þetta aftur á föstudagsmorgun á morgun.
0: Já, eldsnemma. Takk fyrir í dag.
1: Takk.
2: Og seint um kvöldi láum við.
3: Ertu fyrir austan eða suðaustan? Rúntað og safn, gamla búð menningarhús á höfni Hornafirði, sjóminjasafn Austurland Leskifirði og minjasafnið á Burstarfelli, Vopnafirði. Opið fimmtudaga til sunnudaga frá klukkan 13 til 17, smámunasafnið Eyjafjarðarsveit. Skin örvandi innsetning Símon í listasafninu á Akureyri. Útsalam, 30-70% afsláttur, herradeild Jóðum Jóð og Djós tískuverslun Akureyri. Kóteletan er frábær tónlistar og fjölskylduhátíð á Selfossi helgina. Við hlökkum til að sjá þig, Galleri Óson, tískuvöruverslun, Fossraf og málingarþjónusta EHF. Útsala, 30-60% afsláttur af útsöluvörum, verslun Guðsteins. Síldarbeins parkett, Egil Árnason. Útsala, Lindin tískuverslun Selfossi. Bað og dekur, systrasamlagi. Útsala, Bjarg Akranesi. Fimmtudagstilboð, Laxasteikur, Melabúðin. Meiri afsláttur, Laxdal Skipholti. Stiga ganga teppi, Harfiðarval. Sportís, Outlet, ótrúlegt verð, Skeifunni 11.
4: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
5: Allt á prjónunum eftir Jenny Colgan. Sumarbókin þín, Angustúra.
6: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
8: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítu við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða.
9: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
10: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum.

0: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dúndur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa af þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
2: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
3: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is.
4: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
5: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
6: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
7: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
8: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
9: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
10: Fréttastofa RÚV, klukkan er 9, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Stjórnendur Bláa lónsins hyggjast auka umsvif sín í rekstri Baðlóna. Fyrirtækið hefur samið kaup á hlutafé í Norðurböðum sem reka jarðböðin á Mývatni og sjóböðin á Húsavík. Bláa lónið var fyrir í hluthafahópi Norðurbaða en eignast meira hluta gangi kaupin eftir. Þau eru háðu samþykki hluthafafundar Bláa lónsins og samkeppniseftirlitsins. Auk þess að eiga og reka jarðböðin og sjóböðin eiga Norðurböð hlut í vök á Egilsstöðum. Bláa lónið á þegar meira hluta í Fontana á Laugarvatni. Loftvarnaflautur glumdu í Manama, höfuðborg Bahrein, fyrir tæpri klukkustund. Það var í þriðja skipti í nótt og í morgun sem íbúar voru kvattir til að leita skjóls vegna yfirvofandi árása Írana. Írönsk stjórnvöld sögði í dag að bandaríkjamenn hefðu ráðist á borgaralega innviði í nótt og sögða með því hefðu bandaríkjamenn gerð segir stríðsglæpi. Nýliðin júnímánuður var sá hlýjast í Vestur-Evrópu og sá næst hlýjast á heimsvísu frá upphafi mælinga.
11: Í Vestur-Evrópu var meðalhitinn í síðasta mánuði rúm 20,7 stig. Það rúmum 3 stigum yfir meðaltali áranna 1991 til 2020. Á heimsvísu var meðalhitinn rúmlega 16,5 stig, rúmu hálfu stigi yfir meðaltali síðustu áratuga. Kröftug hitabylgja geisaði í stórum hluta Evrópu dögum saman í seinni hluta júní og hitamet fjallu í fjölda landa. Hún hafði alvarleg áhrif á heilsu fjöldamanna og olli mikilli fjölgun döðsfalla í álfunni. Hitamet voru einnig slegin í Evrópu í maí og þá létu hitabylgjur aftur á sér kræla í upphafi þessa mánaðar. Röð hitabylgja sýnir svo ekki verður villst að Evrópa stendur frammi fyrir auknum áskorunum af völdum sífælt tíðari öfgum í veðri að því segir í tilkynningu evrópsku loftslagsstofnunarinnar Kóprinikusar. Þá voru gróðureldar til vandræða í síðasta mánuði vegna þess hve þurrt var, einkum á Íberíuskaga og í suðurhluta Frakklands. Samantha Burgess, stjórnandi hjá Kópernikusi, segir þennan mikla hita undirstrika hversu rækilega loftslagið sé að breytast. Heilsu fólks, vistkerfum og innviðum, jafnt innan Evrópu sem utan álfunar, stafi aukin hætta af völdum loftslagsbreytinga.
10: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Jónas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs, segir að Norrænu ríkin og fleiri evrópsk ríki hafi verið reiðubúin að taka afstöð með Dönum og Grænlendingum ef staða Grænlands hefði komið til umræðu á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins í Ankara í gær. Donald Trump hafði ítreka vilja sinn til að ná Grænland undir sitt vald, en það máli kom þó ekki til umræðu. Fréttalestur lokið.
12: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Magnús Guðmundsson heilsar hlustendum úr þulastofu Rásar 1 þegar klukkan 3:00 gengin í 10, 5. 9. júli. Næsta á dagskrá viðtalsþáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: kæru hlustendur. Gestur minn í segðu mér er Árelía Eydís Guðmundsdóttir rithöfundur. Velkomin í þáttinn.
1: Takk að fyrir.
0: Hvenær veistu að sagan er komin?
1: Góð spurning.
0: Þú ætlar kannski að segja, ég veit það ekki.
1: Nei, það er eiginlega þannig. Sko. Ég veit að einhvern tíma fór ég á sko, námskeið af því að ég hef ekki lært að skrifa sko, hérna skáldsögur. Það er bara eitthvað neginn hefur komið hjá mig. Ég hef svona lært með því að gera einhver leiti. En sko, ég veit alltaf bara hvert upphafið er. Ég veit ekki nákvæmlega hvernig það er munu enda fyrir að ég komin svolítið af stað. Og hérna, svo geysist ég af stað og yfirleitt reyni ég sko, þú veist, ég bara einhvern veginn sit við þangað til að sagan er komin og þá þarf ég yfirleitt að fara náttúrulega aftur því þá er textin mjög hrár. Þá bara er ég, mér liggur svo á að segja söguna, ég stundum er ég bara svo forvitin að veta hvað gerist sjálf.
0: Já, eða flýta svo gleymur þessu ekki.
1: Já, nákvæmlega.
0: Sko, þegar ég man bara eftir því þú komst til mín, þegar með þína fyrstu skaldsum, hvað ár var það? 17
1: og svo úr. Það var líklega
0: Það
1: var einhver tíman þarna. Já.
0: Og ég bara vann eftir því að sko, ég upplýði því svona eins og væri bara frekar svona einhvern veginn bara feimin við þetta. Og feimin að þú værir búin að gefa út bók.
1: Já, þá var ég, hafði ég gefið út bækur, náttúrulega ekki skáldsögu. Nei. Og hérna, og ég náttúrulega einhvern veginn, þetta bara svona komiðilega bara mér, hérna, sko hálf brá yfir því að mér skildi detta þetta í hug.
0: Já, því að maður, þú ert alveg örugg með fræðibækunar einhvern
1: veginn,
0: þú
1: veist, algjörlega.
0: Það er ekkert.
1: Ég meina, það er náttúrulega bara í þeim heimi bý ég og hef þjálfun og sem sagt og er búin að, þú veist, hérna, vera í minni akademíu í 30 ár og þarna þegar ég byrjaði, þá var ég náttúrulega svo sem búin að vera og ljúka minn doktorspróf. Ég kann það. Hvaða fræði ég tek marka og hver ekki og hver munurinn og svo framist. Og það sé orðið svolítið erfiðar að feta sig í því núna þegar við erum að takast á við gervigreindina, þú veist, við erum að læra. Þannig að, hérna, þannig að það er svona, þar er ég tiltölulega örugg, en skáldsagan er líka, þetta er svo mikil berskjöldun. Ég er alltaf í bara, helst, vildi ég bara liggja einhverstaðar þegar hún kemur út, þá myndi ég helst bara vilja vera lokuð inni í svona 2-3 vikur og bara ekki hugsa það því ég fæ alltaf svo mikið svona ég veð myndi bara 7 ára sko, já, ég bara játa það hér og nú.
0: Já, þú ert bara annarkvort fyrir vestan eða Keflavík og bara með hjartslátt.
1: Já, nákvæmlega og núna var ég í Bandaríkjunum að því að ég var að hjálpa elstu dóttur minni og barnabönnum og tengda sinni að flytja sig heim þannig að hérna, það var ágætt en ég samt upplifði svolítið svona hérna og hvað, skilurðu. Þannig að hérna, þetta er allt önnur tilfinning, sko. Hitt er eitthvað sem að maður bara, þú veist, það er eiginlega, sko, þú getur alveg, sko, farið í fræðilega, það er eðalega debatið umræðu, en sko, þá bara einhvern veginn er maður, hérna, kann maður það, þannig að, en þetta er svona eitthvað sem að er miklu nærmanni, sko.
0: Það að þú veist, auglýsa sig, fara og lesa út í bæ og vera svona, já, þið finnst það ekki sérstaklega skemmtilegt.
1: Nei, ég finnst það, ég ætla að segja ykkur, sko, í fyrsta skipti sem ég gaf út bók, hún kom 2006 í manna núna, þá hérna var bók sem heitir Móti hækkandi sól og er handbók reyndar, þannig að þetta var ekki, sem sagt, þetta var fyrsta skiptið og sem sagt, og ég hélt einhvern veginn, sko, ég bara beið eftir ég hún myndi koma út og svo myndi bara fólk bara kaupa bókinu.
0: Já, þetta er bara alveg.
1: það var bara, þetta er þið bara eruftur mjög því að það er þið keft svo mikið að bókum.
0: Já,
1: þetta,
0: þú er hérna, bara.
1: En það var nú ekki alveg þannig, en það sem að gerist var það, ég var beðin að koma að lesa upp og ég var beðin að koma að lesa upp á tveimur stöðum og það var sem sagt, eða sem að þá var niður í bæ, það sem að núna er líklega Hard Rock.
0: Já,
1: og við skundum þarna ég og hérna, sem sagt, hérna, minn fyrirverandi eigi maður, sem sagt, með stelpun okkar sem þá

0: tvekkja ára og ég var svo spennt eitthvað að fara að lesa upp og hérna hvernig þetta myndi nú verða og ég held ég að sé svolítið fyrir mér verandi sko kennari að þú veist að það er bara svona í kæmi og það var svona svo bekkur eitthvað en nei, það var eitthvað sem var á baku hérna afgreiðslubor og sagði já, byrju, ert þú árlega, já, heyrðu, byrju, það mikrofónina og svo, og ég bara, ha og svo stóð ég, sko, gjör, sko í bóstalegri merkingu var ég látin hafa mikrofón og ég stóð svona miðju gólfi og aumingi fólki sem var í búðinni var einhvern veginn að reyna að horfa ekki á mig og svo átti ég bara að segja eitthvað og ég bara einhvern veginn stóð með mikrofón þannig og ég man að sko Siggi, hann var svo miður sín fyrir mínu hönd að hann fór út og hérna
1: hann
0: bara gat ekki, þú veist og ég vissi ekki hvað ég átti að gera en ég sagði einhver orð þarna og fólk var svona, það reyndi að setja bækuna sem það hélt á fyrir, þú veist, það voru svona fimmin í búðin, í allri búðin á báðumhæðin og þau reyndi svona að setja bókina fyrir andliti á sér, þannig að þau það sægist ekki hversu mikið ég vorkindu mér
1: Nei.
0: Og þetta var alveg sko hræðilegt og svo sem sagt hérna, svo átti ég að fara á hérna, einhvern hérna stað hvað hétt hann á næstu grösu með eitthvað álika og þetta var hérna og ég sett kemanga og þá var þetta svona sambarlegt að það var eitthvað þannig að ég afkvæmstlega já, býtu, ert þú hann? Já, er þetta? Þú getur sem stanna þetta borð og svo áttum maður einhvern veginn að standa upp og allir náttúrulega, allir vildi bara fá að vera í friði borða matinn sín. Þannig að núna eftir þessa reynslu
1: þá segir þú bara nei
0: þá, já, nema að sé þess að hérna, þú veist, ég elska að fara til þess á bókasöfn og þó sé bara einn þar þá er allan einn komin til að hlusta á því þannig að hérna, ég hef alveg farið á bókasöfn það sem kom einn, skilur þú, það sem kom einn það var hérna á undislegum stað í Kópavogi sem að hérna Og þessi eina hafði bara mikinn áhuga á bókinni, sko, þú veist, þannig að það var bara allirlega, ég er alveg þar, ég þarf ekkit, það er bara það einhvern veginn að maður sé ekki einhvern veginn að tróða sér upp á okkur sem að veit ekki einhvern veginn okkur maður er hann.
1: Það er svolítið svoleiðis. Sko, bókin sem þú skrifar sem að held ég hafi, það sé síðasta skaldsagaðin fyrir utan þessi sem er að koma núna, það er slétt og brugðið ekki. Og þú, hún gekk ekki...
0: Hún bara gekk alls ekki vel.
1: Ég ætla að því segja það.
0: Hún gekk ekki vel, þetta var þarna í, þetta var hana í undir lok COVID og ég held nú svona almennt sé að það við bóksalega ekki gengi vel, en hún gekk ekki vel, hún hefur verið svona sú sem hefur fengið sístar viðtökur.
1: Já, hjá
0: fólki. Fólki.
1: Og hvernig finnst þér það?
0: Mér finnst það, veistu það, þetta er svolítið svona eins og þegar maður þarf að hafa fyrir, það er oft þannig að þegar maður þarf að hafa fyrir börnum og þá semst að hérna, þá sko er maður oft tengdar þeim, maður er sko meira hafa ákjörða þeim úr framins að því þau eru ekki alveg að spjara sig. Það er sama með hana, mér þykir óskaplega vænt þá bók sjálf.
1: Já.
0: Og hérna, en ég var fyrir náttúrulega vonbrigðu með það að hún skildi ekki ganga og ég sé það alveg að fólk svona líkaði hún vest af þessum hérna, af þeim þremur sem voru komna, núna hef ég líka verið að fá mjög jákvæð viðbrögð við nýjustu, en Og ég var einhvern veginn svona eftir að hyggja þá var ég bara svona, já, þetta bara ég og ekkert endilega kannski var að gera þetta. Svo hefur umrót sem að nú kom út, hún reyndist mér, hefur reynst mér vera mjög erfitt ferli. Í rauninni hafa bækur skáldsögu mína frá því að fyrst að koma út verið að koma út á svona, ef ég man rétt svona 3 ára fresti, 3-4 ára fresti. Ég byrja á þessari fyrir 6 árum.
1: Já.
0: Og hérna... Og sem sagt síðan hérna var þá hjá Bjarti Veröld og Bjarni sem sagt hérna sem að var ritstjóri minn, hann hættir eftir að ég byrjuð á hann, sko, ég var búin að ræða söguna við hann, svona ég fæ alltaf ykkur, það kemur til mín ykkur svona sín og við ræðum þetta og hérna, og síðan bara hérna þegar hann er hættur þá einhvern veginn reyni ég að setja mjög hráa sögu, sem að færa ekkit sérstaklega góður viðtökur og svo að segja að þú þarft að vinna þetta miklu betur og svo framvist. Þannig að ég einhvern veginn svona og svo fór bara líf mitt í algjört umrót, kannski þess að það heiti bókin líka umrót. og þess vegna hugsa ég bara, já nei, nú bara komið tími til þess að ég hérna kannski leggja þetta til hliðar og hérna...
1: En varst það gangið gegnum einhverja erfileika þá eða?
0: Nei, ef sko, ekki erfileika, en ég skellti mér bara í pólitík sem var náttúrulega bara eitthvað svona... Bara,
1: erfileikar?
0: Það er erfileikar. Ég ætla bara að segja, talandi um að sko, standa hérna í yðu þegar ég byrjaði sem rithöfundur, að þá var mitt fyrsta verk sem pólitíkus í fórsýst í borgarpólitíkina og þá var ég að flytja, sem sagt, þetta tók 4 ár og þegar ég byrjaði þá var ég að flytja álfunarprækli dóttur mína og fjölskyldu til Bandaríkjanna og var að hjálpa þeim að flytja þanga. Ég kem heim og mitt festaverk þegar ég lendi á flugvöllinu þá sagt, það er mótmæli í ráðhúsinu og ég bara, ha, það er mótmæli í ráðhúsinu og ég var sem sagt formaður skóla og frístundar sviðs
1: Já.
0: Og það voru sem sagt,

Ég mæti bara ráðhúsið, bara úr flugvélinni líku við frá Bandaríkjunum og það bara allt brjálað. Það var semst bara foreldrar voru að mótmæla því að það var ekki leikskólapláss til og það var bara vitlaust. Þannig ég stóð þarna fyrir framan brjálaða foreldra og hugsa

0: er svo, hérna, hún er svo margslungin, mm. Þú ert alltaf með hávaða í hausnum og til þess að skrifa skáldsug allan fyrir mig, ja. Það þarf maður alltaf svona frið í hausina því það ger, þú veist, hún tekur svo mikið plás, hún ja. Þarf að geta tekið allt plás, þannig að maður bara gleymir að, þú veist, hérna, gleymir sér og svo framvegist, þannig að, hérna, það var
1: það, já, það, var það var umrót og það var umrót
0: þannig að hérna,
1: heldum áfram með bókina
0: já, nema hvað að ég, þannig að ég er sérst bara komin inn í pólitíkina og þú sér bara með mér og ég var búin að sýna einhverjum öðrum þessa, þetta handrit sem að var hérna rosalega rátt og fólk hafði bara ekki trú á þessu handrit og þú sér bara nú bara komið tími sem að leggja þetta til hliðar og ég þarf ekki að vera rithöfundur þegar ég er stór þannig að hérna svo hitt ég, er ég stödd á fundi hérna og eða ég stöðt réttar sagt hérna út í Helsingi þar sem að ég var hérna að skoða sorpbrennslur og hérna
1: ég var að vona að segja og ég var í gufu
0: já, ég, það var næsti bæri við sko, já, ég var á barnum, þannig að í já. Helsingi er maður á barnum eða í gufu þannig að hérna eða skoða sorpbrennslur sem var
1: já.
0: Mjög áhugað og þá kemur sérst kona tími sem að ég þekkt ekki neitt og spyr, þú veist hvort að ég sé árlega og ég játa því og hugsa með mér hvað ég hafi nú gert að mér
1: já.
0: En syns, þá sér hún heyrði, já ég las bókina en að mér langar svo að segja er svolítið og ég sér strax að hún sé að fara að tala um einhverja af þeim bóku sem mestri nefndar við mig, þá sér hún, já ég las slétt og brugðið og syns, í og ég syns, verð ein eiru vegna þess að slétt og brugðið svona hefur fór mjög látt og hefur farið mjög látt og hérna, og ég svona já og var að hugsa hvort ég þyrt að skammast mín en hérna, svo segir hún heyrðu, hérna, en í þeirri bók að þá eru sérst vinkonuhópur sem að ákveða að draga eitt gyðjuspil þegar það hittast og kynnast sér þessar gyðjur af því að lögið ertu náttúrulega að kynna þeir sko bæði feminisma og svona hérna, heilmikið sko í rauninni hérna konur og gyðjutrú og hérna það sem snýrað svona okkar hérna eiginleikum og en sem sagt hérna þessi kona hafði sem sagt tekið þetta svona bókstarlega hún sagði bara, mér fannst þetta bara svo frábær hugmynd að við vinkonnar og það eru fjórar ef ekki fimm sem sagt hérna hittumst mánaðarlega og drögum spil og þetta hefur haft svo rosalega mikið að segja fyrir okkur og bara opnað ótrúlegustu hluti og ég var svo glöð þegar ég heyrði þetta ég sagði að þú veist ekki hvað þetta skipti mig miklu máli og hugsaði svo svolítið í framhaldinu hérna af hverju þú veist þarf ég eitthvað að vera velta því fyrir mig hvort að bók selst eða ekki þú veist þannig bara einhver ein manneskja sem að þú veist tekur bókina lesana og gerir eitthvað þú veist fyrir á einhverja nýju braut þannig ég tók handritið upp aftur og sem sagt barðist svolítið við það og barðist svo fyrir því að það fengi útgáfu sem já. Að það fekk svo hjá Sölkonum Dögg og Önnulegu þannig að hérna
1: en að því sko árlega þú nefnir ritstjórnin
0: já,
1: hann, Bjarni
0: já.
1: Sko hversu mikilvægt er þetta þú veist, þetta samstarf ritstjórnin og rithöfundurinn
0: þetta er bara eins og skilnaður sko við eigin, ég skili við nokkrani
1: já, ég skili við nokkrani
0: þetta er alveg jafn, sem sagt sko ritstjóra sko samband mann sem ritstjóra er rosalega mikilvægt vegna þess að maður kemur sér upp vinnulagi og hann fer að þekkja maður þekkir, ég þekki ritstjóra og hann þekki mig þannig að það hefur reynst mér mjög erfitt að ég rauninni fara, þú veist, út úr því sambandi eftir kannski sex bækur saman, ég mann ekki örgulega sex bækur og svo fara aftur að vinna að þú veist að því þá er ég að vinna allt öðruvísi þannig til dæmis þegar ég fór sko ég verið að sýna fólki handrit sem er allt og hrátt og eins og ég var vön að vinna þannig með honum
1: já. Það hann sá bara einhvern veginn í gegnum
0: já, það sem hann vildi gerna hann sagði við mjög upphafi, það sem hann vildi gerna gera var að hafa þá áhrif á sem sagt hérna og svona diskutera söguna þegar hún er komin og svo fer maður í þetta sem er sko vinnan við það að hugsa um hverja málskrein og vinnan við það að velta fyrir sér orðum og þannig að mín mistök voru sérst í framhaldinu að senda frá mér til annara sem þess að texta sem að í raunni er mjög bara hrár og núna er ég búin að læra það. þannig að
1: fólk hefur bara, hvað er hún að senda, hún Árelía?
0: Já, það er að svolítið þannig og ég, þú veist, og ég held í rauninni að þegar ég hef verið að gera, þú veist, að fólk hafi bara verið stórningslega á mér og þá hef, og það bara, þú veist, ég meina, ég bara tek, ég skilða betur
1: hana
0: því þegar ég fór svo, þær voru, hérna, þegar ég sendi þeim í fyrsta skipti hérna í Sölkunni, þá voru þau bara já, en þú veist, það er bara, það þarf rosalega mikið að vinna í

0: handritinu.
1: Já.
0: Og ég alltaf, já, ég veit það. En sem sagt, hérna, en já, þannig að þetta samband og þetta eins og hvert annað samband, það þroskast og það, hérna, það dýfkar og það, þú veist, þetta það verður ákveðin skilningur og traust. Það þarf að vera mikið traust á milli ritstjóra og hérna, rithöfundar.
1: Já, já. Þessi nýja bók þín, hver fjallar hún, Árelía?
0: Hún fjallar um konu sem að, eins og ég segi, ég ætlaði sem að skrifa um konu sem að væri svolítið eldri en ég, svo bara óvart varð ég jákvæmul henni.
1: Já, því eru sex ár síðan og byrjar að skrifa hana og svo ert þú að vera 60 núna.
0: Já, þannig að við erum jákvæmlar, en sem að hún fjallar um hana Rakel sem að er þá 59 ára og sem að hún hefur verið hérna í atvinnulífinu sem sagt, allt sitt líf hún er frá Ísafirði en hérna kemur og lærir mannfræði en tekur svo uppeyju og fer inn í hérna viðskiptalífið og er búin að vera forstjóri í Astra sem er svona hérna tæknifyrirtæki undanfarin 5 ár og fjármálstjóri þar áður og svo framvegist þannig að búin að vera hérna er einhleip búin að vera það í sko hátt í 20 ár og Svo bara einn daginn þá kemst hún að því að hún getur ekki meir. Semst að hún bara allt í einu hérna, lendir í þeim aðstæðum þar sem hún fattar, eða hún fattar ekki sjálf, hérna, hún verður bara, hún getur ekki, já, hún getur ekki meir. Þannig að við gætum kallað þetta að hún verði, sko, hvað heitir þetta, hérna, sko, já, hún er bara búin á því, það er bara sprungi á öllum.
1: Já.
0: Og hérna, Og í framhaldinu fer hún fyrst á hérna spítala og svo er henni beint til sálfræðing sem að ráðleikur henni að fara í burtu og hérna og hún kýs á endanum að fara til Granada og þegar hún kemur til Granada þá náttúrulega þarf hann að horfast í augu sjálfan sig.
1: Já, maður flytur sig líka víst alltaf yfir hafið.
0: Og það er vandamálið. og hún er svolítið svona, þú veist, ef ég myndi horfa á hana núna sem greinandi, þá myndi ég segi, ok, elsku kællingin, af hverju, hvað var á bakvið þess að vinnu fíkn? Þú veist, svo kemur það náttúrulega að þá þarf hann að horfast í augu við alls konar bæði úr fortíðinni og bara að lífinnar er kannski á þeim stað sem að hún í rauninni er búin að vera vinna sér til húðar til að horfast ekki augu við, þannig að hérna og svo fara hlutir af stað barnabennar kemur er sendt út í Granada því hún er hérna já, því hún sem sagt hérna verður uppvísa á því að reykja gras í mentaskólanum og hún er send til hennar og þú veist og svo hérna bara fara hlutir af stað út í Granada sem að kannski Ég vona að lesendur, ég ætla ekki að segja á mikið.
1: Sko. Nei. Þannig að þú ert í rauninni, sko, þú ert fegin af að hitta þessa konu sem er mitt, þannig að ert þú Árelía?
0: Já.
1: Þessi setning alltaf, ert þú Árelía?
0: Já, ég mitt.
1: Þetta er þessi mikrofón?
0: Já.
1: Eða takk fyrir bókina?
0: Já. Það er yndislegt, sko. Það er það sem er svo gefandi við, hérna, það að skrifa bækur. Það eru nokkur hlutir sem að mér finnst, sko, það er svona munur á handbókum og skálsum. Það sem að sú setning sem að mér þykki vænstum þegar maður er með skáldsögur ég fæ mjög oft sko ég sá sjálfa mig í henni og þá finnst mér einhvern veginn hérna þá er svona ef hægt að segja tilgangi bókarinnar náð ef að þú getur speglaði í og reyndar sagði ein við mér núna daginn sem að mér fannst merkilt hún sagði það vant bækur konur á þessu aldurskeiði. Þær eru bara einhvern veginn orðnar einhverja ömmur í ég fattaði það, ég hefði ekki hugsað það.
1: Nei.
0: Að það er ekkert voða mikið sko, söguhetjur sem eru bara að gera alls konar hluti sem eru, þú veist, sextugar. Það er einhvern veginn ekki vandar. Ég skal ekki fullir það það sjálf, ég hef ekki hérna, en ég held að svona stæðstu hluti af skáldsagna persónum eru kannski, þú veist, yngri eða, þetta þarf ég að kynna.
1: Já, þetta skoði þetta.
0: En sem sagt, við vitum allan svona fræðilega að hérna konur fara að upplifa sig ósýnlegar á þessum tíma. Þannig að hérna, ég held að, en það er þessi setning, sko, ég hérna fann sjálfa mig sem að mér finnst hérna alltaf vera mjög gott að heyra. Og svo kemur líka annað sem er ótrúlega skemmtilegt, hérna, segjulög, sem er svo áhugavert er að ég stoppa söguna okkur staða yfirleitt þarf ég að breyta endinum að því leiti til að ég stoppa hana í ykkur flæði og svo kemur eitthvað sem gerir það verkum ég aðeins nurfus á það þú veist það kannski sagan fyrir lengra heldur en ég ætlaði eða þú veist yfirleitt er ég aðeins að nástra við endirinn

0: eitthvað eftir sko tölvöld langan tíma nema hvað að það svo skemmtilegt ég búin að fá svo margar útgáfur núna af því þú veist hvernig framhaldi verður Það eru nokkur búin að segja þeim, já, svo munun, bla, bla, bla, bla, skilurðu, og svo kemur ykkur allt önnur og segir, svo munun, da, da, da, skilurðu. Og það svo skemmtilegt, þá fyrir ímyndunar að hérna hvers og eins lesenda með sögupersóna áfram, Rakel fær að náttúrulega lifa áfram í þeirra huga og þá fyrir hún að gera alls konar hluti sem að, þú veist, mér finnst alveg ógæðslega fyndnir að heyra.
1: Það líka svolítið, þetta nefnilega svo skemmtilegt, þetta nú galdurinn við að lesa bóka mitt að það fer bara inn og maður bara einhvern veginn trúir í því sem maður að lesa
0: Já
1: og fer að hugsa framhaldi
0: Og framhaldi, Já. Nákvæmlega og, hérna, og þá kemur sko og þá kemur svolítil endurspeglun oft á því við hvernig maður að tala
1: já, já.
0: Annað sem að mér finnst líka merkilegt það og ég áttaði mig á að fólk sér eitthvað í sögunni sem ég sjálf sá ekki
1: Nei.
0: Að því að það sagan einmitt fer til þín og gerir það sem hún á að gera fyrir þig og þetta hafði ég ekki þetta áður en ég skrifaði skáldsögur þá eiginlega vissi ég þetta ekki ég hafði aldrei lært þetta skilfið þannig að hérna, ég vissi það eitthvað neginn ekki, ég fattaði það ekki að við eitthvað neginn sko marinirumst í sko sögunni útrú okkur sjálfum þannig hún er alltaf ólík allir lesana og fá sitt skilfið
1: En sko, Árelía, þú ert svona, að ég alltaf að tala ó, þú ert á tímamótum, þú ert að vera 60,
0: Já.
1: Þú veist, það er sandalveg, það, maður getur haft, haldið gott partí.
0: Ég mun haldið gott partí.
1: Mjög mikilvægt. Það eru líka í ár, 25 ár síðan að þú mistir systu þína.
0: Já.
1: Það ekki, 25 Jú. Ár.
0: 25 ár. 20. apríl núna, þá voru 25 ár sem Já. Er alveg ótrúlega langur tími.
1: Þetta og fólk er enn. Að
0: hafa samband, já.
1: Hafa samband.
0: Já. Kristín Gerður, heitin sýsti mín, hafði alveg stórkostleg áhrif í lífi sem hún lifði mjög, sem sagt, hún kom hérna á jörðina og lifði í rauninni mjög erfiðu lífi.
1: Mm.
0: Hún, sem sagt, hérna var alveg bráð velgefin og gerð og hérna svona yndisleg sál, fer sem sagt í neyslu og bara alla leið og eins og ég segi, sko, hún gerði allt ofsalega vel þegar hún var hérna Í barnaskóla fekk hún sko bíkarinn fyrir, þú veist, að vera frábær námsmaður og íþróttakona og svo fór hún í ræðukemna og vann ræðukemna í framhaldsskóla og hún líka fór alla leið í fíkninni og var komin bara, þú veist, í vændi og sem sagt í hérna morfínneyslu og var bara vart hugalíf þegar hún snýr við dæminu og lifði í 6 ár sem sagt hérna en með afleiðingunum af þessu, maður veit aldrei hvort kemur undan hæna eða ekki.
1: Nei.
0: Þá náði hún ekki, þú veist, hún endaði hennum stimpla hann sér út og hérna tók sér degi líf og það hérna hana, hún er svona fyrirmyndin af, hérna, í myndinni lá mér að falla.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að hérna hana hafi verið skrifuð sko bíómyndir, þú veist, bækur, ljóð og svo framvegis. Og það hefur í stöðu í þessi 25 ár og það kemur óvart að það var bara núna fyrir sko útgáfuhófið núna nýjasta umrót. Að þá hafði eitt sambandi með og sagði þú sýsti þín hérna bjargaði mér fyrir 30 árum. Hérna og kom mér á rétta braut, þú veist, ég varð edrú, þú veist, fyrir hennar sakir.
1: Hugsaði þér.
0: Og svo kom hann hérna þessi, endislegi maður, vil nú ekki nafgrinnan, en hérna kom í útgáfuhófið mitt sko og kefti 3 bækur. Hérna, sem sagt, að því að ég held að það hafi verið líka vegna þessa að þessu og gaf mér súkulaði og rósir og hérna, hugsa ykkur, ég er alltaf að fá svo margt fallegt bara í gegnum hana. Þó svo þetta hafi verið svona erfið lífsreynsla þá bara með sinni stutt og ævi, hún var bara 30 og 31 árs, að þá hafði hún svo gríðaleg áhrif.
1: Já.
0: Það er bara, það er eiginlega, og ég hef svona lært að maður þarf ekki að endilega lifa löngu lífi. Við viljum öll lifa löngu lífi
1: já, já.
0: Og við horfum stundum á þá sem að lenda út af brautinni og dæmum hart. En í mínum huga er þetta oft viðkvæmustu, hlýjustu sálir sem að einhvern veginn sko... Hvað ég að segja, sko, oft á illt gott aðgengi því þau eru svo opin einhvern veginn, það er hjartað er einhvern veginn opið og þar að leiðandi verður til svo sár reynsla sem að þau geta ekki annað heldur buðust við með þessum hætti. Og það er alveg sama gorta af því að Rakel sem ég er að skrifa í bókinni, hún er svona, ég nefn

0: nei aldrei það nafn í bókinni en þetta svona ákveðin vinnufíkn sem hún búin að koma sér upp. Allar fíknir hafa grunninn sem þú veist, það eitthvað sársöki sem að ég að, sem ég þarf að flýja, sem sko það mannlegast í heimi. Þú veist, það ekkert mannlegra heldur en það. Og þegar maður þarf að fara alla leið að þá getur hann alltaf tekið í burtu allan mannlega frá manni en það gerði það aldrei á henni. Alveg sama þá hún væri sko komin á Ystubrún sko.
1: Já. En þetta var líka einhvern veginn, þetta vakti svo mikla athygli árilega.
0: Mm.
1: Bara sko hennar líf og þetta þessi áhrif sem að, það hefur á einmitt, ég segi, já, bara Astandil. Fólk ja. En konur sem að þurfti að ganga gegnum það sem hún gekk í gegnum. Mm. Og samt að vera, var edrú í
0: Já, hún náði
1: 6 ár.
0: Hún náði 6 ár.
1: Já.
0: Þannig að hérna
1: Þetta svona ítti við fólki í sambandi við bara svona áhrifin sem að hefur
0: já, allt Já, já, og hún og guð mig góð, hún fór sko á tímabili fór hún sko hringin í kringum landið, þú veist, og hélt fyrirlestur í hverju minnsta skóla og þú veist, og hún var alltaf mjög falleg kona, þannig að það var alltaf krakkarnir voru alltaf að segja betur hvernig getur.
1: Já.
0: Þú sá ekki á henni,
1: Nei,
0: skilur um. Og það var alltaf hún þurfti alltaf að vera að segja þó að ég líti svona út núna, þá þú veist, var ég ekki svona 39 kíló
1: sko. Nei, nei,
0: og hún kom opnaði sig í viðtali vændi, hún var líklega fyrst til þess og hún Kristínar hérna var búið til á Stígamótum og er ennþá til sem er sko til þess að hjálpa þeim sem að er að komast út úr vændi.
1: Já, það er ennþá
0: til. Já, já. Hérna Kristínar sjóður.
1: Já,
0: hérna akkurat. hann hefur stundum verið hérna sem sagt hann er til og er sem sagt stofnaður hérna þannig hún hafði þú veist á þessum 6 árum þá sko opnaði hún rosalega mikið á umræðu sem að hafði ekki verið í samfélaginu
1: nei, nei.
0: Og bara
1: við bara töluðum ekki um þessu
0: hluti. Nei, alls ekki.
1: Og bara þannig.
0: Já, já.
1: Hvernig var þú veist hvernig leið þér sjálfri árilega þú veist þegar að hvernig hefur þið tekist að vinna úr þessari sorg?
0: Ó, hún tekur svo langan tíma, sorgin, maður lærir að lifa með henni, sko, það er hérna, sko, ég held að þetta er svo margslungið.
1: Mm.
0: Ég er sérst eldri systir, ég er elst og bæði náttúrulega upphafi ertu líka að hafa áhyggjur af foreldrum þínum og sískinum og þannig að þú kannski kemst ekki að það var ekki fyrir en ári eftir að hún dó sem að hérna, og það var ástæðan fyrir því ég byrjaði að skrifa. Eins og ég segi fyrir almenningi, ég hafði alltaf verið í akademíunni og bara skrifa fræðilega reynta.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna, en sem þetta var ári eftir að hún dó og þá var ég stödd í Kaupmannahöfn og var í sem sagt rannsóknarleyfi. Og ég hef nú oft sagt þessa sögu og þá svona þyrmir yfir mig og ég er að labba hérna eftir strikinu og það er klukkan er, þetta er svona rétt fyrir miðnætti, dimmt og ég segi bara, vá, ertu bara farin.
1: Mm.
0: Og þá er einhvern veginn, bara strax í kjölfarið að byrja að spila á saxofón, lagið hérna Stairways to Heaven, Eric Clapton sem hafði verið, sko, sem hafði verið spilað þegar kistan var borin út og ég hefði bara, ok, þú ert ekki farin.
1: Þú ert hérna og bankar
0: á öxlinni á mig. Þú ert að banka mig, elsku kjöllikinn.
1: Já, ég mun alveg, ég mun standa mig.
0: Já. Og í kjölfarði þá hérna, þá duttu upp í, bara daginn eftir duttu upp í hendundan á mér, hérna, bækur von. Sem, sagt, sem að þá var svona þessi svo langt síðan að ég var í rauninu og þá hugsaði bara, vá, býtu, hún misti alla von og tók sér deil í það er hægt að sem sagt, verða von betri og ég verð bara að segja öllum frá því og það var kveikjan að hérna móti hækandi sól og því að ég fór til Hildar Hermó sem að heitinar í hjá Sölku
1: Já,
0: þannig að sko og Hildur held ég hafi tekið mér vel, vegna þess að hún hafði þessa reynslu, hún átti sem sagt, í sinni fjölskyldu, hafði sem sagt, einstaklingur tekið sitt líf þannig að ég held að hún hafi svona verið opin fyrir mér á þeim tíma hérna, sem að var bara dásanlegt
1: Já, en hugsaði líka bara, þegar þú getur þú að tala árilega um hana systur þína og allt sem hún gerði á þessum árum sem hún var edrú og það sem, og hvernig hún breytti í rauninni hugsunarhætti og líka auðvitað bíómyndin og eða þættirnir og allt þetta þú veist hvað þetta hafði mikil áhrif á okkur
0: bara ótrúleg áhrif hún hafði ótrúleg áhrif og það er mjög mikilvægt að við horfum sérstaklega fyrir þá sem að fara svona ungir að þá er mjög mikilvægt að gefa sér svolítið tíma fyrir fjarlægina og að sjá þetta ykkur samhengi því auðvitað fyrst og eftir er maður hún hafði reyndi þetta einu svona áður og þá hafði ég bara sagt við hana verandi ég bara, þú gerir þetta ekkert aftur það nokkuð, skilur við, þú veist, hún alltaf auðvitað ekki, og þú veist, þannig, fyrstu viðbrögð eru ávallt, sko, segi ég ávallt, það ekkert að það engin regla, en óneitilega varð ég líka mjög reið yfir því að hún skildi, það var sem sagt að hún skildi hafa farið þessa leið.
1: Já.
0: Og en hún gekk náttúrulega svo yndislega, hún gekk náttúrulega svo ofurbúslega vel frá öllu, þú veist það bara heil bók sem hún skrifaði til okkar og var búið flokka allt og ræja allt og gera allt og en hún fannst ægilega leiðilt að skilja eftir smáskuldir og þetta allt saman þannig
1: að sko, afsökunur
0: já, elsku hjarta bara í heilli bók sko, þannig að hérna hvað hún væri að leggja mikið á okkur og það þannig að það var alveg sko, hún gerði það rosalega vel og ég sko hjarta mitt hérna brennur alltaf, sko, ég finn alltaf svakalega til gagnvart fólki sem ekki fær neina skýringu, ég held að það sé nú erfiðast af öllu, sko en svo var það svo þannig sko, því hún hefur spilað í rauninu svo stórt hlutverk alveg þó hún sé komin hann að hinum eina, hérna, þegar ég var svo ófrísk, hérna sem sagt 2003 það er Kristín sýsti deyr 2001 og svo verð ég ófrísk 2003 Og fyrst þegar ég var ófrísk þá hélt ég að hún myndi fæðast í byrjun febrúar. Hérna, en svo sérst Kristín systir átti afmæli 13. mars og hérna ég hugsaði bara ekkert það. Svo fór ég sónar og þá átti ég að fæða það í miðjan febrúar og svo einhvern veginn færðu þeirra þannig mánamótin og svo þegar ég komin inn í febrúar þá ég bara, þú veist, ég er eins og, sko, ég get sagt ykkur, ég var rúmlega 100 kíló og ég var batni og stúlkans nýri öfugt, þannig að ég þurfti sér að fara í alls konar æfingar og er mjög fræg fyrir það að hafa farið í Vesturbæjarlaugina með, hérna, með Sigga sem að, hérna, ég sagði, nú skalt þú haldi fætunar á mér, veist, kjagandi þannig rúmlega 100 kíló af því að ég var að snúa stelpunni við, svo minnst ég vatnið og okkur svona, svo bara færðist ég heldan það er 13. hérna mass og svo sem sagt hérna deginum fyrir þá bara fór ég út á æfisíðu og ég sko, það var brjála veður og ég öskraði bara út í sjá bara ef þú vilt þá hérna stelpun og ammálisteinin þá bara kondin af stað.
1: Já.
0: Þá var ég komin sko hálfa mánuð fram yfir. Og hún kom á ammálisteinu minnar.
1: Ertu að meina
0: þetta? Já, já, algjörlega. Og heitir Kristín. Sest, hún heitir Kristín Sigrún en ég hefði aldrei gefið henni nafnið hennar sem sagt öðruvísi. Vegna þess að hún átti svo erfitt líf, sko, ég vildi gendilega, þú veist, hérna, þannig að, hérna, en fyrst hún vildi fá hann í ámælskjöf, þá fekk hún nafni líka. Þannig hún, veist, hún poppar alltaf upp, þú veist, með einu með öðrum hætti, hérna, við tölum hana, þú veist, ég ætla nú ekki að segja daglega, en alveg, sem sagt, hún er reglilega stór hluti á fjölskyldinu og við höfum öll brugðist þannig við að það eru engin leyndamál við skömmum að okkar ekki fyrir hennar ævi, við erum bara mjög stolt af henni og hérna og reynum sem sagt að gera það sem við getum þegar að leita er til okkar í sambandi við það er ennþá, kemur ennþá upp sko, að það sé verið að leita til okkar í sambandi við hérna framkomu í einhverjum hérna í sjálfsvíks, þú veist þér að verið að vekja athygli á bæði hérna eiturlyfjanotkun og líka sjálfsvígum þannig að við heldum við höfum eiginlega sem sagt já kannski hérna ég og systir mín höfum kannski sent í mest en þú veist það er svona við reynum að leggja okkur á mörkum sko.
1: Já. Ætlarðu að skrifa þú veist ég veit að það hefur verið skrifað hann en hefurðu að lengi tíma að setja sögunina inn í einhverja bók?
0: Sko, sagan hefur komið í bútum,
1: já,
0: sem sagt, eða einhvers leis, hér og hvar og allstaðar, já, sko,
1: en svona...
0: það getur vel verið að það verði, hérna, einhvern tímum, hún skildi náttúrulega eftir sig mjög mikið, hún sem sagt, skrifaði bæði dagbækur og það er mikið til að bréfum og hérna, þannig að hún sjálf var rosalega skriffær og hefði orðið miklu betri hérna, rithöfundur eldri en ég og það er ekki, þú veist, það er bara engin spurning.
1: Og hún hefði ekki efast eins og þú? Eða hvað?
0: Jó, hún hefði efast líka. við áttum það alveg samil.
1: Já.
0: Þannig að, hérna, en kannski lært að, hérna, sem sagt, hún var alltaf, það var mikill fullkomnar, hérna, sem sagt, árótta í hennar fari, sko.
1: Mm.
0: Það varð alltaf að vera svona svolítið eftir punkt og priki, sko.
1: Já. Og þú ert byrjuð að skrifa aðra það ekki, Árólía?
0: Jú, núna sit ég og er að skrifa, hérna, sem sagt, alveg brjálaðislega skemmtilegt efni sem er búið að vera í hausnum á mér og ég þarf að losna við úr hausnum á mér til þess að geta haldið áfram, það er það er framhald af eiginlega, já, ég held ég geti sagt þessi framhald af sterkari seinni. Ég hef verið bara frá því, bara í 20 ár er ég bara búin að vera hugfangin af því hvernig við þroskumst, þú veist, fram eftir hérna lífinu og hérna og áttaði mig að ég held ég væri búin

0: hann losa mjög við þetta úr systir minni þegar ég var að skrifa svona um og það var eitt, ég var líka einna fyrst þess að fara að skrifa um breytingaskeiði hérna, en svo áttaði ég mig á því fyrir þreymur árum og ég var ekki búin, ég yrði að fjalla um það sem að ég kalla svona síðmiðaldraskeiðið sem er sko, þú veist, hérna, við erum miðaldra alveg fram til svona 75-80 og svo tekur við eitthvað annað eftir það, þannig að þetta eru margir kaplar þannig að þetta er svo ólíkt, við erum fyrsta kynslóðin sem að er, við erum svo mörg og við erum fyrsta kynslóðin sem erum sem sagt stöttar þar sem að við erum hérna með sko bilaðslega mörg og skemmtileg tækifæri fyrir framan okkur við verðum bara aðeins að hlúa að þeim þáttum sem að skipta mestu máli og við vitum samkvæmt rannsóknum hvað þættir það eru ég þarf náttúrulega ekki að tala ég segi svo sem frá því í bókinni þú veist allt þetta í sambandi við að borða rétt og takast á fíknir og hérna sem við þekkjum vitum en svo eru líka svona þættir sem fólk gerir sér ekki alveg kannski eins mikla grein fyrir að í raunni stæðsti áhrifaþátturinn eru tengsl þannig að þú ert nú rík hérna með allt eitt góða fólk kringum þig og þá sem þú tala við og svona en sem sagt, tengsl okkar hafa meira að segja um sko heilsu, vellíðan, hérna, og svona hvernig við náum að vinna úr köllun okkar eftir því sem maður líður á, hérna, ævina heldur nokkuð annað. Þannig að, hérna, ef að þú hlustandi góður, ertu ekki að færa ræktina og ertu ekki að borða rétt, þá segir ég bara, ok, það er aldrei sengt að gera það, en ef þú áttu vini, þá ertu bara, hérna, líkleg til þess að vera að leggja rétt inn, sko.
1: Áreilega, ég baði að velja lag.
0: Já, og það ég valdi náttúrulega bara það að vera hérna, vera hamingjusamur á þessum góða degi, já. Góða fimmtudegi.
1: Já, það er bara hér rómaða lag happy.
0: Já.
1: Áreilega, Eydís Guðmundsdóttir, 100 kennari. Takk fyrir að koma.
0: Takk fyrir mig, takk kærlega.

Sigurlaug Margrét Jónasdóttir hafði umsjón með Segðu mér. Gestur hennar í dag var Árelía Eydís Guðmundsdóttir rithöfundur. En nú komið að morgunleikfiminni í umsjón Halldóru Björnsdóttur.

Góðan dag og velkomin í morgunleikfimi. Við liðkum okkur og styrkjum að vanda, en fyrst hitum okkur upp og göngum á staðnum, göngum létt og leikandi, sveiflum örmónum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Finnum okkar göngu hraða. Og þegar við göngum og sveiflum örmónum, þá einbyttum okkur að því að slaka vel á í herðunum. Við stækkum skrefin smám saman og lyftum hnjánum hærra og hærra í hverju skrefi. Og þegar við lyftum hnjánum hátt upp, þá spennum við kviðinn og höldum bakinu beinu. Hátt upp í hnén, sveiflum örmunum, höfum hreyfingarnar stórar og finnum hvernig líkaminn hitna smám saman. Þetta gott og við hristum aðeins hendur og fætur og losum drögum svo djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og í næsta æfingu þá stönd við höfum þægilegt bil á milli fóta, gott að gefa örlítið eftir í hnjánum, höfum axlirnar alveg slakar og armana niður með hliðum og við höllum undir flatt til hægri og við réttum höfuðið upp og við höllum undir flatt til vinstri og réttum höfuðið upp og við endurtökum höllum undir flatt til hægri og upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp síðan snúið höfðinu lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og síðan beint fram og við snúum höfðinu lítum yfir hægri öxlina og beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram síðan sitjum við hökuna að bringu og horfum niður réttum höfuðið upp lítum upp í loft og beint fram og aftur sitjum við hökuna að bringu og horfum niður og við réttum höfuðið upp lítum upp í loft og beint fram og við endurtökum þessa æfingu frá byrjun en við gerum örlitla breytingar þó Við höldum undir flatt til hægri og höldum og meðan við höldum þá draugum við djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við réttum höfuðið upp, höldum undir flatt til vinstri og höldum stöðunni, draugum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og réttum höfuðið upp, síðan snúið höfðinu, lítum yfir hægri öxlina og höldum stöðunni, draugum djúpt inn andan og öndum rólega frá og lítum yfir vinstri öxlina eins vel og við getum höldum stöðunni öndum að okkur og frá okkur og lítum beint fram setjum hökuna bringu og horfum niður fyllum lungun og tæmum og lítum upp í loft og öndum að okkur og rólega frá okkur og lítum svo beint fram þetta gott og þessu næst ætlum við að lyfka okkur axlirnar armarnir eru áfram slakið niður með hliðum og við snúum öxlunum í hringi við förum fram með axlir upp og síðan vel aftur höldum og slökum á förum fram með axlir upp síðan vel aftur, höldum og niður

Frammeðaxlir, upp, vel aftur, höldum stöðunni og slökum á og einu sinni enn, vel fram, hátt upp, aftur, höldum stöðunni og slökum á og hristum aðeins axlir. Og í næsta æfingu þá teyfa armana út til hliðar í axlahæð og við látum lófana vísa niður. Gætum að því að stífna ekki upp í herðunum og við öndum að okkur, lítum upp í loft og við snúum lófanum upp og síðan öndum við frá okkur, lítum niður og snúum lófanum niður. Reynum að handleggin alveg beint út frá hliðum og við endurtökum, fyllum lungun, lítum upp og við snúum lófanum upp og síðan öndum við frá okkur, lítum niður og snúum lófanum niður. Og við öndum að okkur, lítum upp, snúum lófanum upp og við öndum frá okkur, lítum niður og snúum lófanum niður. Og einu sinni enn, öndum að, lítum upp, snúum lófanum upp og svo öndum frá okkur, lítum niður, snúum lófanum niður og slökum á og hristum handleggi og axlir. Gott að draga djúpt inn andan og anda rólega frá. Og aftur teyfa arman út til hliða í axlahæð og nú látum við lófanum vísa niður og nú öndum við að okkur og leið þá kreppum við hnefana og gerum handleggina alveg stífa og svo öndum við kröftulega frá okkur og glennum fingur í sundur og við endurtökum öndum að okkur, kreppum hnefana gerum handleggina stífa og svo öndum við kröftulega frá okkur og glennum fingur í sundur og réttum úr og við fyllum lungun kreppum hnefana, gerum handleggina stífa og svo öndum við frá okkur og glennum fingur í sundur og einu sinni enn öndum við að okkur kreppum hnefana, gerum handleggina stífa og svo öndum við frá okkur og glennum fingur í sundur og slökum á og hristum handleggi og axlir og þessu næst ætlum við að teygja þess á okkur og við byrjum á því að teygja hægra handleggi fram í axlahæð grípum svo með vinstri höndinni undir hægri olnbogann tóum beinan hægri handleggin að okkur og skáum við brjóstið síðan þrýstum við hægri öxlinni niður og lítum yfir hægri öxlina og meðan við höldum teygjunni þá öndum við að okkur og rólega frá okkur. Þetta er gott og við slökum á og hristum hægri handleggin vel. Teygjum síðan alveg eins á þeim vinstri. Teygjum hann fram í axlahæð og nú grípum við með hægri höndinni undir vinstri olnbogann. Tókum beinan vinstri handleggin að okkur og skáum við brjóstið. Þrýstum vinstri öxlinni niður og lítum yfir vinstri öxlina. Höldum teygjunni. Öndum að okkur. Og rólega frá okkur. Þetta er gott og við slökum á og hristum vinstri handlegginn. En við ætlum að teygja aðeins betra á okkur og nú spennum við greipa fyrir aftan bak, réttum úr olnbogunum og tókum hendurnar niður fyrir rass, drögum axlirnar aftur, þenni brjóstkassan fram og þeir sem að treysta sig til, lyfta beinum örmum upp fyrir aftan bak, finnum hvernig við teygjum á brjóstvöðunum og öxlunum og upphandleggjunum og við höldum teygjunni. Ítum stöðut upp á við og síðan slökum við á, sleppum takinu á höndunum og leifum örmunum að svífa fram. Draugum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og þessu næst ætlum við að styrkja handleggina og við ætlum að gera nokkra armbeygjur og við gerum þær upp í næsta vegg. Og við stýðum okkur við veggjum í báðum höndum, höfum svona axla breytt á milli handa. Stýgum aðeins frá veggnum, þannig við stöndum svona hálfum til einum metra frá veggnum. Þungin er á handleggjunum og líkaminn er alveg beinn og stífur. Og svo gefum við eftir í olnbogunum, höllum okkur upp á veggnum og látum enni snerta veggin. Og svo ítum við frá og réttum alveg úr olnbogunum. Og vendur tökum, beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum. Látum enni snerta veggin og svo ítum við frá og réttum úr. Og við beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum.

og um leið og enni snerti vegginn þá ítum við frá og réttum úr og tvisvar viðbót beygjum olnbogana höllum okkur upp á veggnum látum enni snerti vegginn og svo ítum við frá og réttum alveg úr og einu sinnen beygjum olnbogana höllum okkur upp á veggnum látum enni snerti vegginn og svo ítum við frá og réttum úr Þetta gott og við slökum á og hristum handleggina. Gott að draga djúpt inn andan og anda hægt og rólega frá. Og við skulum teygja eins á okkur eftir þessa æfingu og við teygjum hægri handleggin upp yfir höfuð. Beygjum olnbogann þannig að framhandleggurinn fyrir aftan hnakka. Svo grípum við með vinstri höndinni hægri olnboga og ítum aftur og finnum hvernig við teygjum á upphandleggnum. Þríhöfðanum hægra megin og við höldum teygjunni og öndum að okkur og rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á og hristum aðeins hægra handlegin, teygjum síðan vinstra handlegin upp yfir höfuð, beygjum framhandlegin olnboga þannig að framhandlegurinn fyrir aftan hnakka, grípum með hægra höndinni vinstra olnboga og ítum aftur. Og tegjum vel á þríhöðunum vinstra megin og við höldum tegjunni og öndum að okkur og rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á og hristum handleggina vel. Og við skulum síðan enda morgunleikfiminu því að ganga á staðnum létt og leikandi og við göngum áfram á meðan að lagið hljómar en ég kveð ykkur að sinni og þakka okkur fyrir í dag. Verið sæl.

0: Kór menntaskólans við Hamrahlíð söng vísur Vassenda Rósu undir stjórn Þorgerðar Ingólfsdóttur. Kvæði Rósu Guðmundsdóttur, skáld Rósu, við þjóðlag í útsetningu eftir Jón Ásgeirsson. Hljóritunin er frá árunu 1980.
1: Fimmtudagskvöld á Þingvöllum, Þingvellir í 1000 ár, hefst klukkan 20, þingvellir.is.

0: Bris. Hamborgarabúlan, krummi svaf í klettagjá, hamborgarabúla Tómasar. Ertu fyrir sunnan? Við bjóðum upp á einstaka sýningar, listasafni Íslands, fríkirkjuvegi, heimur í orðum, Eddu Árnastofnun og minjagarðurinn á Hofstöðum. Elgur og endur, veiðisafni Stokkseyri. Við hlökkum til að sjá ykkur á Vopnaskaki og Vopnafirði um helgina, Steiney og Kauptún. Verið velkomin að fjölskyldu hátíðina Sandarar og Rifsaragleði um helgina, Snæfellsbær. Eru dýri með skitu, KB Borganesi.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra fékk skammbyssu að gjöf frá Recep Tayyip Erdogan, forseta Tyrklands á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins sem haldin var í Ankara í gær. Nafn Kristrúnar er greift á byssuna. Þetta staðfestir Ólafur Kjaran Árnason aðstoðarmaður hennar við fréttastofu. Gjöfin verður sendi í sendir á Tyrklands gagnvart Íslandi sem staðsettir í Oslo. Byssan verður gerð óvirk. Allir þjóðarleiðtogar sem sóttu fundin heim fengu sambærilegar gjafir. Bláa lónið hefur samið að stórauka hlutsinn í norðurböðum, gangi viðskipti um þetta í gegn, eykst hlutur fyrirtækisins úr þriðjungi í rúmlega 80%. Norðurböðin eru hlutavar í jarðböðunum við Mývatn, sjóböðunum á Húsavík og sömuleiðis eru jarðböðin hlutavi í Vök á Egilstöðum. Bláa lónið eignast því óbeinan eigna hlut í Vök. Viðskiptin eru gerð með fyrirvarum samþykki hluthafafundar Bláa lónsins og samkeppniseftirlitsins. Stjórnendur Bláa lónsins segja að markmiðið með kaupunum sé að styrkja grunnrekstur Bláa lónsins á fjölbreyttum áfangastöðum á Íslandi og auka áhættudreifingu í rekstri félagsins. Breska söngkonan Bonnie Tyler er látin 75 ára að aldri. Hún lést á sjúkrás í Portugal í gærkvöld. Bonnie Tyler var flutt á sjúkrási í maí vegna veikinda og gekkst þar undir aðgerð. Henni var haldið sofandi tíma en komst aftur til meðvitundar. Þá var talið að hún ætti fyrir höndum hægan en góðan bata. Bonnie Tyler fættist í Wales 1951 og hétt Gaynor Hopkins. Hún tók upp sviðsnafni Bonnie Tyler og átti hálfrar aldar giftu saman feril sem sönguna. Meðal hennar frægustu laga má nefna Total Eclipse of the Heart og Holding Out for a Hero sem hún flutti fyrst á 9. áratug síðust ál. Hún sló þó í gegn 1977 með laginu It's a Heartbreak.

0: Þarna flutti Bonnie Tyler lagið It's a Heartache. Bóði verður upp á skemmtiatriði í hálfleik á úrslitaleik heimsmeistarakeppni Karla í fótbolta sem framfyrir Bandaríkjunum. Skemmtuninni svipar til hálfleiksatriða sem þekkjast einna helst úr Super Bowl úrslitaleiknum í amerískum fótbolta. Þetta í fyrsta skipti sem bóði upp á slíka hálfleiksýningu í úrslitaleik heimsmeistarakeppninar. Justin Bieber verður með hálfleiksatriði, hann verður að geta á sviðinu því Madonna, Shakira og suðurkóreska K-pop sveitin BTS kom einnig fram. Fréttalestur lokið.
1: Útvarp Reykjavík. Klukkan nú liðlega 3 mínútur gengin í 11 og við fáum fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Steinunn Helgadóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Sunnan og síðar suðvestan 3-10 metrar á sekundu og skúrir, en úrkomulítið á morgun. Hiti 8-12 stig. Suðurland og Faxaflói. Sunnan 3-10 og skúrir, en vestlægari með kvöldinu. Suðvestan 3-10 og smáskúrir á morgun. Hiti 8-12 stig. Breiðafjörður og Vestfirðir. Suðvestlæg eða breytilátt 3-8 og skúrir en 5-10 á morgun. Suðvestan 8-13 í kvöld, hiti 8-13 stig. Strandir og Norðurland vestra. Suðlæg eða breytilátt 3-10 og skúrir

en suðvestan 5-13 annað kvöld, hvassast á ströndum. Hiti 8-15 stig. Norðurland eystra. Suðvestlæg eða breytilátt 3-10 og bjart með köflum, en allvíða skúrir undir kvöld. Hiti 11-20 stig. Stöku skúrir á morgun, einkum vestan til, og hiti 10-18 stig. Austurland að glettingi. Hæg suðvestlæg átt og bjart með köflum, en 5-13 síðdegis og líkur á skúrum norðan til. Yfirleitt léttskýjað á morgun. Hiti 12-19 stig að deginum, en svalara á morgun. Austfirðir. Sunnan og suðvestan 5-13, bjartviðri og hiti 10-19 stig, en stöku skúri syðst. Léttskýjað á morgun. Suðausturland. Sunnan og suðvestan 5-10 til kvölds, en síðan 8-13. Skúrir og hiti 9-14 stig. Miðhálendið. Sunnan og suðvestan 5-13, skúrir og hiti 6-12 stig, en lengst af þurft norðan Vatnajökuls með hita upp að 17 stigum. Hversir heldur vestan til annað kvöld? Veður horfur á landinu næstu daga. Á laugardag. Suðvestan 5-13 metrar á sekundu en 13-18 landi norðvestanvert. Súld eða dálítil rigning víða land og hiti 9-15 stig en léttskýjað á norðaustur og austurlandi með hita að 17-25 stigum. Á sunnudag. Sunnan og suðvestan 8-15 en 13-20 norðvestan til seinnipartinn. Súld eða rigning á vestanverðurlandinu en bjart með köflum eystra. Hiti 12-24 stig, hlýjast austanlands. Á mánudag. Suðvestan 8-15 en dregur úr vindi seinnipartinn. Súld eða dálítil rigning víða land og hiti 9-15 stig en úrkomulítið landið norðaustanvert með hita 25 stigum. Á þriðjudag. Suðlæg eða breytilátt, víða rigning og milt veður. Á miðvikudag, útlit fyrir hæga vinda með skúrum víða land, en fremur hlýju veðri. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 8,6 stig, í Reykjavík mældist 4,7 mm úrkoma í nótt og sólskin í gær mældist 12 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt mældist 3 stig á Fáskrúsfirði. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólhring mældist 15,3 mm á Hjarðarfelli. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 13 metra á sekundu í Papey. Veðrið klukkan 9. Reykjavík sunnan 3, úrkoma í grennd, hiti 10 stig, loftþrýstingur 998 millibar fallandi. Staffoldsey sunnan 5, hiti 12 stig. Bláfeldur, sunnan 5, hiti 10 stig. Gufuskálar, sunnan 5, hiti 10 stig. Stykkishólmur, skýjað, hiti 10 stig. Áskarður, sunnan 4, hiti 12 stig. Reykhólar, sunnan 4, hiti 12 stig. Lambavatn, austsuðustan 3, hiti 11 stig. Bjargtangar, suðsuðustan 3. Hiti 10 stig. Hólar í Dýrafirði, suðsuðustan 3, hiti 11 stig. Bólungarvík, norðnorðaustan 1, hiti 11 stig. Ísafjörður, vestan 4, hiti 11 stig. Æðey, suðustan 5, hiti 10 stig. Hornbjargsviti, suðsuðustan 4, hiti 9 stig. Litla Ávík, suðsuðustan 4, skýjað og sjólítið, hiti 11 stig. Hólmavík, sunnan 4, hiti 12 stig. Reykir í Hrútafirði, suðsuðustan 6, hiti 11 stig. Blönduós, vestan 2, hiti 11 stig. Hveravellir, sunnan 10, hiti 7 stig. Skagatá, suðvestan 5, hiti 12 stig. Nautabú, suðsuðustan 5, hiti 12 stig. Sauðanesviti, suðsuðustan 5, hálski.

0: Íað og sjólítið, hiti 13 stig, Akureyri, suðsuðastan 3, hiti 14 stig, Grímsey, suðsuðastan 2, hiti 10 stig. Mývatn, suðsuðastan 10, hiti 12 stig, Staðarhóll, sunnan 6, hiti 16 stig, Mánarbakki, vestan 2, hiti 11 stig. Ásbyrgi, vestsuðvestan 5, hiti 16 stig, Grímstaðir, vestsuðvestan 8, skýjað, hiti 12 stig, Raufarhöfn, norvestan 4, hiti 13 stig. Fontur, sunnan 1, hiti 13 stig, Miðfjarðarnes, vestsuðvestan 8, hiti 17 stig, Skeltingstaðir, suðsuðvestan 6, hiti 18 stig. Bjarnarey, norðaustan 3, hiti 16 stig, Egilsstaðaflugvöllur, suðsuðvestan 8, léttskýjað, hiti 16 stig, Kárahnjúkar, suðvestan 10, hiti 9 stig. Hallormsstaður, suðsuðvestan 1, hiti 16 stig, Dalatangi, suðsuðvestan 4, léttskýjað og talsverður sjór, hiti 13 stig, Loftrýstingur 999 millibör stígandi, Kollaleira í Reyðarfirði, sunnan 1, hiti 15 stig. Seley, sunnan 12, hiti 9 stig, Vattarnes, suðsuðvestan 8, hiti 13 stig, Kampanes, suðsuðvestan 9, hiti 9 stig. Papey, sunnan 13, hiti 10 stig, Höfn í Hornafirði, suðsuðvestan 10, hiti 12 stig, Fagurhólsmýri, vestnorvestan 5, hiti 11 stig. Kirkjubæjarklaustur, sunnan 6, hiti 12 stig, Skarsfjöruviti, sunnan 5, hiti 11 stig. Vaskarshólar, suðsuðaustan 3, alskýjað og talsverðu sjór, hiti 11 stig. Stórhöfði, sunnan 7, hiti 10 stig. Vestmanneyjabær, sunnan 3, hiti 11 stig. Árnes, suðsuðaustan 4, hiti 9 stig. Hjarðarland, suðsuðaustan 5, hiti 9 stig. Þingvellir, suðsuðaustan 4, hiti 9 stig. Eyrarbakki, sunnan 5, hiti 10 stig. Grindavík, sunnan 5, hiti 11 stig. Garðskaðaviti, sunnan 5, hiti 11 stig, Keflavíkurflugvöllur, sunnan 6, skúr á síðustu klukkustund, hiti 10 stig. Næst verða við fregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 10:07 í kvöld, veriði sæl.
1: Ágæti hlustendur, nú Kristján Kristjánsson búinn að leysa Landfestar og hefur tekið stefnun á hafsjó tónlistarinnar. Því næsta dagskrá á Reki með KK.
2: Komið í sæl, velkomin á Rek með KK.

Tryggvi Tryggvason og félagar sungu þjóðlag við ljóð Steingríms Thorsteinssonar tunglið okkar góða. Sönghópurinn var þannig skipaður 1958 að Tryggvi Tryggvason og Jóhann Guðmundsson sungu fyrsta tenor, Friðrik J. Eyfjörð söng annan tenor, Ívar Helgason söng fyrsta bassa og Ólafur Beinteinsson söng annan bassa.

Árnesingakórin í Reykjavík söng lag Pálmars Þotn Eyjálssonar við ljóðateksta Ingólfs Þorsteinssonar Lóukvak. Sigurður Bragason stjórnaði.

Karlakórinn Heimir frá Skagafirði söng sjómannapólka, erlent lag við texta Valdimars Hólms Hallstað. Stjórnandi var Stefán R. Gíslason. Tómas Higgjesson lék á píanó og Jón S.T. Gíslason lék á harmoniku.

Sigurður Ólafsson og hljómsveit Karls Billig fluttu laga Karls Billig við ástavísu hestamannsins eftir Sverri Haraldsson. Og nú komin stíf norðaustanátt sem að rekur okkur suðvestur yfir Atlantshafið til New York borgar og ársins 1940.

Bandaríski söngvarinn Frank Sinatra og hljómsveit Tommy Dorsey með lagið Fools Rush In frá 1940 þegar Frank Sinatra var 25 ára. Og frá New York þá rekur okkur austur Atlantshafið til Noregs.

Söstrinu Björklund, norsku sýsturnar Astrid, Sigrún, Björg og Laila sungu lag frá 1954, Haut yfir fjellet. Sýsturnar áttu farsælan söngferil á 7. og 7. áratug síðustu aldar. Og frá Noregi stutti við til Svíþjóðar þanga sem okkur rekur næst.

Sænski langstökkvarinn Karl Erik Kakka Isersson söng lagið Lotindi hjönur blenda dig, lagið frá 1955. En 1951 þá varð hann svíþjóðameistari í langstökki og ári síðar, 1952, hafnaði hann í sjöunda sæti á sumar olympíuleikunum sem haldin voru í Helsingi í Finnlandi. Og þá rekur okkur tilbaka yfir til Noregs.

Norski tónlistamaðurinn Øystein Sundi með lag kvöldbæn aftanbön. Og frá Noregi þá rekur okkur vestur norður Atlantshafið aftur heim til Íslands.

Sigurður Guðmundsson og Memphis Mafia með lagið Lady Fish and Chips. Erlend lag við ljóð Jónasar Árnasonar. Lagið að finna á plötunni oft spurði ég mömmu sem kom út 2008.

þér allt í gær. Sérðu þvottaskál, sérðu þráð og nál, sérðu nývin, sérðu diskin og með drykkjarmál. Sérðu pottana og sérka spottana, sérðu hefti sem ég las hotin pottana. Ég viss að það var hér allt í gær. Sérðu töskuna, sérðu flöskuna, sérðu eldin, sérðu reikin, sérðu öskuna. Hvar peysan blá, hvar bingjan smá, hvar flísin sem ég stakk í mína stóru tá. Ég viss að það var hér allt í gær. Hvar hárgreiðan,

Hvar er húa mín, sungu ræningjarnir í Kardemómubæ, þeir Kasper, Jesper og Jónatan, leiknir af Ævari Kvaran, Baldvinni Halldórssyni og Bessa Bjarnasyni. Leikritið var sýnt í fyrsta skiptið á Íslandi 1960 í Þjóðleikhúsinu og í þýðingu Kristjáns frá Djúpalæk. Það var norðmaðurinn Torbjörn Egner sem að samdi sögunum Kardemómubæ. Bókin kom út 1955 og leikritið ári síðar í Noregi.

Rakarinn og tónlistamaðurinn Villi Valli frá Ísafirði flutti eigið lag, Vals í F. Lagið að finna á fyrstu plötu Villa Valla sem kom út árið 2000. Auk Villa Valla sem lék á harmoniku í þessu lagi, þá léku Eðvar Lárusson á gítar, Þórður Högnason á bassa og Einar Valur Skefing lék á trommur. Og upptökustjórn lék í höndum Eyþórs Gunnarssonar. En það kom að lokum hjá okkur í dag, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Við ljúkum þessu að sinni með kanadísku söngkonunni Diana Krall sem syngur ferð til tungsins Fly Me to the Moon og við kveðjum í Guðs friði.

0: Thank you. God bless you. Thank you. Good night.
1: Diana Krall söng Fly Me to the Moon eftir Bart Howard og það reyndist vera loka lagið í þætti Kristjáns Kristjánssonar að þessu sinni.
2: Hvað ertu að lesa er þáttur þar sem allt snýst barnabækur.
3: Þú mátt ekki gleyma neinu og þegar ég segi gleyma neinu þá ekki bara að tala ykkur söguþráð og gleyma því bara, heyrðu, já, alveg rétt, ég var hérna með eitt karakter í viðbót sem ég ekki búin að láta tala í ansi langan tíma eða eitthvað passar ekki allt í hennu að því ég búin að segja þetta áður. Heldur, á ég meira við að þú býr til heila nýja veröld sem byggir ekki á okkar veröld. Þá verður að hugsa út í bara, er sól? Er tungl? Eða eru kannski mörg tungl?
4: Ég náttúrulega tekna mjög mikið að striga sko og ég var búin að gera myndir í alveg þó nokkra bækur þegar mér datt allt í einu hug að kannski gæti ég bara alveg skrifa sögu sjálf og þyrfti ekki að vera að hlýða bara einhverju sem einhverju aðrir höfðu skrifað og myndskreita það.
2: Hvað ertu að lesa á Spilararúf og öllum helstu hlaðarpsveitum?

Atlas, innlend hýsing í íslenska skýinu atlascloud.is. Ertu hér í vestan? Stríðinni líf sjómanna 19. aldar, sjóminjasafnið Ósvör Bolungarvík, báta og hlunnendasýningin Reykhólum. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu, La Primavera. Viðar Parkett, Egill Árnason. Kóteletan um helgina, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, verið hjartanlega velkomin á Selfoss, Ísbúð Huppu og hamborgarabúlla Tómasar Selfossi. Fjölskyldan í vatnaveiði veiðikorti.is. Útsala, Bjarg Akranesi. Hámar stempun í hverju skrefi, Hoka Sportís skeifunni 11. Sumarsól og góð bók forlagið. Hjá Hrafnildi, Stórútsalam, hjá Hrafnildi. Hrísi er hátíðinu 10. og 11. júli, hrísei.is. Útsalan er hafin, Sif Boutique, skeifunni 11.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 11 Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Þrjár tilkynningar hafa borist matvælastofnun á síðustu 5 árum einstaklinga sem vilt á sér heimildir og sögðust verið eftirlit á vegum stofnunarinnar. Fyrri mánuðinum fór maður hesthús á milli á Eyrarbakka og kynnti sig sem eftirlitsmann matvælastofnunar. Í ljós kom að það var hann alls ekki og tilkynnti umráðamenn dýrana hann til stofnunarinnar. Ekki vita hver stóð að þessu eða hvað hann hafði í hyggju. Hrönn Ólína Jörundsdóttir, forstjóri MAST, segir málið ekki hafa verið kært til lögreglu.
1: Við þess að höfum samband við einn aðalan sem var fyrir þess að tjekka þessi heimsum til sín. Við komum að gefa einhver lýsingu á aðalanum en ekkit neitt nákvæmt þannig að það voru svona, ekkit mikið upplýsingu sem að lág eftir sem gátu byggt einhvers konar rannsókn á. Þannig að við höfum ekki sett í gangi hennar rannsókn.
0: Sagði Hrönn Ólína Jörundsdóttir, nánar verður fjallað þetta í hádegisfréttum RÚV. Evrópudómstóllinn gaf í dag út þann forúrskurð að ólöglegt væri að selja aðgangað upplýsingum brotaferil manna. Þetta gerði dómstóllinn vegna réttarhaldi í Svíþjóð þar sem tekist á starfsemi fyrirtækis sem býður aðgangað gagnagrunnum úrlausnu dómsmála gegn greiðslum. Kallmaður sem var sakfelldur 2011 bað bað fyrirtækið Lexbase að fjarlægja upplýsingar sig úr gagnagrunni fyrirtækisins. Það gerði fyrirtæki ekki fyrir en seint og síðar meir. Maðurinn krafðist bóta þar sem hann taldi broti gegn réttindu sínum sem kveðið á í persónuverndarlöggjöf Evrópusambandsins. Evrópudómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að sala fyrirtækisins á upplýsingum brotamenn breyti gegn persónuverndarlöggjöf, að auki hefði starfsemin ekkert að blaðamennsku gildi sem breytt gæti þessari niðurstöðu. Jónas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs, segir að Norrænu ríkin og fleiri evrópsk ríki hafi verið reiðubúin að taka afstöðu með Dönum og Grænlendingum ef staða Grænlands hefði komið til umræðu á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins í Ankara í gær. Þessu greindan frá blaðamannafundi. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, ítrekaði á leiðsinn á fundin kröfu sínum að Grænland lendi undir bandarískri stjórn. Það kom þó ekki til umræð á sjálfum fundinum, sagði Støre. Samkvæmt upplýsingu fréttastofu var Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra einn þeirra ráðamanna sem tóku þátt í viðræðum stuðningsyfirlýsingu við Dani og Grænlendinga. Við minnum á fréttir á vefnu rúf.is, hádegisfrétti verða sagðar klukkan 12.20, fréttalestur lokið.
2: Klukkan nú 3 mínútu gengin í 12 og sumarmál næst á dagskrá. Umsjón hafa þær Brynhildur Björnsdóttir og Fanney Birna Jónsdóttir.

0: Góðan og blessaðan daginn, góðir hlustendur. Það eru Brynhildur Björnsdóttir og Fanney Birna Jónsdóttir sem heilsa ykkur í sumarmálum 5. daginn 9. júli 2026. Ég þarf að hugsa mig smástund.
1: Hvað er það?
0: Já, tími líður. Sumarið veður áfram. Við erum í mildu veðri hérna á höfuðborgarsvæðinu. En það virðist vera fallegast fyrir austan. 18 stiga hiti sýnist mér á Egilsstöðum.
1: Já, stefnir víst í eitthvað
0: algjört hitabeltis.
1: Já, algjört bongo. Það verður aldrei stokkið í lagarfljótu, reiknaði með.
0: Já, og umferðin örugglega öll að beinast austur.
1: Já, man þegar ég var hérna lítil og það voru alltaf myndskeið af krökkum að synda í mitt í lagarfljótinu frá Egilsstöðum. Myndir á bongo blíðinni þar og hérna alltaf súld eitthvað neginn. Svo fór ég eitthvað tímann austur og það var bara nætur frost minnum í júli.
0: Það er svona ekta sumarhefni eða það er eiginlega alltaf gott við.

0: er fyrir norðan austan og sumurinn finnst manni
1: þegar það rigning, finnst okkur hér allavega
0: en það nógum að vera hjá okkur í dag það við byrjum á fugli dagsins eins og við höfum verið að gera í þættinum
1: leyndardómsfullur fugl
0: og hún Sigurlaug Margrét hún ætlar að kíkja til okkar í smá mataspjall það hefur nú kannski ekki verið fastur liður í sumarmálum en Sigurlaug fór til Nashville í Bandaríkjunum og hún með skemmtilega ferðasögu og ætlar að segja okkur líka frá matar upplifin frá Nashville sem er okkur skemmtilega
1: spennandi
0: og já, þau þessi föstu þáttastjórnendur Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson þau fengu sér til sínan Pál Ásgeirsson ferðalangin frækna og þau rætti hans við hann sundlegur og lón það eru eflaust margir sem er að stökkva í slík þessar myndir við svegar landin og við erum náttúrulega fræg fyrir laugarnar okkar
1: auðurlegðin okkar
0: en við ætlum að byrja á lagi

0: Já, Ella Fitzgerald söng hérna lagið So in Love eftir Cole Porter úr söngleiknum Kistu mig Kata frá 1948. En hann byggður á leikritinu Skassið tamið eða Taming of the Shrew sem William Shakespeare skrifaði einhvern tímann kringum aldamótin 1600. En vissið þú hvernig að Ella Fitzgerald hélt tónleika á Íslandinu sinni? Hún kom hingað sko í febrúar 1966.
1: Já, það aðeins fyrir mína tíð.
0: Já, aðeins fyrir mína tíð, já, einmitt. Komina, var strax svona frekar svona afundin við fréttamenn þegar hún lenti á flugvellinum. Svo kom hún fram á 5 tónleikum í stóra salnum í Háskóla Bíó og salurinn var alltaf hálffullur.
1: Já.
0: Og hún átti því náttúrulega ekki að venjast þessi sönguna. Miðaverði var víst alveg svakalega hátt. Það var nærri viku launum verkamanns á þeim tíma.
1: Við
0: getum ímyndað okkur, þau erum að tala þá einhverja 100.000 króna í dag á því gengi. Og hérna, og árið áður hafði Louis Armstrong komið og fyllt Háskóla Bíó og þá var miðaverði miklu skaplegra.
1: Mm.
0: En eftir þessa 5 daga kvaddi Ella Fitzgerald Ísland og lét hafa eftir sér, hún myndi aldrei syngja þetta aftur. Hún stóði við það.
1: Já.
0: En hún er kannski ekki Íslands vinkona.
1: Nei.
0: En
1: fallegt var lagið.
0: Fallegt lag og yndislegt sönguna, sko. Yndislegt rödd.
1: Dillar okkur inn í fugl dagsins og Ella.
0: Já. Sem að er, byrjum alltaf á stærð.
1: Já.
0: Sem að er aftur, nú erum aftur komin í smáfuglana.
1: Já. Við flökkum fram og tilbaka úr stórum.
0: Já.
1: Í litla.
0: Stórum og smáum.
1: Þar fugl.
0: Já.
1: Sem er svolítið magnað því hann er pínulítill.
0: Já, einmitt.
1: Þetta eru 16-17 cm.
0: Já.
1: Það bil.
0: Einmitt.
1: 35 grömm.
0: Já.
1: Það er svo merkilegt að hugsa sér þessar pínulítlu skepnur að fljúga þessar leiðir til og frá landinu.
0: Já, einmitt. Og geta hvergi lent til dæmis þegar þau eru að koma hingað. Að velja sér það að koma allirlega hingað yfir sko, bara að fá Bretlandseyjum eða Norðurlöndunum sko. Já.
1: Hérna. Hann er norðlægasti spörfuglin á jörðinni.
0: Já, ok. Þessi fugl, svo rakst ég á svo áhugavert orð hérna sem er orðið urptinn. Sem sagt, það er þá hversu mörgum eggjum fugl verpir. Það heitir urpt.
1: Urpt.
0: Samkvæmt hérna náttúruminja safni.
1: Já.
0: Og það er urpt þessa fugls eru 4-6 egg.
1: Já, sem hann liggur á í tæpa 2 vikur 12-13 daga.
0: Já.
1: Unga tíminn er svipaður 12-14 dagar.
0: Já.
1: Og hann verpir í Grýttulandi, klettum við ströndina og í eyjum.
0: Já.
1: Algengur til fjalla á hálendinu, þessir á tilmilli fjalls og fjöru.
0: Já.
1: Og hreiðrið er vandlega ofinn karfa í glufu eða sprungu í bergi eða í hlöðnum vegg. Hann verpir á tvisar á sumri.
0: Já, og íslenski verpstofnin er ansi stór, þetta er alltaf 100.000 pör. Ég ætla ekki að segja hvaða þjóðtrú tengt þessum fugli, því að það gefur kannski vísbendingar.
1: Já, já, við færum nær.
0: Já.
1: Þessi fugli er frææta.
0: Já.
1: Og borðar ber. Já. Það er nú kannski ágætt að vera Íslandi.
0: Já, og kóngulær.
1: Og kóngulær.
0: Og áttfætur.
1: Já, já.
0: Sem er aðal fæða ungana. Þannig að ef að fólki er illa við að hafa hérna kóngulær í sömurhúsinu sínu, þetta er kannski bara að fá sér unga þessar tegundar og hafa inn í að bjóða þeim að gera sér reyður.
1: Hann flýgur hratt.
0: Já.
1: Og bylgjótt, tyllir sér á steina og þök og víðar. Sjaldan í tré.
0: Já.
1: Og á fuglavefnu segir hann sé að var félagslindur á veturna, en á sumurinn eru pör og fjölskyldur saman.
0: Já. Það er nú fallegt.
1: Já. Það er kannski bara svolítið eins og mannfólkið.
0: Já. En þetta er þessi fugl dregur líka nafsitt að einhver leiti af hljóðunum sem hann gefur frá sér. Ég var kannski að fá að heyra þau.

0: erum ekkert sátt við allavega hjá mannfólki og það að hann heitir eitt á sumrinu og annað veturna.
1: Einmitt.
0: Og þá vita nú hlustendur væntarlega hvað við átt.
1: Já. Svona kannski til þess að gefa það endalega upp allir að lýsa hann svolítið. Karlfuglinn í sumarbúningi er snjókvítur nema svartur á baki, axlarfjöðrum og vængbrotum og veturna líkist hann kvenfuglinum. Á sumrin kvenfuglinn ljósbrúnn, ljósara neðan með dökkt bak og yfirvængi með ljósum vængbeltum, svipuðum dauflitari á veturna. Rauðbrúnar kámur, skemmtilegt orð, á höfði Já. Og bringu hliðum.
0: Já, og að...
1: Þú máttu uppljósta.
0: Já, þetta er sólskríkja og sem að heitir snjótittlingur á veturna. Þannig að hérna, en... Þetta sé fugl hefur orðið mörgum skáldum yrkisefni og við ætlum að heyra hérna núna smá ljóð eftir Pál Ólafsson sungið.

0: Þarna heyrðum við söngkonuna Billie Eilish flytja lagið sitt Birds of a Feather. Þetta lag kom út árið 2024 og eftir Billie og bróður hennar Phineas. En Billie Eilish var ekki nema 14 ára þegar hún sló í gegn með fallegum lagasmíðum og draumkendum en oft frekar nöturlegum yrkisefnum en þetta var nú ljúmandi fallegt bæði lag og texti.
1: Já. Já, góður upptaktur í að ræða hans við hana Sigurlaugu Margréti Jónasdóttur. Velkomin.
2: Takk fyrir að bjóða mér. Ég var hérna bara rétt á þann.
1: Já.
2: Ég ætla að vera út allar, ég ætla að vera alveg þangu til svona, til klukkan sjö í kvöld.
1: Já, það verðum við svona viðið.
2: Já, ég veit að hlustendur verða mjög ánægir.
1: Já, sigurlega dagurinn.
2: Já, akkurat.
1: Nei, við kvöldum þið til að því þú fórst í ferðalag.
2: Já, ég fór í mjög stutt ferðalag og þegar maður ákveður það að semst boði til Nashville.
1: Já.
2: Og maður er alltaf að vera þar í tvo daga.
1: Já.
2: Þá verðum maður fyrst ofsalega óttaslegin og hugsar að því ég var náttúrulega með, verið með mjög miklar yfirlýsingar bara Bandaríkinu þetta eins og það leggja sig eins og mann gerir
1: mm-hmm.
2: að ég ætla aldrei að fara til Bandaríkina ekki meðan einhver þarna við stjórnvölin svo mér boðið til Nashville og þá hugsa ég, maður getur farað ánga og keft sér kúrkastífil en sko, vitið það þessi staður og þessi Broadway gata Honky Tonk Highway er eitthvað sem að ég mæli með að flestir bara fá að upplifa.
1: Já.
2: Af því að þetta er bara þannig, þú bara kemur á þessu götu og klukkan 11 á morgni og það svo mikill hávaði strax. Það eru barir og svo eru einstaka búðir, það sem getur keftir kúrkastífur og flotta kjóla.
1: Ok.
2: Eða kannski ekki flotta kjóla. það má alveg, þú veist. Og maður stendur að hugsa, vá, af hverju er þessi hávaði? Því að tónleikar eru byrjaðar allstar í öllum stöðunum klukkan 11 á mótni.
1: Mm.
2: Og maður er alveg bara fólk alveg með 5 í fötu og það bara, og þeir bara að spila alveg með hjartanu, annarkvort að spila gamla countryslagara eða eitthvað sem þeir eru að semja. Og það eru mörgum hæðum, svo fyllt af hérna svona rooftopsbörum sem er mjög gaman að fara á og svo er þetta var náttúrulega 30 stiga hiti. Þannig að þetta var náttúrulega bara mjög sko áhugavert að fara inn í svona menningu og það eru allir í kúrkastífilum og það eru allir í stuttum pilsum og það eru allir bara, veist, svo stoltir og þetta er svo skemmtilegt fólk og það var svo gaman að ég þurfti að bara kynkja heimsu.
1: Sko, ég hef lengi verið heilluð að bæði þessari tónlist og þessari menningu.
2: Mm-hmm.
1: Ekki upplefa þarna.
2: Nei.
1: Ég hef oft verið forvitin það. Er ekki óþægilegt að vera í kúrkastífilum í svona miklum hitt?
2: Nei, það er náttúrulega bara, þeir vernda mann fyrir alls konar hlutum og það er bara svo þægilegt ef að þú þarf náttúrulega að vera í kúrkastífilum sem þú ert búin að ganga til og þið líður vel í og það eru bara, þú veist, það eru allir. Og svo þegar maður kemur, sko, þegar maður veit ekki, ég var ekki búin að sko kúkla neitt. Ég hef eina var að Siggi Gunnar svo búin að benda mér að farða hann að einhvað Jason Alden sem er rosalega fræg country söngur, ég bara trúðunum, vissi ekkit hver það var, og farða upp og til að horfa niður á götuna. Og þegar maður veit ekki hvað maður að fara út í, og eina sem maður hugsaði, ég ætla að fá mér brisket, ég held að eitthvað,
1: mm-hmm.
2: og kaup mér stígvél. Ég get mér stígvél, fann enga svona, ég fekk mér ekki brisket, þannig ég þarf að fara aftur. En, sko, með í för voru til dæmis bara sko, fagfólk sem var að fara þarna til Nashville og þar nefni ég einn sem er með semst, skóna sína, kúrkastífilinn í sérstökum póka og kúrkahatturinn er í þannig boxi að hann er með, svona, með rakastillingu og þetta var bara, maður fylgdi honum og hugsa bara þetta er hér eru fagmenn og ferð Og sá hún sami, ég ætla ekki að nefna hvað hann heitir, en hann er til dæmis búin að opna sko á Facebook er íslenski country aðdáðundur. Þannig að ég er strax komin þangað.
1: Já.
2: Og ég hugsa bara, ég bara elska þessa götu, Honky Tonk Highway.
1: Já.
2: Þetta er algjörlega ótrúlegt. En það sem er líka, mér finnst svolítið, það fór í töðan á mér, það var að þurfa alltaf að sína skýrtin ef alltaf að fá sér vinglas.
1: Já,
2: ég brjálast.
0: Já, þarf að gera það óháð því hvort að maður sjáast áman ef maður sé ekki átinnur
2: og
0: lengur.
2: Ég bara, veistu það, þetta var eina sem ég gat pyrrum á. Og svo líka,
1: svona er þetta öll Bandaríkin.
2: Ég
1: ferðast með móður minn á nýræðisaldri sem er beðið skilríki, sko.

0: Og veist, ég fór í búð og ætlaði að kaupa mér sko rósavín og þá mjótti ég það ekki fyrir eftir klukkan 10. Svo kom ég eftir klukkan 10 og þá þurfti ég að vera með passan.
1: Já.
0: Og þetta mér fannst þetta óstuð. Og svo líka eitt sem að mér finnst mjög skrítið að það eru bara plastglös á þessum
1: stöðum. Já.
0: Þú ert bara með, þú ert að fá þér hérna vín, af því það náttúrulega allir drekka bara bjór.
1: Já.
0: Þannig að maður svolítið skrítin, af því maður drekkur ekki bjór. Og þá maður bara með í plastglasi og með plaströri.
1: Í rósavínið.
0: Já, rósavínið til dæmis.
1: Okay.
0: Og alls konar freyðvín og það sem var í bóði.
1: Þetta ákveðin stemning.
0: Þetta ákveðin stemning.
1: Freyðvín með röri.
0: Já, en einu staðurinn sem var glerglas sem ég náði, það var hjá honum Jason Alden sem er sko geggjaður staður á þremur hæðum og það eru sko á neðstu hæðinni hljómsveit, á annari hæðinni hljómsveit, þú veist. Þannig það eru hljómsveitir allstaðar í húsinu og það er öskur hávaði. Og það svo mikið læti að fyrir þá sem eru með kannski utanáliggjandi taugakerfi geta kannski ekki labba niður þessu götu bara. Ekki notið sín, sko. Þú þarft eiginlega að geta þola þennan hávaða. Og það voru margar, þú veist, ég dáðist að öllum þessum konum sem voru þarna alls konar í útliti, allar bara líðast hana, svo sætar í flottum fötum.
1: En sko, ég svolítið forutin að þú sagður að það ekki fengið brisket.
0: Nei, ég fekk mér ekki brisket, en ég fekk mér bæði, þú veist, geggjaðar, það er alltaf grill, það eru franskar, það eru geggjaðar hambúrgarar og svo risarækjur. Og svo er eitt sem kannarnir þeir elska, það eru vöflur og setur eitthvað mat ofan á vöflurnar.
1: Já.
0: Það er til dæmis fyrst mér rosalega skrítið.
1: Er það sætar vöflu það?
0: Já, það er einhvern veginn svona, jaltsætt, jú, eru sætar.
1: Okay.
0: Og ég fekk þar hjá honum Jason vinnum mínum, þá fekk ég alveg sko stórkostlega mat. Það voru kjúklingu sem var búið að marinera, hann var grillaður og hann var mjúkur og góður og svo bara þessi risa vöflur og svo maður, þú veist, var með vinkonu mín og auðvitað pöntuðu tvo skamta sem maður var ekki gera.
1: Nei.
0: Maður var að panta eitt skamt fyrir fjóra. Þetta var svo mikið. Og þar var líka, þú veist, þannig ég bragðaði ótrúlega góðu mat og svo eru allir bara einhvern veginn svo glaðir og þetta er svo skemmtilegt og svo fær maður sótavatn, þú veist og það er alltaf klórbragðaði. Það er líka tökum með stemning en svo kom ég heim með sem sagt hérna kúrgastifil þetta og hatt svo kom ég með eitt sem er bara í minni æsku það er hérna freska. Heyrið þið, það reyndar ekki til lengur í glösum, nei, hérna gleri, flösku, en liturinn er svipaður, gjörðu svo vel.
1: Takk fyrir.
0: Þetta er sko síðasta freska flaskan sem ég er að gefa ykkur.
1: Já.
0: Ég vil bara...
1: Þetta er verðmæti. Þetta er verðmæti, hvílíkt. Ég ætla að smakka bara eins og...
0: Ég ætla að gefa tæknimanninu mínum.
1: Ó, þetta er sama lyktin, ég man eftir freska í grænum flöskum. Í grænum flöskunum.
0: Já,
1: ég maður eftir. Já, það var í svona grænum glerflöskum. Ég held að þetta hafi nefnilega verið, æska mín hafi mist af þessu.
0: Já,
1: út svo ung líka. Í búðunum, já. Freska, en ég, þetta var fáanlegt í sko sjálfsala hjá TBR, tennis og badmintonfélagi Reykjavíkur.
0: Já, já, einmitt. Að þeir voru að siglust kannski, þeir voru að hugsa.
1: Líklega.
0: Leifin þeim að drekka eitthvað siglust.
1: Já. Ég komin í sko
0: fosfóginu Já, akkurat.
1: Já,
0: þannig að það er ekki líka vandræðilegt að koma heim með 12 freska hérna, veist, og allt þetta. En mér fannst sko, svo er það líka sko, ég upplifði tónleika, semst, ég borgaði mig ekki inn því að ódýrasti miðin kostaði 100 áskall, en þetta var einhver hérna, það var einhver dúti sem heitir Alan Jackson. Og það bara, þekkir ekki Alan Jackson? Og ég bara, veit ekki, ég þekki bara, þú veist, Patsy Cline og Johnny Cash og þá sem ég elska út af lífinu. En Alan Jackson var að halda hennar síðustu tónlingarna sína, segir hann. Og það voru einhverju arinu hana og svo var Honky Tonk Highway bara tekið og þarna voru bara tjöld og við sáum tónlingunum, við þurftum ekki að borga, heldum bara náttúrulega horfðum á hann ekki, jú, live, en samt ekki alveg live.
1: Mm-hmm.
0: Og það var algjörlega tróðið og hann var alveg æðislegur. Þannig að núna til dæmis er ég með á Spotify, ég er að hlusta Alan Jackson heima.
1: Já, drekka freska og bara lifa.
0: Ég drekka freska og hugsa bara, Nashville er stórkostlegt svæði. Og það sem ég vist líka er að mér fannst allir svo næs. Það var allir rosa næs. Ég var fann að kvíða fyrir það að ég hefði spurð hvernig hefurðu það. Þú veist að því að þá alltaf ég bara segi alls konar.
1: Já.
0: En svo bara verður maður, skiljiði.
1: Næsvil.
0: Já, næsvil. Og allt sem hefur gerst þarna líka, öll músíkin, allt bara öll okkar country saga er náttúrulega svo, veist, þetta er svo, ó, þetta er svo skemmtilegt.
1: Þetta er bara höfuðborg country sinns.
0: Já,

0: Já, já, og þau vita það alveg, en sko, en samt ef maður byrjar, þú veist, 11 á mótnana. Þú veist, ég horfði bara, ég satt í hliðin á pari sem var bara með 5 í fötu og voru að hlusta einhverja tónlist og allir svona, þú veist, mér varst þess að skrýta byrja svona snemma dags.
1: Já, já. En þau eru náttúrulega að drekka oft ansi svona þunnan bjór, þetta er ekki,
0: jú, jú,
1: þetta er ekki svona írt, þetta er alveg bara...
0: Nei, við ekki að þakka fyrir það.
1: Ég held það.
0: Nei, akkurat, og þau eru bara, það, þetta er bara ongoing, bara allan tíman, allur dagurinn, aldrei þögn, aldrei þögn.
2: En fer ekki fólk líka í svona pílagrimsferðir?
0: Jú,
2: þangað,
0: jú, jú.
2: Það er nefn að og bandar ekki nema víður. Þannig að þá er þetta kannski svolítið bara eins og þegar þú fer til tenni, eða skilur við. Það er bara svona byrjar bara
0: hægin. Eða rómar að hitta páan, eitthvað svo þess.
1: Þetta ekki bara svipa. Mat og tónast.
0: Já,
2: já,
0: já, já, já, já. Og þessi sko, svo þegar maður fór náttúrulega að skoða hérna Alan Jackson, aðeins svona smá, þá hérna, sko, Björgun Halldórsson, hann náttúrulega hlustaði á þennan Alan Jackson og tók einmitt eitt lag sem hann samti sem heitir Remember When og hann tekur það og snýrði í manstu þá og þetta er lag sem við þekkjum sko, þannig að það er mjög skemmtilegt sko, þannig að ég er honum voðalega svona inn, þannig ef ég fer aftur til Nashville, ég er ekki að segja ég ætla að vera með kúrikahatti minn í raka stig kassa eins og sumir og taka sig svona ofbosla alvarlega, en ég samt væri alveg til í að upplifa aftur þessa ótrúlegu stemningu þannig að háa það.
2: Já, já. En já, einmitt. En var einhver eftirréttur? Af því að nú eru...
0: Nei, nei, ég bara... Það
2: þú
0: var,
2: bara er ekki svona, svona kókflót
1: eða eitthvað þannig.
0: Nei, ég fekk mér bara freska.
2: Veistu bara freska.
0: og þegar ég gat fengið, þú veist, hvítvinn í almennlegu glasi, þá já. Var ég svo þakklátt, skilir það þetta. Maður er svo snoppaður. Og vera að drekka alltaf, þú veist, með röri, þú veist, þá voru, þú veist, ég skil náttúrulega ekki þegar kall með drekka með röri. Veit ekki af hverju, mér það fáránlegt. Fáránlegt, horfum við á Markus og hann segir já.
1: Það er sjóna með.
0: Það er, nei, það er sannleikur. og líka bara, mér skrýti að drekka með röri, en svo var maður bara, þú veist, drekka sótavatni sitt með röri og fannst það bara frábært. Núna er maður.
1: Er ekki rétt að við endum þetta á einu lagi með þínu manni?
0: Jú, Alan Jackson.
1: Alan Jackson.
0: Já, og ég ætla ekki að berða fram með, þú náttúrulega fannig.
1: Ég skal reyna, þetta er lagið Chattahoochee.
0: Já, og það er hvað?
1: Það er á,
0: já.
1: Chattahoochee River, Chattahoochee á, nú er ég búin að segja þetta haldið þrisvar.
0: Þetta á?
1: Þetta er á. Þetta er ástalag.
0: Þetta er ástalag og mér var bent á það þessi sem er með töskuna sína, þú veist, já, hann sagði, já, veldu þetta því þetta er svolítið svona, það er svona hressleiki,
1: já.
0: Hressleikiði.
1: Já, stemning.
0: Alan Jackson er komin til að vera.

0: Sigurlaug Margrét Jónasdóttir Línu dansaði hérna út úr hljóðveri við lagið Chattahoochee með Alan Jackson en hún einmitt átti kost á að fylgjast með honum flytja tónlist sína fyrir mú og margmenni í Nashville á dögunum.
1: Já, síðustu tónleikana sína. Hún, já, Línu dansaði hérna út í kúrikastígvélunum sínum.
0: Já.
1: En þá eru það sundlaugar og já. Lón.
0: Þá erum við bara komin beint til Íslands.
1: Já. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson. Þau rættu baðmálin í þaula við ferðalöngin frækna Pál Ásgeir Ásgeirsson en laugar og lón eru ferðalöngum sérstaklega hugleikin enda já, eitt af besta sem Ísland býður upp á.
2: Hingað er hann kominn Pál Ásgeir Ásgeirsson, það er veganestið í síðustu viku, síðasta fimmtudag voru að fjallum samband manns og náttúru. Og við höldum auðvitað áfram í því sambandi, en þú ætlar að fjalla eitthvað sérstaklega hvað?
3: Já, það er hérna, það er böð.
2: Böð,
3: já. Það er vatn.
0: Það er vatnir.
3: Nánar tiltekið. Við komum úr vatninu.
2: Já.
3: Og það er eina af ástæðanum fyrir okkur líður vel í vatninu. Það er að því að er ekki líka með okkar 87% vatn.
0: Jú, jú.
2: Jú, ég held að voru að tala belgurinn hérna inn í móðurinni.
3: Það er... Já, líka það.
2: Já.
3: Hvað svo er í honum svo... annað en vatn?
2: Já, já, já.
0: Svo er svo létt í vatni.
3: Einmitt.
0: Og gott að vera í vatninu.
3: Maður getur boppað.
2: Þú tænst ekki að tala bara bað inn í baðherbergi?
3: Nei, ég er að, er að hugsa að reyfa aðeins munin á sko... böðum og sundferðum og þá með útivistar fólk í huga vegna þess að þeir sem að leggjast í ferðalög á sumrin sitt skemmtunar með þessum alla fjölskylduna að þetta er gríðarlega vinsælt tómstundagaman það er að fara í sund og hérna það er hvergi betra það er allt sem er sagt um sundlögar og þátt fyrir íslensku þjóðmenningu er satt Það er hvergi betra að sjá framan í þjóðina og hitta hana og taka hana tali heldur en í sundlögum. Þar eru allir svo berskjaldadir að þeir, hérna, þeir verða, það lækkar múrin sem eru á milli okkar.
2: Allir eru jafnir í sundlögum.
0: Allir í sundbólum
3: og
0: sundbuxum.
3: Hér er rétt að staldra við
2: já.
3: Vegna þess að sundlögar eru eitt
2: já.
3: Og þær eru mýmargar og út um byggðir landsins og hérna í höfuborginu og hér og hvar og þar eru menn að jafna því sundfötum
2: já.
3: Og það er beðið það sérstaklega og ég held að sé frávísunar sök ef að menn eru það ekki nema annars ég teki fram en svo eru sérstakur þáttur sem að margir komast í sambandi á sömri það eru stundum kallu villiböð
0: Já.
3: Þegar að maður baðar sig í náttúrulegum laugum sem er að finna hér og þar á landinu og hérna og inn á hálendinu og þar er ekki eins ströng krafa um sundföt, það er ekki sama dresskótið allstaðar sko. Mér hefur sýnst að hérna undanfæri sömur að þetta sé samt að hverfa en í gamla daga þá tíðkaðist það upp á hálendinu þá fórum enn bara á fæðingarfötunum í baðið.
0: Já.
2: Þetta svo... meina að það sé að minka að fólk já. Sé að gera það?
3: Já.
2: Já.
3: Mér sýnist það.
0: En finnst þér það slæmt?
3: Ég hef enga sérstaka skoðun á því.
2: Já, já.
3: Þannig, hvorki til nýja frá. Ég bara tek eftir þessu.
0: Já.
3: Ég geri ráð fyrir að þetta snúist sko, hérna, hlutfall Íslendinga versus ferðamanna.
2: Já.
3: Að ferðamann séu tregari til þess að striplast heldur en Íslendingar.
2: Já, þjóðir eru mistregar
3: já,
2: til
3: þær eru það. Sko.
2: Já, ég hef rambað óvart bæði Þýskalandi og Nóri inn á nektar strendur eða svona baðstaði.
0: Mm-hmm.
2: Það var ekki viljandi. En
3: það tók bara... eftir þessari áherslu á óvart.
2: já, það er ekki vissum ég hefði farið annars, sko. En það var alveg svona áhugavert en svolítið skrítið.
0: Já, en já. Sko ég veit fólk sem hefur verið rekið úr gufubaði í Austurríki til dæmis og Þýskalandi af því að það var í sundfötum
2: já.
0: Og já. Það var bara, sko, ég man að það fylgdi með að þetta væri eiginlega bara ógeðslegt að það skildi vera í baðfötum
3: þar sem, að,
0: þar
3: sem eru aðskildi tímar í gufubaðum
0: Þetta var ekki aðskildi
3: eins og til dæmis ég séð í Finnlandi að þar eru, er ekki gert ráð fyrir baðfötum í, þegar er bara annað kynið í sána í einu
2: já.
3: En þetta er svo fljótandi. En í gamla daga, þegar maður komin í landmannlaugar,

0: að þá var algengt að fólk væri bara berrasað í læknum sem það ekki lengur.
1: En sko, hérna ferðafólkinu, túristum sumum finnst bara hreinlega óþægilegt að fara bara nakin í sturtu í sko sundlögunum hérna.
0: Já.
1: Og hvað þá að fara ofan í laugina?
0: En sko, samkvæmt leiðbeiningu, ég komst í leiðbeiningarum hérna frá byrjun 2000 aldar, Það voru að kenna Íslendingum leikfimæfingar og mullersæfingar og þess áttar.
1: Mm.
0: Og þar var mjög ítarlegur og skemmtilegur kafli loftböð. Og það er semst, það að taka loftbað, að það er fólkið í þessu. Þá átt að baða þig í lofti og þá óklæddur.
1: Var ekki eins og Þórbergur
0: stundaði? Jú, Þórbergur stundaði þetta, því að hann var áhangandi mullersæfinga. En loftbað í framkvæmd væri til dæmis það ef þú færir í heitalækin í laugum, að þá hérna, þá ættir að fara á fæðingafötunum og í lækinu og síðan ættir að hlaupa á þeim sömu fæðingafötum grundirnar í kringum lækin og láta loftið þurka. Ég mæli með þessu.
2: Já, þetta væri skemmtilegt að sjá.
1: Já, svo eru þetta, svo fólk að velta sér auðvitað upp úr dögginni í kringum Jónsmessu.
0: Já, það er svo aftur annað.
1: Já.
0: En það eru, það er gaman að verið þá sem að hafa áhuga á sundferðum.
1: Mm-hmm.
0: Þá gaman að sko, það eru sennilega hverju ári búnir til í fjölmiðlum listar yfir sko skemmtilegustu og bestu sundlaugar landsins og þá er alltaf verið að tala sundlaugar í byggð.
1: Já.
0: Það eru nokkri frægir baðstaðir á hálendi Íslands eða svona utan byggða þar sem þú ert að baða þig annarkvort í heitum lækjum eða ám eða vötnum eða undir fossum.
1: Mm.
0: Það eru á einum tveimur stöðum á landinu. Já, Hollandinu sem hægt að komast undir frekar vassmikinn foss sem er nógu heitur til þess að og mjög sérstöku upplifun.
2: Já.
0: En það er gaman, og rétt að beina þetta til fólks, að það væri gaman svona að búa sér til lista og reyna að heimsækja eins marga af þessum stöðum eins og kostur er á yfir ævina.
1: Þessi villiböð.
2: Já.
0: Og það er hægt að byrja hérna búið Helliseiði í Reykjadalnum, hér á hann hver að gerði, þar sem að ferðamenninni baða sig. Það er heitur lækur eða heit á og hérna lítil sem engin búningsaðstaða, þannig að það reynir skemmtilega á þessar kriteríur um baðföt eða ekki baðföt. Og þar geta menn líka séð sko hvernig ferðaþjónustan eða mikill fjöldi gesta, hvaða áhrif það hefur á upplifunina. Landmannalaugar væru annar svona áfangastaður sem er mjög sérstakur og náttúrulega þjóðþektur og gaman að segja frá því að þeir sem að fóru í fyrsta skipti á bílinn í Landmannalaugar sem er 1946 þeir hérna stífluðu lækin með grjóti svo þeir gætu baða sig og sú stífla er þarna enn. Hún er á nákvæmlega sama stað og það hefur aldrei verið breytt neinu.
1: Til að fá aðeins meira vatni í laugina.
0: Þessi umhverfismat og undirbúningu fyrir framkvæmdarleyfi, það var tekið sem sagt af fjórum eða sex mönnum eða hvað þeir voru á svona fimm mínútum.
2: Já.
0: Svo bara hlóðið stíplu og hún er þarna ennþá. Og það gengur bara vel. En varðandi svona áhugaverða sundlaugar, að þá finnst mér líka gaman að safna þeim og þær eru í misjöfnu umhverfi og svona á misjöfnu stöðum og misjöfnum aldri. Og það verður að segjast eins og er líka reyndar að nefna það með villiböðin að vestfyrðir hafa svolítið sérstöðu í þessum efnum eins og það er svo víða á vestfyrðum sem er hérna heitt vatn.
1: Mm.
0: Og þar er bæði að finna mjög skemmtileg svona útiböð, náttúruleg eins og í hérna Vatnsfirði á Barðströnd og víðar. En svo eru litlar sundlugar, gamlar sundlugar sem að eru í alfara leið þar líka, bæði í Reykjarfirði sem gengur inn á Arnarfirði og eins í Nýmjóafirði, inn í Djúpi, sem að eru við rétt hjá bæði sem heitir Hörslíð. Þannig sannlega eins og minnsta og svona fallegasta. Margir hafði þekkja Krossneðslaugina sem er norðurfirði, sem er alveg von í fjöru. Og það er rétt að benda fólki líka á að á bæði sem að heiti Djúpidalur í Djúpafirði, sem er rétt vestan við Þorskafjörð, þar er sennlegin minnsta sundhöll á landinu, vegna þar er lítil sundlaug undir þaki og alveg ótrúlega, hefur á sér alveg ótrúlega mikinn sundhallar brag þó að húsið sé lítið.
1: Er það náttúrulaug sem
0: Nei.
1: Er búið að byggja yfir?
0: Já, það er búið að byggja yfir hana. Það er vatnið tekið úr hver sem er hinn.

0: hinum einn í dálítið fjarlæð sko og kemur er leitt í laugina.
1: Já, já.
0: En hún að öðru leiti alveg eins og hérna hefðbundi sundlaug en það full ástæða til þess að, að hérna hvert fólk til að stoppa hana.
2: Já.
0: Og hérna
2: og sundhöll.
0: Já, þetta reyna mér finnst þetta að vera minnsta sundhöll
2: já.
0: Sem ég séð. Og ég hef tekið saman leiðsögubækur fyrir Íslendingastundum og einu þeirra heitir 175 Ísland sem að kom út í vor í enn einni endurútgáfu og þar í henni er vísað á, á þessan, þennan stað og marga fleiri baðstaðir endar líka. Og svo kom ég í vetur að þá kom ég fyrst skipti og hann í sundlaugin og Siglufirði. Hún er líka innan hús og, og hérna mjög sérstök upplifun að koma þangað. Þetta, er, þetta var byggt fyrir, fyrir alþýðuna á Siglufirði á sín tíma og við förum að jafna því ekki, sko flestir Íslendingar fara aldrei í sundlaugin um hún sé undir berum himni en þetta svona sérstök þetta önnur annað andrúmsloft inn í svona sundhöllum
2: Já, hvað með sundhöllina á Ísafirði? Hún
0: ekki Jú, hún ennþá,
2: gömul
0: en hún býsna gömul
2: já.
0: Hún frá því fyrir stríð
2: Já, og, vantar alveg svona almennilega sundlaug
0: Já, það vantar almennilega sundlaug Nú fá Ísfirðingar hiksta þegar við segjum
2: þetta Já, já, en við viljum þeim vel
0: Þeir hafa þrasað það núna síðustu 20 árin hérna hvort þeir ættu að byggja sér nýja sundlaug og stærri, en ég held að niðurstaðan sé svo að þeir ætla frekar að byggja sér knatthús heldur en
2: sundlaug
0: en það ágæti sundlaug út í Bolungarvík
2: Já, sant? Og líka á Suðureyri
0: og á Suðureyri
1: En sko þetta með, að því að það eru svo margir túristar og ferðamönnum hefur fjölgað svo mikið Já. Og svo þetta deila inn á alla samfélagsmiðla ef eitthvað skemmtilegt og, svona, og þá verður svo mikill ágangur og svona, er einhver listi einhver leynilisti yfir, og er kannski með einhver svona villilaugar eða náttúru lögar að við skulum ekki setja þetta inn á
0: Ef hann er til
1: Já.
0: Þá er það mín ofnbæra ástæða, ég veit ekki hann að sem því við það þetta mannamáli ef hann væri til að þá myndi ég ekki segja frá
1: myndi,
2: og ég skil það mjög
0: Já,
1: en
0: ég held samt sko að ef maður vill vera í komastóni sundlaug þar sem að eru fáir og þá kannski aðalega bara heimamenn að þá á maður að leita uppi hérna sundlaugar í afskektum sveitum sem eru fjölmargar skilur.
1: Já, já,
0: það
1: já,
0: er,
1: já.
0: Ef þú til dæmis ferð hérna upp í Borgarfjörð þá er þetta að finna nokkrar þar þetta tiltölulega þekkt hreppslaugin í Andakíl ég efast mjög að ferða menn vitum hana að þannig að þeir finna hana upp á eigin spýtur og því fjær sem þú ferð frá Reykjavík því meiri líkur er á að svona sveitasundlaugar séu bara lausar við ferðamennina
1: Nú er þetta meiri sér að nota að svona lón er jafnvel kölluð Secret Lagoon eða lengdar lón en
0: já,
1: samt já. Út allt
0: Og það er alltaf írónist sko að þessi sundlaug á flúðum
1: Já,
0: leynilögin að þetta er ein elsta sundlaug á Suðurlandi
1: já.
0: Hún er ekki meira lendarmál en það
1: Eitt verst genta lendarmál
0: En hún er mjög fín
1: Já, hún er frábær,
0: ég mæli með henni
1: sammála
0: já. Já. Og lögin í Hruna líka sem er á Suðurlandi þannig hún er ansi skemmtilega líka en það er sem betur fer að þá er ef maður er ekki á kröfuharður og er til í að hafa fataskipti bara út í móa eða bak við bíl eða eitthvað að þá er mjög víða hægt að koma stofan í heitt vatn svona ástöðum sem maður fáur eða engir vita eða nema bara þeir sem að búa í nágrinnu og það er núna í, hérna, það er ekkit langt síðan að vera í fréttum, sko, það er ágreiningur aðganga að laug sem að er norður Skagafirði við Reykjafoss
1: Já.
0: Og hérna, margir halda að ég hef komið á alla staða í Íslandi ég hef aldrei komið þangað
1: En þetta er auðvitað bara, þetta er lúksus og þetta er mikil luxus. Gæði að hafa þetta
0: mjög heita mikil gæði.
2: Já. Og maður hittir ekki Íslending sem er búsettur erlendis öðruvísi en að hann minnist á hversu mikið hann sakni
0: Já.
2: Íslensku sundlaugana. Það Já. Er bara svona þetta
0: er bara
2: partur tvennt, af okkur.
0: Það er signifiskurinn og sundlaugarnar. Það er þetta tvennt sem
2: hann sakni.
1: Ég veit ekki með signifiskurinn.
2: Jú, jú, jú.
1: En Páll Ásgeir, takk fyrir að koma til okkar í þetta sinn með veganesti.

0: Hér söng Sigrún Hjálmtýsdóttir litin bláan og af plötunni Nærlífi með spilverki þjóðanna sem er stundu kallum bláa platan vegna þess að blái liturinn er ráðandi á umslaginu.
1: Já, það var við þetta eftir umfjöllunum laugar og vatn.
0: Já, samt kannski aðtilsvert að dúkurinn inn í sundlögum er einhvern veginn alltaf blár eða svona blágræn.
1: Já. Mála blátt.
0: Já, mála blátt og það er kannski ekki þess vegna sem okkur finnst vatn vera blátt en væri þetta að prófa að hafa það bleikt og sjá hvernig það virkaði.
1: Já, kannski einhver hurningatengsl í einhver, veit ekki, reynleika vatnsins,
0: já,
1: eitthvað slíkt.
0: Já, eitthvað svolítið.
1: Sjórinn virka náttúrulega svo blár.
0: Já, auðvitað. En það er bara, ég skora á einhverja sundlegar haldara að prófa að mála blíkt einhvern tímann að kaupa bleikan dúk.
1: Ég myndi fara í þálaug.
0: Já, ég held líka, ég held að það er ekki síður róandi, sko.
1: Nei. En við höfum farið við að völl.
0: Við höfum farið við að völl.
1: Vestur um haf og ofan í okkar leynilaugar.
0: Já, einmitt. Bara yfir haf og land og vatn. En það er komið að lokum sumarmála í dag.

0: Já, sumarmál verða hér aftur á sínum stað á morgun. Þá ætlar Gunnar Hansson að koma tilbaka og sita með þér.
1: Já, einmitt. En við kveðjum í dag og þökkum fyrir okkur.
0: Verið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ásker faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi, Hörður Lorentz, fyrrverandi sjómaður, lést á Landakoti þriðjudaginn 7. júlí, Halldór Benóní Nellett, Sigríður Lorentz, Haraldur Lorentz, Jón Baldur Lorentz, tengdabörn, barnabörn og barnabörn. Elskuleg móður okkar tengdamóður og amma, Ólafía Andrésdóttir, sem lést 5. daginn 2. júlí á hjúkrunaheimilinu Uppsölum, Fáskúrsfirði, verður jarðsungin frá Fáskúrsfjarðarkirkju mánudaginn 20. júlí klukkan 14, Guðrún Íris Valsdóttir, Rakel Valsdóttir, Katrín Dögg Níels, tengdabörn og barnabörn. Ásker eiginmaður minn, faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi, Kristján Sveinn Sigursson, Trillukarl, Kvóli, Stafholti 10 Akureyri, varð brákvatur 5. daginn 25. júní, útförans fer fram frá Glerárkirkju, 1. daginn 10. júlí, klukkan 13, Ingun Pálsdóttir, Grímur Sævar Kristjánsson, Fjóla Kristjánsdóttir, Sigurður Örn Kristjánsson, tengdabörn, barnabörn og barnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Átökin milli Írana og Bandaríkjamanna stigmagnast enn. Bandaríkin gerðu árásir á landið í nótt. Þeim svöruðu Íranar með árásum á hernaðlega innviði Bandaríkjana í heimshlutanum. Forsætisráðherra Íslands vakti nokkra athygli í Tyrklandi á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins. Hún með mörg þúsund nýja fylgjendur á samfélagsmiðlum sem margir hverju lofa hann í hástert. Bláa lónið eykur umsvif sín í rekstri baðlóna. Félagið hefur stóraukið eignarhlutsinn í eiganda þriggja vinsælla lóna.

0: Skæð lirfutegund sem gengur í Danmörk undir nafninu Helvítislirfan hefur breiðst út í landinu síðustu vikur. Andi fólk að sér brottum hennar getur það valdið öndunarerfileikum og jafnvel ofnæmislosti í allra verstu tilfellum. Þreisvar á síðustu 5 árum hefur matvælastofnun fengið tilkynningar óprúttna aðila sem þykjast vera eftirlitsmenn stofnunarinnar. Þau hafa ekki kjart málin til lögreglu vegna skors á sönnunargögnum.
1: Ekkert mikið upplýsingur sem að lá eftir sem gátu byggt einhvers konar rannsókn á. Þannig að við höfum ekki sett í gangnina rannsókn.
0: Sagði Hrönn Ólína Jörnsdóttir, forstjóri matvælastofnunar. Nýliðin júní var sá hlýjast í vestur Evrópu frá upphafi, rúmlega 3 stigum yfir meðaltali síðustu áratuga og sá næst hlýjast á heimsvísu frá upphafi mælinga. Kröftug hitabylgja geisaði í stórum hluta Evrópu dögum saman seinni hluta júní og hitamet fjallu í fjölda landa. Stjórnvöld í Rússlandi hafa ákveðið að hætta útflutningi á dísilolju til stendur að flytja inn eldsneyti frá útlöndum. Eldsneytiskorturinn vegna árása Úkraínumanna á olíuinnviði. Bílastæðum í Vatnsmýri í Reykjavík hefur fækkað tímabundið. Það í Tívolítjald á næstunni. Breska söngkonan Bonnie Tyler látin 75 ára að aldri. Hún lést á sjúkrási í Portugal í gærkvöld. Tyler átti hálfrar aldar giftu sama feril og sló í gegn 1977 með laginu It's a Heartache. It's a heartache. Nothing but a heartache. Bretinn Arthur Ferry hefur komið öllum á óvart á Wimbledon mótun í tennis. Hann svo 4. í sögunni sem kemst í undanúrslit á risamóti eftir að hafa fengið boðsætin á mótið. Veðurhorfur, sunnan og suðvestan 5-10 metrar á sekund og skúrir en lengst af úrkomu lítið á Austurlandi. Hiti 9-20 stig, hlýjast norðaustanlands. Hiti 8-17 stig, mildast suðaustan og austan til. Hádegis frétti vera sagðar klukkan 12.20.
2: Rás 1 svalar forvitniðinni margbrotna heima menningar og samfélags, allan sólarhringin, alla daga ársins. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Halló fróðleiks þyrstu hlustendur. Þið eruð að hlusta á Hvað viltu vita?
1: Ég heiti Jökull Hrafn, ég er sjóra og mig langar að vita hvað margar flugvélar hafa dottið niður í sjóin, hrapað á jörðinu eitthvað skemmt húsið eitthvað. Hvað margar eru það?
0: Einmitt. Hvað hafa margar flugvélar hrapað í sjóin eða á jörðina og skemmt eitthvað? Hún Vera, úr í ljósi sögunar, ætlar að svara spurningunni þinni Jökull Hrafn og fræðu okkur öll flugslysa söguna. Vitum við hversu margar flugvélar hafa hrapað í sjóin?
2: Nei, við vitum eiginlega ekki nákvæmlega hve margar flugvélar hafa hrapað í sjóin af því að flugvélar hafa núna verið að fljúga heiminn í meira en 100 ár og á þessum tíma hafa því miður margar flugvélar hrapað og það eru bæði, já það eru litlar engaflugvélar og flutningavélar og stórar farþegaflugvélar og líka flugvélar sem hafa verið í stríði og núna þá eru haldnar tölur öll flugslys og fólk fylgist með því en kannski í gamla daga var ekki alveg hægt að fylgjast þins vel með þessu og sérstaklega ef að flugvél hrapaði einhverstaðar lengst úti yfir hafinu gat verið mjög erfitt að afla upplýsinga það og kannski enginn sem að hreinlega vissi af því og brak úr flugvélinni sekkur þá bara til botns í hafinu eða dreifist með öldunum eitthvað lengst í burtu. Þannig að það er erfitt að fylgjast með því og stundum hafa flugvélar hrapað í sjóin og bara alls ekki fundist. Til dæmis 2014 var malasísk farþegaflugvél sem að líklegast hrapaði í sjóin og það liðu mörg ár þar til að hlutar úr henni skoluðu á land á eyju langt frá því þar sem að hún var að fljúga. En það getur líka verið að ef það kemur eitthvað upp í flugvél sem er að fljúga yfir hafinu eða vatni þá geta flugvélar líka lent á yfirborði hafsins og þannig bjargast. Það var frægt dæmi það 2009, þá lenti flugvél í vanda yfir New Yorkborg og flugmanninum tókst að lenda henni á Hudson ánni stóru og þetta var mikið kraftaverk og allir björguðust.
0: Vá, akkurat! Er það ekki auðveldra að vita hversu margar flugvélar hafa hrapað á jörðina?
2: Jú, það er miklu auðveldara að fylgjast með og rannsaka flugslys sem að verða yfir landi þegar við vitum nákvæmlega hvar vélin hrapar og þá líka hægt að rannsaka flaki þar að taka upptökubúnað sem að er í vélunum og rannsaka hvað kom fyrir. Og það eru þetta því miður nokkur hundruð flugvilar öruglega stórar sem að hafa brotlent á síðustu áratugum niður á jörðinni en miklu auðveldara að rannsaka slík slys.
0: En höfuð ekki lært rosalega mikið af þessum flugslysum í gegnum söguna?
2: Jú, sannarlega og með því að mitt að rannsaka hvað gerðist er hægt að læra af flugslysum og gera flugferðir enn öruggari hvort sem það gera vélina sjálfa öruggari eða þjálfa flugmennina betur í að bregðast við einhverju sem að getur gerst og þannig hefur flug að fljúga í flugvélum orðið einn öruggasti ferðamáti sem að við getum notað. Flugvélar í dag eru mjög öruggar, það er alltaf að verða færri flugslys, þannig að maður þarf alls ekki að óttast flugferðir í dag.
0: Akkúrat. Alltaf erum við að læra eitthvað nýtt. Haldið áfram að spyrja.
3: Þetta var örþáttaröðin Hvað viltu vita í umsjón Heru Guðmundsdóttur og það var Jökull Hrafn, 7 ára gamall, sem velti upp spurningunni hversu margar flugvélar hafi hrapað í gegnum tíðina. Því svaraði Vera Illugadóttir, dagskrárgerðarkona.
0: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Ágætu hlustendur, í dag fer fram útför Halldórs Haraldssonar píanoleikara. Halldór var fæddur árið 1937 en féll frá þann 29. júní síðastliðin eftir afar farsanan feril sem píanoleikari auk þess að sinna kennslu og fjölmörgum ómetanlegum störfum fyrir íslensk tónlistarlíf. Við skulum nú fá að heyra flutning Halldórs á Consolation nr. 3 í D-stúr eftir Franz Liszt í hljóritun sem hann sendi frá sér árið 2014.

Halldór Haraldsson lék Consolation nr. 3 í Destur eftir Franz Liszt. Hljóðritunin er frá árinu 2014.

Hafliði Hallgrímsson lék á selló og Halldór Haraldsson á píanó, lagið Austan kaldinn á oss blés, íslensk þjóðlag í útsetningu eftir Hafliði Hallgrímsson. Hljóðritunin var gerð

0: þekkingum og leiðbeiningum á svæðinu. Halta við tævintýrana daglega rútuferðir kerlingarfjöll.is. Fagur kerar, boltinn í beinni, bryggjuhúsið. Gallerifold er lokað á laugardögum í júlí og opið allan sólarhringin á netinu, Gallerifold og gallerifold.is. Hönnunarsafn Íslands er við Garðatorg. Kótelettan er frábær tónlistar á fjölskylduhátíð og Selfossi. Helgina við hlökkum til að sjá þig, Galleri Óson, Tískuvöruverslun, Fossraf og Málingarþjónustan EHF. Útsalan er hafin, verslun Guðsteins. Göngugreining, bókaðu tíma á stóð.is. Útsala, Bjarg Akranesi. Grillpakkar, melabúðin.is. Útsalam, Lindin tískuverslun Selfossi. Tjaldið á tveimur mínútum, Heim Planet, Sportís skeifunni 11. Útsala, Pípar og salt, Strandgötu 21, Hafnarfirði.
1: Á fyrsta teg þarf snyrtimennskan að vera í fyrirrúmi. Þess vegna klæðast kylfingar McCaid frá Prósjópunni.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Grilltímabilið er hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
4: Hver er þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
6: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
7: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
8: 48 þjóðir á HM. Sumir segja þetta sé fyrirsjánlegt, en ég segi þetta er HM og þar getur allt gerst. Það eina sem er örugt, að Ísland vinnur ef þú spilar með. Lengja.
9: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
10: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
12: Útvarp Reykjavík, klukkan er 20 mínútur gengin í 1, fréttir.
13: Átök milli Írana og Bandaríkjana stigmagnast enn. Bandaríkin gerðu árásir og Íran í nótt. Þeim svöruðu Íranar með árásum og hernaðarlega innviði Bandaríkjana í heimshlutanum. Bláa lónið heldur áfram að bæta við sig baðlónum, félagið hefur aukið hlutsinn í norðurböðum sem á þrjú vinsæl lón. Forsætisráðherra vakti nokkra athygli í Tyrklandi á leiðtogafundi Atlasafsbandalagsins, hún er með mörg þúsund nýja fylgjendur á samfélagsmiðlum sem margi hverju lofa hana í hástert á tyrknesku. Júní var sá hlýjast í Vestur-Evrópu frá upphafi mælinga. Stjórnvöld í Rússlandi hafa hætt útflutningi á dísilolíu og tilstendur að flytja inn eldsneyti vegna eldsneytiskort sem stafar af árásum Úkraínumanna. Þrisvar á síðustu 5 árum hefur MAST fengið tilkynningar óprúttna aðila sem þykjast vera á eftirlitsmenn á vegum stofnarinnar. MAST hefur ekki kært málin til lögreglu vegna skorts á sönnunargögnum. Bretinn Arthur Ferri hefur komið á óvart á Wimbledon-mótinu í tennis. Hann er sá fjórði í sögunni sem kemst í undanúrslit á risamóti eftir að hafa fengið boðs sæti á mótið. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Bandaríkja her gerði árásir á Íran í nótt

0: stjórnvöld í Íran segja herinn hafi drepið 14 manns í árásum síðustu 2 sólarhringa. Þau hafa gert gagn árásir á Bahrein, Kuveit og Katar.
1: Stjórnvöld í Íran segjast hafa gert árásir á hernaðaleg skotmörk Bandaríkjana í löndunum þremur, Bahrein, Kuveit og Katar. Stjórnvöld í Kuveit segja Írana hafa sært einn. Í Bahrein hafa stjórnvöld hvatt almenning til að halda rósinni og leita skjóls. Árásir Írana eru svar við árásum Bandaríkjahers á fjölda staða í Íran síðustu 2 sólarhringa. Bandaríkja her hefur gert árásir á um 90 skotmörk, flest í suður hluta Írans, svo sem á brýr, hafnir og flugvöll. Írönsk stjórnvöld segja Bandaríkin hafa drepið 14 manns í árásunum og sært 78. Donald Trump bandaríkjaforseti lýsti því yfir í gær að úti væri viðræður við Írana vopnahlé. Árásirnar hafi verið svar við árásum Írana á skip á Hormúsundi. Trump kallaði klerkastjórnina í Íran ýmsum illum nöfnum í gær, svo sem úrhrök og lygara. Ali Khamenei, æðsti klerkur Írans sem ráðin var að dögum í árásum Bandaríkjana og Ísraels 28. Febrúar, verður jarðsettur í heimaborg sinni Massat í dag. Milljónir hafa mætt í ýmsar athafnir síðustu vikuna sem voru hluti af útförinni.
0: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Bláa lónið hefur samið að stór auka hlutsinn í norðurböðum og auka hlutinn úr 30% í rúmlega 80%. Norðurböðin EHF eru hluthafar beint eða óbeint í jarðböðunum við Mývatn, sjóböðunum á Húsavík og Vök á Egilsstöðum. Viðskiptin eru gerð með fyrirvara samþykki hluthafafundar Bláa lónsins og samkeppniseftirlitsins. Stutt síðan skrifað var undir samkomulag samruna Bláa lónsins og Arctic Adventures með fyrirvara samþykki frá samkeppniseftirlitinu. Þá tryggði félagið sér meiri hluta í baðlóninu Fontana á Laugavatni í maí. Haftar eftir Sigriði Margréti Oddsdóttur forstjóra Bláa lónsins í tilkynningu að uppbygging baðlóna á Íslandi hafi verið helsti vaxtarsproti í íslenskri ferðaþjónustu allt frá stofnun Bláa lónsins fyrir rúmlega 30 árum. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, segir sorglegt að horfa upp á fólk gera íslenska fánan að tákni sundrungar og óvildar í garð tiltekina hópa og að sporna verði við þeirri þróun. Hún skrifar á Facebook að íslenski fáninn hafi frá upphafi verið sameiningar tákn þjóðar sem standi fremst meðal jafningja þegar komið að frelsi, jafnrétti og virðingu fyrir mannréttindum. Tilefni skrifarna er ekki sérstaklega tekið fram í færslunni en líklega er það skemmdarverk við Grafarvogskirkju í Reykjavík gær þegar fánarendur voru málaðar yfir regnbogafána og tröppum kirkjunar. Lögreglan rannsakar skemmdarverkið sem hatursglæp. Þrjár tilkynningar hafa borist matvælastofnun á síðustu 5 árum menn sem að vilt á sér heimildir og sagst vera í eftirliti á vegum stofnarinnar. Engin tilkynningana hefur verið kært til lögreglu.
2: Fyrr í mánuðinum fór maður hesthúsa á milli á Eyrarbakka og kynnti sig sem eftirlitsmann matvælastofnunar. Í ljós kom að það var hann alls ekki og tilkynnti umráðamenn dýrana hann til stofnunarinnar. Ekki vitað hvað hann hafði í hyggju. Hrönn Ólína Jörundsdóttir, forstjóri MAST, segir málið ekki hafa verið kært til lögreglu.
3: Við þess að höfum samband við einn aðalan sem var fyrir þess að tjekka þessi heimsum til sín. Við komum í gang. Gefi einhverja lýsingu á aðilanum en ekkit neitt nákvæmt þannig að það voru svona, er ekkit mikið upplýsingu sem að lágu eftir sem gátu byggt einhvers konar rannsókn á. Þannig að við höfum ekki sett í gangi hennar rannsókn.
2: Málinu því í raun lokið á niðurstöðu. Hrönn segir fólk geta leitað sjálf til lögreglu viljið að gera það. Þetta í þriðja sinn sem slíkt mál kemur inn á borð til MAST á undanfornum 5 árum. Í öðru þeirra þóttist einstaklingur vera í eftirliti á dýralæknastofu og tilkynnti að loka eftir stofunni. Í hinu þóttist viðkomandi vera að kanna aðbúnað gæludýra í dýraatkvarfi. Í þessum málum var ekki heldur kært og ástæðurnar sagðar þær sömu. Hefði ekki lögreglan meira bólmagn til þess að einmitt rannsaka þetta almennilega, skoða eftirlits myndavélar og slíkt?
3: Jú, klálega, sko, náttúrulega þegar slíkt er, en í engum af þessum tilfellum þá voru eftirlits myndavélar til staðar, þannig að við höfum svona látið staðanumir þarna í þessum skiptum allá hana.
2: Skilaboð MAST til fólks með dýr eru að eftirlits aðilar og þeirra vegum séu í

0: mertum fatnaði á mertum bílum og með starfsmannaskírteini sem eðlilegt sé að þau sýni við heimsókn. Eins gott að fólk taki vel eftir og ef einhvern grunar að eftirlitsmaður sigli undir fölskuflaggi, sé ráð að skrifa hjá sér bílnúmer og tilkynna.
1: Ólöf Rún Erlendsdóttir tók saman. Skæð lirfutegund sem gengur í Danmörku undir heitinu helvítislirfan, larven frá helviði, hefur breiðst út í Danmörku síðustu vikur og hefur lirfan náð til höfuðborgarnar Kaupmannahafnar. Hún fannst í gær í Amager fellegarðinum. Lirfan lifir helst í eikartrjám og hefur fundist í 40 eikum í garðinum. Komist fólk í snertingu við lirfu getur það valdið kláða og útbrotum, andi fólk að sér brotum ennar getur það valdið öndunar erfiðleikum og í allra verstu tilfellum ofnæmis losti. Lirfan fannst fyrst í Danmörku í Óðinsvíum í fyrra og hefur dreifst á fjóni en þetta í fyrsta sinn sem hún finnst á Sjálandi. Nokkur sveitarfélög hafa þegar brugðist við með því að hætta að kaupa og gróðursetja eikartré. Forsætisráðherra og utanríkisráðherra eru á heimleið eftir leiðtogafund Atlasafsbandalagsins í Tyrklandi. Forsætisráðherra fékk byssu að gjöf og virðist njóta nokkra vinsælda í Tyrklandi eftir fundin.
2: Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sóttu leiðtogafundin í Ankara í Tyrklandi fyrir hönd Íslands. Allir þjóðarleiðtogar sem sóttu fundin fengu gjöf frá Recep Tayyip Erdogan forsæta Tyrklands. Hann færði Kristrúnu skambissu sem nafn hennar hafði verið greift í. Bissan hefur verið send til sendiráðs Tyrklands gagnvart Íslandi í Oslo og verður gerð óvirk. Það vakti athygli í gær þegar myndatöku þjóðarleiðtoganna var að ljúka að Donald Trump bandaríkjaforseti sneri sig við og heilsaði Kristrúnu með handabandi en virtist ekki heilsa öðrum leiðtogum við þetta tækifæri. Kristrún virðist einnig hafa ekki talsverða lukku meðal gestgjafa sinna Tyrkja. Hún bætir ört við sig tyrkneskum fylgjendum á samfélagsmiðlunum Instagram. Margir þeirra lýsa hrifningu sinni á íslenska forsætisráðherranum í athugasemdum og lofsama hana fyrir reisn, auðmýkt og glæsileika og bjóða hana velkomna aftur til landsins. 20,000 fylgjendur hafa bæst við síðan á þriðjudag. Þetta er að vísu ekki í fyrsta skipti sem Kristrún vekur athygli erlendis. Hún bætti einni við sig fylgjendum eftir fund með Narendra Modi, forsætisráðherra Indlands, í maí.
1: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Júní var sá hlýjasti í Vestur-Evrópu og sá næst hlýjasti á heimsvísu frá upphafi mælinga. Frá þessu greinir evrópska loftslagsstofnunin Kopernikus. Í Vestur-Evrópu var meðalhitinn rúm 20,7 stig, það rúmlega 3 stigum yfir meðaltali árana 1991-2020. Á heimsvísu var meðalhitinn í júní rúmlega 16,5 stig og það rúmu 0,5 stigi yfir meðaltali síðustu áratuga. Kröftug hitabylgja geisaði í stórum hluta Evrópu dögum saman í seinni hluta júní og hitamet fjallu í fjölda Evrópulanda, hitamet fjallu líka í Evrópu í maí. Stjórnvöld í Rússlandi bönnuði gær útflutning á dísilolju. Þetta gert vegna eldsneiti skort sem má rekja til hertra árása Úkraínuhers á olju innviði.
3: Alexander Navak, vara forsætisráðherra Rússlands, greindi frá banninu á ríkisstjórnarfundi sem var sendur út í sjónvarpi. Með honum var Vladimir Putin forsæti Rússlands. Navak segir ljóst að staðan við bensínstöðvar hafi valdið almenningi áhyggjum. Bannið gildir út þennan mánuð. Þá greindi ráðherrann frá því að til stæði að flytja inn eldsneiti frá útlöndum. Fram kemur í útlega rússneska fjölmiðlunum The Moscow Times að eldsneiti hafi verið sent frá Indlandi. Úkraínumenn hafa síðustu mánuði gert árásir á allar helstu olíuhreinsistöðvar Rússlands. Í maí fór að bera á eldsneitiskrísu. Stjórnvöld í Úkraínu hafa sagt árásirnar gerðar til að koma í veg fyrir að Rússland geti aflað fjár með olíuvinnslu sem svo nýtt til að knýja áfram stríðsreksturinn í Úkraínu. Mikill skortur á eldsneiti víða Rússland og sumstaðar eru bensínstöðvar tómar. Þar sem eitthvað til hafa myndast langar raðir. Eldsneitisverð á landsvísu hefur hækkað 11,6% síðan í janúar.
1: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Betur fór en á horðist þegar bátur strandað á skeri utan við Húsavík í morgun, 3 menn voru borð. Björgunarsveitin Garðar var kölluð út og 4 félagar fóru á vettvang á björgunarbátnum Villa Páls. Bæjarráð Reykjanesbæjar hefur samþykkt að setja á lakirnar sér

0: statt umbóta og hagræðingar teimi til að auka skilvirkni stjórnsýslunar og bæta rekstur bæjarins. Þetta liður í stefnu nýs meiri hlutum að fara í heildstæða endurskoðun á rekstri sveitarfélagsins. Markmiðið að stuðla að markvissri hagræðingu, bæta þjónustu sveitarfélagsins og tryggja skattfé íbúa nýtist sem best. Teimið tímabundið verkefni og í farabráti þess verður Fannar Jónasson, fyrirverandi bæjarstjóri í Grindavík að því fram kemur í tilkynningu frá Reykjanesbæ. Hagsmunasamtök æskunar ætla veita hinu opinbera aðhald í málefnum barna að samtökunum stendur fólk með víðtæka reynslu á málaflokknum.
1: Samtökin ætla að þróa hugbúnað sem safnar opinberum gögnum börn sjálfvirt og nýta sér upplýsingarétt almennings til þess að kalla fram gögn sem annars leiki ekki opin. Þetta segir í fréttatilkynningu stofnun samtakana. Stofnendur HÆ hafa áratuga reynslu úr barnavernd, löggæslu, meðferðastarfi og fræðasamfélaginu. Í hópnum eru einnig foreldrar sem þekkja kerfið af eigin raun og Guðmundur Fylkisson, lögreglumaður. Alexander Gunnarsson, framkvæmdastjóri, segir samtökin hafa velferð barna að leiðarljósi. Markmiði sé að bæta þjónustu við börn sem falli gjarnan milli kerfa.
2: Með því að þú veist bara vinna með öllum aðalum sem að koma að þessu, bara allt frá stjórnsýsluðin eru bara beina þjónustu. Og bara svona geta greint allt og bara það var kannski þeir sem að fara með ákvörðunarvaldi geta tekið upplýstara ákvörðanir hvað raunverulega virkar og hvar vandinn liggur og hjálpa þeim við þá að finna í rauninni lausnir sem munu virka.
0: Sagði Alexander Gunnarsson, Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Ólöglegt að selja aðgang að upplýsingum brotaferil manna innan Evrópusambandsins. Þetta niðurstaða for úrskurðar Evrópudómstólsins sem kveðin upp vegna réttarhalda í Svíþjóð. Þar tekist á starfsemi fyrirtæki sem býður aðgang að gagnagrunni úrlausnir dómsmála. Karlmaður sem var sakfældur 2011 bað fyrirtækið Legspace að fjarlægja upplýsingar sig úr gagnagrunni þess. Það gerði fyrirtækið ekki fyrir en seint og síðar meir. Maðurinn krafðist bóta þar sem hann taldi brotið á réttindum sínum. Evrópudómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að sala fyrirtækisins á upplýsingum brotamenn breyti gegn persónuverndarlöggjöf og fjalli ekki undir undantekningar ákvæði sem nær til blaðamennsku. Fjölmenn björgunarsveit leitaði ferðamanns í 5 klukkustundir í gærkvöld. Hann hafði lent í hremmingum í Sveinsgili norður af Torfajökli.
3: Bryndís Jóhannesdóttir, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir manninn hafa hringt í neyðarlínuna klukkan 8:30 í gærkvöld. Leitað var á því svæði þar sem staðsetningartækni neyðarlínunar staðsetti manninn. Þyrlusveit Landhelgisgæslunar var kölluð út til að ferja fólk með fjarskiptabúnað úr Reykjavík á leitarsvæðið þar sem samband lögreglu við björgunarsveitir var slitrótt. Bryndís segir að áhöfn þyrlunar hafi séð hvar maðurinn veifaði vasaljósi þegar þyrlan flaug yfir leitarsvæðið. Maðurinn var tekin borð í þyrluna og fluttur til Reykjavíkur klukkan 2 í nótt. Hann sakaði ekki en var blautur og kaldur.
0: Grétar Þór Sigursson sagði frá. Á bílastæði í Vatnsmýrinni í Reykjavík búið að reisa stærðarna tjald þar sem að Sirkus Íslands verður með sýningar helgina og Guðmundur Atli Hlynsson fréttamaður í Vatnsmýri. Hvað segir Guðmundur? Gengum ekki þá?
4: Herru, já, það er alveg óhætt að segja það og þó að sýningar verður ekki núna fyrir helgina þá er þetta nú eiginlega bara orðið eins og Sirkus sýning. Það er fólk á hlaupum hérna og það er að klifra upp í rimlum og svo leiðis að stilla öllu upp og allir á fullu. Með mér Alda Brynja Birgisdóttir, einn stofnenda Sirkus Íslands. Hvað geturðu sagt mér undirbúningin hérna?
5: Já, við byrjuðum á mánudaginn í grenjandi rigningu að reisa tjaldið og það hefur gengið mjög vel. Við erum með rosalega gott teymi sem er þaulvant orðið til verka og það má segja bara að við séum á undan áallin sem stórkostlegt.
4: Það gleður mig að heyra. Og hvað geturðu sagt mér sýninguna ykkar hérna?
5: Herðu, þetta sýning, sirkusýning á heimsmælikvarða. Við erum hérna með mjög reynt fagfólk sem hefur sýnt og yfka sirkuslistir í fjölda ára. Við erum líka með 5 erlendalistamenn sem komið hérna sérstaklega að sýna með okkur. Og ég get lofa bara ótrúlegum sirkusbrögðum. Líka á hverju ári er aldrei sýning milli ára, þannig að það er óhætt að koma hverju ári og við stefnum

0: Nefnum að vera alltaf hérna í júli með sýningar.
1: Ok, og það svolítið gaman að þessi fjöldi sem er hérna, hann ekki bara, þetta ekki einhver verkamenn þannig, þetta líka listafólki sem að verður hérna helgina að sína listir sínar. Með mér Bjarni Árnason sem að með bæði, hann lítur nú brotið svo smiður í dag, en verður hérna líka að leika listur helgina. En þetta eru tvær sýningar, það bæði sem sagt sirkussýningin hefðbundna og svo skynsemi, svona fullorðna sirkus. Hvað geturðu sagt mér frá því?
2: Skynsemi? Skynsemi er svolítið svona barn Sirkus Ísland sem var til af því að við vorum komin bara orðin vel reyndi að búa til barnasýningar og ákveðum að færa okkur yfir á nýjan markað og skemmta fullorðnum og búa til brandar fyrir fullorðna og hafa gaman fyrir fullorðna. Og það við seljum áfengi við hönd, það 20 ára aldurstakmark og bara frábær tími til að eyða á kvöldstundum helgi, ekki símanum, og sjá stórskemmtilega sirkussýningu, bara frábær. Ég bara uppáhald sýningu mín.
1: Hörru, þá látum við þetta gott heita hérna úr Vatnsmýrinni.
3: Þakkaði fyrir Guðmundur Atli Hlynsson. Breska söngkonan Bonnie Tyler lést á sjúkrahúsi í Portugal í gærkvöld 75 ára aldri. Hún var flutt á sjúkrahúsi í maí vegna veikinda og gekkst þar undir aðgerð, haldið sofandum skeið en komst aftur til meðvitundar. Þá var Tyler ætti fyrir höndum hægan en góðan bata en svo reyndist ekki. Bonnie Tyler fæddist í Wales og hétt Gaynor Hopkins. Hún tók upp sviðsnafnið Bonnie Tyler og átti hálfrar aldar giftur saman feril. Meðal frægustu laganar eru Total Eclipse of the Heart og Holding Out for a Hero sem hún flutti á 9. áratugnum. Hún sló í gegn 1977 með laginu It's a Heartache.

0: Þarna ómöðu tónar úr It's a Heartache með Bonnie Tyler. Breski tenniskappinn Arthur Ferri kominn í undanúrslit á Wimbledon-mótinu eftir sigur á Ítalanum Flavio Cobolli í gær. Ferri fekk boðsæti og í 109. sæti á heimslistan.
1: Ferri 23 ára og fættist í París. Hann á franska foreldra en ólst upp í Wimbledon, steinsnar frá All England vellinum þar sem Wimbledon mótið haldið. Venju samkvæmt fengu 8 keppendur boðsæti í einleiðarleik karla, en enginn átti vonaðu að Ferri næði svona langt. Hann 50 Bretinn til að komast í undanúrslit á Wimbledon síðan risamótin voru opnuð atvinnumönnum 1968. Þar að auki hann 4. karlinn í sögunni sem kemst í undanúrslit á risamóti á boðsæti. Það líka ljóst að Ferri eftir að færa stuglega upp heimslistan, í það minnsta upp í 37. sæti, en hann hefur aldrei áður komist í topp 100. Verðlaunaféð verður allavega 900.000 pund, 155 miljónir króna, sem örliti meira en hann hefur unnið samanlagt það sem af ferlinum. Ferri mætir þjóðveranum Alexander Zverev í undanúrslitum á morgun, en hann vann sitt fyrsta risamóti í síðasta mánuði, þegar hann bar sigur úr bítum á opna franska. Jannik Sinner og Novak Djokovic mætast í hinum undanúrslita leiknum. HM Karla í fótbolta heldur áfram í dag þegar áttaliða úrslitin byrja með viðureign Frakklands og Marokkó. Sömu lið mætust í undanúrslitum á heimsmeistaramótinu í Katar fyrir 4 árum þar sem Frakkar höfðu betur 2-0. Stórt skarð höggvið í lið Marokkómanna þar sem Ismael Saibari enn frá. Hann fór meiddur á velli í sigri liðsins á Kanada í 16 liða úrslitum. Saibari ein stærsta stjarna Marokkó, var seldur til Bayern München frá PSV í sumar og búinn að skora 3 mörk á mótinu. Leikur Frakklands og Marokkó hefst klukkan 8 í kvöld og verður í beinni útsendingu á RÚF. Stofan hitar upp frá 7:30.
0: Almar Ormarsson sagði frá. Veðurhorfur, það verður sunnan og suðvestanátt 5-10 metrar á sekundu og skúrir, en lengst af úrkomu lítið á Austurlandi hiti 9-20 stig, hlýjast á Norðausturlandi. Vestan og suðvestan alltaf 13 metrum á morgun, smá skúrir, en bjart með köflum á Austurlandi hiti á bylnu 8-17 stig, mildast suðaustan og austan til. Það var helst í hádegisfréttum að átök milli Írana og Bandaríkjana stigmagnast enn. Bandaríkin gerðu árásir á Íran í nótt og þeim svöruðu Íranar með árásum á hernaðarlega innviði Bandaríkjana í heimshlutanum. Bláa lónið heldur áfram að bæta við sig baðlónum, félagi hefur aukið hlutsinn í norðurböðum sem á 3 vinsæl lón. Forsætisráðherra vakti nokkra athygli í Tyrklandi á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins. Hún með mörg þúsund nýja fylgjendur á samfélagsmiðlum sem margir hverjir lofa hana í hástert á tyrknesku. Júní var sá hlýjasti í Vestur-Evrópu frá upphafi mælinga.

Stjórnvöld í Rússlandi hafa hætt útflutningi á dísilolíu og flytja á inn eldsneyti frá útlöndum. Eldsneyti skortur í Rússlandi stafar af árásum Úkraínumanna. Þrisvarsinnum á síðustu 5 árum hefur mast fengið tilkynningar menn sem þykjast vera í eftirliti á vegum stofnarinnar en ekkert hefur verið kært. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður Mark Eldred, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir, fréttalestri lokið.

0: Við hlökkum til að sjá ykkur á Vopnaskaki og Vopnafyrðum helgina Steiney og Kauptún. Hjá Hrafnildi, Stórútsalam hjá Hrafnildi. Sjóni þín er einstök, sjónlínan Glerugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði. Kótelettan er helgina á Selfossi, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, hjartalega velkomin, Galleri Listasel, Íslenski listmunir, Vélsmiða Suðurlands og Pilsuvagnin Selfossi. Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerrulásar og kælibóks, frábært verð, verkfæralagarin, Smáratorgi.
1: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með Hagkaup í allt sumar.
2: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
3: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
4: Við hjálpum þér að láta reksturinn hljóma vel. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
5: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
6: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
7: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, Gleraugnaverslun.
8: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
9: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
10: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
11: Góði hlustendur, næsta á dagskrá gamla korterið í umsjón Illuga Jökulssonar sem á þessu sinni færir hlustendum hljóritun úr safni útvarsins frá árinu 1964.

Velkomin í gamla kortyrið. Óhætt er að segja að sú íslenska söngkona sem náði mestum frama erlendis á 20. öld var María Markan. Hún fættist í Ólasvík árið 1905 en ólst síðan upp í Reykjavík á miklu tónlistarheimili og rétt upp úr tvítugu fór hún til Þýskalands í söngnám og fór síðan milli óperuhúsa í Þýskalandi og Norðurlöndum í mörg ár og söng hinn mætustu hlutverk við miklar vinsældir. Í byrjun seinni heimstyrjaldar fór hún til Bandaríkjanna og söng við hinna viðfrægu Metropolitan óperu skeið, en kom svo heim til Íslands 1900.

0: 1955 og setti á stofn söngskóla. 9 árum síðar eða þann 2. november 1964 þá var sent út viðtal við hana sem útvarpskonan Sigríður Thorlacius tók og var það hluti af þáttaröðinni við sem heimasitjum.
1: Komið sæl. Einn af kostunum við það að safna efni fyrir blöð og útvarp er það að þá gefst undan tilefni til að kynnast fólki sem maður þyrði ekki að nálgast undir öðrum kringustæðum. Og núna í dag nýt ég sem oftar þessari hlunninda því að ég hef beðið þá íslenska söngkonu sem ég dái mest að vera gest okkar. Þið þekkiðu all rödd frú Maríu Markan Östlund. Nú er söngkonan komin til okkar og ætlar að segja okkur ögn af sínum högum og byrja hana hjartanlega velkomna.
2: Ég þakka.
1: Frú María hefur haldið hljómleika og sungið í óperum víða álfur. Og það með vera óhætt að sláði föstu að hún hefur ekki fremur en aðrir mikli listamenn náð fyrirhafnarlaust þeirri leikni og kunnáttu sem þurfti til þess að mikil og fögur rödd hennar nýti sín. Viltu vera svo væginn frú María að segja okkur hvar og hvenær þú hófst söngnám þitt?
2: Gjarnan. Ég byrjaði söngnám í Berlín árið 1927 hjá Madame Smucker sem var alveg frábær kennari.
1: Og hófstu söngferil þinn með hljómleikahaldi eða óperusöng?
2: Með hljómleikahaldi. Fyrst söng ég á nokkrum nemendatónleikum í Berlín en eftir 2.5 árs nám þar hélt ég mína fyrstu sjálfstæðu tónleika í Reykjavík árið 1930. Mm-hmm. Mér minnir það að við einu 4 eða 5 hljómleikar. Auk þessa með sískinin Einar Markan og ég heldum hljómleika með 2 söng og 1 söng og urðum við að endurtaka þá, já, ég man ekki hvað oft, en það var þó nokkuð mörgum sinnum.
1: En eftir að söngurinn var orðin þér atvinnugrein, hvernig var þá hafa ráðningu til hljómleika að hafa þess að hafðir þú sérstakann umboðsmann?
2: Ég hafði aldrei neitt umboðsmann. Ég var alltaf hálf hrædd við þá tegund manna eftir það sem fyrir mig kom fyrstu árin sem ég var við námi í Berlín.
1: No.
2: Því var þannig varið að á einum að nemenda tónleikunum þar sem ég söng hafði verið viðstatti forstöðumenn listamanna umboðs sem kölluðu sig Konsertbyrú Internationale. Þeir gerðu mér boð næsta dag og buðu mér samning sem þeir gildu ákaflega fyrir mér. Sögða nú væri mér svo sem öllu leiti að borgið ef ég vildi skrifa undir samningin.
1: Mm-hmm.
2: Barnaskapur minn og einfeldni í þessum hlutum var svo mikill að ég skrifa undir í hrifningu. Fór ég því næsti kennar minn Madame Smucker og sýndi henni afrit samningsins en henni var strax ljóst hvað á segði var. Náungarnir ætlu sem sé að binda mig við sig ævi langt og átti ég að borga þeim 20% af öllu sem ég þénaði hvort sem þeir útúðu mér samninga eða ég fengi aðtölu frá öðrum. Madame Smucker fékk þessum samningi riftað á þeim forsendum að ég væri útlendingur, skildi ekki málið nægilega vel og væri þar að ekki óreind sem saklus lamb í þessum efnum.
1: Já. Einu sinni fórstu alla leið til Ástralíu. Var ekki erfitt að koma í svo ólíkt umhverfi?
2: Ekki fannst mér það. Eina áhættan sem ég tók var það að hættulegt gat verið að ferðast um langa leið á stríðstímum. Eins og þá voru, og þetta var í febrúar árið 1940.
1: Já.
2: Við komumst endarlega til Sydney þegar komum við miður apríl. Mér hafði boðist ákaflega góður samningur frá Australian Broadcasting Commission eða ABC, ABC eins og það er kallað. Samkvæmt þessum samningi átti ég halda 2-3 hljómleika vikulega í 12 vikur. En þegar ég lauk 12 vikna samningnum, bauð félagið mér áframhaldi í 1 mánuð í viðbót.
1: Hafðir þú sérstakana undirleikara með þér eða var séð fyrir undirleikara á hverjum stað?
2: Það var sami undirleikarin, Bartlinganafni sem lék á flestum hljómleikunum. Og það skiptir óneitanlega miklu máli fyrir einsöngvar að hafa góðan undirleikara. Sama máli gildir þegar sungið er með hljómsveit. Þá er mjög mikilsvert að hafa góðan hljómsveitastjóra. Í þessari hljómleikaferð söng ég með þessum hljómsveitastjórum. Dr. Bernard Hines, breskur, Antoldorati, Ungverji.

0: og sem mjög þekktur, sérstaklega nú upp á síðkastið, og prófessor Georg Snívolt, finnskur.
1: Já, já. En hvert fórstu svo frá Ástralíu?
0: Ég ætlaði aftur til Kaupmannahafnar þaðan, því þar átti ég mitt heimili, en það reyndist ógerlegt vegna styrjaldar ástandsins. Það var því ofan á að ég færi til Vancouver í Kanada, þó að ég hefði ekki að neinu vísa hverfa þar, en ég hitti þar fyrir gott fólk sem reyndist mér frábærilega vel. Og fljótlega var ég ráðin til þess að syngja þar bæði í útvarp og á symfóníutónleikum, enda dvaldist ég þar í 3 mánuði. Þaðan fór ég til Winnipeg og dvaldi þar einnig í 3 mánuði. Að þeim tíma liðnum ákveði ég að fara til New York þó að ég ætti ekki að víst framöndan. Ég hafði sungið mikið í Winnipeg líka.
1: Já, mér hefur nú alltaf skilist að það sé einna erfiðast að komast að Metropolitan Operunni New York af öllum óperum heimsins. Hvernig tókst þér eiginlega að komast þangað?
0: Þegar ég kom til New York hafði ég engin meðmæli nema bréf frá söngkennara í Vancouver til prófessorsins í New York að nafni Frank LaForce. Þar sem mælt var til að hann prófaði rödd mína. Satt að segja blöskraði mér því ég frétta slíkt próf kostaði $12 en ákveð samt að reyna og dagur rann upp. Ég söng og prófessorinn lék undir. Ég man að lagi sem ég söng var Friðar Arijan í óperunni Vald örlagana, Pace mio Dio. Þegar þeirri raun var lokið var prófessorinn enga ljúfur elskulegur og sagði að þessa rödd gæti Metropolitan notað. En til þess að komast þar að væri ekki annar ráðin að sækjum að fá að syngja til reynslu fyrir ráðamann óperunnar. Og ég var alveg hissa þegar neita var að taka við $12 að gjaldinu þegar ég fór út frá honum. Og það var ekki að orlengja það. Ég fekk áheyrn og 6 vikum setna eftir að ég kom til New York var ég ráðin að Metropolitan óperunni.
1: Já, það myndir og einhver hafa veifað því alveg óspart í þínum sporum að hafa starfað við 2 jafnfrægar stofnanir og Glenbourne og Metropolitan óperuhúsin. En viltu ekki segja mér hvaða atvik þér eru einna minnistæðust frá listamannaferliðinu?
0: Æ, það er svo skrítið. Hvað fyrst kemur fram í huga þegar lítið eru farin veg? Það er ekki alltaf merkilegust atviðrunir. Ég er dettur til dæmis núna í huga atvik sem kom fyrir fyrsta sinn sem ég átti að koma fram í Metropolitan. Mm-hmm. Ég átti að syngja hlutverk greifa frón í brúðköpi Fígarons, rétt einu sinni. Á svona staði er maður sendur til hárkollu meistar og andlisförðunar manns fyrir sýninguna. Svo allt sé nú í fullkomna lagi. Förðunarmeistarna sagði mér nákvæmlega nafn og númur og öllu þeim andlismyrslum og litum sem ég átti að kaupa og ég fór og kipti þetta allt samviskasamlega og raðaði því niður í tösku svo það veri tilbúið því þyrfti á að halda. En þegar í leikhúsi kom uppgötu að ég hefði gleymt töskunni heima. Söngkona sem söng Marcellino í Rapetina nafni bjargaði mér þó úr þessum vandræðum. En mikið geta manni vaxið svona smámunur í augum þegar taugarnar eru í uppnámi og maður veit að mikið er í húfi. Já, ég man líka hvernig mér var við eitt kvöld sem ég söngi Schilleroperan í Hamburg. Þetta var frönsk ópera, Konungur í dag, Wenn ich König wär, heitur hún á þýsku. Ég var klædd í einhvers konar tyrkneskan búning í víðum og síðum silkjubuxum og með feikna mikla slæðu sem náði frá höfðu niður á ökla. Í einu atriðin átti ég að krjúpa við einhverju athöfn en þá glemdi bassin sem var stór og mikill ítali og hétt Garavello slæðunum minni og stóð sem fastast á henni.
1: Já, já.
0: Ég var í stökustum vandræðum þegar ég átti að standa tignalega upp og var loksins að kippa í buxnaskálminni hans þangað til hann áttaði sig og lyfti fætinum. Ég vona að minnsta kostaði ekki að margir tekið eftir þessu millispili.
2: Ásamt með viðtalinu við Maríu Markan þá var flutt í þessum þætti eitt lag sem hún hafði nýlega sungið. Það var seinasta nóttin, texti eftir Þorstein Erlendsson.

0: En nú hefur þú snúið þér að söngkennslu. Finnst þér nú unga fólki hérna sé fúst til að leggja eins hart að sér og listin krefst ef vel á að vera?
1: Já, mér finnst ég verða vör við þekki á allflestu nemendum mínum. Að jafnskjótt og þau finna að kennsla kemur þeim að gagni, þá eru þau fúst til að sína mér trúnað, traust og vinna eins og ég ráðlegg þeim. En auðvitað þarf vissan tíma til að finna hvort aðferðins við söngkennslu er góð eða léleg, rétt eða röng. Annarkvort stendur fólk í stað eða því fer aftur með rangri kennsluaðferð. En sé kennsluaðferðin rétt, þá finnast fljótt nokkur framför og sé vel unni þá verður framförin stöðug. Það er oft talað að söngnám sé langt. Jú, auðvitað tekur það langan tíma að þjálfa sig til að verða atvinnusöngvari. En fólk þarf ekki að stunda söngnám lengi til að taka framförum ef kennsluaðferðin rétt.
0: Mm-hmm.
1: Og svo á að fylgja söngnum gott og glatt hugarfar. Ég legg mikla áherslu á þau skóla mínum að gott samband ríki ekki aðeins milli kennar og nemenda, heldur líka milli nemendana innbyrðis. Mér langar til þess að fyrir þeim vaki alltaf að heiður hvers eins er líka heiður þeirra allra og allir gleðjist yfir framförum hvers einstaklings.
0: Já, en hvað virðist þér möguleika og framtíðar horfur fyrir söngmenntafólk hér á landi?
1: Jafnvel þó að fólk ætli ekki að verða atvinnusöngvarar og allir vita tækifæri til þess eru heldur rýr hér. Þá eru það alltaf margir sem elska söng og músík og þeir velja sér það fyrir tómstunda gaman að fegra söng sinn. Eins og aðrir læra að spila á píanó eða eitthvað annað hljóðfæri sér og vinu sínum til ánægju. Og svo er annað. Ef óperuhús skildi komast á laggirnar, þá væri lítið gagna því nema nægilega margt þjálfað og notæft söngkólk væri fyrir hendi. Þegar ég fór fyrst í atvinnuleit í Þýskalandi, þá var ég bæði að vera búin að taka óperupróf við Bühnenachweis og hafa tilbúin 4-6 óperuhlutverk. Þá fyrst færir maður að fara af stað og syngja til reynslu fyrir þá leikustjóra sem vilja ráða til sín söngvara og er þá samkeppnin oftast mjög hörð. Það má búast við tugum söngvara sem bíða eftir að pröfa syngja fyrir sama leikustjóran og bíðin oft margi klukkutímar. Þangað til röðin kemur að manni. Og svo, háðurum að kemst til að láta prófa sig, þá kemur oft tilkynning að búa sér ráð í stöðuna.
0: Og þá er nú líklega æðu aftur grátið fögrum tárum.
1: Það er nú trúlegt.
0: Já, ég leið og ég þakka þér kærlega fyrir komana hinga frú María. Þá vil ég mig óska þér velfarnaður í kennslustarfinu og jafnframt þakka þér þann mörgu ógleymanlegu stundir sem þú hefur veitt okkur öllum með söng þínum.
1: Ég þakka þér kærlega frú Sigríður.

0: Gamla korterið var í umsjón Illuga Jökulssonar sem færði hlustendum hljóritun frá árinu 1964 þar sem Sigríður Thorlacius rætti við Maríu Markan söngkonu.
1: Baldvin Þór Bergsson og Patrikur Hæmi tækla ESB umræðuna hvor með sínum hætti.

0: Hverju viku fáir til sín sama viðmælanda í sitt hvort viðtali í vonum að ólíkar nálganir þeirra geti hjálpað hlustendum að svara stóru spurningunni á að hefja á ný viðræður aðild Íslands að Evrópusambandinu.
1: Inn í þetta blandast kannski einmitt þessi stóra spurning og mögulega næsta spurning vil ég gangi að Evrópusambandið ekki.
2: Þú, Hannes Hólmsteinn og Ólaf Ragnar eru allir á móti Evrópusambandinu. En hver ekkert svona aðal í þessu máli?
1: Þetta kostningu um framtíðina?
2: Já, og sumir eiga bara ekki mikla framtíð eftir.
0: Sama viðtali ESB. Hlustaðu eða horfðu í spilararúf og á hlaðvarpsveitum.
3: Næsta á dagskrá hljóðrás æviminnar.
4: Komið sæl kæru hlustendur. Ég heiti Lára Jónasdóttir og með ykkur á ferðalagi í gegnum hljóðrás æviminnar. Við erum nú á fjórða þætti af fimm. Þá það Afríka og eins og mörgum finnst gaman að minnast á, þá Afríka heimsálfa en ekki land. En það samt ekki svo einfalt. Því mörgum líður eins og það sé land og þá alveg talað Afríku sem slær með eitt hjarta. Hjarta Afríku stórt og það nóg pláss fyrir alla að elska hana.

Það er erfitt að ferðast Vestur-Afríku án þess að rekast á Fela Kuti. Hann góðsögn í Nígeríu og lagið Zombie eitt þekktasta lag hans. Þar gerir hann grín að hernum og gagnrýnir valdhafa af mikilli dirfsku.

Það er eitthvað við Afríku, hvort sem það svo einstaka sýn sem ég kynntist með að vera að vinna í heilbrigðisverkefnum þar eða hvort það bara fólkið, andstæðan við okkur Íslendinga. Allir opnir.

Ég upplifði Afríku fyrst 21 árs. Og þegar maður var það sem var tónlist, kom fólk oft að dansa og það kom nálátt manni og menn komu nálátt mér. Og þeir voru að hreyfa sig kannski aðeins of kynferðislega að mínu mati. En mörgum áður síðar þegar ég bjó í Suður-Nígeríu áttaði ég mig á því að þetta var ekkit kynferðislegt. Heldur var ég bara kaldur Íslendingur sem kunni ekki að hreyfa sig. Í Biafra var ég framkvæmdastjóri verkefnis og við heldum fjölskylduskemmtun í húsi sem átti að breyta heilsugæslu. Húsið var tómt og það var mikið gólfrými svo allir máttu koma fjölskyldu sínar. Það var fullt af börnum á öllum aldri. Allir að dansa og allir dönsuðu vel og af innlifun. Enginn var að spá í því hvort einhvað væri asnalagt. Ég held ég við sjaldan skemmt með betur. Það dönsuðu allir.

Alla daga vikunar fórum við saman í mínibus og kerðum í vinnuna í Maiduguri í norður Nígeríu. Við hlustuðum á sömu lög alla daga, 6 daga vikunar og enginn var leiður á þeim. Það var alltaf létt yfir okkur þegar við mættum í vinnuna, enda góður starfsandi að byrja á góðum lögum. Lög í Afríku eru vinsæl í nokkur ár og ekki einnota yfir eitt sumar. Svo fólk kann þau og dansar við þau og syngur með af innlifun.

Líbería var því miður ekki svo Líbería sem margir þekkja þegar ég var þar. En ég var þar í lok ebólufaraldsins og þegar ebóla var, var tónlist notuð til að koma skilaboðum út í samfélagið, eins og iðulega gert í samfélagum eins og þarna. En þá var þetta lag samið.

En því miður enn á ný ebólufaraldur í Afríku, í Kongó. Það má minna á það að það allra hagur að við tökum þátt í að hjálpa löndum eins og Kongó. En landið eitt það ríkasta í heimi af náttúruauðlindum. Og það eitthvað bói við það að land með slíkt ríkidæmi sé samt svo fátækt og svo mikill pólitískur óstöðuleiki að ebólufaraldur rjúki upp aftur og aftur. En sem dæmi má nefna, þá kobalt sem finnst í Kongó notaðir í lithium-rafhlöður.

Ég mun líklega alltaf eiga þann draum að geta tala frönsku. En ég hef mikið lært og reynt að læra frönsku, en enn finnst mér ég ekki geta sagt að ég tali frönsku. Það mjög gaman hvernig tungumál í Afríku. Þau eru lifandi og flæðandi. Þar auðvelt að vera byrjandi í frönsku. Og í Burundi var enginn að flækja þetta því ég skildi ekki alveg hvað var sagt á frönsku. Þannig að það var bara að tala að einhver blanda við mig og ég svaraði á ensku eftir getu. En ég hlusta frekar mikið á afríska tónlist á frönsku, en það hún að mínu mati sérlega falleg og ljóðræn.

African Time er líka skemmtilegt hugtak sem mér þótti alls ekki skemmtilegt til að byrja með. Norræna konan var aðeins og sterk inn í mér, skipulag og axelskjöl. En með tímanum og skilningi á umhverju mínu þá kom þetta. En það var mér reglulega sagt rólega, rólega eða poli poli. Mín menningarnamni tók tíma, en ég hafði fólk sem kendi mér. Og ég vona að við á Íslandi getum sýnt fólki sama skilning. Að á Íslandi séu til dæmis fólk alltaf smá seint því að við erum ennþá að venjast í að það umferð.

Það voru jólin 2014-15 þegar borgarastríð braust út í yngsta landi heims, Suður Súdan. Við vorum flutt úr pínu litlu þorpi yfir í höfuborgina Djúba af þýskum þyrluflugumönnum. Svo komu jólin. Og alla daga voru við í móttöku á flóttafólki sem flyktist til höfuborgarnar í leit að vend. Gert var að sárum og börn gefi næring. Við vorum lokuð inni á lóðinni öll kvöld eftir myrkur, en sátum iðulega og gerðum daginn upp. Einn daginn var kemvinuminn, norskur glumgossi, sem elskaði að gleðja vinkonu sínar, mættur með 2-5 kílóa ísklumpa og sagðist ætla að halda partí. Það kvöld dansaði ég með vinum mínum sem voru á aldrinum 26 til 76 frá 8 mismunandi löndum og ég hafði bara kynst þeim 3 vikum fyrr en þau voru búin að grafa sig inn í hjarta mitt. Ég vissi allt þau en samt ekki neitt. Við dönsuðum og mér fannst ég allt í hennu hafa smá skilið tilgang lífsins. Ég var hamingjusöm.

Afrika er draumurinn, Afrika er flókin. Aldrei halda að fólk sem fætt í fátækustu ríkjum heims vilji endilega allt sem við viljum og eigum. Hamingjan ekki mæld í fasteignamati, greiðslumati, fjölda landa sem maður hefur ferðast til. Ég get alveg viðurkennt að mér langar aftur til Afriku. Mér langar að prófa að vera þar sem móðir og líka að fara aðeins úr lífsgæðakapplaupinu hér. Fara í það að njóta mangósins, tína avokado af trjánum og eiga svo mikið avokado og maður gerir bara smúði úr því. Einum leið borga fúlgur fjár fyrir gott tangrem og náttúrulega dömbendi. Já, og dansa. Þó ég sé alveg stífa hvítakonan, þá sakna ég þess að dansa.

0: Þetta var Sigurður Flosason, saxofónleikari á samt hljómsveit með eigi lag Just Like You. Hljóritunna er að finna á hljómdisknum Blue Shoes sem hann sendi frá sér fyrir stuttu.
1: Hústýragarður og sveitabúð brúnastaðir í fljótum. Hamborgarabúllan, búlluborgari en ekki hvað, hamborgarabúlla Tómasar. Ertu fyrir vestan, kíktu við, safn Jón Sigurðssonar, Hrafnseyri, snjá fjallasetur við Ísafjarðardjúp og safnahúsið á Ísafjörði. Söfn herbergis teppi, harfiðar val. Fjölskyldan í vatnaveiði, veiðikortið.is. Fullbúð að Norko, rammarsfjallahjólum, kuldi, sportís. Útsala, útsala, herradeild jóðum jóð og djós tískuverslun Akureyri.
2: Fréttastofa RÚV klukkan er 2, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Þjóðverjar hafa samið við bandaríkjamennum að kaupa af þeim langdrægar Tomahawk eldflaugar. Hægt er að skjóta slíkum flaugum á skotmörk í alltaf 1600 km fjarlægð. Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, greindi frá viðskiptunum í dag. Samkomulagum þau náðist á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins í Ankara í gær. Merz segir að þrátt fyrir kaupin ætli þjóðverjar að taka þátt í því með 11 öðrum Evrópuþjóðum að þróa langdrægar eldflaugar. Evrópuþjóður hafi ekki framleitt neina slíkar flaugar sjálfar, heldur verið háðar því að kaupa þær af bandarískum framleiðendum. Fannar Jónasson, fyrrverandi bæjarstjóri Grindavík, hefur verið ráðinn til að leiða umbóta og hagræðingastarfi í Reykjanesbæ. Bæjarráð hefur samþykkt að koma fót sérstöku teimi til að sinna því starfi, auka á skilvirkni og bæta rekstur bæjarins. Búið að hreinsa málningu af tröppunum fyrir framan Grafarvogskirkju í Reykjavík, randir í fánalitunum voru í fyrir nótt málaðar yfir hinsegin fánan sem þar var fyrir. Það var gert í heimildarleysi og á að mála nýjan hinsegin fána á tröppurnar. Ný almannaheillasamtök ætla að veita hinn opinbera aðhald í málefnu barna. Samtökin ætla að þróa hugbúnað sem safnar opinberum gögnum börn sjálfvirt og nýta sér upplýsingarétt almennings til að kalla fram gögn sem annars líkja ekki opin. Stofnendur HÆ hafa áratuga reynslu úr barnavernd, löggæslu, meðferðastarfi og fræðasamfélaginu. Í hópnum einnig foreldrar sem þekkja kerfið af eigin raun og Guðmundur Fylkisson lögreglumar. Alexander Gunnarsson, framkvæmdastjóri, segir samtökin hafa velferð barnað leiðarljósi. Markmiðið sé að bæta þjónustu við börn sem gjarnan, falla gjarnan milli kerfa.
3: Með því að þú veist bara vinna með öllum aðalum sem að koma að þessu, bara allt frá stjórnsýsluðin er í bara beina þjónustu. Það er bara svona að geta greint allt og bara það kannski þeir sem að fara með ákvörðunarvaldi geta tekið upplýstara ákvörðunarvaldi.

0: ráðgranir um hvað raunverulega virkar og hvar vandinn liggur og hjálpa þeim við þá að finna í rauninni lausnir sem munu virka.
1: Sagði Alexander Gunnarsson. Starfsmenn þýska bílaframleiðandans Volkswagen efndi til mótmæla vítt og breytt Þýskaland í dag vegna fyrirhugaðra fjöldauppsagna. Til stendur að segja 50.000 starfsmönnum og stjórnendu fyrirtækisins íhuga að segja enn fleirum upp alltaf 100.000. Fyrir tveimur árum samdi fyrirtæki við verkalýðsfélögum að halda verksmiðjum í Þýskaland opnum þrátt fyrir uppsagnir. Nú hefur það breyst og hugmyndir eru enn frekar uppsagnir og lokum fjögurra verksmiðja. Fréttalestur er lokið.
2: Næst á dagskrá er á tónsviðinu í umsjón Unu Margrétar Jónsdóttur. Í þættunum verða flutt sönglög og píanóverk eftir afrísk tónskáld, en afrískri tónlistarsögu hefur á seinni árum verið gefin meiri gaumur og mörg verk verið hljóðrituð í fyrsta skipti.

komið í sæl. Og Mobello sönglagið Ocho Maro, bara það rigni, eftir nígaríska tónsmiðin Ayo Bankole. Rebecca Ormodia lék með á piano. Söngurinn fjallar regnið sem sérlega mikilvægt í Afrikulöndum. Á síðustu árum hefur mikið verið gefið út af hljóðritunum af áður óþekktri sígildri tónlist. Bresk-nígaríski píanoleikarin Rebecca Ormodia hefur vakið athygli manna á afrískri tónlist en frá henni hafa komið þrjár geislaplötur með píanotónlist eftir afríska höfunda og ein geislaplata þar sem nígarísk-franska söngkonan Omo Bello syngur lög eftir tónsmiði frá Afríku og Rebecca Ormodia leikur með á píanó. Í þessum þætti verður flutt tónlist af sönglaga plötu þeirra og einnig af geislaplötunum African Pianism nr. 1 og 2 þar sem Ormodia leikur einleiksverk fyrir píanó. Höfundur lagsins sem flutt var hér á undan, Ayo Bankole, fættist árið 1935 í borginni Jos í Nígaríu. Faðir hans var organisti og móðir hans tónlistarkennari, svo það var eðlilegt að Bankole hneigðist einnig til tónlistar. Hann stundaði nám í Bretlandi við Guildhall tónlistar- og leiklistarskólan, einnig við Clare Háskólan í Cambridge og fekk Rockefeller styrk til að stunda nám í tónlistarmannfræði við Kaliforníu Háskóla í Los Angeles. Hann kom aftur heim til Nígaríu árið 1966 og starfaði fyrst við nígaríska ríkisútvarpið en síðar sem tónlistarkennari við Háskólan í Lagos. Litið er á hann sem brautryðjanda í nígarískri nútíma tónlist. Því miður varð ævi hans stutt, hann var myrtur í Lagos árið 1976 aðeins rúmlega fertugur að aldri. Engu að síður skildi hann eftir sig margar tónsmíðar. Hann fléttaði oft afríska þjóðlega tónlist saman við evróska tónlistarhefð. Það á meðal annars við píanóverkið sem hér verður leikið og heitir Ogu tilbrigði.

Hann Kole notar hér þjóðlagið Tóna Nove frá Ogons þjóðflokknum í Língaríu. Það er nokkuð áhugavert fyrir okkur Íslendinga að lagið byrjar á svipaðan hátt og algengasta lagið við vögguvísuna okkar Bíbí og Blaka sem margir halda að sé íslensk þjóðlag en er í rauninni eftir danska höfundin Rudolf Bæ. Rebecca og Mordia leikur og gú tilbrigði í getur eftir Ayo Bankole.

Rebecca og Mordia lék á piano og gútilbrigði í getur eftir Ayo Bankole. Við heyrum næst sönglagið Adora fun Alafia, bæn fyrir friði eftir Bankole. Lagið er samið í stríðinu sem hófst þegar Biafra, sem hafði verið hluti af Nígeríu, lýsti yfir sjálfstæði árið 1967. Stríðið stóð í 3 ár og leiddi af sér miklar hörmungar. Í söngtextanum er Guð beðinn um að vernda fólkið og færa því frið.

Ó mó bello söng að dúra fún alafja, bæn fyrir friði, eftir Ayo Bankole. Rebecca og Mordia lék með á piano. En svo áðan var tekið fram, hafa komið frá og Mordia tveir hljómdiskar sem heita African Pianism, en það merkir eiginlega afrískur pianismi. Nafni komið frá safni smáverka eftir tónskáldið Joseph Hanson Kwabena Neketia frá Ghana. Hann fættist í Mampong á Gullströndinni árið 1921. 23 ára gamall fekk hann styrk til náms við Lunduna háskóla og stundaði þar nám í málvísi í 2 ár, en síðar tónlistarnám við Birkbeck háskóla, Lunduna háskóla og Trinity tónlistarháskólan í Lundunum. Líkt og Bankole fekk hann Rockefeller styrk til náms í Bandaríkjunum, þar sem hann stundaði nám í tónfræði og tónsmíðum. Hann varð tónlistarkennari og hélt fyrirlestra í mörgum háskólum víða heim. Árið 1952 varð hann kennari við Ghana háskóla í borginni Akra. Hann var afar mikils metinn, bæði sem tónskáld, kennari og tónfræðingur sem sérhæfði sig í afrískri tónlist. Öfugt við Bankole varð Neketia langlífur. Hann dó árið 2019, tæplega 98 ára gamall. Á árunum upp úr 1960 samdi Neketia allmörg smáverk sem hann gaf hið sameiginlega heiti African Pianism. Verkin drógu dám af þjóðlegri tónlist Afríku og voru ætluð afrískum tónlistarnemendum svo að þeir hefðu eitthvað fleira til að leika en evróskar tónsmíðar. Rebecca og Mordia leikur nú 3 smáverk úr safninu Afrískur pianismi. Verkin heita Leiktími, Vinnusöngur Dagarti fólks og Vinnusöngur Builsa fólks. Dagarti og Builsa eru nöfn á 2 þjóðflokkum í Ghana.

Rebecca og Mordia lék þrjú smáverk, leiktíma, vinnusöng Dagarty fólks og vinnusöng Builsa fólks úr safninu African Pianism eftir Joseph Hanson Kwabena Nketiah. Nígeríski tónsmiðurinn, tónfræðingurinn og píanoleikarinn Olatunji Akinjuba fættist í Lagos árið 1935. Hann stundaði tónsmíða og píanónám við Trinity tónlistarháskólan í Lundunum. Eins og hinir tveir fekk hann Rockefeller styrk til náms í Bandaríkjunum þar sem hann tók BA og MA próf frá Kaliforníu háskóla. Árið 1974 tók hann doktorspróf við Ghana háskóla undir leiðsögn Nketiah og doktorsritgerð hans fjallaði trumbutónlist Yoruba þjóðflokksins en sjálfur tilheyrir Yuba þeim þjóðflokki. Yuba var tónlistarstjóri nígaríska ríkisútvarsins í 5 ár og starfaði líka sem kennari við ýmsa háskóla. Meðal tónsmíða hans er óperan Tjaka frá 1970 en þar blandar Yuba saman afrískum hljóðfærum og evrópskri 12-tónatækni. Yuba dó árið 2020, tæplega 85 ára að aldri. Árið 1975 útsetti Yuba 6 Yoruba þjóðlög til tónleikaflutnings. Hér verða nú flutt 3 þeirra. Fyrsti söngurinn heitir Mole Jilan Yo og hefst á orðunum Ég get borðað fylli mína af Jan. Þar er átt við tiltekin nígarískan rétt. Annar söngurinn heitir Oremeta, vinir koma 3 saman. Þriðji söngurinn heitir Mojia Vegbegbe, ég tíni Gvegbe lauf, en þar er átt við afríska jurt.

Omo Bello söng þrjú Jórúpa þjóðlög í útsetningu eftir Akin Júpa. Pianoleikari var Rebecca Omordia og einnig heyrðist Richard Olatunde Baker leika á trumbu. Félez og Vandi er stundum kallaður faðir listrænnar tónlistar í Nígeríu. Hann fættist árið 1905 í Abeokuta skammt frá Lagos. Faðir hans var prestur og Sovandi söng í kirkjukór á bernsku árum sínum. Hann kynntist evróskri sígildri tónlist gegnum organistan Ekundayo Phillips, lærði orgaleik en spilaði líka í djassljómsveit. Árið 1934 fór Sovandi til Lunduna til þess að kynna sér betur evróska tónlist. Hann lék þar á píanó og orgel með frægu tónlistarfólki eins og Fats Waller og Veru Lynn. Hann gegndi ýmsum tónlistarstörfum og stundaði orgelnám í einkatímum. Þá tók hann bakkaláreiðusgráðu frá Lunduna háskóla og á árunum 1945 til 1952 var hann organisti hjá Methodista kirkjunni í Lundunum. Hann fór svo aftur til Nígeríu og varð tónlistarstjóri hjá Nígeríska ríkisútvarpinu. Síðar fór hann til Bandaríkjanna á Rockefeller styrk og starfaði þar við ýmsa háskóla.

Síðustu ævi árin bjó hann í Ravenna í Ohio og þar lést hann árið 1987, tæplega 82 ára gamall. Hér verður nú leikinn önnur af tveimur prelúdíum við Jórúpa helgisöngva sem Sovandi samdi árið 1945. Þessi prelúdía heitir Kamúra og Sovandi tilengaði hana móður sinni.

Rebecca Omordia lék Kamura, prelúdíu Jórúpa helgisöng eftir Félez Rovandi. Nígeríski tónsmiðurinn Ishaya Jarrison er fættur árið 1973. Hann hefur tekið mastersgráðu í tónlist og doktorsgráðu í tónsmíðum frá Minnesota Háskóla í Bandaríkjunum og starfar nú við Sankti Tómasar Háskólan í Minneapolis. Jarrison er af Hausa þjóðflokknum í Nígeríu. Flestir af þeim þjóðflokki eru múslimar, en Jarrison er kristinn og söngurinn sem hér verður fluttur er samin við texta úr Biblíunni, Davíðssálm númer 95, sem hefst á orðunum komið fögnum fyrir drottni. Í samræmi við það er tónlistin kraftmikil og áköf. Omo Bello syngur nú lagið Kuso Muraira Vaka eftir Ishaya Jarrison.

Þetta var söngurinn Kuso Muraira Vaka komið fögnum fyrir drottni eftir Ishaya Jarison. Omo Bello söng og Rebecca Omordia lék á piano. Við heyrum næst sönglag eftir Fred Onovero Suoke. Hann er fæddur árið 1960 í Ghana á nígeríska foreldra og menntaðist bæði í Ghana og Nígeríu. Hins vegar telst hann nú til bandarískra tónskálda þar sem hann hefur búið í Bandaríkjunum frá árinu 1990. Hann stundaði nám við Principia Háskólan í Illinois og stofnaði afríska St. Louis kórinn árið 1993. Hann bjó í New Orleans árið 2005 þegar fellibylurinn Katrina skall á og allir miklum hörmungum. En sjálfboðaliðar sem hjálpuðu við að bjarga tónlistarhandritum og nú verið svo ekki, fengu áhuga á tónlistinni og aðstóðuðu hann við að koma sér á framfæri. Árið 2006 var söngur eftir hann fluttur í kvikmyndinni The Good Shepherd, Góði hirðirinn, með Robert De Niro og vakti mikla athygli. Onovero Suoke hefur oftar en einu sinni unnið til verðlauna fyrir tónlist sína. Hér verður fluttur söngurinn Nen Kansu, einn af 12 afrískum söngum sem Onovero Suoke samdi í New Orleans árið 2008. Þetta er lækningasöngur, byður á stefi frá bandaþjóðflokknum í Miðafríku lýðveldinu. Í textanum segir Móðir jörð á grösin sem næra, lækna og gera menn heila.

og Mobello söng Nen Kansu eftir Fred Onovero Soke. Við pianoið var Rebecca Omordia. Síðasta verkið hér í þættinum er eftir tónskáld frá Suður-Afríku. Öll tónskáldin sem fyrr hafa komið við sögu hér í þættinum eru svört á hörund, en David Earl er hvítur. Hann fæddist í Stellenbosch árið 1921

1951 og stundaði nám í Rondenbosch drengjaskólanum í Höfðaborg. Earl kom fyrst fram opinberlega sem píanóleikari 16 ára á aldri þegar hann lék verk eftir Beethoven og Mozart í útvarpið. Ári síðar, 1968, lék hann opinberlega píanókonsert eftir Mendelssohn með Sinfoníuhljómsveitinni í Höfðaborg. Hann flutti síðan til Lundúna og stundaði nám við Trinity tónlistarháskólan. Earl vakti mikla athygli sem ungur píanóleikari og frumflutti svítu eftir sjálfan sig árið 1977. Síðan hefur hann samið verk af ýmsu tagi, balletta, óperur, hljómsveitar og kammerverk og kennir nú píanóleik og tónsmíðar við Cambridge háskóla. Hér verður leikinn kafli úr svítu Earls, myndir frá bernsku í Suður-Afríku. Þessi kafli heitir Regnbogaprinsessan og byggist á minningum Earls um það þegar hann fór á bernsku árunum með pappa sínum í silungsveiði og pappi hann sagði honum sögu um silung sem hétt Regnbogaprinsessan. Rebecca Omordia leikur prelúdíuna Regnbogaprinsessan eftir David Earl. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.

0: Þetta voru Ellen Kristjánsdóttir og hljómsveitin Mannakorn með lagið Óra langt í burtu. Lag og texta Magnúsar Eiríkssonar. Hljóritunin er af plötunni Mannakorn von sem kom út árið 2009.
1: Megas og senuþjóðarnir á bræðslunni 2007, konsert í kvöld, eftir tíu fréttir, Rás 2. Garðplöntúrvalið er í Laugarási, tilbúð á fjölærum plöntum helgina, gróðrastöðin stórð. Ertu fyrir norðan, góðar hugmyndir sem urða veruleika, leikfangasafnið á Akureyri, heimiliðsinaðasafnið á Blönduósi og hælið Eyjafjarðarsveit. Góð glerugum á Sangjörnu verði, glerugnum Pétur Garðatorgi, Garðabæ. Útsalan er hafin, útsalan er hafin, Siv Bútik, Skeifunni 11.
2: Fréttastofa Rúf, klokkan er 3, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Yfir 1000 manns sem störfuðu í sjávarútvegi í Namibíu hafa krafið Samherja á Íslandi skaðabætur frá þessu greinir Transparency International sem studdi við undirbúning, söfnun og framlagningu krafnanna. Namibískir sjómenn og verkamenn segjast hafa orðið fyrir beinu tjóni vegna atvinnu og tekjumessis sem þeir hafa orðið fyrir vegna meintrar spillingar Samherja. Fyrirtækið hefur verið sakað að múta háttsettum embættismönnum gegn því að fá eftirsóttan kvóta í Namibíu og Angóla. Meint brot Samherja eru enn á borði héraðssaksóknara og ekki hefur verið ákveðið hvort ákært verður. Fyrirtækið og talsmenn þess hafa ítrekkað hafnað ásökunum lögbrot í starfsemi fyrirtækisins í Namibíu. Þúsund menningarnir fara fram á að kröfur þeirra verið teknar inn í ákærur og dómsmál gegn Samherja á Íslandi ef af verður. Nánar þetta á ruf.is. Héraðsdómari á Norðurlandi eystra hafnaði í morgun frávísunarkröfu í hoppukastalamálinu svo kallaða. Verjendur mannana 5 sem hafa réttarstöðu sakbornings gerðu með kröfunni þriðju atlögu sína að því að fá málinu vísað frá dómi. Dómari fjelst ekki á rökstuðning verjenda sem byggði á að ákæran í málinu væri óskýr, samræmdist ekki sönnunargögnum og að rannsókn lögreglu hefði verið ófullnægjandi. 5 menn voru ákærðir fyrir líkamsmeiðingar af gáleysi með því að hafa sýnt af sér stórfelld að gæsluleysi og vanrækslu við rekstur hoppukastalans skrýmslisins á Akureyri og með því hafi þeir borið ábyrð á alvarlegum meiðslum 4 barna sem köstuðust til þegar festingar kastalans losnuðu. Nú er ljóst að aðalmeðferð fer fram í haust þegar 5 ár verða liðin frá slysinu. Starfsmenn þýska bílaframleiðandans Volkswagen efndu til mótmæla víða Þýskaland í dag vegna fyrirhugaðra fjölda uppsagna til stendur að segja upp 50.000 starfsmönnum í Þýskalandi og stjórnendur fyrirtækisins eru sagðir íhuga að segja enn fleirum upp, alltaf 100.000 manns. Fyrir 2 árum samdi fyrirtækið við verkalýðsfélögum að halda verksmiðjum í Þýskalandi opnum þrátt fyrir uppsagnir, en nú til skoðunar að loka 4 verksmiðjum í landinu. Búið að hreinsa málningu af tröppum fyrir framan Grafavogskirkju í Reykjavík. Randir í fánalitunum voru í fyrirnótt málaðar yfir hinsegin fánan sem þar var fyrir. Þetta var gert í heimildaleysi og á að mála nýjan hinsegin fána á tröppunar. Arna Ír Sigurðardóttir, sóknarprestur í kirkjunni, sagði í samtali við fréttastofu í gær að það verið gert á næstu dögum. Fréttalestri er lokið.
0: Vetrarbraut er

0: næst á dagskrá. En í þessari þáttaröð frá vetrinum 2013 til 14 leika einstæklingar hérðan og þaðan tónlistað eigin vali. Umsjónamaður af þessu sinni Jón Óskar Hafsteinsson.
1: Miss Otis regrets she's unable to lunch today. Madam, Miss Otis regrets she's unable to lunch today.

Miss All These Regrets söng Brian Ferry af plötunni As Time Goes By, plötu sem hann tilengaði föður sínum og fór í gegnum nokkur lög sem karlinum líkaði. Allt flutt upp á gamlan máta, píanó, strengir, blásturshljóðfæri og meira sé að spila á sög í nokkrum lögum. En Íslandsvinurinn Brian er náttúrulega þekktastur fyrir framlag sitt með artrocksveitinni Roxy Music. Hann ætlaði upphaflega að vera myndlistarmaður og var nemandi Richard Hamilton, sem síðar vann með okkar íslenska Dieter Roth. Við útskrift laut Brian peningaverlaun og þann auður notaði hann til að kaupa píanó, fór í píanónám og stopnaði svo Roxy Music. Plötuumslög Roxy Music voru mjög sérstök, en það sá einn myndlistamentaði Brian þau og þegar ég sá fyrstu plötuna þeirra kipti ég hana umsvega laust. Og velt ekki fyrir mér hvaða músík var á þeim, vera á henni. Það nægði mér hvað umslagið var gott, en músíkin reyndist frábær. Sem vínilplötusafnari hef ég reyndar margoft kipt plötur vegna umslagsins. Og þannig var það með Drive-By Truckers. Þegar ég rakst á plötur þeirra á netinu, kolfjall ég fyrir umslögunum sem öll eru unnin af sama listamanninum. Og þau mynda svona hálfgerða myndasögu. Drive-By Truckers eru frá Alabama og eðlilega undir miklum áhrifum frá Ronnie Van Sant og félögum í Lynyrd Skynyrd. Við skulum hlusta á þau flytja The Three Alabama Icons og þar er sungið stjórnmálamanninn George Wallace, fótboltaþjálfarann Bear Bryant og að sjálfsögðu Ronnie Van Sant. Þetta er frábært.

0: best að geira hraðan aðeins upp og taka smá bíltúr með Jonathan Richman and the Modern Lovers. Amríski rockarar syngja oftar en ekki bílarna hérna og frelsinu sem þeim vilkir. Bruce Springsteen yfirleitt með stúlku í framsæti og fleigi ferð eftir þjóðveginum í leita betra lífi. Svo ekki sem minnst á Meatloaf, syngjandi Paradise in a Dashboard Light. En hér syngur Jonathan Richman, enn einn Íslandsvinnurinn, I don't feel so bad now in the car. Don't feel so alone, got the radio on. Like the roadrunner, og hann telur upp að sex.
1: One, two, three, four.

En það kveðu við annan tón í Garðabæ á sama tíma. Þar kom fram kunstug sveit þryggja vina, Johnny Johnny, hljómsveit með nýtt sound, bara söngur, bassi og trommur og jú stöku saxafón. Þeir voru ekki í leita frelsi en það liðu þeir í allsnægtum í faðmi foreldra sinna og borðuðu súkulaðarúsinur og seriós. Þeirra helstu áhyggjur voru hvernig þetta berja saman gott rocklag og svo bölvuðu þeir því að skólinn skildi alltaf byrja aftur á haustin.

Let's go.

Ein mesta lagamaskína sögunar Frank Black fyrir forsprakki Pixies. Þegar hann auglist eftir hljóðfæraleikurum fyrir hljónsveitina, sagðist hann vilja fólk sem fílaði Peter, Paul and Mary og Husker Du. Það heimin og haf á milli þessara hljónsveita. Peter, Paul and Mary voru þjóðlagasveit meðan Husker Du mikil harkjarnar rocksveit. Og meðan Lou Reed syngur tregasöngum horna vini og Johnny Johnny Ball var skólanum, þá leysi Frank Black allt sín vandamál með því að skella sig heyrnartækjum og hlusta á Walkmaninn.

Lou Reed er samur við sig í New York treganum og dreymir að vera fótboltamaður. En hann er svo lítill og hann er svo mjór.

0: swear I'd give the whole thing up for you.
1: Neil Young spilar á Íslandi í sumar og tími til kominn. Hann sló fyrst í gegn með Buffalo Springfield 1966 og nú 2014, hálfri öld síðar, er hann enn að og það sem meira er, hann er að gera sína bestu hluti. Því verði ég að segja, keep on rocking in the free world.

Jón Óskar Hafsteinsson lék tónlist fyrir hlustendur í þættinum Vetrarbraut. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2014.

0: Þetta voru söngkonan Mónika Settilund á St. Bill Evans á piano, Chuck Israels á bassa og Larry Bunker á drömmur með lagið Some Other Time eftir Leonard Bernstein við texta eftir Betty Comden og Adolf Green. Hljóritunin á plötunni Waltz for Debbie frá árinu 1964.
1: Frá vegagerðinni Breiðholtsbraut milli Jaðarsels og Vassendakvarfs verður lokuð frá klukkan 11, klukkan 23 á fimmtudagskvöld til klukkan 6 á föstudagsmorgun vegna færslu umferðar á nýja brú yfir Breiðholtsbraut. Vegferendur eru beðnir að fylgja merkingum og leiðbeiningum.

0: hringum á svæðinu. Láttu líða úr þér í hálendisböðunum Kerlingarfjöll. Franskir dagar, 30 ára afmælisátíð, 15. til 19. júli, verið velkominn í Fjarðabyggð. Við erum ekki sportbar, boltinn í beinni, Bryggjuhúsið. Njóttu þess að röltu miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Útsalam, útsala, Bjarg Akranesi. Við hlökkum til að sjá ykkur á Vopnaskaki, á Vopnafirði, helgina, Steinei og Kauptún. Útsala, útsala, Pipar og Salt, Strandgötu 21, Hafnarfirði. Útivistafatnaður, útivistafatnaður fyrir ævintýri sumarsins, Sportís, Skeifunni 11. Strákústar, hjólbörur og garðverkfæri KB Borganesi.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Yfir 1000 manns sem störfuðu í sjávarútvegi í Namibíu hafa lagt fram skaðabótakröfu á hendur Samherja á Íslandi. Meintar mútugreiðslur og spilling fyrirtækisins hafi valdið þeim tjóni vegna atvinnu og tekjumissis.
2: Severe harm to Namibian people and their communities has been caused by this scandal.
3: Þetta hneykslismál hefur valdið namibísku samfélagi miklum skaða, segir Alison Matthews, lögfræðingur á aðalskrifstofu samtakana Transparency International, sem hafa stutt við undirbúning, söfnun og framlagningu krafnanna sem voru afhentar héraðssaksóknara. Samherji er sakaður að hafa mútað háttsettum embættismönnum í Angóla og Namibíu gegn því að fá eftirsóttan kvóta. Namibískir sjómenn og verkamenn segjast hafa orðið fyrir beinu tjóni vegna þessa og fara þess á leit við íslensk stjórnvöld að viðurkenna að þeir hafi borið skarðan hlut frá borði. Þeir segja að atvinnumissirinn hafi haft víðtæk áhrif á líf þeirra. Sumir hafi ekki átt fyrir mat, né geta greitt fyrir húsnæði eða skólagöngu barna sinna. Meint brot Samherja eru enn á borði héraðssaksóknara og ekki hefur verið ákveðið hvort ákært verður. Fyrirtækið og talsmenn þess hafa ítrekkað hafnað ásökunum lögbrot í starfsemi fyrirtækisins í Namibíu. 1000 menningarnir fara fram á að kröfur þeirra verði teknar inn í ákærur og dómsmál gegn Samherja á Íslandi ef af verður. Samkvæmt íslenskum lögum verður að leggja fram kröfur skaðabætur í sakamálum áður en ákært er. Áhrifin á Namibíu menn eigi að vera í brennidepli komið til réttahalda.
2: This should remain front and center of how the trial is seen in Iceland.
1: Þetta var Alison Matthews, Ragnhildur Helgadóttir tók saman og nánar verður fjallaði málið í speglinum í kvöld. 21 sótti starf bæjarstjóra í Fjallabyggð sem var auglýst laust til umsóknar. Meðal umsækjenda er sitjandi bæjarstjóri Þórir Hákonarsson. En jafnframt Kjartan Þór Ragnarsson, sveitarstjóri Reykhólahrepps og Einar Kristján Jónsson, fyrirverandi sveitarstjóri í Skaftárhreppi, svo einhverjir séu nefndir. Héraðsdómari á Norðurlandi Eystra hafnaði í morgun frávísunarkröfu í hoppukastamálinu svo kallaða. Verjendur mannana 5 sem hafa réttastöðu sakbornings gerðu með kröfunni þriðju atlögu sína að því að fá málinu vísað frá dómi.
4: Dómari fjelst ekki á rökstuðning verjanda sem í einföldu máli snýrist að ákæran væri óskýr, samræmdist ekki sönnunargögnum og að rannsókn lögreglu hefði verið ófullnægjandi. Fimm menn voru ákærðir fyrir líkamsmeiðingar af gáleysi með því að hafa sýnt af sér stórfelt aðgæsluleysi og vanrækslu við rekstur hoppukastalans skrýmslisins á Akureyri. Með því hafa þeir borið ábyrgð á alvarlegum meiðslum fjögurra barna sem köstuðust til þegar jarðfestingar kastalans losnuðu og eitt horn hans fauk upp. Því stefnir í að málið fari loksins í aðalmeðferð í haust en ákæran var gefin út í desember 2022. Slysið varð í júní 2021 og því verða komin rúm 5 ár frá slysinu þegar dómari fær það verkefni að skýra úr hvort mennirnir séu sekir eða saklausir.
1: Ólöf Rún Erlendsdóttir sagði frá. Ný brú yfir Breiðholtsbraut milli Jaðarsels og Vassendakvarfs á mörkum Reykjavíkur og Kópavogs verður opnuð í fyrramálið. Loka þar veginum í nótt á meðan unnið að undirbúningi fyrir breytinguna. Þessi kafli Breiðholtsbrautar verður því lokaður frá klukkan 11 í kvöld til 6 í fyrramálið.

0: Nú klukkan fjögur hófst fyrsti leikur bikarmeistara Vestra í Evrópukeppni. Vestfirðingar leika við Qarabag frá Azerbaijan í forkeppni Evrópudeildarinnar. En leikurinn fer fram á þjóðarleikvanginum í Baku. Liðin mætast að nýju að veikuliðinni á Þróttaravelli. Áttaliða úrslit heimsmeistaramótsins í fótbolta hefist í kvöld þegar Frakkland og Marokko eigast við. Frakkar þykja sigur stranglegasta lið mótsins. En Marokkóar sem eru ríkjandi Afrikumeistarar hafa verið á mikill í siglingu að undanförnu. Liðið ósigrað í 47 af síðustu 48 leikjum í öllum keppnum. Marokkóar urðu fyrir áfalli í morgun þegar greint var frá því að Ismail Saibari framherji liðsins yrði ekki með í leiknum. Hann meiddist aftan á læri í leikliðsins gegn Kanada í 16 liða úrslitunum. Leikur Frakklands og Marokkó hefst klukkan 8 og í beinni útsendingu á RÚF. Lítum þá til veðurs, sunnan og suðvestan 3-10 metrar á sekundu og skúrir en lengst af úrkomu lítið á Austurlandi. Hiti 9-20 stig en hlýjast norðaustanlands. Fréttalestri lokið.
1: Næsta á dagskrá tengivagnin. En þar fjalla þau Lóa Björk Björnsdóttir og Pétur Magnússon það helsta sem að gerast í menningunni í sumar.

0: Í þættinum í dag ætlum við að fara aðeins aftur í tíman og við ætlum að heyra stað sem að var aldrei kallaður neitt annað en 11. Og á 7. áratugnum var það helsti samkomustaður ungra listamanna, skálda og menntamanna í Reykjavík. Við kíkjum sem sagt í kistu Ríkisútvarpsins. Svo fáum við pistil frá Guðrúnu Úlfarsdóttur. Hún að hugsa það sem kallað tímasjónarhorn. Og í því samhengi ætlar hún að segja ykkur frá Sagrada Familia, kirkjunni í Barcelona.
1: Í þætti dagsins ætlum við líka velta fyrir okkur Evrópu. Í ágúst verður haldin þjóðaratkvæðagreiðsla framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Þannig við eins og mörg önnur erum svolítið að pæla í þessu batteríi, þá ekki endilega ESB heldur Evrópu, þessari landfræðilegu, líka pólitísku, menningarlegu og hugmyndalegu heild. Við sem er allir aðeins að fjalla Evrópu, kannski hátt sem er ekki fjallað hann í fréttum, heldur meir hvað Evrópa, hvað saminar Evrópuríki, hver helstu svona álitamálin sem að fá ekki athygli í aðdraganda þessarar atkvæðagreiðslu. Og við ætlum að byrja á að pæla í þessum hugmyndum. Við settumst niður með Henry Alexander Henrysinni sem heimspekingur, þekktur mikið sem siðfræðingur en líka mjög djúpur í hugmyndasögu, hefur kennt til dæmis inngangsáfanga í hugmyndasögu Vesturlanda og Evrópu og við viltum fá að vita meira þessa sögu.
0: Við heitum Lóa Björk Björstóttir og Pétur Magnússon og við verðum með þér í tengivagnunum í dag.
1: Ég spáðist hvort við ætlum að byrja á skilgreiningum. Geturðu byrjað að segja okkur hvað hugmyndasaga? Hver þinn skilningur á þessari grein?
2: Hugmyndasaga er tvennt. Hugmyndasaga er sem sagt saga hugmyndina sem bara til. Það einhver saga sem í gangi frá okkur ákveðnum tímapunkti og svo segjum við flokkuðan eftir tímabilum eða löndum eða heimshlutum og svona. Og svo náttúrulega hugmyndasaga í daglegu tali líka fræðigreinin að fást við þessa sögu. Þannig að fólk sem fæst í hugmyndasögu bæði að fást við ákveðnum svona fræðigrein og líka reyna að útskýra söguna sem bara til staðar.
1: Kannski annað skilgreiningatrið sem við ættum að taka fyrir við erum að pæla í Evrópu. Það er svona kannski okkar viðfangi sumar. Þú hefur verið að kenna hugmyndasögu Vesturlanda. Kannski bara spyrja hvaða merkingu leggur í það?
0: Þá Vesturland og Evrópu sem
1: hver er skörunin?
2: Þessi hugtök eru mjög leitt og spyrja að þetta er allt mjög flókið. Hugmyndasaga er náttúrulega bara saga hugmynda allan heim og stundum skarast að milli heimslut og stundum gera það ekki. Stundum eru ákveðnar hugmyndi mjög afmarkað við ákveðin svæði. Vestran hugmyndasaga hefst

0: við erum kannski ekki alveg sammála hvenær hún hefst. Hún hefst kannski svona mínum dómi svona 2000 árum fyrir Krist, þá eigum við fyrstu heimildir að menn séu að velta fyrir sér svona abstrakt hugmyndum og röklegan hátt eins og hvað réttlæti. Við eigum einhverja örlitlar ritaðar heimildir slíkt gamla, kannski svona einfalda lagabálka eða einhver svoleiðis sem var ritað á, og það er svona 2000 árum fyrir Krist sem við höfum svoleiðis.
1: Alveg eignað einhverjum persónum?
0: Nei, eða það, jú, það er kannski til, sem sagt, eignað einhverjum sögulegum persónum. Þetta er svona fyrstu, það sem við höfum ritaðar heimildir abstrakt hugmyndir og svona bara hugmyndir sem eru á sveimi í samfélaginu. Og réttlæti kannski svo og ýmislegt sem tengist lögum það svona fyrstu hugmyndinar og líka svona hvernig samfélag að vera uppbyggt þannig hugmyndir og hvernig við okkur farnast best að lifa saman svo kannski svona þessi vestrænar hugmyndasaga er bara kannski svo við þekkjum hana kannski byggist alltaf upp frá því hvernig hún var til dæmis bara kennd lengi í skólakerfum bara frá alveg frá löngu síðan og þá eru kannski svona fyrstu textanir sem mennta fólk átt að þekkja á Vesturlöndum til dæmis Hómerskviður og þær eru kannski svona á 9. öld, við erum ekki alveg nákvæmlega hvenær þær eru skrifaðar og hvaða atburðum þeir eru að lýsa, það er kannski svona já, 8-9 öldum fyrir Krist sem Hómerskviðurna koma fram mikið umræðinni núna því að nú að koma til dæmis hérna kvikmynd Ódysseifskviðu mikið umræðinni núna og þá fólk mikil umræða það hvað vestran hugmyndasögu hvað vestran hugmyndi, hverju menningar arfu Vesturlanda gagvast öðrum heimshlutum má vera litað fólki í myndinni og svoleiðis það eru margir sem svona vilja taka þetta upp að þessi vera ráðast á vestran gildi með því að hafið þið ekki nógu vestrænt allt saman sem getur verið dálítið bara algjörlega ránk hugmyndir söguna. En þetta er sem sagt, þetta er að gerast þarna Hómer einhver staðar þarna við eiga hafið eða ekki, því sem gríska menningar heimi þarna á þessum tíma. Svo hoppum við kannski fram tvær aldir, þá höfum við fyrstu svona höfundana sem við þekkjum nöfnin á, höfum meiri heimildir sem eru að reyna að skýra röglega út tilvist heimsins þeir að leggja svona góðsögulegum hugmyndum hvernig heimurinn til, hvernig hann byggður upp og reyna að koma röglega skýringar á því hvernig heimurinn var til og hverjar eru frumeindir hans og svo framvegis. Og svo færum við okkur aðeins fram og þá eru kannski 57. öld fyrir Krist, þá eru við komin með heimsbygginga sem við þekkjum enn vel í dag, sem eru með svona hugsuði, er við kannski kallað þetta heimsbygginga, þau þetta fengust við allar greinar sem sagt sem við fjöllum í dag. Við þekkjum nöfnir svo Platón og Aristóteles eftir honum og Sókrates sem Platón skrifaði sem eru einu verið búa til svona þessa vestrænu hugmyndasögu. Við fáum eiginlega öll frægin af öllu því sem við verið að hugsa alla tíð síðan á þessu tímabili og í þessum verkum. Platón og Aristóteles eru einu verið að það er alveg sama þó maður sé búin að vera að lesa því 30, 35, 40 ár. Þá, hver skipti sem maður byrjar að lesa þá rekkur maður augun í einhvern nýtt og hugsa Jesús minn, hvernig gáttu þér hugsað allt þetta því að það er eiginlega bara svo ótrúlega fátt sem hefur bæst við frá þessu tímabili. Þannig að það er svona blóma tími grískra menningar þarna ákveðin tíma og svo fáum við stóu speki og fleiri útgáfar að þessu. Svona nýja aðra heimspeki skóla. Svo höfum við Rómaveldi svona með sinni svona kannski daldi endurnýtingu á grískum hugmyndum en margar stórkostlegar hugmyndir sem koma fram þær samfélagsgerð og réttlæti og pólitík mikið af þessum svona pólitískum hugmyndir sem við þekkjum í dag eru frá Rómaveldi. Svo kemur náttúrulega kristnin fram tekur nokkrar aldir svona að koma sér á afsaki orðbræðið á koppinu en það tekur tíma að byggja upp kristna kirkju og koma sér saman hvaða textar menni ætla að nota til grundu allar kristinni kirkju, það tekur kannski 3-4 aldir. Þá siglu við inn í þess að miðaldir, það sem svona vestran hugmyndasaga fléttast mjög náuð saman við hérna, þessar forngrísku og aðrar hugmyndir sem þá voru til staðar og eru þær sem sagt endurnýttar inn í kristið kenningakerfi og við höfum þessar svona kannski stóru hugsuði og miðaldum voru bara mjög kristnir hugsuðir. Svo siglu við inn í endurreisnina, þið ekki endurreisna tíman.
1: Já.
0: Og sem tengist náttúrulega líka bara hvernig heimsmynd okkar brotnaði upp, landafundir, vesturheimur, heimurinn stækkar, allar hugmyndir fara á flot

0: kapitalismi verður til alls konar hugmyndir við erum komin með svona við áttum okkur á hvað mannslík sko við erum raun og veru ekkert nema kjöt ég meina það er bækur koma fram, það er fannig að prenta bækur það sem er búin, minnskriðingarnir eru bara maðurinn sem átti að vera svona hluta til guðuleg vera og sköpunum vera guðs í nánari tengslum við guð, bara teiknaði sem einhverjir vöðvar og sinar og beinagrindin og fólk sé bara, já við erum bara eins og dýrin sko. Og svo heldur þetta áfram sólmiðjukenningin kemur fram í endurreisninni allt í náttu okkur hvernig heimurinn uppbyggður svo það siglir þetta áfram vísindabilding 17. aldar við funnum inn í upplýsinguna og á 18. öld og förum svo inn í 19. öld með öllum uppbroti sem er það og Karl Marx, Nietzsche það sem þessi svona skynsemi sigja sem var komin fram í upplýsingunni er brotin upp og við siglum inn í 20. öldin og svo bara er 20. öldin þannig að þar má svona spyrja sig er þetta hugmyndasaga eða hvað er ég segi stundum sko, maður leggur ekki stundum hugmyndasögu maður getur bara rætt við fólki býtu hvað varst að hugsa hugmyndasagir þegar við erum bara að velta fyrir okkur rítum, heimildum og höfum einhver aðra heimildir að maður velta fyrir okkur býtu hvað var þetta fólk að hugsa og hvernig vann þessi rökræðu og við erum að leita heimildum og svona það er svona þessi hugmyndasaga sem ég þekki best En svona einhver tímanum miðja 20. öld þá erum svona hérna, þá erum við bara komin inn í nútíman sko, erum kannski bara frekar að tala einhvers konar nútímasögu, frekar en hugmyndasögu
1: Þegar förum við þetta svið þá erum þótt svona dregin einhver lína sem svona endar oft einhvers staðar í Grikklandi Fort Grikklandi, einhvers slóðir það sem ég kannski velti fyrir mér er sko, þegar við lítum á alla þessa hluti sem varst að telja upp, þessi tímabil á þessum svæðum, er eitthvað sem sameinar þessa hugsun annað bara en það að þetta sé veist, hafi átt sér stað eða hafi farið fram á því landsvæði sem við köllum núna Vesturlönd eða Evrópu hvað er það sem tengir þessa hluti?
0: Sko þetta er mjög góð spurning og kannski bara mjög erfitt að svara þessu nákvæmlega sko það er alltaf mikið samfelli í þessum hugsunum að því að menn er að svara hugmyndu sem höfðu komið fram þannig þetta er allt mjög nátengt sko Svo spyr maður sér býtjón, hvað er öruvísi við þetta til dæmis heldur en svo náttúrulega bara er samhliða saga til dæmis í indversku menningarheim og því svæðu öll og svo lefturlega kínverskum heim og við höfum sko, við erum rosalega svona, við meðum líka pass okkur að vera ekki svona Evrópu mið, alltaf hugsa þetta bara alltaf Evrópu og þar sé eina sagan og ekkert hafi gerst annað staðar. Það er einhættan annað í þessu líka að gegnum söguna hafa verið valdir textar til þess að lesa sem mynda svona ákveðna heilt frá þessum yfir þess og það er líka til þess að verður bara til við í skólakerfum, ég minna hvernig þetta er háskóla komið fram og svo sem mentakerfi sem verður til að búa fólk undir háskóla Þetta er allt sko, það er verið að velja texta og þetta verður, það er verið að stundum að búa til svona daldið tilbúna línur. Svo, þessi kemur eftir þessum og þessi kemur eftir þessum og þá verða stundum er eins og fólk hefur benda og það voru engar konur hérna, það er bara gleymdust þó að það hafi verið til kvenkyns höfundar eða einhverju sem voru á jaðrinu, það voru alltaf eitthvað fólk á jaðrinu að tala þessa hugmynd. Þannig að ef við fólk fara svona, hefur þessa hugmyndum og þú sér það í bókunum sko að þá var þetta eins og að sé bara einhver sigur ganga og svo hafði þessi rétt fyrir sér og þá fórðum við okkur í þessa spurningu
2: eins og þetta sé mjög línulegt
0: eins og þetta sé rosalega línulegt, þetta er alls ekki svo línulegt en það maður að passa svo allir svona en, en auðvitað eigum við samt eru svona sameiginlegir þræðir þarna ákveðnar hugmyndir og sem við eigum þessum tiltölulega fáu Grikkjum að þakka og við höfum bara ekki sko, hvort sem þessar hugmyndir hafi skapað gert það að verkum, við getum ekki hugsað þetta örvísi það getur verið einhverju leiti eða bara þeir neldu þetta svona opuslega vel að þeir bara áttu sjá þetta er það sem við þurfum að hugsa og þetta og hér eru við alltaf að hugsa vitlaust hér hefur fólk ránkumyndir og svo framvegis eins og ef maður les bara allar þær samræður sem Sókrates kemur fyrir það er alveg ótrúlegt hvernig hann hvað eru nútímanlegar þegar maður les þetta með nemendum í dag ég meina þeir þekki öll þemu sem eru í þessu í hverju einustu samræðu maður sér bara stjórnmál samtímans sem að maður sér hugmyndir okkar hvernig efnisheimurinn eru uppbyggður allt við erum veltum fyrir okkur hugtökum eins og sálinni og hvort hún sér umverulega eða ekki og þetta er allt bara komið þarna sko og þar að leiðandi erum við alltaf að fástu þessu sömu þemu fyrir lögðu upp hana. Eða hvernig til þess að Aristóteles lýsir skiptingu vísinda við erum ennþá bara daldið þar sko og hann lýsir mannlegri hugsun hann lýsir til dæmis ótrúlega vel þeim vitt

villum, hugsana villum sem mannkyni sem leitar á mannkyni hvernig við hugsum alveg ótrúlega nútímalega hvernig að lýsa við erum ennþá að fórstu í dag þegar maður að kenna fólkið

0: upp á þessum textum. Þannig að þú svona nærð alltaf meira og meira árangri í skólakerfinu, þetta er hlaði ofan á hvort annað, þú lest þetta, lærir þetta til þess að lesa þennan texta og þennan texta. Þannig að við kostum okkur líka betur að verð, þá er ákveðin svona sameiglegur grunnur ákveðinu svæði. Þannig að þessi hugmyndasaga skapar þennan hvernig við tölum þessa hluti, bara svona hugmyndin sem skipta okkur miklu máli, eins og ég nefndi réttlæti, frelsi og svona. Við erum dálítið föst í þessari orðræði sem hefur verið sköpuð á þessum 2500 árum.
1: Ég er að hugsa sko hvar hérna Evrópa stoppar, hvað við höfum flokkað sem Evrópu og hversu lengi við erum búin að tala um Evrópu sem eitthvað samastafn á löndum sem er eitthvað sameiginlegt eða vinna saman eitthvað neginn út af því að þarna Evrópa er svona allt Asíu og mörg lönd eru svona eitthvað neginn á brúninni, sérstaklega Rússland sem er eitthvað neginn Evrópa, Asía hvað þarna þú veist, hvernig flokka maður þetta? Hvað fær að vera með inn í þessum evrópsku hugmyndum?
0: Þetta er rosalega flókið að, hérna, og því að þetta er að fá einhvern annar viðmælanda til sem þekki nákvæmlega þessa sögu af því þetta er svo fljótandi við sjáum til dæmis að hérna, svona fyrirbæri svolega svo við, sko að því við okkur hætti svo til að vera mjög Evrópumiðuð og horfa á bara við eigum okkar sögu hún langt best og við eigum þetta er allt okkur að þakka og svo segjum við allar þessar fallegu hugmyndir sem er koma frá okkur svona enn að gesalappa og við erum alltaf til í bara þá er evrósku kjarni sem vissulega bandargeminn nýta líka einhverju leiti að vestur heimur. En ég held að þetta sé samt svona, þetta er ekki alveg svona einfalt, til dæmis að mikið af þessum fræjum sem ég talaði, þessum samilugu stefum sem erum alltaf vinnur varðveittist til dæmis vegna þess að mikið að verkum forngríska heimsbygging varðveittist til dæmis í íslamska heiminum, sko. Og fórum í Austurlanda og Norður Afríku. Við eigum þessum heimi gríðarlega mikið að þakka á Austurlöndum nær og þetta er hluti af þessari sögu og svo þá ertu löndir komin alveg að indverska menningarheiminum og það er ekki eins og þetta sé ekki þræðir hérna á milli og þetta flæði á milli og svo sér maður líka bara því að ég minn svona bakgrunnur og veit að því sem ég skoða mest er þessi svona frum upplýsingatíminn að þá eru menn til dæmis að þessu ábyrðandi, þá eru menn að fá sem sagt trúboða frá Kína aftur svona sem eru búin að vera lengi þar og búin að vera ræða fólk og búin að fræðast svona kínverska hugmyndafræði og hugmyndasögu og þá koma menn með svona hugmynd, segja svona bara er mjög hissa og segja, heyrðu, ég skil mig ekki dísu, þeir eru bara með ótrúlega líkar hugmyndur og við hið góða og hvernig maður á að haga sér en þeir þekki ekkit Krist eða Guð skiljiði, þetta er hérna og svo tók einhverju heimspíkingar upp og þá voru þeir bara sko, reknur á háskólum og bannaðir og konungar og þeir brjálaðir, það mátti ekki tala svona þarna. Þannig að þetta var bara svona einhvers konar trúvilla að tala um að í kínversku menningarheimi væri bara jafn góðar hugmyndir ef ekki betri. Þannig að þessi saga náttúrulega, hún er aldrei, sko, hún er rosalega flókin og allar svona hugmyndur þegar maður reynir svona að setja sig eitthvað stall við eigum þetta og þessu við svo mikilvægt að varðveita vestræna menningu og menningarsögu og menningar hugmyndir, þá erum við ofta búa til svona tilbúin afmarkaðan heim. Og svo séum maður líka til dæmi, sko, að við sömu tala svona eins og Evrópa sé svona eitthvað gamaldags, sko, það líka, hún líka tölur niður, sko, að það sé sem sagt, það eru gömlu hugmyndir, svo fóru, sko, var náttúrulega í upplýsingatímunum, sér fáum við sjálfstæðis yfirlýsingu bandaríkjanna, stjórnarskrá og fleira, þar voru svona, þar eru verið endastöðun, það þróaðist lengst og þar er allt best og svo fyrir þar náði þetta hámarki að hugmyndir frelsi réttlæti svo framvegis. Frábærar hugmyndir og vel unni úr þeim og allt svo framvegis. En það er stundum, þá er allt í norðið sko svona aðgreining að það er evrósk hugmyndasaga og svo vestræn hugmyndasaga sem er komið þá til Bandaríkjana eitthvað svoleiðis.
1: Evrópa er gamla.
0: Dálítið svoleiðis hugmyndir að við sitjum uppi með einhver svona eldri hugmyndir. Þannig að þetta er svona, þetta er ástæðin fyrir mér finnst þetta rosalega áhugavert og mér skaman að fást við þetta því hugmyndasaga er svo svona kannski andstæðan við sögu atburða og

0: atvika sem eru svona eitthvað reytaðar heimildur eitthvað gerðist, þetta náttúrulega hugmyndir eru alltaf flæðandi og öllum erfitt að ná utan um þetta sko.
1: Þegar ég les hugmyndasögu þá svona tek ég eftir því að þetta mjög bundið ofta tíðum við tiltekna hugsuði heimspekinga og það svona verið að setja þeirra hugmyndir í eitthvað svona mjög tiltekið samingi. Þetta var gerðist í Prússlandi á þessum tíma og þetta var stjórnskipan og svoleiðis og eitthvað svona erum svolítið bundir oft við þessa gaura.
0: Þetta er yfirleitt alltaf gaura, sko. Já. Og það er svolítið að há þessu, sko.
1: Ég er svolítið sko forvitin sko hvernig síðan einhvern veginn þessar hugmyndir svona ferðast álfuna, því eins og myndist það á þetta líka bara eitthvað svona bundið hvernig við höfum kennt alls konar skólar sem voru bundnir við eitthvað tiltekna afspringja af kristin trú eða eitthvað jesuita skólar sem komu upp hér og svo bara eitthvað svona heimspekingur sem er þýttur yfir í pólsku og þá allir sem tala á því málsvæði. Hvernig lítur þessu sagu þegar við eitthvað svona reynum að unsa einstaklings eða svona gaura aspektið af hugmyndasögunni og förum í sko hvernig þetta ferðast á milli og hvernig tengan þær?
0: Já, þetta er náttúrulega það sem gerir þetta fag sem hugmyndasögu sem fag svo ótrúlega skemmtilega því að það er þetta sem maður er að fást við hvernig ferðast þessar hugmyndir og svo nefnir það getur verið einn höfundur sem er öllum gleymdu núna sem var gerða verkum að þessar ákveðnar hugmyndir tóku yfir skólakerfið í einu landi og maður sér þetta sérstaklega einnig sem Norðurlöndum og Danmörku nefnir Pólland það líkir líka það er ýmsum svona mismöndi ríkjum í núna Norður Þýskaland og svo framvegis. Þetta er mjög sérstök saga. En hérna, sko, okkur hætti daldi, sko, að fástu hugmyndasögu snýst aldrei þetta, átt að sjá að býta, hver var þetta, okkur skrifaði hann svona mikið og okkur fekk hann þennan, þetta brautagengi og svo framvegis. En að sama tíma þurfum við líka daldi að passa okkur á því að festast ekki í þessum einstaklingum, sko. Að hérna, þetta sé eins og við vorum að tala áðan, þetta sé svona línulega, fyrst skrifaði þessi og þá kom þessi og svaraði honum og þessi og þessi. Þetta var þess og kruss og hinga og þanga. Við okkur hætti líka til að hugsa þetta út frá nútíma þjóðríkjum eins og við þekkjum þeim bara í dag. Það er búin að vera alls konar í gegnum tíðina, hvernig menn ferðuðust bæðið milli landa, störfuðu kannski í því sem er núna 3-4 ríki, skrifuðu 3 tungumálum. Það er alveg tímabil það sem þetta er svo mikið flæði í þessu, það er mjög erfitt að átta sig á þessu. Þannig að sagan er náttúrulega þannig að þessi vestrænar hugmyndasaga að ég gat á örfóa mínútum líst grófu línunni. En svo gæti við ekki, við getum verið í allt sumar að tala heildarmyndina. Fari alla út úr dúrana og hingað og þangað. Og þessna verðum við alltaf kvekt við þegar fólk allar að fullir þengar mikið vestrænar hugmyndasögu eða okkar stundumvittin talaði eitthvað svona eins og okkar menningararf og annað sem við þurfum að varðveita af því að ég veit aldrei nákvæmlega hvað við erum að varðveita, sko. Það má ekki gleyma hvað þetta er rosalega fjölbreytt saga og hún á sér alls konar út úr dúra. Og þó að séu ákveðin stef hérna inn á milli og sérstaklega til veitlega með einhvern veginn að skilja hana frá einhverjum öðrum svæðum eins og það sé fólk sem bara hugsaði alls ekki svona, sem er bara alls ekki rétt. Þannig að já, þetta er...
2: Mér langar að skjóta þetta inn á því að segir hérna evrósk gildi, evrósk saga og menning, þetta er eitthvað sem við þurfum að varðveita, bara maður heyrir þetta mjög mikið hérna, eins og þetta sé eitthvað sem við erum alveg að missa, einhvern veginn, en erum við ekki að varðveita þetta frekar vel, ég meina, er ekki allt skólakerfið okkar ennþá svolítið struktúrera til þess að passa allir læri sirka þessa sögu sem þú varst að þylja upp og hérna, skiljum svolítið svona vel hvaðan við komum með
0: það. Sumum finnst það ekki nóg gert í því. Það undanfærum áratugum hefur verið svona dálítið hérna í svona allavega þeirri hugmyndafræði sem er á baku skólakerfinu. Mm. Þá er svona verið hugmyndafræði að brjóti þetta aðeins upp. Að hleypa inn öðrum hugmyndum. Þannig að það sé ekki svona línuleg kennsla snúið ekki svona línulega söguskoðan. Og að það megi til dæmis í dag kenna á hvað skólastíf, þú megi finna það námsefni sem þú vilt kenna til þess að varpa ljósi á þess sögu, sko. Og það er til dæmis til þess að hleypi nýjum höfundum. Við erum ekki svona fastur í einhverju kanónu þar sem er bara þú verður að lesa þennan áttu þessum og þessum og þessum. Og þetta hérna, þið þekki það alveg að þetta hefur orsakað tölverða anspyrnu og fólk hefur verið mjög

0: þú sé að ráðast að þessum gildum að það megi ekki brjóta neitt upp og ekki prófa neitt nýtt og svo framvegis þannig að þið þekkið kannski þessa söguverlug þannig að þessar gagnrýnisrættir eru uppi þannig að ég veit að margir eru ósammála því að þetta sé vel varðveitt og vel við haldið og kannski eru við ekki gera nóg ég meina kannski eru við til dæmis ekki og fólk fer í gegnum skólakerfi núna og sagði að í raunum við erum þekkja hérna kviður Hómers kannski þyrftum við bara að fara aftur tilbaka og segja, hefur nú byrjum við bara byrjunni hérna, og því verðið að lesa þetta og læra þetta og skilja hvað hann að tala og hér grunnurinn og svo verðum við bara verðið að skilja þetta áður en þið farið að lesa platón áður en þið farið að er svo til þess það er náttúrulega skólakerfi er náttúrulega ekki þannig lengur en já, stundum líður mér eins og við þurfum að fara tilbaka í þetta en ég er bara að reyna að lýsa rosalega margbrotinni mynd þegar maður búin að vera mikið í þessu lengi í þessu og sérstaklega þegar maður kent fjölda svona inngangsnámskeiði í háskólum það sem svona, hvað sem þið heita hétu lengi, heimspíkir eða fórspjálsvísindi það sem hugmyndin að leiða nefnendur á fyrsta árin í heimfræðan að skilja söguna hvaðan fræðigreinin kemur og læra smá hugmyndasögur Vesturlanda sem hugmyndasaga Vesturlanda er náttúrulega þrátt fyrir allt grunnurinn að þeim fögum sem við kennum í háskóla núna þannig að hver einasta grein í háskóla á sér langa sögu og á sér eitthvað sameiglega svona hérna, sameiglega stofna innan ólíka sviða háskólans Ég segi stundum til dæmis að þarna, einu sinni voru bara til tvær greinar, sko, það var til guðfræði og heimspeki. Annarkvort trúður bara að sannleikurinn kemur yfir einhver umbyrun eða þú allar að hugsa rökljú heiminn. Og svo hefur bara heimspeki brotnað upp alla tíð síðan, sko, eftir að háskóla verður flóknari. Þannig að eina sem er eftir inn, sem hefur með nafni heimspeki háskóla núna er bara þær greinar sem eru, eða það er leiði til að hugsa heiminn sem er svo óhagnýtar að við bara höfum ekki búið til sérstaka greinar það. Þannig að þetta svolítið þannig að við sitjum uppi með svona hérna, það leiði til að hugsa heimi sem engum hefur dottið í huga, það verður hagnýtt að búa til einhverja faggreinum, sko. En þegar maður þekkir þess að sögu háskóla, eins og ég hef aldrei verið að skoða, það áttar maður sér á því hvernig svona smám saman hver grein sprettur út úr annarri, og, sko. Þetta svona, einu sinni var gerðu menn ekki stóran greinamun milli heimspeki, eða sem sagt hugvísinda og raunvísinda til dæmis, þetta var bara svona mjög mikið að sama, þetta var bara að reyna að ná röklega utan heiminn.
1: Fólk skrifaði bara jöfnum höndum algebru og hérna, lögfræði og...
0: Já, algjörlega, hérna, sko, þannig bara þegar maður er að lesa alltaf höfunda 17. aldar, hvarlar ekki að þeim að það sé einhver svona... Æja, ég er heimspekingur, ég get ekki skrifað starffræði, eða þetta er bara eðlisfræði og allt var svona, hérna, þetta voru bara ólíka leiðir að reyna að finna svör við sömu spurningum, sko.
1: Ég velti oft fyrir mér, sko, hvort að ég sé eitthvað svona ofmeta það sem sameiginlegt í þessari sögu í evrópskri eða vestrænni hugmyndasögu og hversu mikið af þessu er bara svona einhver eftir á skýring um einhver svona einhver heild sem að saminu okkur í einhver svona rökrænum og hugmyndafræðum eða hugmyndalegum grunni að hvað liti er þetta bara eitthvað góðsögn?
0: Sko, þetta er ekki góðsögn, myndi ég segja út af því að við því lengra eftir, sem við förum aftur í söguna því betur sjá við ákveðnar spurningar við erum búin að vera fástu samílega spurningar, við erum búin að velta fyrir okkur spurningu um réttláta dreifingu, réttláta refsingar, við erum búin að vera að velta fyrir okkur spurningum um frelsi, við erum búin að vera að velta fyrir okkur spurningum um svo margt í hvernig við erum að haga samfélagi okkar, hvernig við búum öðru fólki. Hvað eru skynsanlega svör við svona öllum þessum stóru spurningum þannig að mér finnst þetta rosalega verðmætur þráður þarna inn ég er einn af þeim sem trúið því að þráttur að ég var að tala svona gegn þessari línulegu hugsun að ég er svona pínuð framfæra trúar að eins og ég les þessa sögu að hún fer víða hún er flókin, hún er erfitt að greina hana En þarna í einhverstaðar í kjarnanum, alveg frá sko, þessum textum sem ég talaði sko, fyrir réttun Hómerskviða, svona kannski jafnvel 2000 árum fyrir Krist burð,

þráður sem leiðir til þeirra hugmynda sem eru kannski dýrmætastar í samtímanum sem er ýmis konar mannréttinda og jafnaðar hugsjón sem fær loksins dálti flug, almennið flug á upplýsingatímanum sem við náum svo sem mannkinn í uppur sem sagt miðja síðustu öld náum við með svona til dæmis með skráningu um mannréttindi sáttmála Sameinuðu þjóðanna. Og mér finnst þetta vera svona hápunktur vestrænnar hugmyndasögu stórkostlegt afrek okkur skuli hafa tekist þetta að gera þetta. Og það eru tímapunktar sem rosalega mikilvægt að skoða í allir þessari vestrænnar hugmyndasögu, við getum kallað þetta evrósku hugmyndasögu. Það eru svona tímapunktar sem til dæmis sem fólki kannski átta sig ekki á hvað stórkostlegt að sko hvernig rökræða getur unnið sem sagt. Hvernig hugmyndi getur orðið ofan á Og þá tek ég oft sem dæmi hugmyndi sem voru algjörlega út úr kortin á sínu tíma. Það til dæmis hugmyndur að þræla halsi ekki eðlilegt. Skilji, þetta algjörlega andstætt þeim hugmyndum sem hvað fólk finnst þeir eðlilegt. Og þá ég að tala hugmyndina sem sagt sem að þetta var bara að þróast út í, alveg fyllt mannkyninu röglega frá því að við bara vorum til, sem sagt að fólk til dæmis tók þræla af eða vann einhvern í stríði eða jafnvel bara, sko, fólk hafði alls konar hugmyndur að það var hægt að taka fólk og nýta, fullnýta það án að gefa mikið fyrir. En við vorum komin ákveðin tímapunkt þar sem fólk leit svo á að stór hluti mannkyns væri bara óæðri. Bara vegna útlits mætti taka það til, hana, til nýtingar og nú koma fram við eins og dýr. Það að fólk kom fram með rök og fór út í rök og segja nei, þetta gengur ekki upp. Sko. Við hef alls konar rök því að þetta, þessi hugmynd, þetta bara ein hugmynd, sko. Að þræla alls eðlilegt. Og það tók góð 100 ár að láta þessa hugmynd verða ofan. Og það var sótt í alla, sem sagt, ég meina, við hefðum ekki náð þessum árangri nema vegna þess að það höfðu verið, það er lang, þetta er svona löng þróun hugmynda frelsi og manngildi og fleira sem þurftu að blómstra og verða til. Þetta síðar verður til þess að við sammælust hugmyndir eins og að það séu til ófrávíkjanlega mannréttindi og svo fram með þess. Og hugmyndir sem koma líka fram í á 20. öld eins og kosningaréttur kvenna og fleira. Þannig að ég svona, er stundum gagnrýndu fyrir þetta en ég er aldrei svona með ákveðin svona ákveða framfara trú. Því leiti að ég tel að þessi saga sé stór merkileg að þarna að við, hvernig við einhver tókst að gera stórkostlega hluti sem mannkinn með rökræðu og ræða hugmyndir. Tók langan tíma, vissulega, en einhver tókst það. Og þetta er sérstaklega mikilvægt í samtímanum af því að við erum að sjá núna andspyrnum. Það er að bankabráðum í heila öld frá því okkur tókst svona að þarna maður kannski hélt að rökræðan væri að klárast sko, svona hluti. Og þá ef maður óttast, sko, að því að maður þekkist að sögu, að þá fattar maður, mérna, sagan samt ekki bara í eina átt, hún getur tekið skrif tilbaka, þetta er tröppugangur, hún getur sveiflast tilbaka. Þannig að þetta er svona ótti sem maður hefur. Mér finnst hugmynd ákveðnar, sko, mér fannst það hafa verið í gegnum hugmyndasögu Vesturlanda ákveðin svona öðru hvoru litli sigrar. Það eru hugmyndir sem verða ofan á og þær urðu sko, það urðu hugmyndir ofan á sem voru ekki góðar en aftur sjáum við hugmyndir verða sem reynast bennifallega réttar og maður fylgist ef maður les hvernig rökræðan fór fram á þeim tíma, þá áttum maður að sjá það var einhver sem hafði rétt fyrir sér hérna. Við erum náttúrulega svona einfaldar bara mjög sterkar myndir að þessu til þess að sólmiðu kenningur einhver svo leis svo er þessar hugmyndir sem ég kallaði hugmyndir sem ég finnst þér að gríðarlega mikilvægur mannréttindi og jöfnuð og fleira sem smám saman tók þá aldrei mikið brölt á 19. öldinni sérstaklega það var alveg kaotísk öld það var ykkur leit í sambandi við allt saman en svo finnst mér eins og það hefur orðið ákveðna framfæri á 20. öld þegar við náðum þessu loksins og svo smám saman það tók náttúrulega ekki bara ótrúlegt til dæmis í Suðurríkju Bandaríkjana við samþykktum mannréttinda yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna í Bandaríkjunum á okkur tíðapunkti lengi

0: eftir var mikil mismunin vill ég kynna þetta í gangi í sinni Suðurríkjum Bandaríkjanna tók mjög langan tíma að koma því sem sagt koma því til hérna til baka en hérna mér finnst sem sagt af að því við erum að tala um Evrópu og evrósku hugmyndasögu að undanfarnir áratugir í Evrópu marka ákveðin svona segja það að sagan hafi náð einhverjum árangri þessi rökræða hugmynda í gegnum allar þessi aldir ég hugsa að ef maður Evrópubúi núna þá myndi maður ekki velja neitt tímapunkt í sögunum til að velja frekar að vera uppi með það var það þannig mm. þú myndir ekki segja nei, ég vildi gjarnan við að vera uppi 1650 ég held ekki Ég myndi ekki vilja vera uppi, sko, sérstaklega ef maður til dæmis ekki kalkinn, sko. Kannski ef maður verið einhverjum forrindastöðu, þá hefði verið ágætt að vera uppi. Sko, þetta við höfum verið að reyna að vinna með hugmyndir, eins og ég segi, sem komu fram hérna í Gríklandinu forna, til þess að mínum dómi, til þess að skapa samfélag sem þrátt fyrir allt, meiri jöfnuður heldur við nokkuð tíma náðu séð í sögumangins. Og mér finnst þetta vera niðurstaða, eins og ég hef lesið þess að sögu, niðurstaða sem sagt ákveðna rökræðina milli fólks, það sem það hefur reynda að koma með betri rök fyrir ákveðnum hugmyndum, dýpri skilning á sem hugmyndum og reyna sem sagt að koma þeim á framfæri og svo hefur þetta bara alltaf verið dæmi það sem dropin hola steinin, sko. Þetta er svona gerst smám saman.
1: Einmitt. Já, þarf að fara í margar áttir, hausin minn stoppar hérna bara, einmitt, nasismi. Það var á 20. öld.
0: Nei, mér, sko, ég hljóma ekki svona einfældingur, þetta, auðvitað eru bakslug. Og ég var að veinu bakslagi núna. Sko, þetta er áttúrulega aldrei línulegt, sko, þetta er ekki bara hopp. Það koma ýmislegt, það eru mikil andstæðar reglulega við þetta allt saman. Það voru margháttar andstæðar við svona hugmyndir í upplýsingatímunum. Mm. Það er aftur á 19. öldinni. Við þekkjum sko heldur betur dæmi á 20. öldinni. Við erum að fá núna dæmi á 21. öldinni. Þetta er sem sagt eitur í beinu margra. Það er engin spurning, sko, þessar hugmyndir. En hérna, og þetta er ekki sjálfgefið og ekki, hérna, það er ekki augljóst þetta fari eina átt. Einu sem ég er að segja er að heilt yfir hefur að mínu viti frekar orðið, sem sagt, orðið ákveðna framfærir. Og það felst aldrei í svona hugmyndum eins og, þetta snýsti orðræðum abstrakt hugmyndir eins og sjálfræði til dæmis, sem kemur kannski fram á 17. öld. Einstaklingurinn að mörgur leiti þurfti að vera til fyrst og einstaklingurinn verður einhverju leiti ekki til bara fyrir með Shakespeare og hugmyndafræðin, það eru svona höfundar sem skapan. Við sérum þetta í myndlist 17. aldar, verkum Rembrandts, hvernig allt í einstaklingurinn með alla sína sögu er karakter í verkonum það er ekki bara sviplausir einstaklingar sko, svona, það er ýmislegt svona sem við okkur finnst svo augljóst var ekkert endilega augljóst áður það er rosalega mikilvægt átt að sjá því hvað til dæmis margt gerist í endurreisni sem gera það verkum að hugmyndafræði okkar gat tekið svona ákveðin stökk fram á við
1: einstaklingshyggja er kannski mjög mikilvæg í evróskri hugmyndasögu
0: Jú, einstaklingshyggja er hluti af þessu í þeim skilningi að við þurfum sterka hugmyndum einstaklingin til að hafa sterka hugmyndum frelsi, sterka hugmyndum sjálfræði og þetta er eitt af því sem er sem sagt mjög sterk einkennu vestrænni hugmyndasögu og þurftum þessar hugmyndi til dæmis til þess að berjast gegn ýmis konar kúnar hugmyndum og fleira. Þannig að þetta er þessi sumt sem ég segi, þetta varðu ofan á. En til dæmis bara hugtak eins og sjálfræði og bara einstaklingurinn, þessi hugmynd einstaklingin, að reyna að kynna sér þess, sko saga þessa þessar hugmyndar í gegnum 16. og 17. öld og kannski 17. og 18. öld og inn á 19. er alveg stórmerkileg sko.
1: Hugmyndasaga er náttúrulega þort sko fortíðina hennan, en kannski vogum við okkur inn í samtíman við erum búin að vera að pæla sko í hérna náttúrulega auðvitað öllu sem fólk er að tala um sambandi við Evrópu og út af því að við erum að hugsa um hennan þjóðaratkvæðagreiðsluna í ágúst líka og bara svona pæla hans í þjóðfólksumræðinni og það er svona einn af hlutunum sem að fólk segir stundum, ég veit ekki, þetta er svona einhver klisja hérna hnignun Evrópu, að Evrópa sé hnignandi og það út af því, og mér er það svo áhugavert út af því að maður hefur í svona sögutímum það okkur svona, og svo Rómaveldi og svo hnignun Rómaveldis og svo þetta tímabil og svo hnignunarskeiðið og hérna meitt, hvernig ber maður kennsla hnignunarskeiðið ef maður er stattur í miðjun hnignunarskeiði og hérna, og er hnignunarskeið stutt eða langt, er það 2 ár eftir hrun eða skilur hvenær er það, og, eða er það 2-3 ár aldir, er Evrópa þarna framlega minna af spennandi hugmyndum en áður er hvað finnst þér þessa pælingu bara hnignun Evrópu?
0: Nei, sko, akkurat núna finnst mér Evrópa vera í farabroti með spennandi hugmyndir og það segi ég vegna þess að allar stóru spurningar, sko, stóru hugmyndirnar og í samtímanum snúast eila tvennt, það er sem sagt hérna bara þessar gamlu spurningar hvernig við ætlum að búa saman svona líðræðis hugmyndir hvernig við, sko, þetta er alveg bara grunnspurning hjá bæði Platón og Aristóteles og svo allatíð síðan. Það er hvernig komust við hjá gerræði sem er andstæðan við líðræði. Það er sem sagt handahófskenndar, kaotískar stjórnvalds ákvarðanis. Evrópa í dag er sem sagt raunum við sterkustu líðræðiskerfi heimsins sem anspyrna við gerræðislegar ákvarðanis. Þannig að mér finnst það mjög, Evrópa er mjög sterkasti hluti heimsins hvað það varða núna. Hitt stóra máli í samtímanum er hvernig getum við sko sem mannkinn, sem er bara okkar, bara hugsandi verur, haldi velli í ljósið þeirra tækni sem er að þróast. Þegar sumu leiti virðist, það er alveg nokkuð veginn sama hvað tækni, nú hugsa allir gervigreind, og skapandi gervigreind, ég er líka að hugsa annars konar líftækni og fleira. Hvernig getum við haldið velli í anspænin þessari tækni og láta hann ekki leiða okkur út í okkar sem ætluðum alls ekki að gera? Það er bara í Evrópu, í öllum heiminum, það sem er verið að spurja gagnrýnina spurninga og einhvers konar anspyrna er gegn þess.
1: Sem fólki finnst vera að hamla framþróun í Evrópu.
0: Já, já.
1: Regluverk í Brussel og of mikið gegnum spurningum.
0: En við erum að framþróun. Evrópa er þarna að sækja í 2500 ára sjóð. Og ég sé ekki neitt, bandarkvinni ætla bara að hætta þessu, sko. Við erum með annars konar stjórnkerfi víð annars þegar í heiminum. Þannig að fólk spyrir mig hvort að Evrópa sé hnignandi, þá í hugmyndasögu, eða sem hugmyndafræðilega, þá finnst mér Evrópa, nei, vera á ótrúlega sterkum stað ákvörðan núna. Svo getur einhver sagt að efnahagslega er hún hnignandi og ég get kannski ekkit svara þeirri spurningum alveg. Og veit ekki, það er, mér er ekki virsta, þegar kannski sem ég kem til Evrópa, mér virst bara ágætt, lífa er ágætt þarna. En hugmyndalega, þá finnst mér þetta sem sagt, vera sá staðu þar sem við erum enn að sækja í þennan sjóð sem er vestræn hugmyndasaga. Og læra að nýta okkur lærdóma þeirri sögu, nýta þær spurningar sem hefur verið búið að spyrja allar þessar aldir og nota þær til að spyrja sem sagt, á réttum vettvangi, réttu sem sagt, vandamálinu.

0: Þetta var Cameron Winter og lag sem heitir Nausicaa.
1: Já, þar undan vorum við að ræða við Henry Alexander Henryson heimspeking um hugmyndasögu og Evrópu. Við komum aftur eftir fréttir, við ætlum líka að heyra lag nýtt með Wins Staples, þetta er lagi Cotton.

0: Megas og senuþjófarnir á bræðslunni 2007, konsert í kvöld eftir tíu fréttir Rás 2. Hamborgarabúllan, sumarið er bjart og fallegt Hamborgarabúlla Tómasar. Kótelettan helgina, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, verið hjartanlega velkominn á Selfoss, Ísbúð Huppu og Hamborgarabúlla Tómasar, Selfossi. Múpró festingar og festingakerfi, loft og rafdæki. Velkomin, velkomin á fjölskylduhátíðina, sandarar og rifsaragleði, helgina, Snæfellsbær. Útsælan er hafin, verslun Guðsteins. Dagsferðir matarslóði Skagafjarðar, áskaffi, áskaffi.is.
1: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi. Karglas Repair,
2: Karglas Replace. Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
3: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
4: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
5: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
6: Embo Kasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slaginn á HM. Sagði einhver eigi að fjalla jökull. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
7: Geggjuð verkfæri, geggjuð verð. Verkfæra outlet, núna. Verkfæralausnir.is, Skútuvogi 1. Nældu þér í Yaris, hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
8: Útsalan byrjuð í Bíkó.
9: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
10: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Einn var fluttur á sjúkrahús eftir árekstur í Hamraborg í Kópavogi síðdegis, samkvæmt upplýsingum frá lögreglu, missti ökumaður stjórn á bíl sínum og hafnaði á umferðareyju. 21 sótti starf bæjarstjóra í Fjallabyggð sem var auglýst laust til umsóknar, meðal umsækjanda sitjandi bæjarstjóri, Þórir Hákonarsson, Kjartan Þór Ragnarsson, sveitarstjóri Reykhólahrepps og Einar Kristján Jónsson, fyrirverandi sveitarstjóri í Skaftárhreppi. Héraðsdómur Norðurlands Eystra hefur hafnað frávísunarkröfu í hoppukastalamálinu svo kallað, verjendur mannana 5 sem hafa réttarstöðu sakbornings, gerðu með kröfunni sína þriðju atlögu að því að fá málinu vísað frá dómi.
11: Dómari fjelst ekki á rökstuðning verjanda sem í einföldu máli snýrist að ákæran væri óskýr, samræmdist ekki sönnunargögnum og að rannsókn lögreglu hefði verið ófullnægjandi. Fimm menn voru ákærðir fyrir líkamsmeiðingar af gáleysi með því að hafa sýnt af sér stórfellt aðgæsluleysi og vanrækslu við rekstur hoppukastalans skrýmslisins á Akureyri. Með því hafa þeir borið ábyrgð á alvarlegum meiðslum fjögurra barna sem köstuðust til þegar jarðfestingar kastalans losnuðu og eitt horn hans fauk upp. Því stefnir í að málið fari loksins í aðalmeðferð í haust en ákæran var gefin út í desember 2022. Slysið varð í júní 2021 og því verða komin rúm 5 ár frá slysinu þegar dómari fær það verkefni að skýra úr hvort mennirnir séu sekir eða saklausir.
10: Ólöf Rún Erlendsdóttir sagði frá. Búið að hreinsa málningu af tröppum fyrir framan Grafavogskirkju í Reykjavík en rendur í fánaletunum voru í fyrirnótt málaðar yfir hinsegin fánan sem þar var fyrir. Það var gert í heimildaleysi og á mála nýjan fána á tröppurnar. Arna Ír Sigurðardóttir, sóknaprestur í Grafavogskirkju, sagði í samtali við fréttastofu í gær. Á næstu dögum ætli kirkjan að safna saman fólki til að mála regnbogafánan aftur á tröppurnar. Starfsmenn þýska bílaframleiðandans Volkswagen efndu til mótmæla víða Þýskaland í dag vegna fyrirhugaðra fjölda uppsagna. Tilstendur að segja upp 50.000 starfsmönnum í Þýskalandi og stjórnendur fyrirtækisins íhuga að segja enn fleirum upp, alltaf 100.000. Fyrir tveimur árum samti fyrirtækið við verkalýsfélögum að halda verksmiðum í Þýskalandi opnum þrátt fyrir uppsagnirnar, en nú til skoðunar að loka fjórum verksmiðum í landinu. Verkalýsfélög hafa brugðist við með því að hóta aðgerðum ef fyrirtækið segir fleirum upp. Speilin á sínum stað klukkan 6, minnum á vefinn rúf.is, fréttalestri að lokið.

0: Þú ert ennþá að hlusta á tengivagnin. Við erum Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir og við ætlum að fara hans að pæla í tímanum.
1: Guðrún Úlfarsdóttir, pistlahöfundur tengivagnsins og landvörður er búin að vera velta fyrir sér kirkjunni Sagrada Familia í Barcelona.

Hversu langt geturðu hugsað fram í tíman? Flest okkar eru með einhver plön fyrir næstu helgi. Við vitum hvernig við ætlum að verja fríinu í sumar. Jafnvel búin að skipuleggja einhver ferðalög í vetur. Sum okkar eru með 5 ára áætlun. Einhver á mínum aldri eru jafnvel farin að hugsa eftirlauna árin. En hvað með 100 ár? Gæturðu varið æviðinni í verkefni sem þú vissir fyrirfram að þú myndir aldrei sjá

klárast. Upp úr borgarmynd Barcelona rísa 18 turnar á kirkjueinni. Þeir minna eiginlega frekar á kóralrif en hefðbunda kirkju, eru eins og lífrænir. Þetta er Sagrada Familia, eitt þekktasta mannvirki heims, sem vaki hefur athygli bæði fyrir óhefðbundi útlit og langan framkvæmdatíma. Katalónski arkitektinn Antoni Gaudí teiknaði kirkjuna og var hann til jafns innblásinn af náttúrunni og hefðbundinni byggingarhefð annara kaþólskra kirkja. Sagrada Familia var því blanda af gotneskum stíl og hinni frjálslegu og lífrænu stefnu Art Nouveau. Bygging Sagrada Familia hófst árið 1882 og helgaði Gaudí verkinu síðustu áratugi ævisinnar. Þegar hann lést árið 1926 var innan við fjórðungur kirkjuna reisin og nú, 100 árum eftir andlát hans, stefnir í að megin burðavirki kirkjunar verði fullbyggt, þó að byggingin verði líklega ekki alveg fullkláruð fyrir en eftir nokkur ár. En allan tíman vissi Gaudí hvað í stemdi. Hann myndi ekki lifa það að standa á götum Barcelona og sjá turnana átján sem hann teiknaði bera við heiminn. Hvað þá ganga tilkomi mikið kirkjuskipið sem líkist helst skóarbotni úr steini, alsett regnbogalitum steindum gluggum. Það krefst sérstaks hugarfars að helga lífsitt verkefni sem að veit að maður mun aldrei sjá loka útkomuna. Upplifun og nálgun einstaklingsins á tíma hefur löngum verið talin mikilvægu þáttur persónuleika hvers og eins. Persónulegt tíma sjónarhorn hefur óhjákvæmilega áhrif á hegðun okkar í nútíðinni, hvernig við tökum ákvarðanir, hvort við tökum áhættu eða erum varkár, hvernig sambönd við myndum og hvernig verkefnum við löðum stað. Einstaklingar með ólík tímasjónarhorn gætu því séð ævistarf Gaudís í mismunandi ljósi. Sumum þykir það stórkostlegt að hann hafi búið yfir aðdáunarverðri staðfestu og ef til vill þætti sumum það jafnvel svolítið óskiljanlegt. Bandaríski sálfræðingurinn Philip Zimbardo rannsakaði tímasjónarhorn þó hann sé líklega flestum kunnur fyrir fangatilraunina í Stanford sem endaði með ósköpum árið 1971. Hann var samferður að samband okkar við tíman væri ákveðin undirstaða persónuleika hvers og eins. Hann taldi tímasjónarhorn einstaklinga vera eins konar huglæga undiröldu sem mótaði nær öll viðhorf okkar, gjörðir og ákvarðanatöku. Í hans huga gerði víðtæk áhrif tímasjónarhorns það að eins konar grunni sálarinnar. Árið 1999 birti Zimbardo grein á samt John Boyd þar sem þeir skilgreindu ólíka flokka tímasjónarhorna. Tímasjónarhorn skiptast gróflega í þrjá flokka og einstaklingar geta verið fortíðar miðaðir, nútíðar eða þá framtíðar miðaðir. Sumartíðir eiga sér svo undirflokka. Fortíðamiðað tímasjónarhorn skilgreindi Zimbardo sem annaðhvort jákvætt eða neikvætt. Jákvæð fortíð er uppfull af nostalgíu og hlýlegum minningum en neikvæð fortíð einkennist af mikilli eftirsjá og áföllum. Nútíð skiptist svo annars vegar í sældarhyggju sem drifin er áfram af nautnum og hins vegar í örlagatrú sem mótast af þeirri tilfinningu að gjörðir okkar skipti í raun litlu máli. Framtíðan með að tímasjónarhorn einbilinni svo á markmið, aga og að standast freistingar. Auk þessara skilgreininga þróuðu við Zimbardo og Boyd spurningalista í þeim tilgangi að kortleggja tímasjónarhorn einstaklinga. Listin samanstóð að

af rúmlega 50 staðhæfingum sem hver og einn þarf að leggja mat á hversu vel þær eiga við sig. Staðhæfingarnar eru sumar hverjar frekar sérstakar, næstu því nærgöngular. Ég hugsa oft hvað ég hefði átt að gera öðruvísi í lífi mínu. Ég hef gaman af sögum hvernig hlutinni voru í þá gömlu góðu daga. Ég upplifi erfiða reynslu úr fortíðinni aftur og aftur í huganum. Ég reyni að lifa lífi mínu til fulls, einn dag í einu. Mér finnst betra að eyða peningi það sem ég langar í núna, frekar en að leggja fyrir til framtíðar. Ég hef upplifað misnotkun og höfnun. Ég tek áhættu því ég tel að annars færi líf mitt mun leiðinlegra. Aðeins efnislegur líkami minn mun deyja. Ég á erfitt með að gleyma óþægilegum minningum barnæsku minnar. Líkami minn er einungis tímabundi heimili míns sanna sjálfs. Dauðin er nýtt upphaf. Niðurstöður sem Bardo og Boyd benda til þess að tímasjónarhorn hafi djúp áhrif á hegðun og vellíðan einstaklinga og sambönd þeirra við annað fólk. Einstaklingarnir sem skoruðu hátt í flokki neikværar fortíðar áttu færri innihaldsrík sambönd, voru metnaðarminni og leið almennt frekar illa. Kvíði og þunglindi voru algengari meðal þeirra. Þau sem skoruðu hátt í jákvæðri fortíð lögðu áherslu á að rækta sambönd við fjölskyldu og vini og halda við gömlum hefðum en sóttu síður eftir frama. Þau sem lifðu helst í nútíðinni voru orkumiklar félagsverur en voru líka líklegri til að sýna af sér ýmsa áhættuhegðun eins og að reykja eða neyta fíkniefna. Þau voru líka líklegri til að keyra óvarlega og sinntu lítið afleiðingar gjörða sinna. Einnig er nefnt sérstaklega í niðurstöðum að þessi hópur gekk ekki með úr. Framtíðar meðaðir einstaklingar skára sér líka úr en þau áttu auðvelt með að standast freistingar og náðu því oftar góðum akademískum árangri sem og á vinnumarkaði. Þau hugsuðu betur heilsu sína en upplifðu líka meiri streitu og höfðu minni tíma til að njóta samvista við vini sína og fjölskyldu. Þrátt fyrir að framtíðar miðað hugarfar líti vel út á pappír, taldi sem Bardo sjálfur að heilbrigðast væri að skora nokkuð jafnt á milli tímasjónarhorna og geta tilengja sér sveigjanlegt tímasjónarhorn sem hentaði aðstæðum hverju sinni. Það má velta því fyrir sér hvar Antoni Gaudí hefði skorað hæst á spurningalista sem Bardo. Kannski var hann framtíðamiðaður, en kannski mótaður af jákvæðri fortíð, trúarhefðum og mikilvægi þess að búa til samkomustað. Mögulega passar hann helst í flokk sem Bardo bætti við síðar, fyrir fólk sem bjó yfir skilvitlegri framtíð. Þeirri framtíð sem nær lengra en manns eigið lífskeið. Fólk sem gat hugsa út fyrir sjálft sig það sem gagnaðist komandi kynslóðum. Þegar Gaudí var spurður út í þennan langa byggingatíma Sagrada Familia, svaraði hann einfaldlega, verkaupi minn er ekkit að flýta sér og átti þá við Guð. Kannski var það trúin sem hafði áhrif á tímasjónarhorn hans, að tilfinningin að hann væri auðmjúkur þjónn einhvers æðra en hans sjálfs, gerðunum kleift að hugsa 100 ár fram í tímann.

0: Guðrún Úlfarsdóttir fjallaði um Sagrada Familia og tíma sjónarhorn. En við förum frá einum helgistað til annars, Lóa.
1: Ég ætlum á djammið, úr kirkjunni á djammið. Skemmtistaðir, þeir koma og fara í Reykjavík og í öðrum borgum og eiga margir einhverjar hlýjar minningar staði sem ekki lengur til. Mér dettur strax í hug hérna Sirkus, Factory, Karamba, Húrra. Þetta allt staðir sem að voru, þetta voru nauðsynlegir viðkomustaðir í djamrútínu minnar kynsluðar og þeir eru ekki lengur til, allavega ekki á Íslandi. Ég held að Sirkus hefur opnað í færi, en flóki að koma sér þangað á djamminu. Svo er eitt staði líka sem að hérna var mjög mikilvægur, sem var 11 og það var svona rockstaður. Hann er ekki lengur til og 11 hefur verið á nokkrum stöðum og ég var aldrei pælt í þessu nafni 11 en hún hét þetta víst út af því að hún opnaði fyrst í húsi á Laugavegi 11 og hét bara 11 en allir sögðu alltaf bara 11 og þetta hús á svolítið merkilega sögu. Núna er held ég Æsver búð þarna, en á 7. áratögnum þá var annars staður þarna, mjög mikilvægur skemmtistaður eða þetta kaffihús, þegar voru eilengi skemmtistaðir, bara kaffihús þar sem fólk held ekkur í kaffi sitt og það var staður sem var líka alltaf bara kallaður 11, en hét ég held Adlon og var ég eigu Silla og Valda og var alveg við 11 og þetta var sko þetta var eitt svona helsti samkomustaður ungra listamanna skálda og menntamanna í Reykjavík þannig á 7. áratugnum. Þar voru fasta gestir eins og Ásta Sigurdóttir, Thor Williams, Geir Kristjánsson, Elías Mar, Alfred Flóki, Jökull Jakobsson, Dagur Sigurðar og Þorsteinn frá Hamri. Og þarna var þetta lið að hanga og drekka kaffi og spjalla og svo bara hérna krakkar úr menntaskólanum og húsmæður og fólk í háskólanum bara. Það voru allir þarna og það voru rosa mikil menning þarna inn á 11 og ég rak sem sé augun í þátt frá 1974 sem var fluttur já í október hérna árás 1 sem að Páll Heiðar Jónsson útvarpsmaður hefði umsjón með og líka Jökull Jakobsson og þar eru viðtöl við fastagesti, fólk sem að var að hanga á 11 þarna á 7. áratugnum og þetta var langur þáttur í tveimur hlutum, alveg tala við 18 manns, fólk sem er kallað gamlir 11-vistar, sem er svolítið flott. Þannig að ég hérna kliftaði eins útrú sem þætti stutt brot sem er langar að flytja, endurminningar bar sem er horfin.
2: Já, ég held að laugar 11 hefur nú þótt nokkuð svona, ég skal ekki segja að þótt svona, ekki handa betri börnum.
3: Áðurnalögu er allir verður listamannakró

0: þá er þetta dálítið kanastaður og kanamellustaður. En það hvarf þegar við fórum að sækja þetta hreysingarskóla mennir. Svo það má segja kannski að við höfum útrýmt kananum.
1: Ég man ekki eftir því að

0: er nokkur hlutur svona sem verði ekki hæfur í almennar frásagnar svona það er en hann hafði ægilegt orð á sér barst út allt land með þessi
1: og jú, mikið skelfing það komu svona húsfreyjur í eftirmiddag svona skemmtana leit þarna inn og þá færðumst við nú yfirleitt öll í aukana svona til þess að staðurinn kafnaði ekki undir nafni en þetta var mjög skikkanlegur og siðsamur staður
2: Jú, móður mín sagði mér einhvern tíma frá því rétt eftir ég fór að stundalögu vellu að þá var hringt til hennar góð vinkon hennar sem hringdi og sagði mér að henni myndi sjálfsagt að láta hann vita af því að sonur hennar yngsti væri farin að stunda hennar stað og það hafði verið samúðartónn í röddinni
0: Ein manntegun sem sótti staðinn mér alveg sérstaklega minnistæð Mér ekki alveg grunnlaust að þessi staður hafi haft mjög ákveðið og stigvaxandi ríkti í bænum af hverju sem það stafar en það fór að koma þarna fólk sem að við kölluðu nú bara borgarakellingar svona miðjan daginn á innkaupatímanum og þær tipluðu inn og settust þarna við borð og komu til þess að horfa á líðin áreiðanlega og svo horfðu þær hvora á aðra
3: Jú, það er ekki laust við að svo hafi verið og maður hafi orðið varðið það bæði hér í Reykjavík og ekki síður út á landi að þegar að það datt upp úr manni að maður kæmi stundum í kaffjólu og ellefu þá kom þessi undarlega afstæða upp hjá því fólki sem þangað hefði aldrei komið því að það hélt að þetta væri alveg sérstakt spillingar bæli bæði væru þarna undarlegt kynlíf að finna eða uppruna undarlegs kynlífs og þarna væru boðaðar óheilbrigðar skoðanir bæði á þeim sviðum og hinu pólitíska sviði
4: Já, ég var nú rétt var við það og það gildi náttúrulega svo gamla speki að þeir segja mest frá Ólafi kóngi sem hvort ég var séðan í heilt sem svo fólk sem ekki þekkti staðinn það áleit ég vissi af því og var við það að áleit að þetta væri heldur já, ekki uppbyggilegur staður sko það var þetta að þetta viðkvæði sem maður þekkir að þetta væri auðnuleysingja sem þarna sætu listamannaræflar og fólk sem ekki nennir að vinna fyrir sér og hangir þarna nú og svo er því ekki leina að sumir heldu það að þarna væri samkomustaður fyrir ja, kynvillinga og nú það stafaði uglust af því að af því þetta var nokkuð litríkt mannlíf að vissulega sóttu þennan stað fáeinir menn sem að eitthvað voru orðaðir við slíkt afbrigði og meira þar nú ekki til til þess að ein fjöður verða fimm hænum
5: Hver var þessi voðalegi staður? Fyrir rúmum 20 árum var á Laugavegi 11 sakleysisleg kaffistofa í amrískum stíl við sótafontein stóð á skilti yfir dyrum. Húsgögn voru öllur krómi, bekkir og borð klætt gulum dúk úr plasti, veggir þakti stórum speglum. Þarna kom saman fólk á öllum aldri, fólk af öllum kynjum, ungt fólk með óljósa drauma og reikula þrá, gamalt fólk sem hafði brotið skip sín, Þarna komu saman listamenn af öllu tagi, skólafólk, upprennandi stjórnmálamenn, gamlir byltingarseggir. Í þann tíð var unga fólki stutt klift á támjóum skóm, buxuna nærskornar leggin, litaskrúði klæðaburði var í mestalagi fólkið í þrílitu hálsbindi. Þjóðfélagið lagði þungar byrðar á æskulíðin þá. Hann átti að bíða þess auðmjúkur og undirgefin að vaxa úr grasi til að taka við bæjarfélaginu og lýðveldinu og ávaxta arf forfeðranna, búa sig undir framtíðina með því að læra latneskar sagnir og gamlar formúlur. En undir niðri voru villtar vonir á

0: kreiki, óljósi draumar sem enn höfðu ekki fengið á sig fast snið, en gengu þó í berhögg við tíðarandan. Unga fólki sem ólá þessum draumum, það var fólki sem sótti Laugaveg 11 ásamt hinum sem brotið höfðu skip sín. Við höfum kvatt á vettvang nokkra þá sem sóttu Laugaveg 11 forðum og beðið á að segja sína sögu. Haraldur Ólafsson, lektor.
1: Þessi veitingastaður var eiginlega miklu meira en veitingastaður. Hann var dvalarstaður. Hann var eins konar viðbót við heimili og daglegt amstur hvers og eins sem þar kom. Á allt annan hátt heldur en staður þar sem að kemur og borðar eða drekkur og fer síðan eftir tiltölulega skamma hríð. Það var mjög algengt að fólk sat þarna 8-10 klukkutíma og drakk kannski ekki nema eitt kaffibolla. Og fjölda manna við aðra fóru fyrst og fremst fram þar. Og til dæmis var nú þá menntaskólinn í Reykjavík sem að ég og þú margir fleiri vorum í um það leiti. Aðal menntaskóli bæjarins, þar við í þessu verslunarskólinn var einnig komin til sögunar, en það var mjög fámenn menntadeild þar þá. En á Laugavegi 11 þar hittist talsvert stór hópur menntaskólafólksins, meira og minna. Og var veruleg viðbót og uppbót á annað félagslíf í skólanum. Þá leit ég svo á að þessi hópur sem kom á Laugavegi 11 ár eftir ár væri kjarni hinnar upprennandi mennta lista og gáfumanna stéttar sem að við ímynduðum okkur að væri þar. Síðar komst ég að raunum að svo var ekki. Laugavegur 11 var hvorki staður listamanna nýja menntamanna. Laugavegur 11 var fyrst og fremst staður skólafólks, örfárra verðandi listamanna eða manna sem voru að hefðu ákveðnar ætlanir á listabrautinni. Og sumir hverjir náðu alllangt síðar. Og loks voru þarna hreinlega hópar manna sem unnu í grendinni. En það sem gerði þetta svo merkilegan stað var það að það var sama fólkið. Það voru sömu hóparnir sem komu þarna dag eftir dag, vika eftir viku og ár eftir ár. Það endurnýjast að vísu lítilsáttar. Voru náttúrulega aldrei nákvæmlega sama, en megin stofnin var hinn sami. Það var einhver megin stofn skólafólks, upprennandi rithöfunda og manna úr hverfinu sem að þarna mættist. Maður þekkti hvert einast andlit og maður þekkti flesta með nafni líka. Og manni fannst að þarna hlyti að vera eitthvað merkilegt á ferðinu. Þetta var okkar hópur, en hann var langt þrengri heldur maður hélt þá. Og margir af þeim sem þá voru í menntaskóla og nú eru orðnir miklir menn með þjóðsyni, þeir komu aldrei á Laugavegi 11.
0: Alfreð Flóki, listmálari.
2: Fyrir utan þessi afkárulegu karakter sem kallast, þá eru það speglarnir sem sérstaklega settu svolítið glans yfir lokali sem annars var svona heldur dött og fantasílaust og hráslegalegt. Þannig að kynntist ég fólki sem átti eftir að hafa töluverða þýðingu fyrir mig seinna. Dag Sigurðarsson, Ara heitinn Jósefsson, Þorsteinn frá Hamri, Ástur Sigurðar. Fleiri. Guðmund Ebenezer. Jón Eiríksson, magíster.
0: Ástís Kvaran, lögfræðingur.
3: Hvað það var við staðinn? Já, ég er náttúrulega lít ekki á þetta sömu augun til dæmis og Alfreð Flóki sem listamaður. Mér fannst staðurinn, já, hann er það minnsta kosti í endurminningunum, hlýlegur, básarnir þéttu að mann og veittu manni öryggi, speglarnir allir. Maður man skipulags

0: staðarins alveg hreint út og inn. Mér finnst þetta alltaf einhvern veginn vera ein heild eins og kom þarna mikið af ólíkum einstaklingum. Þá einhver samfella yfir þessu sem einhvern veginn verður ekki rofin. Þetta við skólakrakkarnir sem aldrei lásum neitt hengum þarna frá því klukkan 11 á morgnana nú og fórum aldrei fyrir en eftir lokun. Síðan heildsalarnir og lögfræðingarnir nú og síðan rónaborðið okkar sem kallað var. Nú og svo leikararnir og listamennirnir, við vorum þessir krakkar á þessum aldri sem við vorum, byrjum að stunda þetta 14 og 15 ára, við vorum geysilegir menningavitar. Við sóttum frumsýningar og við sóttum málverkasýningar og við létum ekki tæðast að okkur í menningarlegu tilliti. Svo ung sem við vorum því að það var 1952 sem að ég man fyrst eftir mér á þessum stað.
1: Agnar Bogason, ritstjóri.
2: Jú, ég kom nú þangað við og við, aðal í kaffierindum. Þetta var ágætt fólk, bæði stúlkur og strákar, svona í smáeitilegjum, ekkit svo sérstaklega. Svo var mikið að listamenn þarna. Minnur ég hitta bæði Örlig og Steingrím Sigurðsson. Það var þegar hann drakk og ýmsa aðra góða listamenn sem að drukku. Og svo voru smá stelpur þarna. Helvíti þöggulegar þó að ég veri aðeins eldri. Þá verðist það nú stundum missa dómgrindina. Annars var þetta aðeins í höggulegu staður og lifra samlýsistúlkur. Ég get ekki annars sagt að þetta var með höggulegu stöðum sem myndi mann dálítið á útlönd. Menn skiptu sér aðeins af sínu og þarna voru nokkrir blaðamenn, ekki í efnisleit heldur í öðrum hugleiðingum. Og svo fekk maður sér sjúst þarna í kaffið og þetta var ósköp heimilislegt.
1: Brynja Bendiksdóttir, leikstjóri.
3: Já, við sátum þarna með kaffidrykju og nutum andrúmsloftsins. Vorum í návist síðan í hana og við fórum að sækja þriðji bekkur strax nú til þess að nálgast þessa efri bekkinga. Og nú svo varð maður innlyksa þarna. Þetta var eiginlega eini staðurinn. Það var lítið pláss í skólanum og einhver stað varð maður að hittast.
1: Elías Marr, rithöfundur.
4: Já, upprunalega byrjaði þannig. Ég sótti í hressingarskálan og þar áður Miðgarð. Það tek svona í bylgjum. Svo flutti ég á Lindargötu og á þessum árum fannst mér endilega þyrfti alltaf að fá kvöldkaffi. Og eftir ég fluttist á Lindargötuna þá var ég sett fyrir og náði þínu á hressingarskála. Og fór að koma lög og vellu. Nú, svo komst það upp í vanna, ég fór að fara heldur þangað, það var styttra. Og sömuleiðis ýmsir að hræsir skálanum fóru að flýta sig á lög og vellu. Sömuleiðis var það annað að hræsingarskálinn voru þessum árum jarðskaflinu nýðuníslu. Og okkur þótti hreinilegra þarna, þetta var ný innréttað, betri staður, fallegri staður. Og sem sagt, stærra lokal. Og maður losnaði við ýmsa sem voru á hreinskarskálanum, ýmsa sláttumenn, svona einhvers konar uppgjafa háskólaborgara sem að ekki áttu samleið með okkur. Og bindindispostur líka sem voru leiðinlegir og kom ekki á elliðum.
5: Þetta heyrðum við raddir gamalla ellivista umfyllun frá 1974 ýmsjón Páls Heiðars Jónssonar.
6: Við Lóa og Pétur þökkum samfylgdina í dag. Mark Aldred var tæknimaður. Og við ætlum að ljúka þessu á læginu að myndi Nína með hljómsveitinni Etran.

0: Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir höfðu umsjón með tengivagninum. Næsta á dagskrá er sama viðtalið ESB. Umsjónamenn eru þeir Baldvin Þór Bergson og Patrikur Heimi Plasa sem að þessu sinni spjallaðum viðtölinn sem þeir tóku við Harald Ólafsson formann heimsýnar fyrr í vikunni.
1: Þú ert að hlusta á sama viðtalið ESB.
2: En ef þú vilt horfa það, þá getur þú gert það í sjónvarpsspilara RÚV eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóðu upp á að horfa líka á þættina.
1: Period.
2: Þetta var Haraldur Ólafsson.
1: Mm-hmm. En eini sanni. Mér fannst það stemming.
2: Já.
1: Þú veist, mér fannst það tala svolítið lengi og það datti svolítið aðeins út.
2: Ok.
1: En samt, þú veist, þetta er mjög stærlega skemmtilegur.
2: Þetta er náttúrulega trísa mál og, og þegar maður er með mjög sterka skoðun annarkvæmt jáða nei, þá er ekki bara eðlilegt að maður einhvern veginn tali lengi og ókslega mikið þetta.
1: Jú, mér fannst það samt smá sko fyrir að bulla aðeins, ef ég má segja það. Því ég var spurjan út í ungt fólk og hvernig væri þau veist upp á að kaupa sér íbúð og svona. Hefur Evrópusambandið ekki einhver góð áhrif á, þú veist, ungt fólk sem er að kannski að reyna að köpa sér íbúð, svona vexti og svona, skæti það ekki hjálpað okkur?

0: Ég sé það nú ekki alveg sko. Það er ekkert sem að svona það engin redding sem að kemur frá Evrópusambandinu og það sem svolítið vont í þessu að reddingin á því máli kemur sko frá íslensku stjórnvöldum.
1: Mm-hmm.
0: Og algjörlega forsendur fyrir því að gangi í evruna. Það sem hins vegar slæmt það að menn einhvern veginn fari að setja þetta mál á bið og segja að Evrópusambandi reddar þessu eftir 10 ár.
1: Mm-hmm.
0: Og það auðvitað mjög slæmt, sko, þá allt einu stjórnvöld orðin stikk frí og sem það auðvitað ekki. Auðvitað þarf að hafa þessa hluti bara í lagi.
1: Mm-hmm.
0: Þeir eru reyndar í ólagi mjög víða í Evrópusambandinu líka. Þessi húsnæðismál og það er bara mjög slæmt. Það eru ekki allstaðar í ólagi, sko, en sérstaklega í borgunum. Það er bara mjög slæmt ástand, sko, og ég meina, einhver þjónn í París, sko, hann hérna, sem að afgæður á kaffihúsi hann sko þarf að borga bara fyrir litla íbúð sko fyrir sig og kæristuna sko hann þarf að borga tvisasinnum mánaðalaunin sín í húsalegu sko tvisasinnum ekki helmingin af þeim eða eitthvað svo þess tvisasinnum mánaðalaunin þannig að fyrir staða þessa fólks í þessum borgum er náttúrulega bara svo þau þurfa að búum stær upp í sveit sko taka lest í 3 korter klukkutíma til þess að komast í
1: En er það ekki bara það er stórborg, skilur eins og í New York, það er bara rándýrt eða bara í miðjum Manhattan, skilur
0: þetta, Jó, það er auðvitað eins og í New York, sko, en þetta er líka í borgum sem að eru tölvöst minni, sko, sem eru nokkur 100,000 innan við 1,000,000. En það er alveg hægt að, laga þetta, sko, það er ýmsa leiðir sem hægt er að fara til þess að afgreiða þessi húsnæðismál á Íslandi.
1: Það fórum tala um að það væri ekki dýrt að vera einhvers þar í París og fólk þurfti að vera til sveit. En þú veist, það bara stórborg, fattur, mér að það ekki alveg make a sense, veist hvað við, er það galið? Útið það er enginn sem að það sé rándýrt að búa í Billund í Danmörku.
2: Já, ég veit ekki
1: hvað það er. Þú veist, ég bara trúið því ekki, sko.
2: Já, ok, þannig að hann var ekki alveg að selja þær þau rök.
1: Hann var ekki alveg að selja með það.
2: Nei, en var eitthvað svona sérstætt sem hann sagði því sem þú hugsaði bara, ok, ég kaupi þetta.
1: Ég veit ekki hvort
0: Við horfumst í það, augum við það núna, að Evrópusambandið vill eignast her.
1: Mm-hmm.
0: Það vilja, við erast allir vilja það, bara bæði sko grasrótin, skoðanakannanir sína það, og líka þeir sem að ráða í sambandinu, þeir sem eru alveg á toppnum, þeir tala helst ekki annað en að það þurfi að stofna her.
1: Mm-hmm.
0: Og sko, mér endar búin að tala þetta lengi.
1: Mm-hmm.
0: En sko, ég held að þetta muni ganga hraðar núna, það komin smá her, sko, 5,000 manns sem að 5,000 manna herdeild, sko, sem að af einhverjum ástæðum heitir ekki her, sko, eða það er svona svo stríðið í Úkraínu, sko, það heitir ekki stríð, heldur einhver svona aðgerð.
1: Mm-hmm.
0: Sko, Bretar eru farnir.
1: Mm-hmm.
0: Þeir voru alltaf á bremsunni.
1: Okay.
0: Og nú eru þeir farnir, þannig að þá mun þetta ganga hraðar en áður og svo er þetta stríð hann í Úkraínu. Þannig að það er svona blasir við og eru allir blaðamenn frá erlendu blöðunum sem ég tala við, þeir eru alveg samferður það að nú verði Evrópu her.
1: Ok. Gæti þú séð þið fyrir mér, þú stíða með byssu í herbúning?
0: Ég veit ekki hvað skal segja, sko. Ég hérna, það er bara alls konar fólk sem að er munstrað í herinn.
1: Okay.
0: Og mér finnst þetta mjög óhugulegt.
1: Ég trúi því alveg.
2: Okay. Sko, þú,
1: náttúrulega... En það ógst að létt að selja mér allt, sko.
2: Já, þú hittir sko Þorgerður Katrínu og varst að spyrun út í Evrópa herinn. Og hún sagði bara...
1: Nei, ég hitt hann ekki.
2: Já, og svaraði hann bara.
1: Já, hún svaraði mér eitthvað á Instagram.
2: Þannig að þarna ertu með 2 einstaklinga, segja bara alveg sikkvöld hluti.
1: Mm-hmm.
2: Hvað, og veist, ertu... Er annað meira samfærandi sitt?
1: Nei, veistu hvað, ég bara svona... Ég veit það ekki. Ég veit það bara eiginlega ekki hvað ég á að segja. Mér finnst þau bæði bara... Er ekki kannski bara bæði að ljúga? Er galið að segja það að það?
2: Já, sko, þetta er alltaf svo erfitt í þessu. Þegar sko, fólk auðvitað bara hefur einhverja trú. Og hérna, og veist, hann er auðvitað að spá fyrir framtíðina.
1: Mm-hmm.
2: En hún er alltaf líka að gera það. En það er alveg rétt. Það er umræða það í Evrópusambandinu og Evrópu. Hvort að Evrópa í að vera með einhvers konar her. Það er einu umræða. Svo er það hin spurningin, ok, ef það væri stofnaður einhver her, væri hægt að þvinga Íslendinga til að taka þátt í honum. Það er einhvern veginn, það er önnur umræða.
1: Mm-hmm.
2: Og hérna, en það er rétt, þetta er svona, það er óvissa í kringum mm-hmm. þetta.
1: En hann var að tala með að væri einhver komin, einhver hernaðardótt, einhver 5,000 manns, og ég kaupi það ekki alveg, út í að hvað ætlar að gera með 5,000 manns, þú er þá

0: eitthvað að fara að taka yfir Hofsós. Það ekkert mikið sem þú ertu að fara að gera með 5.000 manns.
1: Nei, nei, þetta svona sveit, svona Evrópusamband sveit sem að, hérna, ég leysi nú ekki hægt að tala um þetta sem Evrópi her, sko.
0: Ok.
1: En hérna, en hvað veit ég, þetta auðvitað pólitík, hvað maður kalla hlutina líka. En svo talaði mikið kostnaðin.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, og það náttúrulega rök sem að, sko, andstæðingar nota mikið.
0: Mm-hmm.
1: Að, hérna, þetta myndi kosta Íslendinga svo mikið ef við ferum í Evrópusambandið.
2: Mm-hmm. Kostnaðurinn er fyrst og fremst félagsgjöldin. Það eru 30-40 miljardar ári. Og svo hirðir Evrópusambandi tolla af þeim vörum sem við kaupum frá Asíu og Norður-Ameríku og bara öllum heiminum mis mikla en það eru þó nokkuð margir miljardar á sumar vörur eru 20-30% tollar, sumar vörur eru tollfrjálsar en við vitum ekkit hvað Evrópusambandi gerir í þeim efnum á morgun sko, það getur bara tollað okkur gjörsamlega frá öllum mörkuðum annarstaðarinn í Evrópu nú svo gerir Evrópusambandið beinlínis kröfu það að stjórnkerfi Íslands verði styrkt til þess að geta sko mætt kröfum Evrópusambandsins. Og ég hjó eftir því að það var talað það, fulltrúi Seðlabankans talað það á kynningafundunum í Hörpu daginn, þannig að það sem að gjaldeyrisskýrslan var, að Seðlabankin myndi þurfa að manna 62 nefndir ef hann gengi í Evrópus, ef Ísland gengi Evrópusambandið. Þetta dálítið mikil kostnaður sem að geti nú alveg hlaupið á 20-30 miljónum ári og svo kemur allt þetta, sko, öll þessi sérstöku verkefni, eins og til dæmis herverkefnið. Það mjög erfitt að sjá að Íslendingar gætu staðið utan við svoleiðis verkefni og það eru 800 miljardar evra, þetta eru 200 miljardar íslenskra króna á fjórum árum. Samtals að þá maður komin það langt yfir 100 miljardar.
1: En þú ert alltaf ekki þá að reikna með einhverju sem að niðurflutningi tolla skofurum frá Evrópu
2: það sem að svo kemur eitthvað á móti sko. Mm-hmm. Það verður einhverju styrkir á móti það bara mjög erfitt fyrir okkur að meta hvað það því mikið en það verður ekkert á milli mála að það því bara lítill hluti af þessu
0: Ég trúi því bara mjög mikið
1: mm-hmm.
0: Veistu, að það kosti að fara inn í eitthvað
1: mm-hmm.
0: Og ég veit bara ekki hvort það sé þess verði sem lítil þjóð,
1: mm-hmm.
0: veist hvað við?
1: Já, það er bara, ef maður horfir kalt á þetta, það er alveg líklegt að við munum þurfa að borga eitthvað með okkur,
0: mm-hmm.
1: af því að við erum efnu þjóð. Veist, mm-hmm. Ísland er ríkt land og ríku löndin í Evrópusambandinu, þau borga með sér
0: mm-hmm.
1: og það eru fátækarlöndin sem að fá þá meira til sína. Þetta er svona pottur.
0: En hvað eru fátækarlöndin?
1: Ja það öllum fyrst Östur-Evrópulönd mörg hver
0: mm.
1: hérna ríki sem hafa verið sem eru með sko sem miklu stærri en við þá eru þeir svona hlutfallslega miklu fátækari þú veist þjóðatekjur lægra og eitthvað svoleiðis.
0: Hvað fannst þér standa mest upp úr?
1: Mér fannst sko ég er sammálaður mér fannst áhugavert hvað hann lagði mikla áherslu á hann her
0: mm-hmm.
1: og ég held að sé að gera það vegna þess að sko maður sér það veist, út allt að bara á sko samfélagsmiðlum sko mæðratips og einhverra svona grúppum maður að sjá marga kom inn með spurningar Evrópuherinn
0: mm-hmm.
1: og hvort að það geti orðið í framtíðinni þannig að Íslendingar verði sendir í hann her en hérna þannig að mér var svona áhugavert hvað hann lagði mikla áherslu á það að þetta eiginlega svolítið ný umræða
0: mm-hmm. veist,
1: andstæðingar Evrópusambandsins hinga til hafa ekkit verið mikið að tala með enn Evróper.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að þetta er greinilega eitthvað sem að þau sjá að er að virka að núti fyrir þá sem eru óvissir.
0: Mm-hmm.
1: Að hérna, þannig að þetta er greinilega eitthvað sem við ætla að fara að keira á. Sko.
2: En það síðast en ekki síst, svo ég klári þetta nú, að þá gerir Lissabonsáttmálin ráð fyrir því að þegnar ríkjana í Evrópusambandinu verði þegnar Evrópusambandsins. Hvað það þýðir er bara erfitt að segja. Við vitum ekkert hvernig þeir alltaf manna þennan her þegar hann kemur.
0: Ég sko líka skildi ekki að ég spurði hann úti og til hann sagði við þig að landbúnaður og fiskurinn mm-hmm. myndi fara í stopp ef að samningsviðraður myndi fara í gang.
1: Já.
2: Þetta með landbúnaður sjávarútvegin sem að þú nefnir, sko, það er bara og sjálfsög ásjóðsat við með aðrar greina, sko, ég meina að menn veit ekki hver framtíðin er, þá er menn ekkert að fara að kaupa sér togara eða einhverja línu, einhver tæki, menn ekkert að fjárfesta í atvinnutækjum, mm-hmm. þegar þeir veit ekki hver framtíðin er.
0: Mm-hmm.
2: Það er ekki sniðut og svo náttúrulega allir þessi samningar sem eru í einhverju ferli við fríverslunarsamningar við þriðja ríki, þeir menn allir fara í frost.
0: Ég skil ekki ennþá alveg mörkin, hafa bara eitthvað tónum, fólk myndi hætti að kaupa sér línubáta og eitthvað. Og ég var eitthvað svona, en er eitthvað ógæslega margir að kaupa sér línubáta í mörg ár, eða þú veist?
1: Nei, sko, þetta er umræðunum það að hérna, og sko, ég held að snúast það

0: kannski meira verið talað með því landbúnaðunum að ef að það að verða einhver skor grundvallar breyting á umhverfinu að þú ert ekki að fara veist, þetta bara eins og einhver myndi segja herrið eftir nokkur ár patið þá bara hérna þá alltaf að breyta algjörlega íslenska húsnæðismarkaðunum þannig að hérna reglurnar verða einhvern veginn allt öðru sig veist, myndir þá fara strax og kaupa þér íbúð eða myndir þú bíða og sjá hvernig nýju reglurnar væru veist, ég held að sé að það sem hann er að meina veist, að hérna ef það svona mikil óvissa einhverja grein að þá svona þú ert ekki að kannski að taka einhverja áhættu og fara að kaupa eitthvað veist, og miða við það að hlutinni verði eins og þeir eru í dag svo verði kannski einhvern veginn allt öðru sig framtíðinni og þá ertu bara að herða okki, ég ætla ekki að taka sjensinn á því að, að peningarnir sem ég eru að eyða í dag að þeir fari bara í ruglið sko. Það er held ég það sem mann er að tala um sko. Og ég veit ekki ég, það er maður hefur heyrt þetta víða sko.
1: Það er margt sem langa að spyrra en náðið ekki og því að hann var að tala svo mikið
0: eins og hvað
1: Býtu, ég var með eitthvað hérna Já, mér langaði að vita hvað myndi þurfa að breyta í Evrópusambandinu til að myndi hugsa að það væri þeng.
0: Já, það er einnig að vera mjög fróðlegt að, að sko, ég var nú eitthvað aðeins að reyna að svona nálgasta hjá honum. Af því að, hérna, ég var mikið að reyna að tala við hann sko fullveldi og líðræði og bara, skortið var það móti Evrópusambandinu sem hugmynd. Bara yfir höfuð, bara svona einhverja, hvort þið voru bara móti því að það væri til svona hérna yfir þjóðlega stofnunir og mér fannst hún ekki vera þar endilega mér fannst hann alveg að segja bara það getur virkað fyrir suma en bara ekki fyrir Ísland en minna við myndum hafa samskonar vald eins og Malta Luxemburg, Írlandu þetta stærri en við, en svona þessar smáu þjóður innan Evrópusambandsins sem þar hefur verið mikill stuðningur í þeim ríkjum við það að vera aðilar að Evrópusambandinu verandi smáþjóðir. Af hverju heldur að þær séu virðist vera svona hlittar Evrópusambandsaðild meðan þið notið þau rök að Ísland sem smáþjóð myndi ekki hafa hann í nátt?
2: Sko, flest þessi ríki sem að þarna eru nefnd fyrir utan kannski Írland eru þiggjendur. Þau þiggja peninga og sum hver mjög mikla peninga frá.
0: Alla Luxemburg?
2: Nei, ekki Luxemburg. Luxemburg er bara allt öðruvísi samfélag. Þetta er samfélag sem er þarna mitt á milli stórveldana og þar er þar aðstæður bara mjög svipaðir því sem að eru í löndunum í kring. Og það svona... Luxemburg virðist bara græða á þessu sko, og geta plumað sér einhvern veginn svo er það líka þannig að þessar spurningar sem eru lagðar fyrir íbúa Evrópusambandsins og þeir eru spurði hvort það sé ekki bara alveg ánæðir eru svolítið þess eðlis að það er erfitt að svara þeim neitandi þess vegna fær maður yfirleitt svona 60-70% sko segja að Evrópusambandi hafi gert eitthvað gott fyrir þeirra ríki og skára færið það nú ef eitthvað gott hefði ekki komið út úr þessu fyrir þessi ríki það er maður færa fyrir því rauk að Evrópusambandi hafi verið býsna gott fyrir suður og austur Evrópu sérstaklega bæði pólitískt og líka peningalega
0: En sko þessi sko andstaða heimsýnar er hún við Evrópusambandi sem stofnun eða bara hugmyndina um einhvers konar yfir þjóðlega stjórn
2: Nei, hugmyndin er andstæðan enn allra bara svo að við viljum halda í líðræði á Íslandi. Við viljum gjarnan geta kosið okkur stjórnendur og það bara kosið á burt eftir 4 ári, við erum ekki ánægð með þá og þetta er þetta gríðarlega mikilvægt.
0: Það sem aðra þjóðir gera í Evrópusambandinu, það kjósa hún sína stjórnendur og kjósa það burt.
2: Já, það er hafa mjög takmarku tækifæri til þess. Ég meina þessar 170.000 síður af reglum Evrópusambandsins ganga framar því sem að ríkistjórnum er þingum með einstakra ríkja dettur í huga semja. Þannig að þær hafa ekkit óskaplega mikið völd og þau völd fara reyndar alltaf minkandi.
0: En finnst ég sko það að þú spurðar hann út í sko hann Ólafur Ragnar og Hannes Hólmsteinn sem ég varst ókvæslega skemmtileg spurning.
1: En mér langar að spyrja, þú, Hannes Hólmsteinn og Ólaf Ragnar eru allir á móti Evrópusambandinu, en hver er ekkert svona aðal í þessu máli?
2: Ég, það er náttúrulega helmingurinn af þjóðin er á móti þessu og hver maður hefur svona sína nálgun á þetta? Ég vil nú helst ekki tala fyrir hönd þessara manna, sko, en ég held að Hannes Hólmsteinn sé nú kannski, sko, óttist mikið reglugerðafarganir. Það verið svo dýrt að vera undir reglum Evrópusambandsins og ég og það óttast það líka. Fyrir mér er það

0: stórt mál og ég hins vegar sko er meira varðbeiki gagnvart hernaði heldur en kannski hann er, hann segi ég viti það.
1: Finnst þér svona þeir vera mest ábyrjandi? Er það svona þessi þrýr sem þú myndir segja að séu svona leiða um?
2: Sko sérstaklega Hannes Hólmsteinn, ég er með hann á Facebook
1: okay.
2: og það er bara hverjum degi er bara svakalegu pistill bara eitthvað svona Evrópusambandið, ég bara get ekki lesa þetta, sko ég ekki tíman í þetta
1: okay.
2: en ég hugsa að hann er bara einhvers þar í bara Rio de Janeiro
1: Vistu, er þetta...
2: bara fá sér pína kulat og skrifa Facebook
1: En eru þetta menn sem að munu að lokum samfærði eða er einhverju aðrir sem að
2: Já, þessir menn gætir nefnir samfært mig, það er málið
1: Já
2: Þú veist, ég hef gaman á Hannes Hólmsteinn og ég hef gaman á Ólaf Ragnar sérstaklega
1: mm-hmm.
2: Þú veist, þeir geta alveg selt mig bara allt, sko Þannig að ég er mjög spennt að sjá, sko, hver kemur fyrir alltíðu, hvað heitir það?
1: Já, það er svona jáhliðina
2: Jáhliðina,
1: já,
2: þú veist
1: já.
2: Ég er ótrúlega spennt að heyra það út í að það er örglega að selja mér það líka
1: Já, sjáum hvað gerist
2: Já
1: Ekki bara, hérna, segja þetta gott í dag og fara að bóka næsta þátt
2: Ég til í það
1: Hvað ætlar að gera það í milltíðinni?
2: Ég ætlar að lesa maður spytur þetta, sko Ég kom alveg smá rugglaður inn í þetta og var alveg bara byndið hvað erum að tala sko
1: Ok, þú eru alveg sérfræðingur í þessu þau verðum búnir
2: Já, það ekki
1: Jó.
2: Þá fer ég 29. ágúst og sitt X og eitthvað
1: X og eitthvað
2: mm-hmm. Period
1: Lístu við láta Takk í dag
2: Takk fyrir

0: Baldvin Þór Bergsson og Patrikur Heimi Plassa höfðu umsjón með þættinum sama viðtalið ESB og rættum viðtólinn sem þeir tóku við Harald Ólafsson formann heimsýnar fyrir í vikunni.
1: Helsta hlutverk Sigga er líka að halda aftur á mér.
2: Stöngið dettur yfir hann og hann dettur bara beint á andlitið.
3: Hann snýr sig við og bara býtu, hver er þetta? Hvað er þetta?
4: Og þú kyrstir mig, var það ekki?
5: Einmitt.
2: Ég er skóurinn og hún er engið, sko. Og þú ert...
5: Já.
2: Þetta svæði á milli.
6: Þú finnur ástarsögur á spilararúf og öllum helstu

0: Megas og Sinuþjófarnir á bræðslunni 2007, konsert í kvöld eftir tíu fréttir, Rás 2. Frá vegagerðinni Breiðholtsbraut milli Jaðarsels og Vassendakvars verður lokuð frá klukkan 11.23 á fimmtudagskvöld til klukkan 6 á föstudagsmorgun vegna færsluumferðar á Nýja brú yfir Breiðholtsbraut. Vegfarendur eru beðnir að fylgja merkingum og leiðbeiningum á svæðinu. Allir sumardagar eru sólvarnardagar, líka þó að sé skýjað Krabbameinsfélagið. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is Hrísegar hátíðin er 10. og 11. júli, hrísei.is viltu lax, melabúðin. Japan, Bali, Vietnam og Grænhöfðaeyjar, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is
1: Vitið þið bara hvað? Það eru komnir 6 glænýir þættir í þjóðsögukistuna.
2: Já.
1: Þú finnir þjóðsögukistuna og fjölda annara hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.
3: Holtakjúklingur. Grunnur af góðri máltíð.
4: Gleðilegan föstudag, gott fólk. Á að vinna í kvöld, kannski. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
6: Grillað með Hagkaup.
7: Gott kvöld. Yfir 1000 mann sem störfuð í sjávarútvegi í Namibíu krefjast skaðabóta af Samherja og staðhæfa að mútugreiðslur og spilling hafi valdið þeim tjóni. Erfiðleikar í samskiptum Bandaríkjanna og Evrópu settu mark sitt á leiðtogafund Atlantshafsbandalagsins

0: Sérfræðingar segja það sætta tíðindum að þjóðarleiðtogar þurfi að árétta samstöðu ríkjanna. Rækju skelvinnsla komin á fullt á Siglufjörð á ný eftir 8 mánaða vinnslustopp, stór bruni í fyrra olli tjóni upp á rúman milljarð. Alltaf 100.000 manns gætu mist vinnuna hjá Volkswagen, bílaframleiðandinn íhugar að loka 4 verksmiðum í Þýskalandi og stærsta fótboltamót landsins var sett í Kópavogi í dag, skemmtilegast að skora, sögðu keppendur sem fréttastofa ræddi við. Yfir 1000 manns sem störfuðu í sjávarútvegi í Namibíu hafa lagt fram skaðabótakröfur á hendur Samherja á Íslandi og segja að meintar mútugreiðslur og spilling hjá fyrirtækinu hafi valdið þeim tjóni vegna atvinnu og tekjumissis. Samtökin Transparency International hafa stutt við kröfugerðina, lögfræðingur og skrifstofa þeirra segir að kröfurnar séu lagðar fram ekki síst til að vekja athygli íslenskra yfirvalda á áhrifum hneykslisins á namibískt samfélag.
1: Severe harm to Namibian people and their communities has been caused by this scandal and that's something that definitely the Icelandic authorities, the prosecutor, the judicial authorities need to keep in mind.
0: Og þetta sagði Alison Matthews lagfræðingur, ítalega verður fjallað kröfugerðina síðar í speglinum. Sérfræðingar segja að leiðtogafundur Atlantshafsbandalagsins í Ankara í Tyrklandi beri merki óstöðuleika hjá NATO. Væntingar bandaríkjana og Evrópuríkja til bandalagsins séu ólíkar.
2: Það þykir helst fréttnægt af fundunum að það hafi ríkt samstað á honum. Og það nokkuð sérstakt að það þurfi að taka það fram á þessum óvissu tímum. Nú þegar ríkjum Evrópu stendur meiri upp af Rússlandi heldum þeim hefur gert svo áratugum skiptir.
3: Segir Baldur Þóraldsson, prófessor í stjórnmálafræði. Hann segir tvennt skipta mestu máli af leiðtogafundunum.
2: Það annars vegar það að fundurinn ítrekar yfirlýsingar stór aukin útgjöld til varnarmála og útfæri þau að ákunnum marki í hverju eigi að verja þessum fjármunum og hins vegar ítrekaður áframhaldandi stuðningur við Úkraínu án nýrra varnarskuldbindinga.
3: Segir Baldur. Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor í hagfræði og alþjóðaviðskiptum, segir gjá hafa myndast á milli Bandaríkjan og Evrópu í varnarmálum. Evrópuríkin hafi áhyggjur af að Bandaríkin muni ekki koma Evrópu til varnar ef á reynir. Bandaríkin líti frekar á NATO sem tóli í árásastríði en ekki aðeins varnarbandalag. Það hafi þau ólíka sín á innrás Rússa í Úkraínu.
4: Trump vill semja við Putin en Evrópa vill ekki semja. Það ákveðin vandamál þarna sem að skapa samskiptavandamál sem að gera rekstur NATO erfiðan.
3: Hilmar Þór telur að varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna í framtíðinni muni fyrst og fremst grundvallast á varnarsamningum frá 1951.
4: Ég ekki að segja að NATO muni hverfa, NATO mun breytast og þá mun hugsanlega veikjast töluvert.
3: Baldur Þóraldsson segir Evrópuríkin hafa unnið við að styrkja varnin í álfunni vegna óvissu hvort Bandaríkin kemur til varnar ef ráðist yrði á þau.
2: Sama hafa raun íslensk stjórnvöld verið að gera. Bæði núverandi ríkisstjórn sem og fyrri ríkisstjórn, hún lagði mikla áherslu á að gera tvíhliða varnar og öryggissamninga við ríki Evrópu og nú síðast við Evrópusambandið. Þannig hafa Íslendingar verið að byggja raun evrópska varnarstoð samhliða að viðhalda þeirri bandarísku.
0: Sagði Baldur Þórhallsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Mannréttinda samtökin Amnesty International telja að Ísraelar hafi brotið alþjóðleg mannúðarlög í 3 árásum á Líbanon í mars. Herinn hafi drepið 24 almenna borgara þar af 12 börn og rannsakað hvort hann hafi framið stríðsglæpi. Amnesty rannsakaði 3 árásir og safnaði gögnum þær. Ísraelar hafa gert mun fleiri árásir á Líbanon. Meðal ásakana Amnesty að Ísraelar hafi ekki gert greinarmun á skotmörkum og árásum hafi verið beint sérstaklega að almennum borgurum og borgaralegum skotmörkum. Rækju skelvinnsla hafin á nýju verksmiði Primex á Siglufirði, stór bruni varði verksmiðin í október í fyrra, tjóniði metið á rúmlega 1,3 miljarda króna.
5: Vélarnar hjá Primex voru ræstar á nýja dögunum eftir 8 mánaða vinnslustopp.
6: Það á nú eftir að taka smá tíma að keyra upp verksmiðina en þetta bara mikil gleði dagur og við erum bara fegin að geta byrjað.
5: Segir Vigfús Fannar Rúnarsson framkvæmdastjóri Primex. Þeir 20 starfsmenn sem þar vinna héldu allir vinnunni þó vinnsla væri stopp en geta nú loksins snúið sér aftur að sínum hefðbundnu störfum. Vinnustaðurinn með þeim stærri á Tröllaskaga. Hjá Primax er hráefnið kítósan unnið úr rækjuskel til notkunar til dæmis í lækningavörur. Þau framleiða einnig snyrtivörur og lækningavörur undir merkinu KítoCare. Í árlegri samantekt húsnæðis og mannvirkjastofnunar er fjallað tjón vegna eldsvoða og þar er tilgreint að heildar bætur vegna bruna séu rúmir 3 miljardar króna. Þar af fekk Primax þriðjung eða 1,3 miljardar sem vísir greindi fyrst frá. Vigfús segir tjónið sannarlega hafi verið mikið en endurbygging hafi gengið vel og vonandi komist þau fljótt á fullan skrið.
6: Varandi afköst og hvað við þurfum að langan tíma til að keyra upp til þess að ná fullum afköstum, það verður bara svolítið að koma í ljós.
0: Sagði Vigfús Fannar Rúnarsson, Ólöf Rún Erlendsdóttir tók saman. Fjöldi starfsmanna hjá Volkswagen í Þýskalandi kom saman til mótmæla víðsvegar landi í dag. Þeir óttast afkomu sína láti fyrirtæki verða af endurskipulagningu sem felur í sér að tugum þúsunda verður sagt upp.
7: Nú fyrir einige Jahre, aber wir müssen Luft bekommen zum Atmen, verdammte Scheiße. Die deutsche Autoindustrie ist der Kernbereich unserer deutschen Wirtschaft.
8: Rekstur Volkswagen hefur orðið þyngri í róðri síðustu ár. Helstu ástæðurnar eru samkeppni við bílaframleiðslu í Kína og tollar í Bandaríkjunum. Þegar hefur verið tilkynnt að fækka í störfum 50.000. Þó hafa borist fregnir af að til skoðunar sé að fækka 100.000, auk þess að loka í fjórum verksmiðum í Þýskalandi. Fyrir tveimur árum var samið að loka ekki verksmiðjum fyrir en í lok áratugarins. Síðan hafa rekstrar horfur versnað. Starfsmenn Volkswagen eru yfir 600.000. Róðurinn hefur einnig þyngst hjá öðrum bílaframleiðendum í Þýskalandi, svo sem BMW og Mercedes-Benz. Stjórn Volkswagen kom saman í dag til að ræða mögulega niðurskurð. Ekki var búist við sérstakri tilkynningu eftir fundin, en það ekki gert ráð fyrir loka ákvörðun í dag, hefur fréttaveitan AFP eftir heimildarmönnum sínum.
0: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Stærsta fótboltamót landsins símamótið var sett í dag. Ríflega 3000 stelpur á aldrinum 6 til 12 ára keppa á mótinu sem verið haldið allar götur frá 1985 og algengt er að stelpunar hittist áður en mótið sett til að stilla saman strengi og flétta hár. Fréttastofan leit við í nokkrum fléttupartíum í dag. Það er á meðal hjá Þrótti og HK.
9: Ég að fara að keppa. Ég líka að fara að keppa.
10: Hvað svona skemmtilegast að keppa í fótbolta?
9: Að skora. Bara að spila. Það mikil stemming og bara ógæslega skemmtilegt. Það líka svo margið árum sem var mjög skemmtilegt.
10: Og hvað ætlið þið að gera á mótinu?
9: Vinna. Vinna bikar. Hafa gaman.
0: Sögðu nokkra stelpur úr Þrótti og HK Ástrós Signíadóttir talaði við þær. Vestri tapaði 3-0 í frumraun sinni Evrópukeppni í dag þegar liðið mætti aserska liðinu Karabakh í undankeppni Evrópudeildarinnar. Leikið var í asersku höfuborginni Baku. Liðin mætast aftur á Þróttarvellinum í Reykjavík næstu viku. Vestri vann bikarmeistaratitilinn í fyrra og tryggði sér þáttökur rétt í undankeppni Evrópudeildarinnar þrátt fyrir að liðið hafi fallið úr úrvalsdeildinni. Og meiri fótbolti, átta liða úrslit heimsmeistaramótsins í fótbolta hefjast í kvöld þegar Frakkland og Marokko eigast við. Frakkar þykja sigur stranglegir en Marokkoar sem eru ríkjandi afrikumeistarar hafa verið á mikilli siglingu á undanförnu. Liðið ósigrað í 47 af síðustu 48 leikjum. Marokkoar urðu fyrir áfall í morgun þegar greint var frá því að Ismael Saibari, framherji liðsins, eruði ekki með í leiknum. Hann meiddist aftan á læri í leikja Kanada í 16 liða úrslitunum. Frakkland Marokkó byrja klukkan 8 og í beinni útsendingu á RÚF. Veðurhorfur sunnan og suðvestanátt 3 til 10 metrar og skúrir lengst af úrkomu lítið á Austurlandi hiti 9 til 20 stig hlýjast norðaustanlands. Vestan og suðvestan 5 til 13 smá skúrir á morgun en bjart með köflum á Austurlandi hvessir norðvestan til annað kvöld hiti 8 til 17 stig og mildast suðaustan og austan til. Þetta spegillinn umsjónamaður er Anna Kristín Jónsdóttir. Alþjóðasamtökin Transparency International afhentu hér að saksóknar í dag skaðabóta kröfur ríflega 1000 Namibíumanna vegna meintra mútubrota og spillingar hjá Samherja í Namibíu. Samtökin hafa lengi barist fyrir

0: því að fórnarlömb spillingar í alþjóðaviðskiptum fái áheyrn og skaða sinn metin.
1: Bishrat has been one of the major corruption scandals we are aware of.
2: Fishrot eða samherjamálið eitt af stærri spillingamálum sem við höfum vitað af og fylst með, segir Adam Földes, lögfræðingur hjá alþjóðasamtökunum Transparency International í viðtali við speilin. Spurður að því hvers vegna alþjóðleg samtök gegn spillingu kjósi að eyða tíma og fé í að sækja skaðabætur fyrir dómi á Íslandi, hvað þá í máli sem enn alls óvíst að fari fyrir dóm. Fyrirrendi starfsmaður alþjóðabankans stopnaði samtökin Transparency árið 1993. Með það fyrir augum að opna umræðu spillingu afleiðingar hennar og að illa eða ekki gengi að draga ábyrga til ábyrðar. Þekktust eru samtökin þó líklegast fyrir árlega en á tímum umdeilda spillingavísitölu sína. Földes segir aðkomu Transparency að skaðabótakröfum þúsundmenningana tímamóti sögu samtakana, sem hafi hingað til helst látið til sín taka með því að vekja athygli á og reyna slá máli á spillingu, afleiðingar hennar og ónógar varnir.
1: I would say it's huge, be more than 900 people, yes. It's exceptional for us, it's a huge challenge, but we think...
2: Samherjamálið risavaxið, segir Földes. Fjöldi einstakra kröfu hafa margfaldur á við það sem samtökin hafi áður tekist á hendur að aðstoða. Hann nefnir dæmi 50 manna hóp sem samtökin stýði nú í áþekkumáli í Belgíu. Transparency hafið að sögn fylst náið með uppljóstrun samherjamálsins eftir málum og rannsóknum yfirvalda. Athygli samtakana hafið þó færst í átt af þeim sem liðu mestar raunir, þúsundum sjómanna, fiskverkafólks og fjölskyldna þeirra í namibíska hafnarbænum Walvis Bay.
3: The workers have been on the streets since their layoff when the horse mackerel quota of Namsof was substantially reduced.
1: We read the reports of IPPR. Into the plight of those fishery workers affected, there are two reports.
2: Földes vísar þarna til tveggja skýrsna sem namibísku félagasamtökin IPPR gerðu með stuðningi breska sendiherrans í Namibíu árið 2024. Þær byggja á rannsóknarviðtölum við þessa sjómenn og fjölskyldur þeirra, með það fyrir augum að upplýsa afleiðingar samherjamálsins. Í inngangi fyrir skýrstunar sem bar nafnið við erum þau sem þjáumst mest sagði að þar var ekki verið að gagnrýna úrræðaleysi stjórnvalda í Namibíu sem hefðu í það minnsta gert eitthvað til að koma til móts við hópinn. Orðrétt sagði svo.
4: Þvert á móti beinum við kastljósinu að þeim sem í órafjarlægð frá Namibíu í Reykjavík og á Akureyri og öðrum borgum og bæjum víða heim þar sem hjól þessara spillingar voru smurð.
2: Nokkrir tugir einstaklinga sögðu þarna frá áhrifum samherjamálsins á líf sitt. Af því hvernig fjölskyldur leystust upp, þær mistu húsaskjól og áttu erfitt með að fæða sig og klæða. Á þessu bæri samherji ábyrgð. Hvorki samherji, né forsvarsmenn fyrirtækisins hafa brugðist opinberlega við kröfum eins og þessum, en staðfastlega neitað öllum ásökunum mútubrot eða spillingu í Namibíu. Kröfuhafarnir þúsund gefa lítið fyrir þær yfirlýsingar og treysta því augljóslega að ákært verði í málinu hérna á Íslandi og þeim leið dæmdar bætur. Telji héraðssaksóknari ekki ástæðu til að ákæra neinn og kalla fyrir dóm í málinu, fara skaðabótakröfurnar heldur aldrei fyrir dóm. Alison Matthews er lögfræðingur á aðalskrifstofu Transparency í Berlín í Þýskalandi og stýrir deild sem hefur með skipulag vitundarherferða og lagalega ráðgjöf að gera. Alison hefur haldið utanum verkefnið undanfarna mánuði.
5: We're not saying that we're covering everyone that was affected. Our understanding is that there are thousands of workers.
2: Söfnun krafnanna var umfangsmikil, unnin í kappi við tíman og fyrirsjáanlegt að einhver staðar yrði að setja punkt, segir Matthews. Þeir hlaupi líklegast á þúsundum sem taldir eru af orðið fyrir beinum eða óbeinum afleiðingum í Namibíu. Til að mynda sér ljóst að í kringum 300 sjómenn á bátum namibísku ríkisútgerðarinnar Fiskor eru ekki í þessum þúsund manna hópi, vegna þess einfaldlega að ekki manns tími til að vinna úr kröfun þeirra. Þar er hópur sem telur sig af orðið fyrir sambærilegu tjóni þegar skipum þeirra var lagt eða kvótin skertur verulega, vegna þess að ríkisútgerðin framseldi kvóta sinn til samherja.
6: According to some of the fishermen who attended the protest, some of their colleagues lost their lives and their homes.
5: So what we basically have is over 900.
2: Matthew segir þúsundmenningana vera fyrirvinandi starfsmenn 5 fyrirtækja í namibískum sjávarútvegi. Þar af 3 fyrirtækjum samherja í landinu sem gerðu út 3 togara. Útgerðirnar hættu starfsemi og 2 þeirra hurfu úr landi með skip sín eftir uppljóstrun samherjaskjalanna. Yfirvöld

0: staðsettu einn tóra. Nærrið 300 namibískir fyrrum sjómenn á þessum þremur skipum Samherja vilja að fyrirtækið greiði þeim skaðabætur. Fyrrverandi starfsmenn tveggja namibíska fyrirtækja í útgerð og fiskvinnslu eru hins vegar fjölmennastir í hópi 1000 menningana, samtals á 800. Þeir mistu vinnuna þegar namibísku fyrirtækin 2 mistu veiðiheimildir með ráðherra ákvörðun á árinu 2015.
1: Esau accused of receiving bribes in return for giving preferential access to the Namibian...
0: Samkvæmt ákærum á hendur ráðherranum ytra var sú ákvörðun einfaldlega spilling.
1: ...to Samherji, one of Iceland's largest fishing companies.
0: ...sem fólst í að færa kvóta til Samherja í skiptum fyrir 100 miljóna króna mútur. Matthews segir að alltaf 10 árum frá því þau fyrstu mistu vinnuna vegna afleiðinga spillingamálsins séu þau meira en helmingur þessara 1000 en atvinnulaus. Svo mikið og langvarandi atvinnuleysi þarf alls ekki að koma óvart þegar hort til þess að í áratugi hefur atvinnuleysi í Namibíu verið og jafnvel yfir 40%. Meiri hluti hópsins hefur hvorki fengið atvinnuleysisbætur né sérstakar bætur sem ríkisstjórn Namibíu ákvaða greiða sjómönnum í kjölfar fjölmennra og háværa mótmæla í landinu eftir að samherjamáli kom upp.
2: They are thieves and we need them in jail for the rest of their lives.
3: They had planned their lives on the assumption that their jobs would continue.
0: Alison Matthews segir að í hnotskurn snúist málið fólk sem hafi verið komið í stöðu til að byggja sér og sínum betra líf, gefa börnum sínum kost á betri menntun, komast í ásættanlegt húsnæði og mannsæmandi aðstæður. Fólkið hafi enga ástæðu haft til að ætla annað en að staða þess og atvinna væri trygg til framtíðar. Enda benti ekkert til annars. Fiskistofnar hafi staðið sterkir, kvótin verið sameign þjóðarinnar og það sagt tryggja að hann yrði áfram í höndum namibískra útgerða. Þetta gjör breytist eins og hendi væri veifað. Matthews tekur dæmi þryggjabarna móður sem vann í fiskvinnslu eins namibísku fyrirtækjana í Walvis Bay. Konan hafði búið sér og börnum sínum gott líf. Árið 2016 komu hún og samstarfsfólk hennar að miða á læstri hurð versmiðunar. Það engin fiskur í dag, voru skilabúðin. Kvóti skipana var farin, segir Matthews, komin á versmiðutogara Samherja. Matthews segir konuna hafa reynt að berjast við að halda börnunum í skóla og skapa sér tekjur með því að selja bakstur við þjóðveginin í Walvis Bay. Að lokum hafði hún neyðst til að senda börnin sín frá sér til ættingja í nista og fátækasta hluta landsins. Þaðan sem hún sjálf kom fyrir mörgum árum í leitað betra lífi fyrir sig og börnin. Matthews segir konuna, lýsa því hvernig hún horfi upp á fjölda fyrrum samstarfsmanna í sömu stöðu, ráfa hafnarborgina, jafnvel rótandi í ruslatunnum eftir mat eða einhverju sem mögulega mætti koma í verð. Flestir búi við erfiðar og ómannúðlegar aðstæður í kofabyggð utan við borgina, oft án þess að eiga fastan samastað. Samfélagið segir Matthews í sárum og örvæntingin í sögum fólksins sýni afleiðingar samherjamálsins. Þess vegna voni Transparency að íslenskir dómstólar taki þessa hlið málsins með í reikningin í umfjöllunum það og afleiðingar þess.
4: According to some of the fishermen who attended the protest, some of their colleagues lost their lives and their homes as a result of their retrenchment.
0: Söfnun þessa mikla fjölda krafna í Namibíu var unnin í sjálfboðavinnu eins fulltrúa nokkura hópa fyrrverandi samstarfsfólks. Upplýsingum safnað frá hverjum og einum og matlagt á beint og óbeint tjón. Til að mynda var miðað við áslaun viðkomandi árið áðurnan misti vinnu og krafa gerðum skaðabætur sem nema virði áslauna þau ár sem liðin eru án atvinnu.
5: Ananias Astilu.
6: My name is Johnny Nefungo.
7: For too long. Yeah.
0: Þeir Johnny og Ananias voru sjálfboðaliðar sem söfnuðu saman upplýsingum frá fyrrum vinnufélögum sínum á togurum Samherja. Johnny var vélavörður á togarunum Sögu og Ananias háseti á Geysi. Báðir mistu þeir vinnu eftir ótrúlega atburðarás í ásbyrjun 2020. Stuttu eftir að Samherjamálið kom upp.
8: Namibíska spillingarlögreglan hefur ráðlagt stjórnvöldum í Namibíu að leyfa ekki fleiri skipum eða fólki sem með einhverjum hætti tengjast rannsókn yfirvalda og samherjaskjölunum að yfirgefa landið.
5: Hátt í 250 sjómenn í Namibíu eru óvissur störf sín eftir að tveimur skipum samherja var silt úr landi.
9: These people were not even informing us about
0: Johnny segir að áhöfnin á

0: var ömurleg, segir Ananías.
1: Most of us we are family, we have kids, we have wives.
0: Þeir eru báðir fjölskyldumenn, Johnny á fjögur börn, Ananías tvö. Auk þess að sjá fyrir þeim, kveðst Johnny líka hafa stutt við stórfjölskylduna eins og hefðir fyrir í Namibíu og víðar þegar einhver fjölskyldumeðlimur kemst í trygga vinnu á meðan aðrir hafa enga. Börn beggja þurftu að sögna hætta námi, fjölskyldur þeirra mistu húsnæði og þeir neittust á endanum báðir til að leysa um fjölskyldu sínar. Eiginkonur og börn fóru aftur heim í þorpin þaðan sem fjölskyldunar höfðu upphálega flúið fátækt eftir auknum tækifærum við ströndina. Báðir völdu að vera eftir og reyna hvað þeir gátu til að afla sér einhverja tekna og vonandi vinnu en án árangurs. Ananías segist nú svo gott sem fastur á götunni í Valvis Bay. Og kveðst ekki einu sinni að hafa ráð á að heimsækja konu sína og börn, þar sem hann eigi ekki fyrir rútuferðinni í þorpið til þeirra. Það rúmlega hálft ár síðan Ananías hitti fólki sitt. Johnny og hann eru sammála að tími þeirra borði í tórunum sögu og geysi að verið góður. Þeir hafi þurft að vinna fyrir því en verið komnir í góða og vel launaða vinnu. Johnny segir það hafi verið mikil vonbrigði að heyra að útgerð togarans væri hluti af rísa stóru spillingamáli, að kvótin sem að hann hefði átt þátt í að veiða væri illa fenginn.
1: I was very disappointed.
0: Namibísku ráðherrarnir tveir og samverkamenn þeirra sem setið hafi varðhaldi vel á sjöunda ár bíða enn dóms sakaður spillingu og mútuþækni í samherjamálinu.
1: Even those minister in custody.
0: Johnny segir kaldæðnislegt til þess að hugsa að líklegast hafi ráðherrarnir haft að betra í fangelsi undanfarin ár en sjómennirnir og fjölskyldur þeirra. Það svelti enginn í fangelsi eins og því sem ráðherrarnir sitji í.
1: Our job, because of the result of fishery brought by summary, that's the reason.
0: Við mistum vinnuna vegna afleiðinga þessa spillingamál sem Samherji kallaði yfir okkur, segir Johnny. Það sé ástæðu þess að hann leggji fram skaðabótakröfurnar gegn fyrirtækinu.
1: Please, Samherji, pay us.
0: Báðir segja skilabóð sín til Samherja þau að gangast við ábyrgð sinni, bjóða og bæta tjón sitt.
2: They must pay something to us. This we are in a big mess now.
3: Down corruption, down!
4: Down!
5: Yes. For too long!
4: Yes!
6: We're forcing the Icelandic prosecutor to read.
0: Talsmaður Transparency segir að með því að koma kröfunum til yfirvalda á Íslandi sé líka verið að neyða bæði ákæruvald, dómstóla og önnur yfirvöld til að lesa og kynna sér áhrif málsins og þann skaða sem fólkið hafi orðið fyrir. Hún segir að jafnvel þótt kröfunnar verði ekki samþykktar eigi þetta fólk skilið að til þeirra heyrist þegar yfirvöld hafi samherjamáli til umfjöllunar. Þess vegna sé það líka hluti af þáttöku Transparency að vekja athygli umheimsins á málinu. Það að leggja fram kröfurnar sé engin almannatengsla herferð, jafnvel þó Transparency gerir sér fulla grein fyrir því að ekki sé sjálfgefið að kröfurnar nái fram að ganga.
7: Helgi Seljan tók saman. Fleir er ekki í speglinum, tæknimaður var Mark Eldredt, veriði sæl.
8: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Góðir áheyrendur, þetta tónbil. Susan Palma, flautuleikari og David Starobin, gítarleikari, fluttu hér verk eftir Toru Takemitsu, Toward the Sea, í sjávarátt. Verkið var í þremur þáttum, Nóttin, Moby Dick og Þorskhöfði eða Cape Cod. Hljóðritunin var gerð 1988. Þetta var nokkuð langt og íhugult verk og þá var komin tími og eitthvað stutt og rest. Raggi Bjarna sérlega rest og unglegur í þessu lagi, You Make Me Feel So Young. Hljómsveit Ástvaldar Traustasonar leikur með Ragnari.
1: You make me feel so young.

Tríó Tyshawn's Soray tók við af Ragnari Bjarnasinni með Rem Blues Dukes Ellingtons. Tríóið samanstendur af trommarunum Soray, Matt Brewer bassaleikara og Aaron Deal pianista. Soray er eitt helsta jazztónskáld samtímans og tekst jæmt á við standarda á borð við þennan og frjálsan spuna. Magnús Tryggvason Eliasen er eitt þeirra sem kemst honum næst í fjölbreyttum trommuleik hér á Íslandi, sá kallar ekki allt ömmu sína. Hér leikur hann rólega útfærslu á barokkpopplagi þýsku söngkonunnar Nico, These Days, á samt gúmbói nr. 5, hljómsveit Magnúsar með Tómasi Jónssyni hljómbásleikara og Birgi Steini Theodórssyni bassaleikara. Höfundur er Jackson Browne.

Skólakór Kársnes söng Hvert örstutt spor, lag Jóns Nordals við kvæði Halldórs Laxness. Þórunn Björnsdóttir stjórnaði og Ríkharður Örn Pálsson gerði útsetninguna. Takk fyrir að hlusta. Góðar stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurstofa Íslands, veðurfrænir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 11,5 stig. Í Reykjavík mældist úrkoma í dag 1,1 mm. Mestur hiti á landinu í dag mældist 22 stig á Húsavík. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 2,9 mm á Sauðanesvita. Mesti vindhraði klukkan 18 mældist 15 metrar á sekundu í Seley. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, sunnan 4, úrkoma í grennd, hiti 10 stig. Loftrýstingur 999 millibör stígandi. Stykkishólmur, suðsuðvestan 4, alskýjað, hiti 11 stig. Bolungarvík, norðnorðaustan 2, hiti 10 stig. Litlaávík, sunnan 5, skúr á síðustu klukkustund, sjólítið, hiti 13 stig. Sauðanesviti, austan 2, skúrir, sjólítið, hiti 10 stig. Grímstaðir, úrkoma í grennd. Egilsstaðaflugvöllur, suðvestan 8, léttskýjað, hiti 15 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 10, léttskýjað, talsverður sjór, hiti 14 stig. Loftrýstingur, 1000 millibör fallandi. Höfn í Hornafirði, suðsuðvestan 7, hiti 11 stig. Vatnskarshólar, sunnan 3, úrkoma í grennd, talsverður sjór, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestsuðvestan 6, skúrir, hiti 10 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, sunnan og suðvestan 3-10 metrar á sekundu og skúrir, en lengst þaf úrkomi lítið á Austurlandi. Vestan og suðvestan 5-13 og smá skúrir á morgun, en bjart með köflum austanlands. Hvessir heldur norðvestan til annað kvöld, hiti 8-18 stig á morgun, mildast suðaustan og austan til. Sjóveðurspá 250 km suður af Amasalek er nú 990 millibara lægð sem þokast vestur og frá henni liggur lægðardrag til austnorðaustur. 650 km austsuðaustur af Hvarfi er 994 millibara lægð á hreyfingu norðaustur, en yfir Bretlandseyjum er kyrrstæður 1022 millibara hæðarhryggur. Veðurhorfur á miðmóðdjúpun hlýnmiðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, Faxaflóa mið og Breiðafjörða mið. Suðlega 8, 3-10 metrar á sekundu en 8-13 og rigning með kvöldinu. Hægari og skúrir undir morgun en vestlega 8, 5-10 annað kvöld. Vestfjarðamið, suðlega 8, 3-8 metrar á sekundu og þokusúld en gengur í norðaustan 5-10 og rigningu sent í kvöld. Norðvestlega 8, 3-10 á morgun. Norðvesturmið, suðvestan 3-10 metrar á sekundu en snýst í austan 5-10 með rigningu seint í kvöld. Suðvestan 3-10 á morgun. Norðaustur mið, vestlæg eða breytilega 3-8 metrar á sekundu en austlægari í nótt. Suðaustan 3-10 á morgun. Austur mið, hæg breytilega 8 en suðaustan 5-10 metrar á sekundu í nótt. Gengur í suðvestan 10-15 sunnan til á morgun en annars 5-10. Þokubakkar. Austfjarðamið, sunnan 8-13 metrar á sekundu til kvölds en síðar 5-10. Gengur í suðvestan 10-18 á morgun, hvassast nyrst en heldur hægari seint annað kvöld. Þokuloft. Suðausturmið, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu og þokusúld en 10-15 seint annað kvöld. Vesturdjúp. Suðlega 8, 5-10, en snýst í norðan 3-8 í nótt, norðvestan og vestan 5-10 sent á morgun. Grænlandsund, norðustan 5-13 en sunnan 5-10 sunnan til. Lægir í kvöld en vestlega 8, 5-10 annað kvöld. Norðurdjúp, breytilega 8, 3-10, en suðvestan 8-13 annað kvöld. Austurdjúp og Færeyjadjúp, suðlega 8, 5-13 en 8-15 á morgun hvassast vestan til. suðaustur djúp, suðvestan 8-13 metrar á sekundu en 10-15 seint á morgun. Suður djúp, suðlega 8-5-13 en gengur í suðvestan 10-18 á morgun, hvassast suðaustan til. Hægari annað kvöld. Suðvestur djúp, norvestlega 8-10-18 en sunnan 8-15 austan til. Lægir í nótt en suðvestlega 8-5-10 metrar á sekundu á morgun. Næst vera veðurfrænir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:00 í kvöld. Verið þið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ásker faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi, Hörður Lorands, fyrirverandi sjómaður, lést á Landakoti, þriðjudaginn 7. júlí, Halldór Benóní Nellett, Sigríður Lorands, Haraldur Lorands, Jón Baldur Lorands, tengdabörn, barnabörn og barna, barnabörn. Lestri dánar.

Þetta voru Svavar Knútur Kristinsson og Kristjana Stefánsdóttir með nætur ljóður fjörðum. Lag og texta Böðvars Guðmundssonar. Hljóritunin af plötunni Faðmlög sem þau sendu frá sér árið 2020. Næsta á dagskrá eru sumartónleikar. Umsjón hefur Melkorka Ólafsdóttir.

Komiði sæl. Á sumartónleikum kvöldsins heyrum við nýlega hljóðritun frá Kissinger Sommer hátíðinni í Þýskalandi sem fóru fram þann 12. júní síðastliðin. Á þessum opnunartónleikum hátíðarinnar sem heldur upp á 40 ára ammali í ár lék ein fremsta symfóníuhljómsveit heims Budapest Festival Orkestra undir stjórn stofnanda hennar og aðalhljómsveitastjóra Ivan Fischer. Einleikari á píanó var Elisabeth Leonskaja sem lék jafnframt á fyrstu Kissinger Sommer hátíðinni árið 1986. Á tónleikum kvöldsins leikur Leonskaja píanókonsert Mozarts í C-moll nr. 24 en auk þess flyttur hljómsveitin forleik eftir Prokofjev og symfóníu nr. 3 eftir Schumann. Á upphafsárunum lögðu aðstandendur Kissinger Sommer hátíðarinnar megin áherslu á að efla menningartengsl milli austur og vestur Evrópu. Ár hvert var eitt austur-evrópskt ríki valið sem samstarfsaðili hátíðarinnar. Fyrst var það Ungverjaland árið 1986, síðan Pólland, svo Tékkóslóvakía og þar fram eftir götunum. Þannig var þessi tónlistarhátíð í baðhúsabænum Kissinger vettvangur þar sem listamenn frá austur og vestur Evrópu komu saman. En allt við dagsins í dag hefur hátíðin haldið í sínar víðsýnu áherslur þvert á samfélagslega sundrungu. Við þurfum ekki ný landamæri, ekki heldur í listinni, stendur á vefsíðu hátíðarinnars. Og undir þeim formerkjum hefjast þessir opnunartónleikar hátíðarinnar á forleik við hebresk stef opus 34 eftir rússneska tónskáldið Sergei Prokofjev. Verkið skrifaði hann í New York árið 1919 og byggði það á nokkrum þjóðlögum úr bók sem hann hafði fengið að gjöf frá nokkrum nemenda sinna í kammerhópnum Simró. Upphaflega var verkið því ætlað hljóðfærasamsetningu þess hóps, klarinettu, píanó og strengja kvartett, en 15 árum síðar umskrifaði Prokofjev verkið fyrir hljómsveit og það er svo útgáfa sem við heyrum hér. Budapest Festival Orkestra undir stjórn Ivans Fischer leikur forleik við hebresk stef opus 34 eftir Sergei Prokofjev.

Budapest Festival Orkestra undir stjórn Ivans Fischer lék forleik við hebresk stef opus 34 eftir Sergei Prokofjev. Þetta var upphafsverk tónleika á Kissinger sommerhátíðin í Þýskalandi sem fóru fram þann 12. júní síðastliðin. Og þá steig á svið einleikari kvöldsins, einn fremsti píanisti samtímans og ekki í fyrsta sinn sem hún kemur fram á þessari hátíð. Elisabeth Leonskaja lék á tónleikum fyrstu Kissingersommer hátíðarinnar sumarið 1986 og hefur komið þar fram þó nokkrum sinnum síðan, síðastliðna 4 áratugi. Að þessu sinni leikur Leonskaja konsert sem flestir telja meðal bestu píanokonserta Wolfgangs Amadeusar Mozarts. Sá í C-moll og númer 24 ef 27 eru taldir. Annar aðeins 2 píanokonserta sem Mozart skrifaði í moll. Konsertin kalla líka á frekar stóra hljómsveitt svo hann þykir alvarlegri, symfonískri og dekkri en margt annað sem úr skapandi brunni Mozarts rann. Sjálfur tók hann að sér einleikshlutverkið þegar verkið var frumflutt í Vín árið 1786 sem er líkleg skýring á því að hann skildi einleikspartin eftir ókláraðan. Mozart hefur átt auðvelt með að spinna á staðnum ýmsar strófur og kadensur svo píanistar æ síðan fá tækifæri til að gera slíkt hið sama. Elisabeth Leonskaja sem flúði Sovjetríkin árið 1978 og settist að í þeirri sömu Vínarborg, ættaði eiga auðvelt með að feta í fótspor forvera síns þar. Við heyrum hana nú leika píanokonsert í C-moll nr. 24 eftir Wolfgang Amadeus Mozart.

Elisabeth Leonskaja lék píanokonsert í C-moll nr. 24 eftir Wolfgang Amadeus Mozart og samt Budapest Festival Orkestra undir stjórn Ivans Fischer. Ígrundaður og fagulega mótaður flutningur hjá fyrsta flokks flytjendum hér á sumarhátíðinni Kissinger Sommer í Bavaríu Þýskalands. Leonskaja er fætt í Georgíu árið 1945 og lærði meðal annars í Moskvu. Þar kynntist hún Sladoslav Richter sem varð kærvinur og samstagsfélagi hennar í áratugi. En meðal frægustu hljóðritana Leonskaju er umritun Edvards Grieg á píanósonötu Mozart fyrir tvö píanó sem þau Sladoslav Richter léku saman. Stórkostlegur píanisti hér á sviði og hún ætlar að leika aukalag.

Andante úr píanosónötu nr. 16 K545, annari af tveimur sónötum sem Leons Kaja lék inn á plötu á samt Slatoslav Richter. Sónata sem Mozart á sjálfur hafa sagt vera fyrir byrjendur og oft er nefnd hinn einfalda eða auðvelda. En er ágætis vitnisburður það hversu mikil fegurð getur búið í einfaldleikanum. Hinn rúmlega áttræða Elisabeth Leonskaja neyji sig með reist hér að flutningi loknum og sviði Max Litmannsalarins í Bad Kissinger þar sem hún hefur staðið ósjaldan síðustu áratugi. Síðasta verk á efnisgrá þessara opnunatónleika Kissinger sommer tónlistarhátíðarinnar í júní síðaslinum var Symfónía númer 3 eftir Robert Schumann. Symfónían sú þykir með líflegri verkum hans til vitnis gleðiríkt tímabil í lífi tónskáldsins sem annars gekk í gegnum ýmsa djúpa dali. Árið 1850 flutti Schumann ásamt konu sinni Klöru og 7 börnum til Düsseldorf þar sem hann tók við stöðu tónlistastjóra í borginni. Í fyrstu kunni tónskáldið vel við sig og fólkið með fram ánni Rín. Hann ferðaðist meðal annars til Kölnar til að sjá dómkirkjuna þar sem hann hreyfst svo mjög af að hann minnist hennar sérstaklega í fjórðakabla symfóníunar sem við fáum að heyra hér á eftir, Rínarsymfóníunar eins og hún er oft kölluð. Symfónían er í 5 köflum sem minnir á sveitasymfóníu Beethovens og annan kaflan, skertsóið, kallaði Schumann upphaflega Morgun við Rín. Schumann stjórnaði sjálfur frumflutningi symfóníunar á áskriftatónleikum í Düsseldorf í febrúar árið 1851. Tónleikarnir þóttu það vel lukkaðir að þeir voru endurteknir mánuði seinna. En sælutími Schumann fjölskyldunar við Rínarbakkana varð endasleftur. Ólíkt því sem Schumann hafði áður vanist var tónleika umhverfið í Düsseldorf afslappað. Tónleikagestir borðuðu samlokur í garðinum fyrir utan tónleikasalinn og hljómsveitameðlimirnir mættu þegar þeim sýndist á æfingar og tónleika. Klara Schumann, sem var framúrskarandi píanisti, lenti í deilum við borgaryfirvöld sem sáu ekki ástæðu til að greiða henni sérstaklega fyrir einleik á symfóníutónleikum. Og heilsu Róberts rakaði jafnt og þétt þar til hann gerði tilraun til þess að kasta sér í ána í janúar árið 1854. En symfónían sem Klara kvatti Róbert Schumann til að skrifa á fyrstu mánuðum þeirra í Düsseldorf fangar tíma hamingju, undrunar og vonar. Við heyrum Budapest Festival Orkestra, flytja þriðju symfóníu Róberts Schumanns, opus 97. Stjórnandi er sem fyrr Ivan Fischer.

Útafest Festival Orkestra undir stjórn Ivans Fischer lék Rínarsymfóníu Róberts Schumann nr. 3 opus 97. Þetta var lokaverk opnunatónleika á Kissinger Sommer tónlistarhátíðinni í Þýskalandi sem fóru fram þann 12. júní síðasliðin. Glæsilegt upphaf á þessari 40 ára gömlu hátíð og hljómsveit og hljómsveitastjóra að vonum vel fagnað. Og þau buðu, líkt og pianistinn Elisabeth Leonskaja hér áðan, upp á aukalag.

Gondolier eftir Klöru Schumann hér í flutningi hljómsveitarmeðlima Budapest Festival Orkestra. Undurfagurt aukalag, tónverk sem eru margt merkilegt, ástaróður Klöru til Róberts og vitnisburður einstaka hæfileika Klöru sem var jafnframt einn fremsti píanisti 19. aldar. Lagið Gondoliera tilheyrir ljóðaflokki sem hún gaf Róberti í afmælisgjöf árið 1848 og skrifaði við ljóð Emanuels Geibel. Gondoliera málar upp romantíska senu í Feneyjum þar sem elskhugi býður ástinni sinni í bátsferð í Túnskinni. Og við leifum okkur að sigla inn í kvöldið með þá mynd í huganum og þökkum á heyrnina. Verði sæl.

0: Melkorka Ólafsdóttir hafði umsjá með sumartónleikum og færði hlustendum hljóritun frá tónleikum hátíðar hljómsveitarinnar í Budapest á tónlistarhátíðinni Kissinger Sommer í Þýskalandi þann 12. júní síðastliðin. Næsta á dagskrá er hljóðrás æviminnar í umsjón Láru Jónasdóttur. Þátturinn var áður á dagskrá skömmu eftir hádegið í dag.
1: Komið sæl kæru hlustendur. Ég heiti Lára Jónasdóttir og er með ykkur á ferðalagi í gegnum hljóðrás æviminnar. Við erum nú á fjórða þætti af fimm. Þá er það Afríka og eins og mörgum finnst gaman að minnast á, þá er Afríka heimsálfa en ekki land. En það er samt ekki svo einfalt. Því mörgum líður eins og það sé land og þá er alveg talað Afríku sem slær með eitt hjarta. Hjarta Afríku er stórt og það er nóg pláss fyrir alla að elska hana.

Það er erfitt að ferðast Vestur Afríku án þess að rekast á Fela Kuti. Hann góðsögn í Nígeríu og lagið Zombie eitt þekktasta lag hans. Þar gerir hann grín að hernum og gagnrýnir valdhafa af mikilli dirfsku.

Það er eitthvað við Afríku, hvort sem það er svo einstaka sýn sem ég kynntist með að vera að vinna í heilbrigðisverkefni þar eða hvort það er bara fólkið, andstæðan við okkur Íslendinga. Allir opnir og hugtakið einkalíf er ekki það sem ræður. Forgangsröðun er önnur. Fyrst kemur fjölskyldan og þá meina ég alvöru í fyrsta sæti. Mögulega fórnar fólk öllu fyrir fjölskyldu sína og þar sem ég hef verið að vinna er ekki mikið 5 ára plönn.

Ég upplifði Afríku fyrst 21 árs. Og þegar maður var það sem var tónlist, kom fólk oft að dansa og það kom nálátt manni og menn komu nálátt mér. Og þeir voru að hreyfa sig kannski aðeins of kynferðislega að mínu mati. En mörgum áður síðar þegar ég bjó í Suður-Nígeríu áttaði ég mig á því að þetta var ekkit kynferðislegt. Heldur var ég bara kaldur Íslendingur sem kunni ekki að hreyfa sig. Í Biafra var ég framkvæmdastjóri verkefnis og við heldum fjölskylduskemmtun í húsi sem átti að breyta heilsugæslu. Húsið var tómt og það var mikið gólfrými svo allir máttu koma fjölskyldu sínar. Það var fullt af börnum á öllum aldri. Allir að dansa og allir dönsuðu vel og af innlifun. Enginn var að spá í því hvort einhvað væri astnalegt. Ég held ég við sjaldan skemmt með betur. Það dönsuðu allir.

Alla daga vikunar fórum við saman í mínibus og kerðum í vinnuna í Maiduguri í Norður Nígeríu. Við hlustuðum á sömu lög alla daga, 6 daga vikunar og enginn var leiður á þeim. Það var alltaf létt yfir okkur þegar við mættum í vinnuna, enda góður starfsandi að byrja á góðum lögum. Lög í Afríku eru vinsæl í nokkur ár og ekki einnota yfir eitt sumar. Svo fólk kann þau og dansar við þau og syngur með af innlifun.

Líbería var því miður ekki svo Líbería sem margir þekkja þegar ég var þar. En ég var þar í lok ebólufaraldsins og þegar ebóla var, var tónlist notuð til að koma skilaboðum út í samfélagið, eins og iðulega er gert í samfélagum eins og þarna. En þá var þetta lag samið.

En því miður er enn á ný ebólufaraldur í Afríku, í Kongó. Það má minna á það að það er allra hagur að við tökum þátt í að hjálpa löndum eins og Kongó. En landið eitt að ríkasta í heimi af náttúruauðlindum. Og það eitthvað bói við það að land með slíkt ríkidæmi sé samt svo fátækt og svo mikil pólitískur óstöðuleiki að ebólufaraldur rjúki upp aftur og aftur. En sem dæmi má nefna, þá kóbalt sem finnst í Kongó notaðir í lithium rafhlöður.

Ég mun líklega alltaf eiga þann draum að geta tala frönsku. En ég hef mikið lært og reynt að læra frönsku, en enn finnst mér ég ekki geta sagt að ég tali frönsku. Það mjög gaman hvernig tungumál í Afríku. Þau eru lifandi og flæðandi. Þar auðvelt að vera byrjandi í frönsku. Og í Burundi var enginn að flækja þetta því ég skildi ekki alveg hvað var sagt á frönsku. Þannig að það var bara að tala að einhver blanda við mig og ég svaraði á ensku eftir getu. En ég hlusta frekar mikið á afríska tónlist á frönsku, en það hún að mínu mati sérlega falleg og ljóðræn.

African Time er líka skemmtilegt hugtak sem mér þótti alls ekki skemmtilegt til að byrja með. Norræna konan var aðeins og sterk inn í mér, skipulag og axelskjöl. En með tímanum og skilningi á umhverju mínu þá kom þetta. En það var mér reglulega sagt rólega, rólega eða poli-poli. Mín menningarnamni tók tíma, en ég hafði fólk sem kendi mér. Og ég vona að við á Íslandi getum sýnt fólki sama skilning. Að á Íslandi séu til dæmis fólk alltaf smá seint því að við erum ennþá að venjast í að það umferð.

Það voru jólin 2014-15 þegar borgarastríð braust út í yngsta landi heims, Suður Súdan. Við vorum flutt úr pínu litlu þorpi yfir í höfuborgina Djúba af þýskum þyrluflugumönnum. Svo komu jólin. Og alla daga voru við í móttöku á flóttafólki sem flyktist til höfuborgarnar í leit að vend. Gert var að sárum og börn gefi næring. Við vorum lokuð inni á lóðinni öll kvöld eftir myrkur, en sátum iðulega og gerðum daginn upp. Einn daginn var kemvinuminn, norskur glumgossi, sem elskaði að gleðja vinkonu sínar, mættur með 2-5 kílóa ísklumpa og sagðist ætla að halda partí. Það kvöld dansaði ég með vinum mínum sem voru á aldrinum 26 til 76 frá 8 mismunandi löndum og ég hafði bara kynst þeim 3 vikum fyrr en þau voru búin að grafa sig inn í hjarta mitt. Ég vissi allt þau en samt ekki neitt. Við dönsuðum og mér fannst ég allt í hennu hafa smá skilið tilgang lífsins. Ég var hamingjusöm.

Afrika er draumurinn, Afrika er flókin. Aldrei halda að fólk sem fætt í fátækustu ríkjum heims vilji endilega allt sem við viljum og eigum. Hamingjan ekki mæld í fasteignamati, greiðslumati, fjölda landa sem maður hefur ferðast til. Ég get alveg viðurkennt að mér langar aftur til Afriku. Mér langar að prófa að vera þar sem móðir og líka að fara aðeins úr lífsgæðakapplaupinu hér. Fara í það að njóta mangósins, tína avokado af trjánum og eiga svo mikið avokado og mann gerir bara smúði úr því. Einum leið borga fúlgur fjár fyrir gott tangrem og náttúrli dömbindi. Já, og dansa. Þó ég sé alveg stífa hvítakonan, þá sakna ég þess að dansa.

Þetta var fjórði þáttur af fimm af hljóðrás æviminnar í umsjón Láru Jónasdóttur. Lára lýkur ferðalaginu með hlustendum eftir hádegið á morgun.

0: Þetta voru Miles Davis og félagar með lagi Dear Old Stockholm, en það byggt á sænska þjóðlæginu Ag vermi landu sjöna. Hljóritunin frá árunu 1956.
1: Rás 1 svalar forvitniðinni um margbrotna heima menningar og samfélags, allan sólarhringin, alla daga ársins. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Ævisaga Árna prófasts Þórarinssonar sem Þórbergur Þórðarson skráði kom út í sex bindum árunum 1945 til 1950. Og Pétur Pétursson las hana fyrir útvarpið árið 1988. Í kvöld les Pétur 11. lestur af þriðja bindi hjá vondu fólki.
1: Góðu hlustendur, í seinasta lestri úr ævisögu séra Árna prófasts Þórarinssonar voru rakin málaferli sem séra Geir Backman átti í sem sóknarprestur í Miklósprestakalli. Séra Árni var ekki sammála sóknarbörðum þar vestra niðurstöðu málsins. Sagt var frá deilu veiði í Ketilskerjum, skerjaklasa, skammt frá landi undan Skógarnesi. Og var numið staðar við dóm landsyfirréttar. Dómur landsyfirréttar fjall á þessa leið, Miklóskirkja á hálfa veiði í Ketilskerjum, samkvæmt nefndum máldögum. Ketilsker eru skerjaklasi skammt frá landi undan ytra Skóganesi, lítið eitt út frá þeim er staktsker sem nefnt er djúpsker, það er sjáanlega eitt af Ketilskerjum þó að það hafi sérstakt heiti því hafði og prestur haldið fram í vörðsynni. Djúpsker fer dómurinn svo feldum orðum. Hvað djúpskeri við víkur verður dómurinn að fallast á það í vörð pressins að það sé eitt af Ketilskerjum. En þó brestur dóminn fullnaðar sönnun fyrir þessu og því dæmir að nefnt sker Skónesingum en Miklóskirkju dæmast 150 ríkisdalir, minnir mig, í eitt skipti fyrir öll fyrir vissi veiðiréttar í skerinu. Hér hafði snæfellingurinn farið heldur óvarlega með samleikan. Í fyrsta lagi höfðaði sér að geir ekki málið, heldur varði hann réttindi kirkjunnar. Í öðru lagi tapaði hann ekki málinu, heldur vann hann það, að fráskildum veiðrétti í djúpskeri, sem dómurinn áleit ekki fullsannað að kirkjan ætti og fór því þann meðalveg að dæma Skóganesi veiðréttin í skerinu og Miklóskirkju allrífilegar skaðabætur fyrir að missa hann. En svo kynlega brá við eftir þessar þrætur að veiðu all farfað mestu úr djúpskeri en þar hafði áður verið uppi dráp. Það var trúmanna vestra að ekkert gagnirði að hlunnundum framar ef farið væri í mál út af þeim. Ég tók við prestskap af sér Oddgeiri Guðmundsen sem fyrir greinir. Hann hafði verið 4 ár í Miklósprestakalli og fór þaðan peningaþjófur. Af vísu var hann rósað og það réttilega. Ég heyrði í raun og veru aldrei annað en gott hann talað nema þetta eina, hann stal peningum. Eitt sem var ég staddur í Heldrabæ í sókninni, heimili sem hafði miklar mætur á sér Oddgeiri, ég sagði, ég heyri alla rósa sér Oddgeiri og mér þykir vænt það. Ég þekki hann sjálfur persónulega og þetta umtal kemur heim við mitt álit á honum og hans ætt, en hvernig stendur á því að þrátt fyrir þetta lof er breytt út hann svo saga að hann hafi dregið sér að fjöð því er honum var sent til útfarar Larsens Faktors sem druknaði undan Lauganestanga. Þá er mér svarað. Já, ég held að hafi nú farið eitthvað böngulega hjá honum það. Ég var alókunnugur í héraðinu þegar mér var svarað þessu til. Ég gleftist því á að halda að einhver flugufótur kynna vera fyrir þessu þjófnaðarorði þar að mér var sagt þetta á merkisheimili. Ég gekk svo með þetta með sjálfum mér í einn 2 ár og hafði ekki orðað yfir nokkurn mann. Þá vill svo til að ég verð samferða Sigurði Kristjánssyni bónda í Skóganesi er síðar var tengdafaðir minn. Ég spyr Sigurð. Hvernig stendur á því að það er borin út svo saga sér Oddgeir að hann hefði gert því beranlega óráðvenni? Sigurður svarar og brosir við. Það er allt saman úr kallinu þarna og nefnir einn af líkmannunum að Larsen Faktor. Thomsens verslun í Reykjavík mun hafa ákveðið hvað borgaskildi hverjum líkmanni, en það var víst nokkuð mikið því að líki varð að sækja út í Stakkavatnsnes, þangað sem það hafði rekið, prestur sýndi líkmannunum hvað lagt var fyrir hann að borga og greiddi hverjum sitt nema einum. Við hann sagði hann. Það hérna margra ára kirkjureikningur til yðar sem ógreiddur. Það nú ekki mitt fé. Það fé sem mér skipað að krefja fyrir kirkjuna. Nú vildi ég spyrjaður hvort líkmannskaupið mætti ekki koma upp í reikningin. Hann að vísu herri eins og þeir sjáið. Ef við skulum láta það eiga sig, ég get strikað yfir það sem eftir Maðurinn játar þessu. En þegar hann kemur út til hinna líkmannanna eftir skuldaskilin hjá presti, þá er hann reyður mjög og segir Stala mér líkmannskaupinu prestskrættin. Svon er hún málavextir. Þannig varð sagan til peningastuld sér á Oddgeirs. Hún hafði breiðist út byggðarlagið einkum í eftirhermum eftir líkmanninum Stala mér líkmannskaupinu prestskrættin. Þetta þótti hittuð prestinn og þessum eftirhermum var haldið áfram árum saman. Svo fluttust utanhérasmenn í prestakallið og heyrðu eftirhermunnar og þeir fóru að spyrja Er það satt sem aður heyrir hér hans hér Oddgeir hafi stólið peningum? Þá gat enginn leiðrétt neitt, kærði sig ekki það, mátti það ekki, samkvæmt lögmáli byggðarlagsins. Þetta var prestskrætti. Með þessum hætti festist sagan peningaþjófnaðin við sér Oddgeir allsaklausan og var orðin bjargfastur sannleikur þegar ég kom vestur. En hún varð samt ekki lang líf, ég drap hann alveg. Séra Vilhjálmur Brím þjónaði staðastað á árunum 1901 til 1912. Einu sinni spurði hann þessara spurningar. Hvað varstu búin að vera lengi á staðastað þegar hún varst orðið sveiðaþjófur? Hálft annað ár, svaraði hann hygglaust. Og hvernig komu þeir á því þjófnaðinum? Þá segir séra Vilhjálmur mér þessa sögu. Það var verið að smala fé til rétta heima tröðum. Fjármaður minn fór þanga niður eftir til að sækja kindur sem ég átti í safninu og dróð þær út úr réttinni. Þegar hann ætlar að fara að draga út á með lambi sem ég átti þarna, segir bóndin á tröðum. Presturinn á ekki þennan dýrk. Hann á ekki hann á svelsá. Það hvatt hægra hjá henni eins og á dýrknum en hvatt drifað hægra hjá prestinum. Þá svarar fjármaður minn. Það skora ofan í broddin og ör eftir rífuna. Hún hefur auðsægilega gróið saman, þar að ekki helga rærin sér lambið og hún þó tvímælalaust með marki pressins. Fjármaðurinn tekur svo ána og lambið og dregur inn í dilk til hinna kindanna, síðan bregður hann sér eitthvað frá, á meðan hleyft út fé sem dregið hafði verið í sér rétt og átt að fara inn í Helgafellssveit en þar bærinn Svelgsá. Nú kemur fjármaðurinn aftur og ætlar að taka kindur mínar en sér þá að lambið horfið. Honum sagt að það hafi verið látið í féð innan úr Helgafellssveit. Hann rekur féð mitt þeim að staðastað en skreppur síðan með ána og nokkrar kindur með henni upp að Elliða. Þar hafi verið stansað með reksturinn úr traðarétt og beðið eftir féð sem reka skildi með honum norður yfir fjall. Vinnumaður minn sér lambið í fjárhópnum frá tröðum, tekur það og kallar til ein fjögur vitni sem hann treysti til að standa við framburð sinn. Hann sýnir þeim markið á lambinu og spyr hvort þeir sjá ekki skorun ofan í broddinn á eranu og örið eftir rifuna. Þeir vitnuð að þeir sæju hvort veggja. Svo ein sönnun enn, segir vinnumaður, þið sjáuð að lambið tekur undir ána og hún lætur það sjúga sig. Vitnin játuðu þessu einni og segja að þetta sé algerð sönnun. Presturinn á lambið, þó að við ættum að sverja það. Að þessu búnu hélt vinnumaður minn heim með kindurnar á lambið. Svona sagði séra Vilhjálmur Brímér þessa sögu. Litlu síðar en þetta gerðist var eitt vitnið á ferð vestan til í Staðarsveit. Hann kom að bæ þeim er Hólkot heitir, þar bjó gamall maður sem þá hafði nýlega látið af hreppstjórn. Hann býður gestinum inn þeir taka tal saman, bóndi segir og er glað kampalegur á svipin. Jæja, nú eigum við snæfellingar þó sauða þjóð fyrir prest. Nú, hver það, spyr vitnið. Hann hefur stóli lambi frá fátækri ekjun í Helgafellisveit, presturinn þarna á staðastað og hló dátt við. Vitnið segir honum upp alla sögu eins og sakir stóðu. Það var eins og hreppstjórinn fyrrverandi doðnaði allur upp úr meinfýsnum hlátri, þegir og þykir auðsægilega lítið til koma, dettur ekki hugað, spyrjum þetta frekar. En þar kom í ljósu almenna og vesta spilling þessa byggðarlags að spyrja aldrei út í ljóta sögu af ótta við að sagan yrði að engu við nánari rannsók. Söguna má gjarnan láta falla niður lengri eða skemmri tíma. Hún er orðin sönn, en það má ekki afsannana. Ekki sína fram á að hún sé lígi. Það þá kannski til hennar að taka setna og þá er hún vakin upp að nýju og gjarnan látin flakka héraði í þessum búningi. Já, ég heyrði nú í ungdæmi mínu eitthvað talað lamb sem hann hafði átt að taka frá fátækri ekju á Svelgsá. Séra Vilhjálmur ferðaðist Staðarsveit og embættaði þegar hann sótti prestakallið. Þá kom hann að Hólkoti til hreppstjórans fyrirverandi. Hann kynni sig honum og segir, ja, þér hafi nú kannski heyrt nafn mitt nefnt. Hreppstjóri svarar skjótt, já, til hneykslis. Á Snæfellsnesi vissi presturinn aldrei hvenær eitthvert reiðarslagið dindi yfir hann. Það var siðalögmál þarna vestra að sitja heimili prestanna og róaði öllum árum að þeim gengi erfiðlega að fá hjú. Aldrei fekk ég svo vinnuhjú á heimili mitt að það segði ekki leið og það kom. Ekki er ég komin hingað af því að ég hafi fengið svo góða lýsingu á heimilinu. Og sama sagan var önnur prestaheimili víða á Snæfellsnesi að þau voru varin fyrir vinnuhjúum. Kristínu Sigurðar dóttur mákonu minnu var komið fyrir hjá Brímshjónunum á Staðastað til að læra að sauma og spila á harmoníum. Skömmu eftir að hún var sestað á prestsetrinu náðu allmargar konur úr Staðarsveit tali af henni að lokinni messu. Allar voru þær henni ókunnar. Allar mæltuður á einn veg og í hálfum hljóðum. Og þú ert komin hingað, þá varð ég alveg hissa því ég heyrði það að foreldrar þínir hefðu látið þig að staðastað. Því eru þið hissa á því, spyr Kristín snögg í svörum, getið ekki kannast við að frúin sem ég eru komin til er mest ágætis kona. Þá svara konurnar, jæja, ég sagði það nú svona. Þá var Kristín ung stúlka. Hvernig líkaði þér við pressjónin? Spurði ég hana þegar hún kom heim til foreldra sinna frá Staðastað. Hún svaraði, ég átti nú náttúrulega mest kynni við frúna og ég segi það nú hana. Ég hef aldrei hugsað mér að svona kona væri til sem allt prýtti bæði í sjón og reynd. Og ég var líka undrandi við prestinum hvað hann vann mikið og hverju hann afkastaði með heilsu sína. Á öðru prestskapar ári mínu var séra Stefáni Jónssyni veitt Hítannes en fékk Staðarhraun árið 1892. Hann var fyrst ókvæntur og búlaus en jörðina hélt Ólafur búfræðingur bróðir hans. Kona Ólafs var Ragnhildur Finnsdóttir, mjög efnileg kona og fyrirmannleg, forkur hinn mesti, komin að finni biskupi. Þau Ólafur voru ná skild og fremur óhæg sambúð þeirra. Engar sögur gengu þó af þessu fyrst framan af, en svo tók að smá þróast orðrómur af slæmu samkomulagi milli þeirra hjóna, kvittur orsök er þessu myndi valda fór einnig að læðast út héraðið, var hann einhver runnin frá nágrönnum klerks og þó sérstaklega einum manni. en það var efni þessa fréttaburðar að of vingott væri milli prests og Ragnhildar. Ég kom til Eiríks prófas Kúlds á miðjum vetri eftir að orðasveimur þessi komst á gang. Þá var sagan flógin þangað og fór hún víða. En maðurinn sem mestan átti þáttinn í þessum þvættingi hafði borið mig fyrir honum. Hann sér að Árni kannast við þetta. En sá var sannleikurinn að hann hafði sagt mér söguna og síðan eignað mér hana. Ég þekkti þá orði byggðarlagið, ég vissi að þar var aldrei nokkurir í sögutrúandi. Ég fór því á stúfana og rannsakaði hjalið séra Stefán og Ragnhildi og ég gekk úr skugga að þetta var uppspunni frá rótum. Eftir það hafði ég allstaðar sagt að sagan er í tilhæfulaus lígi. Ég vil ráfa þér eitt heilræði vinur. Trúðu aldrei sögu sem snæfellingu segið þér fyrir þú hefur rannsakað hana til hlítar. Það fór svo að þau Ólafur og Ragnhildur skildu samvistir. En það voru engin ástamál sem ollu skilnaði þeirra. Það var ólíkt upplag í orðum og athöfnum. Frú Ragnhildur fór þjónustu stúlka til séra Eiríks Kúlds þegar hún skildi við mannsinn. Þar var henni tekið tveim höndum. Hún sagði við prófasjónin er hún kom þegar við fengi fallega sögu að mér. Já, við höfum heyrt söguna en við vitum að hún er ósönn. Hvernig vitið þið það, spyr frú Ragnhildur. Við erum komin að frétt hérna, vinur okkar hefur sagt okkur söguna eins og hún er. Hver er það sem hefur sagt ykkur söguna rétta í þessu háskalega byggðarlagi? Hann sér Árni Þórarinsson, svarar frú Þuríður kona prófess. Guð almáttur, og ég hef heyrt í allan vetur að hann sér Árni væri að bera þetta út. Frú Ragnhildur hlutti síðan til Vesturheims og settist að í Chicago og þar giftist hún innlendum manni og var hamingjusöm. Prestur í Nesþingum þegar ég kom vestur var séra Helgi Árnason prófas Böðvarssonar. Hann satt í Ólafsvík, kona hans var María Torfadóttir af ætt Finns biskups, var príðis kona og heimili þeirra gestri í síð. Séra Helgi var trúmaður mikill og gott að hlýða á hann í kirkju. Hann þótti nokkuð ölkær framan af en lagði drykkjuskap síðan niður. Prestakallið var eitt hið allra erfiðasta sem þá var. Það náði alla leið frá Búlandshöfða út Nesið, norðan og inn að Stapa. Þá var fátækt ægileg kringum jökul, menning lítil og fólk á mjög lágu manndómstigi þó að margir fyndust þar betri innanum. Oft var prestur beðunum greiða og gat hann fáum neitað. En þessi saga sýnir hvernig menn gáttu nota sér greiðvikni hans. Einhverju sinni kom sér að Helgi sunnan úr Breiðvíkur hreppi og hafði tvo til reiðar. Þegar hann að fara baki heima við húsitt, kemur þangað einn þorpsbúi og byður hann að ljá sér annan hestin tverferðir upp í svonefndan Ennisdal til að lúka við að flytja heim mó sem hann eigi þar uppi. Þeir eru nú þreyttir, svarar prestur, það er því best að þú takir þá báða, svo þú hafir það af í einni ferð. Þetta þáði maðurinn. Séra Helgi gengur svinn og gefur ferðum mannsins engar gætur í bíli. Hann kemur með mó á báðum hestunum, losar af þeim og fer með á aðra ferð. Á þessu varaði séra Helgi sig ekki, en þegar honum eru farin að þykja dragast grunnsamlega lengi skilin á hestunum, tekur hann að huga að hverju það sæti. Rétt í því hefur maðurinn lokið við að losa af þeim í annað sinn og er að leggja stað með þá í þriðju ferðina. Þá gengur prestur til hans og segir, ég tók það fram að ég liði þér hestan aðeins eina ferð, en nú ertu búin að fara tvær ferðir og ætlar þá þriðju. Þá segir maðurinn þetta, já, þú sagðir það að ég ætti að hafa þá í eina ferð, en ég gekk aldrei inn á það. Þeir fjallu sjaldan út úr rullunni í tilsvörum sínum snæfellingar. Bónda nokkurn á Skógarströnd spurði ég einu sinni. Hvernig líkaði ykkur við séra Sigurbjörn Einarsson? Illa, svaraði bóndin. Nú, er þeir ekki vel við hann? Nei, Nú, hvers vegna? Hann vildi ekki byggja mér jörðina. Og svo held ég hann hafi ekki haft mikið að gera vera prestur í þessum eina hreppi á Skóvaströnd. Ég held að hefði ekki verið ofverkið hans að taka sér barnakennsluna líka.
2: Já, þú heldur það. Ef ég hefði verið prestur ykkar, hefði mér þótt ærinstarfi að gera þig að kristnum manni. Ég hefði þurft annan prest handa þér einum því að ég myndi hafa haft nóg að gera sinna prestakallinu og svo hefði ég þurft dómara til að dæma þig og böður til að hýða þig.
1: Næsti kafli heitir Karl Fensmark. Karl er maður nefndur Fensmark, hann var danskra rættar. Hann var kvæntur og var kona hans einnig dansk. Hún þótti mesta myndar manneskjó börn þeirra sömu leiðis. Fensmark var sýslumaður á Ísafirði árin 1879 til 1884. Hann var góðmenni, meinlaus, róla og talinn langt frá að vera starfið sínu vaxinn enda var það umfangsmikið hér að við stórt og skatta og tóllendur miklar. Fensmark var vinsæll af öllum sem maður, en hann rataði í það óhapp að hjá honum varð sjóðfurð er með myndina næmi 18 til 19 þúsundum. Fyrir þetta afbrot setti landshöfðingi hann af embætti árið 1884 og síðan konungur að fullu og öllu ári eftir. Hlaut Fensmark dóm og satt 3 mánuði í fangelsi í Reykjavík en kona hans og börn fóru til Danmerkur og sá hann þau aldrei síðan. Þá var Fensmark hafði lokið fangelsisvist sinn í Reykjavík, sá hann sér engan kost vætni en að labba hávetur í byljum og misjafri færð á sveit sína vestur á Ísafirði. Oft hefur mér orðið það hugsað. Hvílíkt miskunnarleysi íslensk stjórnarvöld sýndu þar umkomulausum og allsvana útlendingi. Segir ekki að ferðum Fensmarks úr fangelsinu fyrir hann kemur vestur á Snæfellsnes. Þar var hann nætur sakir á ónefndum bæ og er þá illa á sig komin til fótanna. Alla leiðina þangað vestur hafði hann þrammað í vaðstífilum, nýjum og vönduðum sem hann kefti á 26 krónur í Reykjavík. En þau höfðu sært hann svo á báðum fótum, einkum á hælum, að hann treystist ekki til að ganga á þeim lengur. Spist hann fyrir það á bænum, hvort ekki sín neitt vegur að fá kefta selskinskó, því að hann hafði heyrt að skór úr selskinni veri mýkri á fæti en úr hrosshá eða nöðsleðri. Jú, þetta voru selskinskór til reiðu með ristarþvengjum og illeppum. Var Fensmark gefin kostur á að fá þá, þó aðeins með þeim skilmálum að hann léti stígvilin koma í staðinn, en þau voru ný sem áður segir, vönduð og óslitin, því að Fensmark hafði keifað í snjó allaleið sunnan úr Reykjavík. Neyðin rak Fensmark til að ganga að þessum afaru kjörum og er hann úr sögunni. En litlu síðar var piltur af þessum bæði nám á búnaðarskólanum í Ólafsdal. Hann hafði með sér stígvél sem hann sýndi mörgum og þótti öllum hinn mesti kjörgripur. Hann sagði mönnum til skemmtunar söguna því hvernig Fensmark hefði verið neittur til að láta hendi stígvélinn. Sá var þrár, hann ætlaði aldrei að láta undan kallfjandinn, en hann gat ekki annað lítskallinn. Þessa sögu sagði Ásgeir, sonur Torfa skólastjóra í Ólafsdal, mörgum og lét eftirfarandi orð fylgja. Þetta er ljót saga, en hitt var þó verra sem á eftir kom. Skólinn gerði oftum veturinn aðsúa þessum pilti og reynda fá hann til að finna einhverja ljóta tullu í þeirri framkomu að hafa Fensmark örega manni og umkomulausum 26 króna vaðstífjel spán í fyrir eina selskinskó, en allar þær tilraunir voru unnar fyrir gíg. Snæfellingurinn gat ekki komið auga á neittn blett á þessum viðskiptamáta. Og það þótti okkur ennþá bölvaðra en verðlagið á selskinskónum. Svona þráan og siðferðilega sljóan mann hef ég hvorki hitt fyrrnýja síðar. Þessi saga Ásgeirs efnafræðings málar upp fyrir mér hinn mikla mun Árnesinga og Snæfellinga. Árnesingurinn yðraðist miðskerða sinna

0: sem honum urðu á, jafnvel í smámunum, en ég man ekki til að ég hafi nokkur tíma orðið yðrunar var hjá Snæfellingi nema við altarisborðið og þykir mér það út af fyrir sig ekki lítils virði. Það var þessi sauðþrái að láta sig aldrei fyrir neinum manni, kikna aldrei fyrir nokkrum sönnunum, gefa aldrei eftir í orðaskiptum fyrir neinskonar rökum, viðurkenna aldrei ávirðingar sínar og stæra sig af því að hafa engan bilbug látið á sér finna þó að málstaðurum veri innblásin af púkum myrkra valdsins sem alltaf voru að púa þarna fyrir vestan. Þetta voru einkenni Snæfellingsins þegar hann var laus við altarisborðið. En af þessum þráa stafaði margskonar andleg óáran svo sem þrætugirni, ósannsögli, hatur og sjálfsfegrun. Góðu hlustendur, hér látum við staðanum við í dag.
1: Pétur Pétursson las 11. lestur af þriðja bindi hjá vondu fólki af ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar. Þórbergur Þórðarson skráði. Lesturinn var áður á dagskrá árið 1988. Útvarp Reykjavík, klukkan er 10.
2: Fréttastofa RÚF, klukkan er 10. Mist Grönnvold segir fréttir. Eigendur hundsins sem fannst dauður við Langjökul í byrjun mánaðar eru fundnir. Þetta kemur fram í Facebook-færslu Dýrfinnu, samtaka sjálfboðaliða sem aðstoða við að koma týndum dýrum heim. Þar segir að eigendur hundsins hafi gefið sig fram. Hann hafi verið týndur í tæp 10 ár og að þeir séu þakklátir fyrir að hafa fengið svör eftir langa bið og mikla óvissu. Líklegt þykir að hundurinn hafi týnst eða dottið ofan í sprungu þegar síðast sást til hans. Íþróttamálaráðherra Úkraínu, Matví Bítni, hefur gagnrýnt alþjóðlegu ólympíunefndina harðlega fyrir að heimila rússnesku íþróttafólki þáttöku á ólympíuleikunum í Los Angeles árið 2028. Hann segir tímasetningu ákvörunarinnar sérstaklega kaldranalega en hún var tilkynnt daginn eftir að loft- og drónaárásir urðu 26 manns að bana í Kýf og nágrenni. Ólympíunefndin bannaði þáttöku Rússlands á alþjóðlegum mótum árið 2023 vegna ákvörðunar rússnesku ólympíunefndarinnar að taka íþróttasamtök á hernumdum svæðum Úkraínu undir sína lögsögu. Samkvæmt nefndinni á það ekki lengur við og hefur hún því ákveðið að fella bannið úr gildi. Bandaríski herinn gerði árásir á fleiri skotmörk við strendur Írans í dag. Íranskir fjölmiðlar hafa greint frá sprengingum í borgunum Konarag og Busser. Íransk stjórnvöld segjast jafnframt hafa skotið loftskeytum á bandaríska herstuð í Jordaníu. Sérfræðingar segja stjórnvöld í Katar og Pakistan vinna því að ná bandaríkjunum og Íran aftur að samningaborðinu. Áframhaldandi átök milli ríkjana grafa þó enn frekar undan vopnahléi sem þegar stendur völdum fótum. Þá lauk margra daga útfarar að töfn vegna fráfalls æðsta klerksins Ali Khamenei í dag með bænastund og göngu. Henni var sjónvarpað frá Imam Reza helgidómnum í borginni Mashhad. Frakkland og Marokkó áttust við í áttaliða úrslitum heimsmeistaramóts karla í fótbolta í kvöld. Frakkar sóttu af miklum krafti í upphafi leiks og uppskáru vítaspyrnu á 29. mínútu. Kylian Mbappe fór á punktin en Yassin Bono varði vel í marki Marokkó. Eftir markalausan fyrirháleik opnuðu frakkar markareikningin í þeim seinni. Mbappe kom frökkum 1-0 yfir á 60. mínútu og rúmum 5 mínútum síðar tvöfaldaði Ousmane Dembele forystu frakka. Lokatölur 2-0 og frakkar mæta því Belgíu eða Spáni í fjóralega úrslitum. Og hingað heim en þrír leikir fóru fram í bestu deild kvenna í fótbolta í kvöld. Óvæntustu úrslitin voru í Úlfarsárdal þar sem nýlegar fram unnu 3-2 sigur á Íslandsmeisturum Breiðabliks. Þór Káa vann Grindavík á heimavelli 1-0. Þá vann FH Þrótt 7-3 í Kaplakrika og tilti sig þar með á topp deildarinnar. Fréttalestri lokið.
1: Útvarp Reykjavík, nú fáu fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurstofa Íslands, veðurfrænir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuborgarsvæðið, suðvestan 3

til 10 metrar á sekundu og skúrir en styttir upp á morgun. Hiti 8 til 12 stig. Suðurland og Faxaflói, suðvestan og vestan 5 til 10 metrar á sekundu og skúrir en dregur úr vætu á morgun. Hiti 8 til 13 stig. Breiðafjörður og Vestfirðir, vestan og suðvestan 5 til 10 og skúrir en úrkomulítið undir háti á morgun. Hiti 8 til 13 stig. Gengur í suðvestan 8 til 15 annað kvöld. Strandir og Norðurland vestra, suðvestan og vestan 5 til 10 og skúrir en úrkomulítið eftir háti á morgun. Hiti 8 til 15 stig. Suðvestan 8 til 15 annað kvöld. Norðurland eystra, snýst í vestan 5 til 10 metra á sekundu, dálitlar skúrir og hiti 8 til 17 stig. Hægari og styttir upp síðdegis á morgun. Austurland að glettingi, vestlæg eða breytilega átt 3 til 10 og stöku skúrir. Hiti 10 til 17 stig. Austfirðir, suðvestan 5 til 13 en hægari á morgun. Bjart með köflum og líkur á stöku skúrum. Hiti 10 til 18 stig. Suðausturland, suðvestan 5 til 13 og skúrir en úrkomi lítið á morgun. Hiti 10 til 18 stig. Miðhálendið, suðvestan og vestan 5 til 13 og skúrir en dregur úr vætu á morgun. Hiti 7 til 14 stig. Vaxandi suðvestan átt seint annað kvöld. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á laugardag, suðvestan 5 til 13 metrar á sekundu en 13 til 18 landið norðvestanvert. Súld eða dálítil rigning suðvestan og vestan til og hiti 10 til 15 stig en létt skýjað á norðaustur og austurlandi með hita 17 til 25 stig. Á sunnudag, sunnan og suðvestan 8 til 15 en 13 til 20 landið norðvestanvert. Rigning eða súld vestanlands en bjart með köflum á austur helmingi landsins. Hiti breytist lítið. Á mánudag, sunnan og suðvestan 5 til 13 metrar á sekundu og rigning eða súld, en úrkomi minna á norður og austurlandi. Hiti 10 til 20 stig, hlýjast landið norðaustanvert. Á þriðjudag, sunnan 5 til 13 og rigning, einkum landið vestanvert. Hiti breytist lítið. Á miðvikudag, breytileg átt og rigning víða land. Hiti 9 til 18 stig, mildast á austurlandi. Á fimmtudag, norðvestlæg eða breytileg átt og dálítil væta með köflum, hiti 8 til 17 stig, mildast síðst. Næst verða veðurfrænir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:00 í nótt. En veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verið þið sæl.

0: Góðan og blessaðan daginn, góðir hlustendur. Það eru Brynhildur Björnsdóttir og Fanney Birna Jónsdóttir sem heilsa ykkur í sumarmálum 5. daginn 9. júli 2026. Ég þurfti að hugsa mér mig smástund.
1: Hvað það?
2: Já, tími líður. Sumarið veður áfram. Við erum í mildu veðri hérna á höfuðborgarsvæðinu. En það verðist vera fallegast fyrir austan. 18 stiga hiti sýnist mér á Egilsstöðum.
0: Já, stefnir víst í eitthvað
2: algjört hitabeltis.
0: Já, algjört bongo. Það verður aldrei stokkið í lagarfljótu, reiknaði með.
2: Já, og umferðin örugglega öll að beinast austur.
0: Já, man þegar ég var hérna lítil og það voru alltaf myndskeið af krökkum að synda einmitt í lagarfljótinu frá Egilsstöðum. Myndir á bongo blíðunni þar og hérna alltaf súld eitthvað neginn.
2: Einmitt.
0: Svo fór ég eitthvað tímann austur og það var bara næturfrost minnum í júli.
2: Það er svona ekta sumarhefni eða það er eiginlega alltaf gott veður fyrir norðan og austan sumarinn. Finnst manni.
0: Já, finnst okkur hér allavega.
2: Já. En það er nógum að vera hjá okkur í dag. Það er, við byrjum á fugli dagsins, eins og við höfum verið að gera í þættinum.
0: Já, leyndardómsfullur fugl.
2: Já. Og hún Sigurlaug Margrét, hún ætlar að kíkja til okkar í smá mataspjall. Það hefur nú kannski ekki verið fastur liður í sumarmálum, en Sigurlaug fór til Nashville í Bandaríkjunum. Og hún með skemmtilega ferðasögu og ætlar að segja okkur líka frá matar upplifin frá Nashville, sem er okkur skemmtilega.
0: Spennandi.
2: Og já, þau er þessi föstu þáttastjórnendur, Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson. Þau fengu sér til sínan Pál Ásgeirsson, ferðalangin frækna. Og þau rætti hans við hann sundlegur og lón. Það er eflaust margir sem er að stökkva í slík þessar myndir við svegar landin og við erum náttúrulega fræg fyrir laugarnar okkar.
0: Já. Auðurlegðin okkar.
2: Auðurlegðin okkar, já. En við ætlum að byrja á lagi.

0: Já, Ella Fitzgerald söng hérna lagið So in Love eftir Cole Porter úr söngleiknum Kistu mig Kata frá 1948. En hann byggður á leikritinu Skassið tamið eða Taming of the Shrew sem William Shakespeare skrifaði einhvern tímann kringum aldamótin 1600. En vissið þú hvernig að Ella Fitzgerald hélt tónleika á Íslandinu sinni? Hún kom hingað sko í febrúar 1966.
1: Já, það aðeins fyrir mína tíð.
0: Já, aðeins fyrir mína tíð, já, einmitt. Komina, var strax svona frekar svona afundin við fréttamenn þegar hún lenti á flugvellinu. Svo kom hún fram á 5 tónleikum í stóra salnum í Háskóla Bíó og salurinn var alltaf hálf fullur.
1: Já.
0: Og hún átti því náttúrulega ekki að venjast þessi sönguna. Miðaverði var víst alveg svakalega hátt. Það var nærri viku launum verkamanns á þeim tíma.
1: Já.
0: Við getum ímyndað okkur, við erum að tala þá okkur 100.000 króna í dag á því gengi. Og hérna, og árið áður hafði Louis Armstrong komið og fyllt Háskóla Bíó og þá var miðaverði miklu skapilegra.
1: Mm.
0: En eftir þessa 5 daga kvaddi Ella Fitzgerald Ísland og lét hafa eftir sér hún myndi aldrei syngja þeim aftur. Hún stóði við það.
1: Já.
0: En hún kannski ekki við Íslands vinkona.
1: Nei. En fallegt var lagið.
0: Fallegt lag og yndislegt sönguna, sko. Yndislegt rödd.
1: Dillar okkur inn í fugl dagsins og Ella.
0: Já. Sem að er, við erum, byrjum alltaf á stærð.
1: Já.
0: Sem að er aftur, nú erum aftur komin í smáfuglana.
1: Já. Við flökkum fram og tilbaka úr stórum.
0: Já.
1: Í litla.
0: Stórum og smáum.
1: Þar fugl.
0: Já.
1: Sem er svolítið magnað því hann er pínulítill.
0: Já, einmitt.
1: Þetta eru 16-17 cm.
0: Já.
1: Það bil.
0: Einmitt.
1: 35 grömm.
0: Já.
1: Það er svo merkilegt að hugsa sér þessar pínulítlu skepnur að fljúga þessar leiðir til og frá landinu.
0: Já, einmitt. Og geta hvergi lent, þegar þau eru að koma hingað, að velja sér það að koma allirlega hingað yfir sko, bara að fá Bretlandseyjum með að eða Norðurlöndunum sko. Já.
1: Hérna. Hann er norðlægasti spörfuglin á jörðinni.
0: Já, ok. Þessi fugl, svo rakst ég að svo áhugavert orð hérna sem er orðið urptinn. Sem sagt, það er þá hversu mörgum eggjum fugl verpir. Það heitir urpt.
1: Urpt.
0: Samkvæmt hérna náttúruminjasafni.
1: Já.
0: Og það er urpt þessa fugls eru 4-6 egg.
1: Já, sem að liggur á í tæpa 2 vikur 12-13 daga.
0: Já.
1: Unga tíminn er svipaður 12-14 dagar.
0: Já.
1: Og hann verpir í Grýttulandi, klettum við ströndina og í eyjum.
0: Já.
1: Algengur til fjalla og hálendinu, þessir á tlmilli fjalls og fjöru.
0: Já.
1: Og hreiðrið er vandlega ofinn karfa í glufu eða sprungu í bergi eða í hlöðnum vegg. Hann verpir á tvisar á sumri.
0: Já, og íslenski verpstofnin er ansi stór, þetta er alltaf 100.000 pör. Ég ætla ekki að segja hvaða þjóðtrú tengt þessum fugli, því að það gefur kannski vísbendinga.
1: Já, já, við færumst nær.
0: Já.
1: Þessi fugli er frææta.
0: Já.
1: Og borðar ber. Það nú kannski ágætt að vera Íslandi.
0: Já, og kóngulær.
1: Og kóngulær,
0: já. Já.

0: sem er aðal fæða ungana. Þannig að ef að fólki illa við að hafa hérna kóngulær í sumarhúsinu sínu við þetta kannski bara fá sér unga þessar tegundar og hafa inn í að bjóða þeim að gera sér reiður.
1: Hann flýgur hratt.
0: Já.
1: Og bylgjótt, tyllir sér á steina og þök og víðar. Sjaldan í tré.
0: Já.
1: Og á fuglavefnu segir hann sé að var félagslindur á veturna en á sumrin eru pör og fjölskyldur saman.
0: Já. Það nú fallegt.
1: Já. Það kannski bara svolítið eins og mannfólki.
0: Já. En þetta er þessi fugl dregur líka nafn sitt að einhver leiti af hljóðunum sem hann gefur frá sér. Ég var kannski að fá að heyra þau.

0: Já, þetta fallegt.
1: Já.
0: Þá mætti segja mér að einhverjir hefði sótt innblástur í þennan fallega söng.
1: Vafalust. Og æðarinn frá þessum mörg af þessum hljóðum. Manni líður náttúrulega sem að það geta allt.
0: Já, einmitt. En þessi fugl hefur komist upp með, eða kannski ekki komist upp með, við höfum gefið honum ákveðna svona eiginleika sem að við kannski erum ekkit sátt við allavega hjá mannfólki og það að hann heitir eitt á sumrinu og annað veturna.
1: Einmitt.
0: Og þá vita nú hlustandur væntarlega hvað við átt.
1: Já. Svona kannski til þess að gefa það endalega upp allir að lýsa hann svolítið. Karlfuglin í sumarbúningi er snjókvítur nema svartur á baki, axlarfjöðurum og vængbrotum og veturna líkist hann kvenfuglinum. Á sumrin er kvenfuglin ljósbrún, ljósara neðan með dökkt bak og yfirvængi með ljósum vængbeltum, svipuðum dauflitari á veturna. Rauðbrúnar kámur, skemmtilegt orð, á höfði
0: Já.
1: Og bringu hliðum.
0: Já,
1: þú máttu uppljóstra.
0: Já, þetta er sólskríkja og sem að heitir snjótittlingur á veturna. Þannig að hérna, en þetta sé fugl hefur orðið mörgum skáldum yrkisefni og við ætlum að heyra hérna núna smá ljóð eftir Pál Ólafsson sungið.

0: Þarna heyrðum við söngkonuna Billie Eilish flytja lagið sitt Birds of a Feather. Þetta lag kom út árið 2024 og eftir Billie og bróður hennar Phineas. En Billie Eilish var ekki nema 14 ára þegar hún sló í gegn með fallegum lagasmíðum og draumkendum en oft frekar nöturlegum yrkisefnum en þetta var nú ljómandi fallegt bæði lag og texti.
1: Já. Já, góður upptaktur í að ræða hans við hana Sigurlaugu Margréti Jónasdóttur. Velkomin.
2: Takk fyrir að bjóða mér. Ég var hérna bara rétt á þann.
1: Já.
2: Já. Ég ætla að vera út allar, ég ætla að vera alveg þangur til svona, til klukkan sjö í kvöld.
1: Já, það verðum við svona viðið.
2: Já, ég veit að hlustendur verða mjög ánægðir.
1: Já, sigurlega dagurinn.
2: Já, akkurat.
1: Nei, við köllum þið til að því þú fórst í ferðalag.
2: Já, ég fór í mjög stutt ferðalag og þegar maður ákveður það að semst boði til Nashville.
1: Já.
2: Og maður er alltaf að vera þar í tvo daga.
1: Já.
2: Þá verður maður fyrst ofsalega óttaslegin og hugsar að því ég var náttúrulega með, verið með mjög miklar yfirlýsingar bara bandaríkinu þetta eins og það leggja sig eins og mann gerir.
1: Já.
2: Að ég ætla aldrei að fara til bandaríkina. Ekki meðan einhver er þarna við stjórnvölinn. Svo er mér boðið til Nashville og þá hugsa ég, maður getur farað ángað og keft sér kúrkastífil. En sko, vitið það, þessi staður og þessi Broadway gata, Honky Tonk Highway, er eitthvað sem að ég mæli með að flesti bara fá að upplifa.
1: Já.
2: Af því að þetta er bara þannig, þú bara kemur á þessu götu og klukkan er 11 á morgni og það er svo mikill hávaði strax. Það eru barir og svo eru einstaka búðir, þar sem getur keftir kúrkastífvel og flotta kjóla.
1: Ok.
2: Eða kannski ekki flotta kjóla. það má alveg, þú veist. Og maður stendur að hugsa, vá, af hverju er þessi hávaði? Því að tónleikar eru byrjaðar allstar í öllum stöðunum klukkan 11 á mótni.
1: Mm.
2: Og maður er alveg bara fólk alveg með 5 í fötu og það er bara og þeir bara að spila alveg með hjartanu annarkvort að spila gamla countryslagara eða eitthvað sem þeir eru að semja og það eru mörgum hæðum svo fyllt af hérna svona rooftops börum sem er mjög gaman að fara á og svo er þetta var náttúrulega 30 stiga hiti. Þannig að þetta var náttúrulega bara mjög sko áhugavert að fara inn í svona menningu og það eru allir í kúrkastífilum og það eru allir í stuttum pilsum og það eru allir bara, hú veist, svo stoltir og þetta er svo skemmtilegt fólk og það var svo gaman að ég þurfti að bara kynja heimsum.
1: Sko, ég hef lengi verið heilluð að bæða þessari tónlist og þessari menningu.
2: Mm-hmm.
1: Ekki upplefað hana.
2: Nei.
1: Ég hef oft verið forvitin um það. Er ekki óþægilegt að vera í kúrkastífilum í svona miklum hitt?
2: Nei, það er náttúrulega bara, þeir vernda mann fyrir alls konu hlutum.
1: Já.
2: Og það er bara svo þægilegt ef að þú þarf náttúrulega að vera í kúrkastífilum sem þú ert búin að ganga til
1: já.
2: Og þið líður vel í og það eru bara, þú veist, það eru allir. Og svo þegar maður kemur sko, þegar maður veit ekki, ég var ekki búin að sko googla neitt. Ég hef eina að Siggi Gunnars var búin að benda mér að farða hann að einhvað Jason Alden sem er rosalega fræg country söngur, ég bara trúði honum, vissi ekkit hver það var og farði upp og til að horfa niður á götuna og þegar maður veit ekki hvað maður að fara út í og eina sem maður hugsaði, ég ætla að fá mér brisket, ég held að þetta
1: mm-hmm.
2: og kaup mér stífvel. Ég gekk mér stífvel, fann enga svona, ég fekk mér ekki brisket þannig ég þarf að fara aftur en sko með í för voru til dæmis bara sko fagfólk sem var að fara þarna til Nashville og þar nefni ég einn sem er með semst, skóna sína, kúrkastífilinn í sérstökum póka og kúrkahatturinn er í þannig boxi að hann er með

0: svona, með rakastig, rakastiglingu.
1: Já.
0: Og þetta var bara, maður fylgdi honum hugsa bara, þetta er hér eru fagmenn og ferð. Og sá hinn sami, ég ætla ekki að nefna hvað hann heitir, en hann til dæmis búin að opna sko á Facebook er íslenski country aðdáendur. Þannig að ég strax komin þangað.
1: Já.
0: Og ég hugsa bara, ég bara elska þessa götu, Honky Tonk Highway.
1: Já.
0: Þetta er algjörlega ótrúlegt. En það sem er líka, mér finnst svolítið, það fór í töðan á mér, það var að þurfa alltaf að sína skýrtin ef maður alltaf að fá sér vinglas.
1: Já.
0: Ég brjálast.
1: Já. Þarf að gera það óháð því hvort að maður sjáast ámanna maður sé ekki átunur
0: og
1: lengur.
0: Ég bara, veistu það, þetta var eina sem ég gat pyrrum á. Og svo líka,
1: svona er þetta öll bandaríki.
0: Já, þetta er náttúrulega fáránlegt.
1: Móður minn á nýraðsaldri sem er beðum skilríki, sko.
0: og þú veist, ég fór í búð alltaf að kaupa mér sko rósavín og þá mjótti ég það ekki fyrir en eftir klukkan 10, svo kom ég eftir klukkan 10 og þá þurfti ég að vera með passan.
1: Já.
0: Og þetta, mér fannst þetta óstuð. Og svo líka eitt sem að mér finnst mjög skrítið, að það eru bara plasklaus á þessum
1: stöðum. Já.
0: Þú ert bara með, þú ert að fá þér hérna vín. Að því það er náttúrulega allir drekka bara bjór,
1: já.
0: Þannig að maður er svolítið skrítin,
1: já.
0: Að því maður drekkur ekki bjór. Og þá er maður bara með í plastglasi og með plaströri.
1: Í rósavínið.
0: Já, rósavínið til dæmis.
1: Okay.
0: Og alls konar freyðvín og það sem var í bóði.
1: Þetta er ákveðin stemning.
0: Þetta er ákveðin stemning.
1: Freyðvín með röri.
0: Já, en eini staðurinn sem var glerglas sem ég náði, það var hjá honum Jason Alden sem er sko gegn. Gjaður staður
1: já.
0: Á þremur hæðum og það eru sko á neðstu hæðinni hljómsveit, á annari hæðinni hljómsveit, þú veist, þannig að það eru hljómsveitir allstaðar í húsinu og það er bara það er öskur hávaði og það er svo mikið læti að fyrir þá sem eru með kannski utanáleikindi taugakerfi geta kannski ekki lappa niður þessu göttu ekki notið sín, sko þú þarft eiginlega að geta þólað þennan hávaða
1: já.
0: Og það voru margar, þú veist ég dáðist að öllum þessum konum sem voru þarna alls konar í útliti allar bara líðast hana svo sætar
1: já.
0: Í flottum fötum
1: Alvöru, ég er svolítið forutin að þú sagður að það er ekki fengið brisket.
0: Nei, ég fekk mér ekki brisket, en ég fekk mér bæði, þú veist, að geggjaðar, það er alltaf grill, það eru franskar, það eru geggjaðar hambúrgarar og svo risarækjur. Og svo er eitt sem þeir, sem að kannarnir, þeir elska, það eru vöflur og setur eitthvað mat ofan á vöflurnar.
1: Já.
0: Það er til dæmis fyrst mér rosalega skrítið.
1: Er það sætar vöflu það?
0: Já, það er einhvern veginn svona gjaldsætt. Jú, eru sætar.
1: Okay.
0: Og ég fekk þar hjá honum Jason vinnum mínum. Þá fekk ég alveg sko stórkostlega mat. Það voru kjúklingu sem var búið að marinera, hann var grillaður og hann var mjúkur og góður og svo bara þessi risa vöflur og svo er maður, þú veist, var með vinkonu mínu og auðvitað pöntuðu tvo skamta sem maður á ekki gera.
1: Nei.
0: Maður á panta eitt skamt fyrir fjóra. Þetta var svo mikið. Og þar var líka, þú veist, þannig ég bragðaði ótrúlega góðu mat og svo eru allir bara einhvern veginn svo glaðir og þetta er svo skemmtilegt og svo fær maður sótavatn, þú veist og það er alltaf klórbragðaði. Það er líka tökum með stemning en svo kom ég heim með sem sagt hérna kúrgastifil þetta og hatt svo kom ég með eitt sem er bara í minni æsku það er hérna freska. Heyrið þið, það reyndar ekki til lengur í glösum, nei, hérna gleri, flösku, en liturinn er svipaður, gjörðu svo vel.
1: Takk fyrir.
0: Þetta er sko síðasta freska flaskan sem ég er að gefa ykkur.
1: Já.
0: Ég vil bara...
1: Þetta er verðmæti. Þetta er verðmæti, hvílíkt. Ég ætla að smakka bara eins og...
0: Ég ætla að gefa tæknumannunum mínum.
1: Ó, þetta líka. Er sama lyktin. Ég man eftir freska í grænum flöskum. Í grænum flöskunum.
0: Já,
1: ég maður eftir því. Það verið svona grænum glerflöskum. Ég held að þetta hafi nefnilega verið, æska mín hafi mist af þessu.
0: Já,
1: út svo ung líka. Í búðunum, já. Freska, en ég, þetta var fáanlegt í sko sjálfsala hjá TBR, tennis og badmintonfélagi Reykjavíkur.
0: Já, já, einmitt. Að þetta var sykulust kannski, þeir voru að hugsa.
1: Líklega,
0: já. Leifin þeim að drekka eitthvað sykulust.
1: Já. Ég komin í sko fosmói
0: Já, akkurat.
1: Já,
0: þannig að það er ekki líka vandræðilegt að koma heim með 12 freska hérna, veist, og allt þetta. En mér fannst sko, svo er það líka sko, ég upplifði tónleika, semst, ég borgaði mig ekki inn því að ódýrasta miðin kostaði 100 áskall, en þetta var einhver hérna, það var einhver dúti sem heitir Alan Jackson. Og það bara, þekkir ekki Alan Jackson? Og ég bara, veit ekki, ég þekki bara, þú veist, Patsy Klein og Johnny Cash og þá sem ég elska út af lífinu. En Alan Jackson var að halda hennar síðustu tónlingarna sína, segir hann. Og það voru einhverju arinu hana og svo var Honky Tonk Highway bara tekið og þarna voru bara tjöld og við sáum

0: tónlingunum, við þurftum ekki að borga, heldum bara náttúrulega horfðum á hann ekki, jú, live en samt ekki alveg live, og það var algjörlega tróðið og hann var alveg æðislegur þannig að núna til dæmis er ég með á Spotify, ég er að hlusta Alan Jackson heima.
1: Já, já, drekka freska
0: og bara lifa, lifa og hugsa bara, Nashville er stórkostlegt svæði og það sem ég vist líka er að mér fannst allir svo næs. Það voru allir rosa næs. Ég var fann að kvíða fyrir það að ég er spurð hvernig hefur það. Þú veist að því að þá alltaf ég bara segja alls konar.
1: Já.
0: En svo bara verðum að skilja
1: þið. Næsvil.
0: Já, næsvil. Og allt sem hefur gerst þarna líka, allir, öll músíkin, allt bara öll okkar country saga er náttúrulega svo, hvað þetta er svo, ó, þetta er svo skemmtilegt.
1: Þetta er bara höfuborg, höfuborg country sinns.
0: Já, já, já. Og þau vita það alveg, en sko, en samt ef maður byrjar, þú veist, 11 á mótnana. Þú veist, ég horfði bara, ég satt við hliðin á pari sem var bara með 5 í fötu og voru að hlusta einhverja tónlist og allir svona, þú veist, mér varst þess að skrýta að byrja svona snemma dags.
2: Já, en þau eru náttúrulega að drekka oft ansi svona þunnan bjór, þetta er ekki,
0: jú, jú,
2: þetta er ekki svona, svona írt, þetta er alveg bara...
0: Nei, við hefum ekki að þakka fyrir það.
2: Ég held það.
0: Nei, akkurat, og þau eru bara, þau veist, þetta er bara ongoing, bara allan tíman, allur dagurinn, aldrei þögn, aldrei
1: nei, nei.
0: Þögn.
1: En fer ekki fólk líka í svona pílagrimsferðir?
0: Jú, jú, jú.
1: Það er nefn að þú bandar ekki nema víður, þannig að þá er þetta kannski Þegar þú ferð til tenni, eða skilur við, þú stu bara svona byrjar upp
0: að hægin. Eða rómar að hitta báan, eitthvað svo þess.
1: Þetta ekki bara svipa. Mat og tónast.
0: Já,
1: upplifa bjóru.
0: Já, já, já, já. Og þessi sko, svo þegar maður fór náttúrulega að skoða hérna Alan Jackson, aðeins svona smá, þá hérna, sko, Björgun Halldórsson, hann náttúrulega hlustaði á þennan Alan Jackson og tók einmitt eitt lag sem hann samti sem heitir Remember When. Og hann tekur það og snýrði í manstu þá. Og þetta er lag sem við þekkjum, sko. Þannig að það er mjög skemmtilegt, sko. Þannig að ég er honum voðalega svona inn. Þannig ef ég fer aftur til Nashville, ég er ekki að segja ég ætla að vera með kúrikahattu minn í raka stig kassa eins og sumir og taka sig svona ofbóðslega alvarlega. En ég samt væri alveg til í að upplifa aftur þessa ótrúlegu stemningu þannig að háa það.
1: Já, já. En já, einmitt, en var einhver eftirréttur af því að nú eru
0: Nei, nei, ég bara, það var
1: Þú bara ekki svona kókflótað
0: Nei, ég fekk mér bara freska
1: Veistu bara freska
0: og þegar ég gat fengið, þú veist, hvítvinn í almennlegu glasi þá var ég svo þakklátt, skilir það því, maður er svo snoppaður og vera að drekka alltaf, þú veist, með röri og þú veist, þá voru, þú veist, ég skilin alltaf ekki þegar kall með drekka með röri, veit ekki akkurri, minnst það fáránlegt fáránlegt, horfum já. Á Markus og hann segir já.
1: Það er sjóna með.
0: Það er Nei, það er sannleikur. og mér og líka bara skrýta að drekka með röri en svo var maður bara, þú veist, drekka sótavatni sitt með röri og fannst það bara frábært. Núna er maður.
2: Alltaf... Er ekki rétt að við endum þetta á einu lagi með þínu manni?
0: Jú, Alan Jackson.
2: Alan Jackson.
0: Já, og ég ætla ekki að berða það fram með. Þú náttúrulega fannig.
2: Ég skur hérna, þetta er lagið Chattahoochee.
0: Já, og það er hvað?
2: Það er á
0: já.
2: Chattahoochee River. Chattahoochee á. Nú er ég búin að segja þetta haldið þrisvar.
0: þetta á.
2: þetta er á. þetta er ástalag.
0: Þetta er ástalag og mér var bent á það þessi sem er með töskuna sína, þú veist, já, hann sagði, já, veldu þetta því þetta er svolítið svona, það er svona hressleiki,
2: hressleiki
0: því.
2: Já, stemning.
0: Alan Jackson er komin til að vera.

0: Sigurlaug Margrét Jónasdóttir Línu dansaði hérna út úr hljóðveri við lagið Chattahoochee með Alan Jackson en hún einmitt átti kost á að fylgjast með honum flytja tónlist sína fyrir mú og margmenni í Nashville á dögunum.
1: Já, síðustu tónleikana sína. Hún, já, Línu dansaði hérna út í kúrikastígvélunum sínum.
0: Já.
1: En þá eru það sundlaugar og já, lón.
0: Þá erum við bara komin beint til Íslands.
1: Já. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson. Þau rættu baðmálin í þaula við ferðalöngin frækna Pál Ásgeir Ásgeirsson en laugar og lón eru ferðalöngum sérstaklega hugleikin enda já, eitt af besta sem Ísland býður upp á.
2: Hingað er hann kominn Pál Ásgeir Ásgeirsson, það er veganestið í síðustu viku, síðasta fimmtudag voru að fjallum samband manns og náttúru. Og við höldum auðvitað áfram í því sambandi, en þú ætlar að fjalla eitthvað sérstaklega hvað?
3: Já, það er, hérna, það er böð.
2: Böð, já.
3: Það er vatn.
0: Það er vatnir. Nánar
3: tiltekið. Við komum úr vatninu.
2: Já.
3: Og það er eina af ástæðanum fyrir okkur líður vel í vatninu. Það er að því að er ekki líka með okkar 87% vatn.
0: Jú, jú.
2: Jú, ég held að voru að tala belgurinn hérna inn í móðurinni.
3: Það er... Já, líka það.
2: Já.
3: Hvað svo er í honum svo... annaði vatn?
2: Já, já, já.
0: Svo er svo létt í vatni.
3: Einmitt.
0: Og gott að vera í vatninu.
3: Maður getur boppað.
2: Þú tjast ekki að tala bara um bað inn í baðherbergi?
3: Nei, ég er að, hugsa um að reyfa aðeins munin á sko... böðum og sundferðum og þá með útivistar fólk í huga vegna þess að þeir sem að leggjast í ferðalög á sumrin sitt skemmtunar með þessum alla fjölskylduna að þetta er gríðarlega vinsælt tómstundagaman það er að fara í sund og hérna það er hvergi betra það er allt sem er sagt um sundlögar og þátt þeirra í íslensku þjóðmenningu er satt Það er hvergi betra að sjá framan í þjóðina og hitta hana og taka hana tali heldur en í sundlögum. Þar eru allir svo berskjaldadir að þeir hérna, þeir verða, það lækkar múrin sem eru á milli okkar.
2: Allir eru jafnir í sundlögum.
3: Jafnir,
0: sko. Allir í sundbólum
3: og
0: sundbuxum.
3: Hér er rétt að staldra við
2: já.
3: Vegna þess að sundlögar eru eitt og þær eru mjög margar og út um byggðir landsins og hérna í höfuborginu og hér og hvar og þar eru menn að jafna því sundfötum
2: já.
3: Og það er beðið um það sérstaklega og ég held að sé frávísunar sök ef að menn eru það ekki nema annars ég teki fram en svo eru sérstaklega þáttur sem að margir komast í sambandið á sömri það eru stundum kallu villiböð
0: Já.
3: Þegar að maður baðar sig í náttúrulegum laugum sem er að finna hér og þar á landinu og hérna og inn á hálendinu og þar er ekki eins ströng krafa um sundföt, það er ekki sama dresskótið allstaðar sko. Mér hefur sýnst að hérna undanfarin sömur að þetta sé samt að hverfa en í gamla daga þá tíðkaðist það upp á hálendinu þá fórum menn bara á fæðingarfötunum í baðið.
0: Já.
2: En það meina að það sé að minka fólk sé að gera það?
3: Já.
2: Já.
3: Mér sýnist það.
0: En finnst þér það slæmt?
3: Ég hef enga sérstaka skoðun á því.
2: Já, já.
3: Þannig, hvorki til nýja frá. Ég bara tek eftir þessu.
0: Já.
3: Ég geri ráð fyrir að þetta snúist um sko, hérna, hlutfall Íslendinga versus ferðamanna.
2: Já.
3: Að ferðamann séu tregari til að striplast heldur en Íslendingar.
2: Já, þjóðir já. Eru mest tregari
3: já, til. Já, þær eru það. Sko.
2: Já, ég hef rambað óvart bæði Þýskalandi og Nóri inn á nektar strendur eða svona baðstaði. Það var ekki viljandi. En
3: þú tók eftir þessari áherslu á óvart.
2: Já, það er ekki vissum ég hefði farið annars, sko. En það var alveg svona áhugavert en svolítið skrítið.
0: Já, en já. Sko ég veit fólk sem hefur verið rekið úr gufubaði í Austurríki til dæmis og Þýskalandi af því að var í sundfötum
2: Emmi.
0: Og það var bara, sko, ég man að það fylgdi með að þetta væri eiginlega bara ógeðslegt að það skildi vera í baðfötum
3: þar sem að
0: þar
3: sem eru aðskildi tímar í gufubaðum
0: þetta var ekki aðskildi
3: eins og til dæmis ég séð í Finnlandi að þar er ekki gert ráð fyrir baðfötum í, þegar er bara annað kynið í sána í einu
2: já.
3: En þetta er svo fljótandi. En í gamla daga, þegar maður komin í landmannlaugar, að þá var algengt að fólk væri bara berrasað í læknum sem það er ekki lengur.
2: En sko, hérna ferðafólkinu, að sumum, túristum sumum, finnst bara hreinlega óþægilegt að fara bara nakin í sturtu í sko sundlögunum hérna.
3: Já.
2: Og það, það hvað, alveg, hvað þá að fara ofan í laugina?
3: Hvað þá
2: að
3: fara ofan í laugina? En sko, samkvæmt leiðbeining, ég komst í leiðbeiningar hérna frá byrjun 2000 aldar, ég voru að kenna Íslendingum leikfimiæfingar og mullersæfingar og þess aftar, og þar var mjög ítarlegur og skemmtilegur kafli loftböð. Og það er, sem sagt, það að taka loftbað, að það er fólkið í þessu, þá átt að baða þig í lofti og þá óklæddur.
2: Var ekki eins og Þórbergur
3: stundaði? Jú, Þórbergur stundaði þetta, því að hann var áhangandi mullersæfinga. En loftbað í framkvæmd væri til dæmis það ef þú færir í heitalækin í laugum, að þá, hérna, þá ættir að fara á fæðingafötunum og í lækinu og síðan ættir að hlaupa á þeim sömu fæðingafötum grundirnar í kringum lækin og láta loftið þurrka. Já. Ég mæli með þessu.
0: Já, þetta væri skemmtilegt að sjá.
2: Já, svo er þetta, svo fólk að velta sér auðvitað upp úr dögginni í kringum Jónsmessu.
3: Já, það er svo aftur annað. En það eru, það er gaman að verið þá sem að hafa áhuga á sundferðum, þá er gaman að sko, það eru sennilega hverju ári búnir til í fjölmiðlum listar yfir sko skemmtilegustu og bestu sundlaugar landsins og þá er alltaf verið að tala sundlaugar í byggð.
2: Já.
3: Það eru nokkri frægir baðstaðir á hálendi Íslands eða svona utan byggða þar sem þú ert að baða þig annarkvort í heitum lækjum eða ám eða vötnum eða undir fossum. Það er á einum tveimur stöðum á landinu eða hálendinu sem er hægt að komast undir frekar vassmikinn foss sem er nógu heitur til þess að og mjög sérstöku upplifun.
0: Já.
3: En það er gaman, og rétt að beina þetta til fólks, að það væri gaman svona að búa sér til lista og reyna að heimsækja eins marga af þessum stöðum eins og kostur á yfir ævina.
2: Þessi villiböð.
0: Já.
3: Og það er hægt að, það er að byrja hérna på Helliseyði í Reykjadalnum, hver á hann hver að gerði, þar sem að ferðamennin baða sig. Það er heitur lækur eða heit á og hérna lítil sem engin búningsaðstaða, þannig að það reynir skemmtilega á þessar kriteríur um baðföt eða ekki baðföt og þar geta menn líka séð sko hvernig ferðaþjónustan eða mikill fjöldi gesta hvaða áhrif það hefur á upplifunina. Landmannalaugar væru annar svona áfangastaður sem er mjög sérstakur og náttúrulega þjóðþektur. Og gaman að segja frá því að þeir sem að fóru í fyrsta skipti á bílinn í Landmannalaugar sumarið 1946, þeir hérna stífluðu lækin með grjóti svo þeir gætu baða sig og sú stífla er þarna enn. Hún er á nákvæmlega sama stað og það hefur aldrei verið breytt neinu.
2: Til að fá aðeins meira vatn í laugina.
3: Þessi umhverfismat og undirbúningu fyrir framkvæmdarleifi, það var tekið sem sagt af fjórum eða sex mönnum eða hvað þeir voru á svona fimm mínútum.
0: Já.
3: Svo bara hlóðið stíflu og hún er þarna þá. Og það gengur bara vel. En varðandi svona áhugaverða sundlaugar, að þá finnst mér líka gaman að safna þeim og þær eru í misjöfnu umhverfi og svona á misjöfnu stöðum og misjöfnum aldri. Og það verður að segjast eins og er líka reyndar að nefna það með villiböðin að vestfjörðir hafa svolítið sérstöðu í þessum efnum eins og það er svo víða á vestfjörðum sem er hérna heitt vatn og þar er bæði að finna mjög skemmtileg svona útiböð, náttúruleg eins og í hérna Vatnsfirði á Barðströnd og víðar, en svo eru litlar sundlaugar, gamlar sundlaugar sem að eru í alfara leið þar líka, bæði í Reykjarfirði sem gengur innur Arnarfirði og eins í Nýmjóafirði, inn í Djúpi, sem að eru við rétt hjá bæði sem heitir Hörslíð. Það er sannlega eins og minnsta og svona fallegasta. Margir hafði þekkja Krossneslaugina sem er norðurfirði, sem er alveg von í fjöru. Og það er rétt að benda fólki líka á að á bæði sem að heitir Djúpidalur í Djúpafirði, sem er rétt vestan við Þorskafjörð. Þar er sennlega minnsta sundhöll á landinu, vegna að þar er lítil sundlaug undir þaki og alveg ótrúlega, hefur á sér alveg ótrúlega mikinn sundhallarbrag þó að húsið sé lítið.
2: Er það náttúrulaug sem
3: Nei.
2: Er búið að byggja yfir?
3: Já, Nei. Það er búið að byggja yfir hana. Það er vatnið tekið úr hver sem er hinum megin í dálítið fjarlæð, sko, og kemur leitt í laugina.
2: Já, já.
3: En hún er að öðru leiti alveg eins og hérna hefðbundi sundlaug. En það er full ástæða til þess að hérna, hvernig fólk til að stoppa hana.
0: Já.
3: og hérna
0: og sundhöll.
3: Já, þetta er eiginlega, mér finnst þetta að vera minnsta sundhöll sem ég hef séð. Og ég hef tekið saman leiðsögubækur fyrir Íslendingastundum og einu þeirra heitir 175 Ísland sem að kom út í vor í enn einni endurútgáfu og þar í henni er vísað á þessan, þennan stað og marga fleiri baðstaðir enda líka. Og svo kom ég í vetur að þá kom ég fyrst skipti og hann í sundlaugin á Siglufirði. Hún er líka innan hús og hérna mjög sérstök upplifuna að koma þangað.
0: Já.
3: Þetta var byggt fyrir alþýðuna á Siglufirði á sín tíma og við förum að jafna því ekki, sko flestir Íslendingar fara aldrei í sundlaugin hún sé undir berum himni.
2: Emmi.
3: En þetta er svona sérstök, þetta er önnur annað andrúmsloft inn í svona sundhöllum.
0: Já, hvað með sundhöllina á Ísafirði?
3: Hún er ennþá, en hún er býsna gömul.
0: Já.
3: Hún er frá því fyrir stríð.
0: Já, og vantar alveg svona almennilega sundlaug.
3: Já, það vantar almennilega sundlaug. Nú fá Ísfirðingar hiksta þegar við segjum
0: þetta. Já, já, en við viljum þeim vel.
3: Þeir hafa þrasað það núna síðustu 20 árin, hérna hvort þeir ættu að byggja sér nýja sundlaug og stærri. En ég held að niðurstaðan sé svo að þeir ætla frekar að byggja sér knatthús heldur en
0: sundlaug.
3: En það er ágæti sundlaug út í Bolungarvík.
0: Já, og líka á Suðureyri.
2: En er sko þetta með, af því að það er svo margir túristar og ferðamönnum hefur fjölgað svo mikið og svo er þetta að deila inn á alla samfélagsmiðla ef eitthvað er skemmtilegt og, svona, og þá verður svo mikill ágangur og svona, er einhver listi einhver leynilisti yfir og er kannski með einhver svona villilaugar eða náttúrulaugar að við skulum ekki setja þetta inn á.
3: Ef hann er til, þá er það mín ofnber afstæða, ég veit ekki hann að sem því við það þetta mannamáli ef hann væri til að þá myndi ég ekki segja frá
0: og ég skil það mjög vel
2: en
3: ég held samt sko að ef maður vill vera í komastón í sundlaug þar sem að eru fáir og þá kannski aðalega bara heimamenn að þá á maður að leita uppi hérna sundlaugar í afskektum sveitum sem eru fjölmargar ef þú til dæmis ferð hérna upp í Borgarfjörð þá er þetta að finna nokkrar þar tiltölulega þekkt hreppslögin í Andakíl ég efast mjög að ferðamenn vitum hana að þannig að þeir finna hana upp á eigin spýtur og því fjær sem þú ferð frá Reykjavík því meiri líkur er á að svona sveitasundlugar séu bara lausar við ferðamennina.
2: Nú er þetta meiri sér að nota að svona lón er jafnvel kölluð Secret Lagoon eða lengdar lón en út um allt.
3: Og það er það aldrei ironist sko að þessi sundlaug á flúðum,
2: leynilögin,
3: að þetta er ein elsta sundlaug á Suðurlandi.
2: Já.
3: Hún er ekki meira leyndarmál en það.
2: Eitt verst geynda leyndarmál.
3: En hún er mjög fín.
2: Já, hún er frábær,
3: ég mæli með henni.
2: Sammála.
3: Já. Og lögin í Hruna líka sem er á Suðurlandi, þá hún er ansi skemmtilega líka. En það er, sem betur fer að þá er, ef maður er ekki á kröfuharður og er til í að hafa fataskipti bara út í móa eða bak við bíl eða eitthvað, að þá er mjög víða hægt að koma stofan í heitt vatn svona ástöðum sem maður fáir eða engir vita eða nema bara þeir sem að búa í nágrenninu.
0: Já.
3: Og það er núna í, hérna, það er ekkit langt síðan að væri fréttum, sko, það er ágreiningur aðganga að laug sem að er norður Skagafirði við Reykjafoss.
2: Já.
3: Og hérna, margir halda ég hef komið á alla stað á Íslandi, ég hef aldrei komið þangað.
0: Nei.
2: En þetta er auðvitað bara, þetta er luxus og þetta er mikil gæði að hafa þetta heita
3: mikil gæði.
0: Og maður hittir ekki Íslending sem er

0: búsettur erlendis, öðruvísi en að hann minnist á hversu mikið hann sakni
1: Já.
0: íslensku sundlöguna. Það Já. Er bara svona, þetta
1: það
0: er bara partur
1: tvennt,
0: af okkur.
1: Það er signifiskurinn og sundlöganar. Það er þetta tvennt sem
0: hann sagði.
2: Ég veit ekki með signifiskinn.
0: Jú, jú, jú.
2: En Páll Ásgeir, takk fyrir að koma til okkar í þetta sinn með veganesti.

0: Hér söng Sigrún Hjálmtýsdóttir litin bláan og af plötunni Nærlífi með spilverki þjóðanna sem er stundu kallu bláa platan vegna þess að blái liturinn er ráðandi á umslaginu.
1: Já, það var við að eftir umfjöllunum laugar og vatn.
0: Já, samt kannski aðtilsvert að dúkurinn inn í sundlaugum er einhvern veginn alltaf blár. Mm-hmm. Eða svona blágrænn.
1: Já, málað blátt.
0: Já.

0: mála blátt og það kannski það svona, það kannski ekki þess vegna sem okkur finnst vatn vera blátt en væri þetta að prófa að hafa það bleikt og sjá hvernig það virkaði.
1: Já, kannski einhver hugrunningatengsl í einhver, veit ekki, hreinleika vatnsins,
0: já,
1: eitthvað slíkt.
0: Já, eitthvað svolítið.
1: Sjórinn virka náttúrulega svo blár.
0: Já, auðvitað. En það bara, ég skora á einhverja sundlegar haldara að prófa að mála bleikt einhver tíma að kaupa bleikan dúk.
1: Ég myndi fara í þálaug.
0: Já, ég held líka, ég held að það er ekki síður róandi, sko.
1: Nei. En við höfum farið við að völl.
0: Við höfum farið við að völl.
1: Vestur um haf og
0: já.
1: Ofan í okkar leynilaugar.
0: Já, einmitt. Bara yfir haf og land og vatn. En það er komið að lokum sumarmála í dag. Og
1: já, sumarmál verða hér aftur á sínum stað á morgun. Þá allar Gunnar Hansson að koma tilbaka og sita með þér.
0: Já, einmitt. En við kveðjum í dag og þakkum fyrir okkur.
1: Verið sæl.

Þetta var þátturinn Sumarmál. Umsjón höfðu þær Brynhildur Björnsdóttir og Fanney Birna Jónsdóttir. En nú endurflytjum við síðari hlutan af tengivagninum frá því síðdegis í dag. Umsjónamenn eru Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir.

0: Þú ert ennþá að hlusta á tengivagnin. Við erum Pétur Magnússon og Lóa Björk Björstóttir og við ætlum að fara hans að pæla í tímanum.
1: Guðrún Úlfarsdóttir, pistlahöfundur tengivagnsins og landvörður er búin að vera velta fyrir sér kirkjunni Sagrada Familia í Barcelona.

Hversu langt geturðu hugsað fram í tíman? Flest okkar eru með einhver plön fyrir næstu helgi. Við vitum hvernig við ætlum að verja fríinu í sumar. Jafnvel búin að skipuleggja einhver ferðalög í vetur. Sum okkar eru með 5 ára áætlun. Einhver á mínum aldri eru jafnvel farin að hugsa eftirlauna árin. En hvað með 100 ár? Gætirðu varið æviðinni í verkefni sem þú vissir fyrirfram að þú myndir aldrei sjá klárast? Upp úr borgarmynd Barcelona rísa 18 turnar á kirkjueinni. Þeir minna eiginlega frekar á kóralrif en hefðbundna kirkju eru eins og lífrænir. Þetta er Sagrada Familia, eitt þekktasta mannvirki heims sem vaki hefur athygli bæði fyrir óhefðbundi útlit og langan framkvæmdatíma. Katalónski arkitektinn Antoni Gaudí teiknaði kirkjuna og var hann til jafns innblásinn af náttúrunni og hefðbundinni byggingarhefð annara kaþólskra kirkja. Sagrada Familia var því blanda af gotneskum stíl og henni frjálslegu og lífrænu

um stefnu Art Nouveau. Bygging Sagrada Familia hófst árið 1882 og helgaði Gaudí verkinu síðustu áratugi ævisinnar. Þegar hann lést árið 1926 var innan við fjórðungur kirkjuna reisin og nú, 100 árum eftir andlát hans, stefnir í að megin burðavirki kirkjunar verði fullbyggt, þó að byggingin verði líklega ekki alveg fullkláruð fyrir en eftir nokkur ár. En allan tíman vissi Gaudí hvað í stemdi. Hann myndi ekki lifa það að standa á götum Barcelona og sjá turnana átján sem hann teiknaði bera við heiminn. Hvað þá ganga tilkomi mikið kirkjuskipið sem líkist helst skóarbotni úr steini, alsett regnbóalitum steindum gluggum. Það krefst sérstaks hugarfars að helga lífsitt verkefni sem að veit að maður mun aldrei sjá loka útkomuna. Upplifun og nálgun einstaklingsins á tíma hefur löngum verið talin mikilvægur þáttur persónuleika hvers og eins. Persónulegt tíma sjónarhorn hefur óhjákvæmilega áhrif á hegðun okkar í nútíðinni, hvernig við tökum ákvarðanir, hvort við tökum áhættu eða erum varkár, hvernig sambönd við myndum og hvernig verkefnum við löðum stað. Einstaklingar með ólík tímasjónarhorn gætu því séð ævistarf Gaudís í mismunandi ljósi. Sumum þykir það stórkostlegt að hann hafi búið yfir aðdáunarverðri staðfestu og ef til vill þætti sumum það jafnvel svolítið óskiljanlegt. Bandaríski sálfræðingurinn Philip Zimbardo rannsakaði tímasjónarhorn þó hann sé líklega flestum kunnur fyrir fangatilraunina í Stanford sem endaði með ósköpum árið 1971. Hann var samferður að samband okkar við tíman væri ákveðin undirstaða persónuleika hvers og eins. Hann taldi tímasjónarhorn einstaklinga vera eins konar huglæga undiröldu sem mótaði nær öll viðhorf okkar, gjörðir og ákvarðanatöku. Í hans huga gerði víðtæk áhrif tímasjónarhorns það að eins konar grunni sálarinnar. Árið 1999 birti Zimbardo grein á samt John Boyd þar sem þeir skilgreindu ólíka flokka tímasjónarhorna. Tímasjónarhorn skiptast gróflega í þrjá flokka og einstaklingar geta verið fortíðar miðaðir, nútíðar eða þá framtíðar miðaðir. Sumartíðir eiga sér svo undirflokka. Fortíðamiðað tímasjónarhorn skilgreindi Zimbardo sem annarkvort jákvætt eða neikvætt. Jákvæð fortíð er uppfull af nostalgíu og hlýlegum minningum en neikvæð fortíð einkennist af mikilli eftirsjá og áföllum. Nútíð skiptist svo annars vegar í sældarhyggju sem drifin er áfram af nautnum og hins vegar í örlagatrú sem mótast af þeirri tilfinningu að gjörðir okkar skipti í raun litlu máli. Framtíðar með að tímasjónarhorn einbilinni svo á markmið, aga og að standast freistingar. Auk þessara skilgreininga þróuðu við Zimbardo og Boyd spurningalista í þeim tilgangi að kortleggja tímasjónarhorn einstaklinga. Listin samanstóð af rúmlega 50 staðhæfingum sem hver og einn þarf að leggja mat á hversu vel þær eiga við sig. Staðhæfingarnar eru sumar hverjar frekar sérstakar, næstu því nærgöngular. Ég hugsa oft hvað ég hefði átt að gera öðruvísi í lífi mínu. Ég hef gaman af sögum hvernig hlutinni voru í þá gömlu góðu daga. Ég upplifi erfiða reynslu úr fortíðinni aftur og aftur í huganum. Ég reyni að lifa lífi mínu til fulls, einn dag í einu.
Mér finnst betra að eyða pening í það sem er

langar ég núna frekar en að leggja fyrir til framtíðar. Ég hef upplifað misnotkun og höfnun. Ég tek áhættu því ég tel að annars færi líf mitt mun leiðinlegra. Aðeins efnislegur líkami minn mun deyja. Ég á erfitt með að gleyma óþægilegum minningum barnæsku minnar. Líkami minn er einungis tímabundi heimili míns sanna sjálfs. Dauðin er nýtt upphaf. Niðurstöður sem Bardo og Boyd benda til þess að tímasjónarhorn hafi djúp áhrif á hegðun og vellíðan einstaklinga og sambönd þeirra við annað fólk. Einstaklingarnir sem skoruðu hátt í flokki neikværar fortíðar áttu færri innihaldsrík sambönd, voru metnaðarminni og leið almennt frekar illa. Kvíði og þunglindi voru algengari meðal þeirra. Þau sem skoruðu hátt í jákvæðri fortíð lögðu áherslu á að rækta sambönd við fjölskyldu og vini og halda við gömlum hefðum en sóttu síður eftir frama. Þau sem lifðu helst í nútíðinni voru orkumiklar félagsverur en voru líka líklegri til að sýna af sér ýmsa áhættuhegðun eins og að reykja eða neyta fíknefna. Þau voru líka líklegri til að keyra óvarlega og sinntu lítið afleiðingar gjörða sinna. Einnig er nefnt sérstaklega í niðurstöðum að þessi hópur gekk ekki með úr. Framtíðar miðaðir einstaklingar skára sig líka úr en þau áttu auðvelt með að standast freistingar og náðu því oftar góðum akademískum árangri sem og á vinnumarkaði. Þau hugsuðu betur heilsu sína en upplifðu líka meiri streitu og höfðu minni tíma til að njóta samvista við vini sína og fjölskyldu. Þrátt fyrir að framtíðar miðað hugarfar líti vel út á pappír, taldi sem Bardo sjálfur að heilbreiðast væri að skora nokkuð jafnt á milli tímasjónarhorna og geta tilenga sér sveigjanlegt tímasjónarhorn sem hentaði aðstæðum hverju sinni. Það má velta því fyrir sér hvar Antoni Gaudí hefði skora hæst á spurningalista sem Bardo. Kannski var hann framtíðanmiðaður, en kannski mótaður af jákvæðri fortíð, trúarhefðum og mikilvægi þess að búa til samkomustað. Mögulega passar hann helst í flokk sem Bardo bætti við síðar, fyrir fólk sem bjó yfir skilvitlegri framtíð, þeirri framtíð sem nær lengra en manns eigið lífskeið. Fólk sem gat hugsa út fyrir sjálft sig um það sem gagnaðist komandi kynslóðum. Þegar Gaudí var spurður út í þennan langa byggingatíma Sagrada Familia, svaraði hann einfaldlega, verkaupi minn er ekkit að flýta sér og átti þá við Guð. Kannski var það trúin sem hafði áhrif á tímasjónarhorn hans, að tilfinningin að hann væri auðmjúkur þjónn einhvers æðra en hans sjálfs, gerðunum kleift að hugsa 100 ár fram í tímann.

0: Guðrún Úlfarsdóttir fjallaði Sagrada Familia og tíma sjónarhorn. En við förum frá einum helgistað til annars, Lóa.
1: Ég ætlum á djammið, úr kirkjunni á djammið. Skemmtistaðir, þeir koma og fara í Reykjavík og í öðrum borgum og eiga margir einhverjar hlýjar minningar staði sem er ekki lengur til. Mér dettur strax í hug hérna Sirkus, Factory, Karamba, Húrra. Þetta er allt staðir sem að voru, þetta voru nauðsynlegir viðkomastaðir í djamrútínu minnar kynslaðar og þeir eru ekki lengur til, allavega ekki á Íslandi. Ég held að Sirkus hefur opnað í færi en flókið að koma sér þangað á djamminu. Svo er eitt staði líka sem að hérna var mjög mikilvægur, sem var 11 og það var svona rockstaður. Hann er ekki lengur til og 11 hefur verið á nokkrum stöðum og ég var aldrei pælt í þessu nafni 11 en hún hét þetta víst út af því að hún opnaði fyrst í húsi á Laugavegi 11 og hét bara 11 en allir sögðu alltaf bara 11 og þetta hús á svolítið merkilega sögu. Núna er held ég æsver búð þarna en á 7. áratögnum þá var annars staður þarna, mjög mikilvægur skemmtistaður eða þetta var kaffihús þegar voru eilengi skemmtistaðir, bara kaffihús það sem fólk held ekkur í kaffi sitt og það var staður sem var líka alltaf bara kallaður 11 en hét ég held Adlon og var í eigu Silla og Valda og var alveg við 11 og þetta var sko þetta var eitt svona helsti samkomustaður ungra listamanna skálda og menntamanna í Reykjavík þannig á 7. áratugnum. Þar voru fasta gestir eins og Ásta Sigurdóttir, Thor Williams, Geir Kristjánsson, Elías Mar, Alfred Flóki, Jökull Jakobsson, Dagur Sigurðar og Þorsteinn frá Hamri. Og þarna var þetta lið að hanga og drekka kaffi og spjalla og svo bara hérna krakkar og menntaskólanum og húsmæður og fólk í háskólanum bara það voru allir þarna og það var rosa mikil menning þarna inn á 11 og ég rak sem sé augun í þátt frá 1974 sem var fluttur já í október hérna árás 1 sem að Páll Heiðar Jónsson útvarpsmaður hefði umsjón með og líka Jökull Jakobsson og þar eru viðtöl við sagt, fastagesti, fólk sem að var að hanga á 11 þarna á 7. áratugnum og þetta var langur þáttur í tveimur hlutum, alveg tala við 18 manns, fólk sem er kallað gamlir 11-vistar, sem er svolítið flott. Þannig að ég hérna kliftaði eins útrú sem þætti stutt brot sem er langar að flytja, endurminningar bar sem er horfin.
2: Já, ég held að lögur 11 hafði nú þótt nokkuð svona, ég skal ekki segja að þótt svona, ekki handa betri börnum.
3: Áðurnarlögu er allir við verður listamannakró. Þá er þetta allir kanastaður og kanamellustaður. En það hvarf þegar við fórum að sætja þetta hreysingarskóla mennir. Svo það má segja kannski að við höfum útrýmt kananum.
4: Ég man ekki eftir því að þetta hefði neitt sérstaklega slæmt orð á sér.
5: Og það fór alveg djöfulegt orðað því. Egin konar mátti ekki vita mönnum sínum þar, nýja foreldra af að dætrum, og skipti nú minna máli með sinina, þeir voru allstaðan eins. En það þótti helvíti hart að fólk hekk þar mikið.
6: Alveg voðalegt orðar sér, sko. Þó var þetta sóma staður og ég man ekki til að nokkur tíma nætti sér staður nokkur hlutur svona sem veri

0: ekki hæfur í almennar frásagnar svona það er en hann hafði ægilegt orð á sér bara út allt land með þessi
1: og jú, mikið skelfing það komu svona húsfreyjur í eftirmiddag svona skemmtana leit þarna inn og þá færðumst við nú yfirleitt öll í aukana svona til þess að staðurinn kafnaði ekki undir nafni en þetta var mjög skikkanlegur og siðsamur staður
2: Jú, móður mín sagði mér einhvern tíma frá því rétt eftir ég fór að stundalögu vellu að þá var hringt til hennar og vinkon hennar sem hringdi og sagði mér að henni myndi sjálfsagt að láta hann vita af því að sonur hennar yngsti væri farin að stunda hennar stað og það hafði verið samúðartón í röddinni
0: Ein manntegun sem sótt í staðinn mér alveg sérstaklega minnistæð Mér ekki alveg grunnlaust að þessi staður hafi haft mjög ákveðið og stigvaxandi ríkti í bænum af hverju sem það stafar en það fór að koma þarna fólk sem að við kölluðu nú bara borgarakellingar húnum miðjan daginn á innkaupatímanum og þær tipluðu inn og settust þarna við borð og komu til þess að horfa á líðin áreðanlega og svo horfðu þar hvora á aðra
3: Jú, það er ekki laust við að svo hafi verið og maður hafi orðið varðið það bæði hér í Reykjavík og ekki síður út á landi að þegar að það datt upp úr manni að maður kæmur stundum í kaffiálögu og 11 þá kom þessi undarlega afstaða upp hjá því fólki sem þangað hefði aldrei komið því að það hélt að þetta væri alveg sérstakt spillingar bæli bæði væru þarna undarlegt kynlíf að finna eða uppruna undarlegs kynlífs og þarna væru boðaðar óheilbrigðar skoðanir bæði á þeim sviðum og hinu pólitíska sviði
4: Já, ég var nú rétt var við það og það gilti náttúrulega svo gamla speki að þeir segja mest frá Ólafi kóngi sem hvort ég var séðan í heyrt sem það fólk sem ekki þekkti staðinn það áleit ég vissi af því og var við það að áleit að þetta væri heldur já, ekki uppbyggilegur staður sko það var þetta að þetta viðkvæði sem maður þekkir að þetta væri auðnuleysingja sem þannig sætu listamanna ræflar og fólk sem ekki nennir að vinna fyrir sér og hangir þarna nú og svo því ekki leina að sumir heldu það að þarna væri samkomustaður fyrir kynvillinga og nú það stafaði glust af því að af því að þetta var nokkuð litríkt mannlíf að vissulega sóttu þennan stað fáeinir menn sem að eitthvað voru orðaðir við slíkt afbrigði og meira þar nú ekki til til þess að ein fjöður verða fimm hænum
5: Hver var þessi voðalegi staður? Fyrir rúmum 20 árum var á Laugavegi 11 sakleysisleg kaffistofa í amrískum stíl við sótafontein stóð á skilti yfir dyrum. Húsgögn voru öllur krómi, bekkir og borð klædd gulum dúk úr plasti, veggir þakti stórum speglum. Þarna kom saman fólk á öllum aldri, fólk af öllum kynjum, ungt fólk með óljósa drauma og reikula þrá, gamalt fólk sem hafði brotið skip sín, Þarna komu saman listamenn af öllu tagi, skólafólk, upprennandi stjórnmálamenn, gamlir byltingarseggir. Í þann tíð var unga fólki stutt klift á támjóum skóm, buxuna nærskornar legginn, litaskrúði klæðaburði var í mestalagi fólkið í þrílitu hálsbindi. Þjóðfélagið lagði þungar byrðar á æskulíðin þá. Hann átt að bíða þess auðmjúkur og undirgefin að vaxa úr grasi til að taka við bæjarfélaginu og lýðveldinu og ávaxta arf forfeðranna, búa sig undir framtíðina með því að læra latneskar sagnir og gamlar formúlur. En undir niðri voru villtar vonir á kreiki, óljósi draumar sem enn höfðu

höfðu ekki fengið á sig fast snið, en gengu þó í berhögg við tíðarandan. Unga fólki sem ól á þessum draumum, það var fólki sem sótti Laugaveg 11 ás

0: á allt annan hátt heldur en staður þar sem að kemur og borðar eða drekkur og fer síðan eftir tiltölulega skamma hríð. Það var mjög algengt að fólk sat þarna 8-10 klukkutíma og drakk kannski ekki nema einn kaffibolla og fjöldi manns samskipti fjölda manna við aðra fóru fyrst og fremst fram þar og til dæmis var nú þá menntaskólin í Reykjavík sem að ég og þú margir fleiri vorum í það leiti aðal menntaskóli bæjarins það eru vísu verslunarskólin var einnig komin til sögunar en það var mjög fámenn menntadeild þar þá en á Laugavegi 11 þar hittist talsvert stór hópur menntaskólafólksins meira og minna og var veruleg viðbót og uppbót á annað félagslíf í skólanum þá leit ég svo á að þessi hópur sem kom á Laugavegi 11 ár eftir ár væri kjarni hinnar upprennandi mennta lista og gáfumanna stéttar sem að við ímynduðum okkur að væri þar síðar komst ég að raunum að svo var ekki Laugavegur 11 var hvorki staður listamanna nýja menntamanna Laugavegur 11 var fyrst og fremst staður skólafólks örfhárra verðandi listamanna eða manna sem voru að hefðu ákveðnar ætlanir á listabrautinni og sumir hverjir náðu alland síðar og loks voru þarna hreinlega hópar manna sem unnu í grendinni en það sem gerði þetta svo merkilegan stað var það að það var sama fólkið það voru sömu hóparnir sem komu þarna dag eftir dag, viku eftir viku og ár eftir ár það endurnýjast að vísu lítilsáttar voru náttúrulega aldrei nákvæmlega sama en megin stofnin var hinn sami það var einhver megin stofn skólafólks upprennandi rithöfunda og manna úr hverfinu sem að þarna mættist maður þekkti hvert einasta andlit og maður þekkti flesta með nafni líka og manni fannst að þarna hlyti að vera eitthvað merkilegt á ferfinu þetta var okkar hópur en hann var langt þrengri heldur maður hélt þá og margir af þeim sem þá voru í menntaskóla og nú eru orðnir miklir menn með þjóðsyni þeir komu aldrei á Laugavegi 11
1: Alfreð Flóki, listmálari.
2: Ennlega fyrir utan þessi afkárulegu karakter sem kallast, þá er það speglarnir sem sérstaklega settur svolítið glans yfir lokali sem annars var svona heldur dautt og fantasílaust og hráslegalegt. Þannig kynntist ég fólki sem átti eftir að hafa töluverða þýðingu fyrir mig seinna. Dag Sigurðarsson, Ara heitinn Jósefsson, Þorstein frá Hamri, Ástur Sigurðar. Fleiri, Guðmund Ebenezer, Jón Eiríksson, magíster.
1: Ástís Kvaran, lögfræðingur.
3: Hvaða var við staðinn? Já, ég er náttúrulega lít ekki á þetta sömu augun til dæmis og Alfreð Flóki sem listamaður. Mér fann staðurinn. Já, hann það minnsta kosti í endurminningunum, hlýlegur, básarnir, þéttu að mann og veittu manni öryggi, speglarnir allir. Maður mann skipulag staðarins alveg hreint út og inn. Mér finnst þetta alltaf einhvern veginn vera ein heild eins og kom þarna mikið af ólíkum einstaklingum. Þá er einhver samfella yfir þessu sem einhvern veginn verður ekki rofin. Þetta við skólakrakkarnir sem aldrei lásum neitt hengum þarna frá því klukkan 11 á mótnana og fórum aldrei fyrir en eftir lokun. Síðan heildsalarnir og lokfræðingarnir. Og síðan rónaborðið okkar sem kallað var. Nú svo leikararnir og listamennirnir, við vorum þessir krakkar á þessum aldri sem við vorum, byrjum að stunda þetta 14-15 ára, við vorum geysilegir menningavitar. Við sóttum frumsýningar og við sóttum málverkasýningar og við létum ekki tæðast að okkur í menningarlegu tilliti. Svo ung sem við vorum því að

0: Það var 1952 sem að ég man fyrst eftir mér á þessum stað.
1: Agnar Bogason, ritstjóri.
2: Jú, ég kom nú þangað við og við, aðalí í kaffierindum. Þetta var ágætt fólk, bæði stúlkur og strákar. Svona í smáeitrilegjum, ekkit svo sérstaklega. Svo var mikið að listamönnum þarna. Minnir ég hitta bæði Örli og Steingrím Sigurðsson. Það var þegar hann drakk. Og ýmsa aðra góða listamenn sem að drukku. Og svo voru smá stelpur þarna, helvíti þöggulegar, þó að ég veri aðeins eldri. Þá virtist þennum stundum missa dómgrindina. Annars var þetta aðeins í höggulegu staður og lifra samlýsistúlkur. Ég get ekki annað sagt að þetta var með höggulegri stöðum sem myndi mann dálítið á útlönd. Menn skiptu sér aðeins af sínu og þarna voru nokkrir blaðamenn, ekki í efnisleit, heldur í öðrum hugleiningum. Og svo fekk maður sér sjúst þarna í kaffið og þetta var ósköp heimilislegt.
1: Brynja Bendixdóttir, leikstjóri.
3: Já, við sátum þarna við kaffidrykju og nutum andrúsloftsins. Vorum í návist síðan í hana og við fórum að sækja þriðji bekkur strax nú til þess að nálgast þessa efri bekkinga og nú svo varð maður innlyksa þarna. Þetta var eiginlega eini staðurinn. Það var lítið pláss í skólanum og einhver stað varð maður að hittast.
1: Elías Marr, rithöfundur.
4: Já, upprunalega byrjaði það þannig. Ég sótti í hressingaskólan og þar áður Miðgarð. Það gekk svona í bylgjum. Svo flutti ég á Lindargötu og á þessum árum fannst mér endileg þyrfti alltaf að fá kvöldkaffi. Og eftir ég fluttist á Lindargötuna þá var ég ótt seitt fyrir og náði þínum hressingaskála og fór að koma lög og vellu. Nú svo komst það upp í vanna, ég fór að fara heldur þangað það var stýttra. Og sömulegis ýmsir að hressingaskálanum fóru að flýta sig á lög og vellu. Sömulegis var það annað að hressingaskálinn voru þessum árum jarðskaflinu nýðuníslu og okkur þótti í hreinilegra þarna, þetta var ný innréttað, betri staður, fallegri staður og sem sagt, stærra lokal og maður losnaði við ýmsa sem voru að hressingaskálinn, ýmsa sláttumenn svona einhvers konar uppgjafa háskólaborgara sem að ekki áttu samleið með okkur
5: og bindindispostura líka sem voru leiðinlegir og kom ekki á ellum.
6: Þarna heyrðu við raddir gamalla ellivista umfyllun frá 1974 umsjón Páls Heiðars Jónssonar.
7: Við Lóa og Pétur þökkum samfylgdina í dag. Mark Eldred var tæknimaður og við ætlum að ljúka þessu á læginu að myndi Nýne með hljómsveitinni Etran.

Þetta var seinni hlutin af tengivagninum frá því síðdegis í dag. Umsjón höfðu þau Pétur Magnússon og Lóa Björg Björnsdóttir.

0: Þetta voru Jet Baker og félagar með lagið How High the Moon eftir Lewis og Hamilton. Nú endur hluti við þáttinn sama viðtalið ESB frá því síðdeis í dag. Umsjónamenn eru þeir Baldvin Þór Bergson og Patrikur Heimi Plasa.
1: Þú ert að hlusta á sama viðtalið ESB.
2: En ef þú vilt horfa það, þá geturðu gert það í sjónvarpsspilara RÚV eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóðu upp á að horfa líka á þættina.
1: Period.
2: Þetta var Haraldur Ólafsson.
1: Mm-hmm. Einni sanni.
2: Einni sanni.
1: Mér fannst hann stemming.
2: Já.
1: Þú veist, mér fannst hann tala svolítið lengi mm-hmm. og það datt ég svolítið aðeins út.
2: Ok.
1: En samt, þú veist... Ég veit, mér stannar skemmtilegur.
2: Já. Þetta eru sko, þetta er náttúrulega trísa mál og, einna, og þegar maður með mjög sterka skoðun annað hvort já eða nei, þá ekki bara eðlilegt að maður einhvern veginn tali lengi og ókslega mikið þetta.
1: Jú, mér fannst samt smá sko fyrir að bulla aðeins, okay. ef ég má segja það. Því ég var spurjan út í ungt fólk og hvernig væri þau veist upp á að kaupa sér íbúð og svona. Hefur Evrópusambandið... ekki einhver góð áhrif á, þú veist, ungt fólk sem að kannski að reyna að köpa sér íbúð, svona vexti og svona, skjæti það ekki hjálpað okkur?
3: Ég sé það nú ekki alveg, sko, það er ekkit sem að svona, það engin redding sem að kemur frá Evrópusambandinu og það sem svolítið vont í þessu að reddingin á því máli kemur sko frá íslensku stjórnvaldum og algjörlega forsendur fyrir því að gangi evruna. Það sem er hins vegar slæmt er það að menn einhvern veginn fari að setja þetta mál á bið og segja að Evrópusambandi reddar þessi eftir 10 ár. Og það eru þetta mjög slæmt, sko, þá eru allt einu stjórnvöld og þeim stikk frí og sem það eru auðvitað ekki. Auðvitað þarf að hafa þessa hluti bara í lagi. Þeir eru reyndar í ólagi mjög víða í Evrópusambandinu líka. Þessi húsnæðismál og það er bara mjög slæmt. Það eru ekki allstaðar í ólagi, sko, en sérstaklega í borgunum að það er bara mjög slæmt ástand sko og ég meina einhver þjónn í París sko hann hérna sem að afgreiðir á kaffihúsi og hann sko þarf að borga bara fyrir litla íbúð sko fyrir sig og kæristuna sko hann þarf að borga tvisvar sinnum mánaðarlaunin sín í húsaleigu sko tvisvar sinnum ekki helmingin af þeim eða eitthvað svo þess heldur tvisvar sinnum mánaðarlaunin þannig að fyrir staða þessa fólks í þessum borgum er náttúrulega bara svo þau þurfa búumstar upp í sveit sko taka lest í 3/4 klukkutíma til þess að komast í
1: En er það ekki brúnt hjá það er stórborg skilur eins og í New York það er bara rándýrt eða bara í miðjum Manhattan skilur
3: þetta, Jó, það er auðvitað eins og í New York sko en þetta er líka í borgum sem að eru auðvitað minni sko sem eru nokkur hundruð þúsund manna innan við milljón en það er alveg hægt að Það er alveg hægt að laga þetta, sko. Það er ýmsa leiðir sem hægt er að fara til þess að afgreiða þessi húsnæðismál á Íslandi.
1: Það fórum að tala um að það væri gett dýrt að vera einhvers þær í París og fólk þér þau eru til sveit. En þú veist, það er bara stórborg. Fattur, mér finnst það ekki alveg make a sense. Sko við.
2: Já.
1: Er það gæt?

0: Getur það enginn að segja mér sem að það sé rándýrt að búa í Billund í Danmörku?
1: Nei, já, ég veit ekki
0: hvað hvort það sko. Þú veist, trúið því ekki, sko.
1: Já, ok, þannig að hann var ekki alveg að selja þær þau rök.
0: Hann var ekki alveg að selja með það.
1: Nei, nei. En var eitthvað svona sérstætt sem hann sagði sem að hugsaði bara, ok, ég kaupi þetta.
0: Ég veit ekki hvort það sé gali, en ég keft alveg þegar maður tala herinn.
1: Já.
2: Við horfumst í það, augum við það núna, að Evrópusambandið vill eignast her.
0: Mm-hmm.
2: Það vilja, við erum allir vilja það, bara bæði sko grasrótin, skoðanakannanir sína það, og líka þeir sem að ráða í sambandinu, þeir sem eru alveg á toppnum, þeir tala helst ekki annað en að það þurfi að stofna her.
0: Mm-hmm.
2: Og sko, mér enda búin að tala um þetta lengi.
0: Mm-hmm.
2: En sko, ég held að þetta muni ganga hraðar núna, það komin smá her, sko, 5.000 manns sem að, 5.000 manna herdeild, sko, sem að af einhverjum ástæðum heitir ekki her, sko, eða það svona eins og stríðið í Úkraínu, sko, það heitir ekki stríð, heldur eitthvað, einhver svona aðgerð.
0: Mm-hmm.
2: Sko, Bretar eru farnir.
0: Mm-hmm.
2: Þeir voru alltaf á bremsunni.
0: Okay.
2: Og nú eru þeir farnir þannig að þá muni þetta ganga hraðar en áður og svo þetta stríð þannig í Úkraínu þannig að það svona blasir við og eru allir blaðamenn frá erlendu blöðunum sem ég tala við þeir eru alveg samferður það að nú verði Evrópu hér
0: Ok, getur þú séð þið fyrir mér þú stíða með byssu í herbúning?
2: Ég veit ekki hvað skal segja sko ég hérna, það bara alls konar fólk sem að mönstraði í herinn
0: okay.
2: ég, og mér finnst þetta mjög óhugulegt
0: Ég trúi því alveg
1: okay. sko, þú,
0: náttúrulega... En það ógst að létt að selja mér allt sko.
1: Já, þú heitir sko, Þorgerður Katrínu og varst að spyrra hann út í Evrópu herinn og hún sagði bara
0: Nei, ég heita hann ekki
1: Já, og, nei, og svaraði því bara
0: Já, hún svaraði mér eitthvað á Instagram
1: Þannig að þarna ertu með tvo einstaklinga segja bara alveg sikkvöld
0: mm-hmm.
1: Hvað, og veist, ertu annað meira samfærandi hitt
0: Nei, veistu hvað, ég bara svona Ég veit það ekki, ég veit það bara eiginlega ekki hvað ég á að segja, mér finnst þau bæði bara, það ekki kannski bara bæði að ljúga, galið að segja það.
1: Já, sko, þetta alltaf svo erfitt í þessu, að því að sko, fólk auðvitað bara hefur einhverja trú og hérna, og veist, hann auðvitað að spá fyrir framtíðina,
0: mm-hmm.
1: hún alltaf líka að gera það, að það alveg rétt, það umræða það í Evrópusambandinu og Evrópu, hvort að Evrópa í að vera með einhvers konar her. Það einu umræða, svo það hin spurningin, ok, ef það væri stofnaður einhver her, væri hægt að þvinga Íslendingu mm-hmm. til að taka þátt í honum. Veist, það einhvern veginn, það önnur umræða.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, en það rétt, veist, þetta svona, það óvísaði kringum mm-hmm. þetta.
0: En hann var að tala um að væri einhver komin, einhver hernaðardótt, einhver 5.000 manns, og ég kaupi það ekki alveg, út í að hvað ætlar að gera með 5.000 manns, þú ert þá bara eitthvað að fara að taka yfir Hofsós. Það ekki mikið þú ert að fara að gera með 5.000 manns.
1: Nei, nei, þetta svona sveit, svona Evrópusamband sveit sem að, hérna, ég leysi nú ekki að tala um þetta sem Evrópi her, sko.
0: Ok.
1: En hérna, en hvað veit ég, þetta auðvitað pólitík, hvað maður kalla hlutina líka. En svo talaði mikið kostnaði
0: mm-hmm.
1: og hérna, og það náttúrulega rök sem að sko andstæðingar nota mikið,
0: mm-hmm.
1: að hérna, þetta myndi kosta Íslendinga svo mikið ef við ferum í Evrópusambandið.
0: Mm-hmm.
2: Kostnaðurinn fyrst og fremst félagsgjöldin. Það eru 30-40 miljardar ári og svo heyrðir Evrópusambandi tolla af þeim vörum sem við kaupum frá Asíu og Norður-Ameríku og bara öllum umheiminum mismikla en það eru þó nokkuð margir miljardar á sumar vörur eru 20-30% tollar, sumar vörur eru tollfrjálsar en við vitum ekkit hvað Evrópusambandi gerir í þeim efnum á morgun sko, það getur bara tollað okkur gjörsamlega frá öllum mörkuðum annarstæðar en í Evrópu nú svo gerir Evrópusambandið beinlínis kröfu það að stjórnkerfi Íslands verði styrkt til þess að geta sko mætt kröfum Evrópusambandsins. Og ég hjó eftir því að það var talað það fulltrúi Seðlabankans, talað það á kynningafundunum í Hörpu daginn, þannig að það sem að gjaldeyrisskýrslan var, að Seðlabankin myndi þurfa að manna 62 nefndir ef hann gengi í Ísland gengi Evrópusambandið. Þetta er dálítið mikil kostnaður sem að geti nú alveg hlaupið á 20-30 miljónum ári og svo kemur allt þetta sko, öll þessi sérstöku verkefni eins og til dæmis herverkefnið. Það er mjög erfitt að sjá að Íslendingar gætu staðið utan við svoleiðis verkefni og það eru 800 miljardar evra, þetta eru 200 miljardar íslenskra króna á fjórum árum. Samtals að þá maður komin það er langt yfir 100 miljardar
1: En þú ert alltaf ekki þá að reikna með einhverju sem að niðurflutningi tolla skofurum frá Evrópu
2: Nei, nei.

0: reikta það raun
1: ekki. Það sem að, svo kemur eitthvað á móti, sko, það verða einhverju styrkir á móti. Það bara mjög erfitt fyrir okkur að meta hvað það því mikið, en það verða ekkert á milli mála að það bara lítill hluti af þessu.
2: Ég trúi því bara mjög mikið, veist, að það kosti að fara inn í eitthvað. Og ég veit bara ekki hvort það sé þess verði sem lítil þjóð, veist hvað við.
0: Já. Það er bara, ef maður horfir kalt á þetta, það alveg líklegt að við munum þurfa að borga eitthvað með okkur. Af því að við erum efnu þjóð. Veist, Ísland er ríkt land og ríku löndin í Evrópusamtinu, þau borga með sér. Og það eru fátækarlöndin sem að fá þá meira til sína. Þetta svona pottur.
2: En hvað eru fátækarlöndin?
0: Já, það öllum fyrst östur-Evrópulönd, mörg hver. Hérna, ríki sem hafa verið sem eru með skoður sem miklu stærri en við, þá eru þau svona hlutfallslega miklu fátækari, ég veist, þjóðatekjulægir og eitthvað svoleiðis.
2: Hvað fannst þér standa mest upp úr?
0: Mér fannst, sko, ég er sammálaður, mér fannst áhugaverk hvað hann lagði miklu áherslu á hann her. Og ég held að segja að gera það vegna þess að, sko, maður sér það, veist, út allt bara á sko, samfélagsmiðlum sko, mæðratips og einhverju svona grúpum er maður að sjá marga koma inn með spurningar Evrópuherin og hvort að það geti orðið í framtíðinni þannig að Íslendinga verði sendur í hann her en hérna, þannig að mér var svona áhugavert hvað að lagði mikla áherslu á það að þetta er eiginlega svolítið ný umræða veist, andstæðingar Evrópusambandsins hinga til hafa ekkit verið mikið að tala með hann Evrópuher þannig að þetta er greinilega sem að þau sjá að er að virka og er að virka að núti fyrir þá sem eru óvissir að hérna þannig að þetta er greinilega sem við ætla svona ætla að fara að keira á sko.
1: Síðast en ekki síst svo ég klári þetta nú að þá gerir Lissabonsáttmálin ráð fyrir því að þegnar ríkjana í Evrópusambandinu verði þegnar Evrópusambandsins hvað það þýðir er bara erfitt að segja við vitum ekkert hvernig þeir ætla manna þennan her þegar hann kemur.
2: Ég sko líka skildi ekki að þess, ég spurði hann úti og til hann sagði við þig að landbúnaður og fiskurinn myndi fara í stopp ef að samningsviðraður myndi fara í gang.
0: Já.
1: Þetta með landbúnaður og sjávarútvegin sem að þú nefnir, sko, það er bara og sjálfsög ásjálfsagt við með aðrar greina, sko, ég meina að menn veit ekki hver framtíðin er, þá er menn ekkert að fara að kaupa sér togara eða einhverja línu, einhver tæki, menn ekkert að fjárfesta í atvinnutækjum, þeir veit ekki hver framtíðin er. Það er ekki sniðut og svo náttúrulega allir þessi samningar sem eru í einhverju ferli við, fríverslunarsamningar við þriðja ríki, þeir menn allir fara í frost.
2: Ég skil ekki ennþá alveg mörkin, hafa bara eitthvað tala fólk myndi hætti að kaupa sér línubáta og eitthvað.
0: Já.
2: Og ég var eitthvað svona, en er eitthvað óksla margir að kaupa sér línubáta í mörg ár, eða þú veist?
0: Nei, sko, þetta er umræðinu það að hérna, og sko, ég held að snúast það, og kannski meira verið talað með þetta í landbúnaðinum, að ef að það er að verða eitthvað sko grundvalla breyting á umhverfinu, að þú ert ekki að fara, veist, þetta er bara eins og einhver myndi segja, heyrðu, eftir nokkur ár, patið þá bara, hérna, þá alltaf að breyta algjörlega íslenska húsnæðismarkaðunum þannig að hérna reglurnar verða einhvern veginn allt öðruvísi, veist, myndur þá fara strax og kaupa þér íbúð, það myndur þú bíða og sjá hvernig nýju reglurnar væru, veist, ég held að sé það sem hann er að meina, veist, að hérna ef það svona mikil óvissa einhverja grein að þá svona þú ert ekkert kannski að taka einhverja áhættu og fara að kaupa eitthvað veist, og miða við það að hlutirnir verði eins og þeir eru í dag svo verður kannski einhvern veginn allt öðruvísi í framtíðinni og þá ertu bara að herða okkur, ég ætla ekki að taka sjensinn á því að peningarnir sem ég er að eyða í dag að þeir fari bara
2: í ruglið
0: sko. Það er held ég það sem mann er að tala um sko. Og ég veit ekki maður hefur heyrt þetta víða sko.
2: Það er margt sem langar að spyrra en náðið ekki og okay. Hann var að tala svo mikið
0: eins og hvað
2: Býtu, ég var með eitthvað hérna Já, mér langar að vita hvað myndi þurfa að breyta í Evrópusambandinu til að myndi hugsa að það væri þeng.
0: Já, það er einhvern veginn að vera mér fróðlegt að, að sko, ég var nú eitthvað aðeins að reyna að svona nálgasta hjá honum af því að hérna, ég var mikið að reyna að tala við hann sko fullveldi og líðræði og bara, hvort þið var það móti Evrópusambandinu sem hugmynd bara yfir höfuð, bara svona einhverja hvort þið var bara móti því að það væri til svona hérna yfir þjóðlega stofnunir og mér fannst hún ekki vera þar endilega mér fannst hann alveg að segja bara það getur virkað fyrir suma en bara ekki fyrir Ísland en minna við myndum hafa samskonar vald eins og Malta Luxemburg, Írlandu þetta stærri en við, en svona þessar smáu þjóður innan Evrópusambandsins, sem er það þar hefur verið mikill stuðningur í þeim ríkjum við það að vera aðilar að Evrópusambandinu verandi smáþjóðir af hverju heldur að þær séu virðist vera svona

0: svona hlýttar Evrópusambandsaðild meðan þið notið þau rök að Ísland sem smáþjóð myndi ekki hafa
1: neina áhrif. Sko, flest þessi ríki sem að þarna eru nefndur utan kannski Írland eru þiggjendur. Þau þiggja peninga og sum hver mjög mikla peninga frá
0: Alla Luxemburg.
1: Nei, ekki Luxemburg. Luxemburg bara allt öðruvísi samfélag. Þetta samfélag sem þarna mitt á milli stórveldanna og þar þar aðstæður bara mjög svipaðar því sem að eru í löndunum í kring. Og það svona Luxemburg virðist bara græða á þessu sko og geta plumað sér einhvern veginn svo það líka þannig að þessar spurningar sem eru lagðar fyrir íbúa Evrópusambandsins og þeir spurði hvort það sé ekki bara alveg ánægðir eru svolítið þess eðlis að það erfitt að svara þeim neitandi þess vegna fær maður yfirleitt svona 60-70% sko segja að Evrópusambandi hafi gert eitthvað gott fyrir þeirra ríki og skára færi það nú eða eitthvað gott hefði ekki komið út úr þessu fyrir þessi ríki það er maður færi fyrir því rauk að Evrópusambandi hafi verið býsna gott fyrir suður og austur Evrópu sérstaklega bæði pólitískt og líka peningalega
0: En sko þessi sko andstaða heimsýnar er hún við Evrópusambandið sem stofnun eða bara hugmyndina um einhvers konar yfir þjóðlega stjórn
1: Nei, hugmyndin andstæðan enn alltaf bara svo að við viljum halda í lýðræði á Íslandi. Mm. Við viljum gjarnan geta kosið okkur stjórnendur og það bara kosið á burt eftir 4 ári við erum ekki ánægð með þá. Og þetta eru þetta gríðarlega mikilvægt.
0: Það sem aðra þjóðir gera í Evrópusambandinu það kjósa um sína stjórnendur og kjósa það burt.
1: Já, þær hafa mjög takmörku tækifæri til þess. Ég meina þessar 170.000 síður af reglum Evrópusambandsins ganga framar því sem að ríkistjórn er þingum með einstakra ríkja dettur í huga semja. Þannig að þær hafa ekkit óskaplega mikið völd og þau völd fara reyndar alltaf minkandi.
0: En finnst ég sko það að þú spurðar hann út í sko hann Ólaf Ragnar og Hannes Hólmsteinn mm-hmm. sem ég varst ógæslega skemmtileg spurning.
2: En mér langar að spyrja, þú, Hannes Hólmsteinn og Ólaf Ragnar eru allir á móti Evrópusambandinu, en hver er ekkert svona aðal í þessu máli?
1: Ég, það náttúrulega helmingurinn af þjóðin á móti þessu og hver maður hefur svona sína nálgun á þetta? Ég vil nú helst ekki tala fyrir hönd þessara manna sko en ég held að Hannes Hólmsteinn sé nú kannski sko óttist mikið reglugerðafarganir það verið svo dýrt að vera undir reglum Evrópusambandsins og ég og þetta óttast það líka fyrir mér það stórt mál og ég hins vegar sko er meira á varðbergi gagnvart hernaði heldur en kannski hann er hans að ég viti það
0: Finnst þið svona þeir vera mest ábyrgandi? Eru það svona þessi þrýr sem þú mér segja að séu svona leiða
2: Sko sérstaklega Hannes Hólmsteinn. Ég með hann á Facebook.
0: Okay.
2: Og það bara á hverjum degi bara svakalegu pistill bara eitthvað svona Evrópusambandið. Ég bara get ekki lesið þetta sko, ég ekki tíman í þetta.
0: Okay.
2: En ég hugsa, hann bara einhvers þar í bara Rio de Janeiro.
0: Veistu, er þetta...
2: Bara að fá sér pína kulatt og skrifa á Facebook.
0: En eru þetta menn sem að munu að lokum sannfæraði eða veist, er ykkur aðrir sem að...
2: Já, þessir menni gæti nefnilega sannfært mig. Það er málið.
0: Já.
2: Þú veist, ég hef gaman á Hannes Hólmsteinn og ég hef gaman á Ólaf Ragnar sérstaklega.
0: Mm-hmm.
2: Þú veist, þeir geti alveg sælt mig bara allt, sko.
0: Já.
2: Þannig að ég er mjög spennt að sjá, sko, hver kemur fyrir alltíðu... Hvað heitir það?
0: Já, það er svona jáhliðina.
2: Jáhliðina, þú veist.
0: Já.
2: Ég ótrúlega spennt að heyra það, út í að það örugglega hægt að selja mér það líka.
0: Já, sjáum hvað gerist.
2: Já.
0: Ekki bara, segja þetta gott í dag og fara að bóka næsta þátt.
2: Ég til í það.
0: Hvað ætlar að gera á millitíðinni?
2: Ég ætlar að lesa maður betur þetta, sko. Ég kom alveg smá rugglaður inn í þetta, var alveg bara betur hvað erum að tala sko.
0: Ok, þú eru alveg sérfræðingar í þessu þegar við erum búnir.
2: Já, það ekki.
0: Jó.
2: Þá fer ég 29. ágúst og sitt X og eitthvað.
0: X og eitthvað?
2: Mm-hmm. Já. Period.
0: Lístu í láta. Takk.
2: Takk fyrir.

Baldvin Þór Bergsson og Patrekur Heimi Plasa höfðu umsjón með þættinum sama viðtalið ESB. Útvarp Reykjavík, klukkan 12:00.